Klausysi trumpo, bet itin įtaigaus Džeraldo Finzi eklogo fortepijonui ir orkestrui. Vis dar pakankamai retai atliekamo anglo kompozitoriaus kūrinį interpretavo tautietis Peteris Donohoe ir Howardo Griffitso diriguojamas Northern Symphony orkestras. Ir štai net pats orkestro pavadinimas sufleruoja, kad esame šiaurėje ir šiaurėje, jeigu esi kada nors keliavęs ar Norvegijoje, ar Islandijoje, ar netgi Škotijoje, tikrai žinai, kokia įspūdinga gali būti gamta. Būtent į tokią gamtą tave perkels paskutinysis šios laidos kūrinys. Tačiau nuostabę ir filosofišką gamtos idilę čia pakeis veikiausiai decibelais garsiausias likšiolinis palėpės radinių atradimas. Kompozitorius Jonas Leifsas tam tikrą prasme turėtų būti vadinamas Islandijos čiurlioniu. Būtent jo muzika pagrindė Islandų klasikinės muzikos tradiciją, o kartu ir nupiešė įtaigiausius šalies gamtos ir geografijos šedevrus muzikoje. Paskutiniaisiais 19 amžiaus metais gimęs kompozitorius užaugo fermoje, o 17 išvyko muzikos mokytis į Leipcigą, kaip bene ketvirtadalis palėpės radinių kompozitorių. Grįžęs namo, jau būdamas sėkmingas dirigentas, jis 1926 metais, taigi lygiai prieš šimtmetį, dirigavo pirmuosius Islandijos istorijoje simfoninius koncertus. Koks gražus šiemet šimtmečio jubiliejus aplankė šią klasikinės muzikos kontekste retai linksniuojamą šalį. Kaip daugelis to meto kūrėjų, savo kompozicinę karjerą Leifsas pradėjo nuo liaudies dainų rinkimo bei užrašymo. Tačiau netrukus jis jau pradėjo kurti itin skirtingų žanrų muziką. Visgi didžiausia pagarba jam užkariavo Islandijos gamtos ir mitologijos šedevrai muzikoje, tokie kaip jo Sagos simfonija, Detifos krioklio bei Heklos ugnikalnio vardais pavadintos simfoninės poemos. Būtent Heklos ugnikalnio klausysi šiandien. Šis 1961 metais parašytas simfoninis kūrinys yra vienas decibelais garsiausių kūrinių visame pasaulyje. Iš arti Heklos išsiveržimą matęs kompozitorius didingą savo patirtį perkelia į muzikos garsus. Taigi, jei klausaisi šios laidos per ausines, žinok, kad perspėjau. Visgi, jei ausinės geros, pasirenk visiškam proto ištaškymui, nes Leifso pasirinkti tembrai ir muzikos intensyvumas tavo smegenis pavers tikrą lavą. Po tam tikrų mūsų politikų kalbų išklausymų patikėk, tavęs laukia tikra atgaiva. Kol tu klausysi šio kūrinio, žinodamas visą kontekstą, bei galėdamas netgi fotografiškai įsivaizduoti ugnikalnio išsiveržimą, žurnalistui, televizijos veidui, didžėjui, šiuo metu labiausiai iš dviračio žinių pažįstamam Rimui Šapauskui nepapasakojau nieko. Po kūrinio perklausimo su Rimu aptarsime kūrinį bei jo patirtis, vis labiau atrandant klasikinę muziką ir Heklos ugnikalnį. Helsinkio filharmonijos orkestrui diriguoja legendinis Leifas Segerstamas. O dabar neklausiu, ar esi pasiruošęs, ar esi pasiruošusi, kadangi tokiam dalykui pasiruošti tiesiog neįmanoma. Jonas Leifsas ir jo su niekuo nesupainiojama didingoji Hekla.

0: LRT klasikos eteryje Gamtos savaitė. Visus garso saugiklius ką tik išmušė islandų kompozitoriaus Jono Leifso 1961 metais parašytas opusas Hekla. Vaizduojantis paties kompozitoriaus išgyventą Heklos ugnikalnio išsiveržimą. Įdomu, kaip šį kūrinį priėmė klubuose labai garsią muziką ir pats grojantis ir besiklausantis didžėjus, TV laidų vedėjas, radio balsas Rimas Šapauskas. Įdomu, kas jį nustebino, kas jam įsiminė ir galiausiai kokią rolę jo gyvenime dabar vaidina klasikinė muzika. Apie tai mūsų interviu. Rimai, publika tave pažįsta iš labai skirtingų amplua, iš televizijos, iš tavo didžėjaus netgi veiklos, skaičiau, kad kažkada netgi buvai sanitaru. Bet su klasikine muzika tikriausiai tavęs nesusietų niekas. Ir visgi mudu pirmą kartą susipažinome būtent per klasikinės muzikos koncertą, per fortepiono recitalį. Papasakok, kas tave sieja su klasikine muzika.
1: Pirmiausia, turbūt labiausiai sieja vaikai, nes abu vaikai mokosi Čiurlionio mokykloje. Dukra mokosi fortepiono klasėje, sūnus mokosi mušamųjų klasėje. Per juos pasiklausau tikrai nemažai klasikos kūrinių, nes jiems tiesiog privaloma groti. Ir tai tarsi toks lengvas įvadas į tą visą pasaulį. O šiaip, aš visą laiką šalia kažkokios klasikinės muzikos

0: tu ją tiesiog arba būni, arba prasilenki. Mūsų ir draugų vaikai lygiai taip pat grojantys yra ir talentais apdovanoti, ir tuo pačiu netgi ir Londono Karališkoj muzikos akademijoje mokosi.
1: Tai kadangi pačiam tenka girdėti tikrai nemažai skirtingų kūrinių ir skirtingų kompozitorių, gal jau netgi pavyko išsikristalizuoti, koks kompozitorius arba kokie kompozitoriai, na, į tave šneka labiausiai, tave labiausiai pasiekia.
0: Nu, man, jeigu kalbėti apie užsienio kompozitorius, klasikos, tai visi mes esam kažkiek susidūrę su tuo taip vadinamu popsu klasikinės muzikos, ar tai būtų Mocartas, Vivaldis ar Bachas, įvairių tų kūrinių yra ir juos, jeigu gerai supranti, suvoki, kad ten irgi yra daug ir užslėptų minčių ir daug įvairiausių dalykų, kurie reikalauja išmanimo. Bet jeigu kalbėti apie šiuolaikinę muziką, tai klasikinę, tai pavyzdžiui, man patinka, visai nesenai išgirdau, pavyzdžiui, Tomas Kutavičius. Taip pat klausausi nemažai visokių atlikėjų, kurie yra šalia, kaip ir klasikinės muzikos, bet tai yra akademinė muzika. Pavyzdžiui, yra toks atlikėjas Gerard Ederi. Tai jo charizma yra atkūrinėti senovinius ispaniškus instrumentus ir senąją viduramžių Ispanijos muziką. Ir tai apimtų ir krikščionių dainas ir giesmes, apimtų ir judėjų palikimą sefardų ir šiek tiek netgi užgriebiant ir Maroko pusę. Tai vėl yra, man gal įdomiausiai daugiau gal istorinė muzika, tai yra ta, kuri atkuriama arba visada yra įdomu paklausyti, pavyzdžiui, kokia muzika buvo senovės Graikijoje arba Šumerų imperijoje. Šiuo atveju iš tų senųjų raštų dabar jau atkuriama yra, kas buvo grojama ir bandoma atkurti instrumentus, kaip jie atrodė, išgauti tą skambesį. Tai, bet aišku, tai su klasikinė muzika jau turbūt mažiau turi reikalų.
1: O jeigu, pavyzdžiui, priartėjant prie didžėjaus pultelio, jeigu dabar tau reikėtų vėlgi kokių nors kūrinių tokių imtis, kurie turėtų galbūt netgi ir tas naujas tavo klasikines arba tas, kurias išvardinai inspiracijas, kokį kūrinį arba kokį kompozitorių galbūt apsiimtum pats miksuoti, prikelti naujam gyvenimui būtent per tą muzikos šaką, su kuria tave galbūt daugiausiai ir sieja mūsų klausytojai Lietuvoje?
0: Aš manau, imčiau gal kažkokius pop standartus, vis tiek tai, kad užeitų ant to ritmo ir gerai įsimiksuotų. Tai šiuo atveju jau ką tik tai paminėjau, ten kokį Vivaldį labai lengva sujungti su šiuolaikiniais pop ritmais. Reikia žiūrėti tokius, kurie maloniai ausiai klausosi ir iš esmės, kur tos temos labai smarkiai nesiplėtoja, nors pavyzdžiui, vieną sykį teko klausytis, taip kalbėjo Zaratustra, berods Štrauso, tai įžanga į didžiąją setą, nu, buvo pribloškiančiai smagi.
1: O sakyk, tu jau paminėjai, maloniai klausosi, tai ar maloniai klausėsi kūrinys, kurį tau šiandieną pristačiau?
0: Tikrai ne. Tikrai ne, bet aš nusiteikiau, kad tai bus rimtas reikalas ir kad jį reikia išklausyti ir pareflektuoti šiek tiek, kaip nuskambėjo man pačiam.
1: Ir kągi būtent tu išgirdai, arba kokias galima sakyti inspiracijas, kokius vaizdinius tas kūrinys pažadino pirmą kartą klausant?
0: Pati įžanga, tai buvo tarsi rytas miške ir aš vienu metu netgi išgirdau gal ir medžioklės rago garsus ir tokį. Panašiai kaip būtų beklausant kokio nors gerbiamo Vagnerio, bet po to man prasidėjo Žalgirio mūšis. Kautynės, kur girdžiu geležis besidaužančias vieną į kitą, nu, norėjau sakyti skerdynės.
1: Pas tas garsas išties buvo labai brutalus, kompozitorius čia aprašė vieną savo gyvenimo įvykį, kurį būtent tokiu būdu atsiminė ir vėliau sudėliojo į partitūrą. Jau paminėjai, kad tai galėtų būti mūšis, galėtų būti kažkokios tai skerdynės, o jeigu kalbėtumėme grinai apie gamtos energiją, pats tikriausiai būni gamtoje, su kokiu gamtos vaizdiniu galėtum susieti, galbūt netgi atspėti, ką kompozitorius turėjo omeny?
0: Nu, tada manyčiau, kad tai yra audra. Tai yra staiga prasidėjusi audra.

0: kaip žubarška visas stogas, lietvamžiai, ant palangių krenta lietus ir kai norisi pasikavoti.
1: Kompozitorius turėjo omeny šiek tiek kitokią gamtos stichiją, šiuo atveju tai buvo ugnikalnio išsiveržimas. Ar galėjai įsivaizduoti kažkokią tai būtent iš ugnikalnio einančią energiją?
0: Nu, aš manau, kad ir mūšis, ir audra, ir ugnikalnis irgi turi tam tikrą panašią energiją, nes tai yra visada pavojinga. Tai yra didinga nesuvaldoma jėga, nes kad ir kariaut prieš kariuomenę kokią nors, ar žiūrėti, ar ta lava tave pasieks ar nepasieks. Manau, vis tiek tas pavojaus aspektas yra atspindėtas.
1: Pats esi koncertų lankytojas ir toksai kūrinys būtent jisai turėtų irgi būti galbūt pristatytas tam tikrose rėmuose, kuriuose jisai suskambėtų geriau negu kažkur kitur. Mes patys muzikantai irgi kartais pagalvojame, ar tiktų šis kūrinys tokiai salei, pavyzdžiui, kai kurių kūrinių mes tiesiog negrojame mažuose salonuose, nes publikai būtų tiesiog per daug. Toksai griausmingas kūrinys su tiek daug energijos, kur tu jį pats įsivaizduotum, arba geriau pasakyti, kaip žmogus publikoje, kur tu jį pats norėtum išgirsti?
0: Na, aš manau, kad erdvė galėtų būti tokia industrinė, kur betoninės sienos, kur apleistas fabrikas, tai galėtų būti ir kokia nors jaunimo šokių salė. Čia, kur dabar yra Kauno gatvėje, ten klub 19 kažkoks 86 berods suvadinasi. Tuo atžvilgiu aš manau, kad tokioj erdvėj skambėtų dar stipriau, kur dar ir būtų šiek tiek akustikos, nes tas garsas jis turi kažkur išsiplėsti, nueiti ir atsimušęs nuo sienų dar truputėlį grįžti.
1: Klausydamas muzikos tikriausiai ne tik tai surandi kažkokius tai kompozitorius, kuriais ten norisi pasidomėti, norisi šiek tiek galbūt apie juos pasiskaityti, galbūt tau užkliuvo ar klasikinėje, ar pop muzikoje kokie nors tokie kūriniai arba kompozitoriai arba atlikėjai, kuriuos galėtum įvardinti savo, na, prasikaltusiu malonumu, kaip mes sakome, guilty pleasure, apie kurį galbūt nenorėtum prasitarti plačiai publikai, bet prasitartum palėpęs radiniams.
0: Vienas iš tų guilty radinių tai nuo pat vaikystės, tai yra Chopino ta baisi bemolių, kur yra, net nežinau kaip tas kūrinys vadinasi, tai pirmą kartą išgirdau per Brežnevo laidotuvės.
1: Tikriausiai turėjo minį laidotuvių maršą.
0: Taip, laidotuvių maršas, kuris tuo pačiu skamba ir siaubingai, ir niūriai. Bet ten yra viena tokia juokinga vieta, ten yra toksai vienas ir pralinksmėjimas, kur tai aš jūs tada laukiau, kad toje niūrumoje, kur iš esmės šiek tiek panašu į bolero, kur bet atsiranda ir tokių ir šviesesnių momentų, bet šiaip kūrinys siaubingas yra, bet retkarčiais išgirsti visai fainą.
1: Na taip, ypatingai, kada dar yra koks nors galbūt netgi ir politinis kontekstas tam, kurį jau šį paminėjai. Paskutinis klausimas tau prieš užduodant kompozitoriaus vardą ir pavardę. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie mūsų klausytojai šiandieną įsijungė laidą tik dėl to, kad pamatė tave ir pagalvojo, o ką jisai turės dabar apie klasikinę muziką pasakyti. Pats kaip koncertų lankytojas, kaip klasikinės muzikos mėgėjas, ką šiandien išsiaiškinome, jeigu kažkoks žmogus apskritai dar nėra pažįstamas su klasikinė muzika ir po šios laidos įsijungtų kokį nors kūrinį, kurį parekomenduotum tu vien dėl to, kad tai esi tu. Nuo kokio kūrinio tu rekomenduotum pradėti pažinti su klasikinė muzika?
0: Tai iš karto ir sakau, kad jau paminėjau bolero vėliau. Aš manau, kad tai labai geras perėjimas iš šokių muzikos erdvės jau į klasikinės muzikos sferą.
1: Klausėsi islandų kompozitoriaus Jono Leifso kūrinio Hekla, kuris yra pavadintas taip, kaip vienas iš islandiškųjų ugnikalnių. Ar kada nors teko pačiam būti Islandijoje arba panašioje aplinkoje tiesiog keliaujant?
0: Islandijoje nebuvau, tik praskridau virš Islandijos, bet viena iš prioritetinių šalių nuvažiuoti.
1: Štai tokia buvo šiandieną gamtoje rasta palėpė. Įsivaizduok, kad šie trys kūriniai, trys kompozitoriai.

Melbony, Geraldas Finzis bei Jonas Leivsas, tai yra kaip graži kompozitorių puokštė, su kuria šią savaitę gali susipažinti. Žinoma, gali apie šios kompozitorius pasiskaityti, daugiau pasidomėti jų kūriniais ir man parašyti, ar sudomintų tave, jeigu antrame laidos sezone tik vienas jų dar ir gautų po savo solinę laidą, kadangi patikėk, jų muzikinėse palėpėse dar nemažai šedevrų. Ši laida, kaip ir visos kitos palėpės radinių laidos, lauks tavęs LRT radiotekoje. Tai reikia paieškos laukelėje suvesti palėpės radiniai ir pasimėgauti jau daugiau negu 35 laidomis, kurių tik vienoje dažnai po naują ir negirdėtą tau muzikinį atradimą. O dabar ir man pačiam jau laikas išjungti mikrofoną ir eiti į gamtą. Su tavimi šią valandą leido Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Čia Domantas Razauskas, kitas laikas. Šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną žmogų, vieną kompozitorių, kurio iki praėjusios savaitės, turiu prisipažinti, net nebuvau girdėjęs. Juo sudomino vienas naujas tik ką pasirodęs albumas. 70-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimusio norvego pianisto Leifo Oves Antsneso albumas leidyklai April pavadinimu Geir Tvait, Geiras Tvaitas. Paprastai ne antradienius, o ketvirtadienius skiriu leidybinėms naujienoms, bet šį kartą noriu atsispirdamas nuo šio albumo papasakoti ne apie pianistą, o apie autorių. Apie 1908-1981 gyvenusi norvegą Geirą Tvaitą. Kodėl? Na, man tokia grandininė reakcija įvyko. Mane sužavėjo išgirsta fortepijoninė muzika. Ėmiau kapstytis,

nežinau, skaityti, radau keletą išsamių straipsnių, studijų apie keistą Gairo Tvaito gyvenimo ir kūrybos kelią, dar labiau juos susidomėjau ir trumpai pirmoje laidos pusėje noriu jums šį iškilų, bet mūsuose praktiškai nežinoma Norvegą pristatyti. Na, o antroje laidos dalyje šoksime į kitą pasaulio pusę prie visai kitokios muzikos rubrikoje Muzikos Einšteinai. Taigi, Gairas Tvaitas skambina Leifas Ove Ansnesas.

Kaip ir ne vieno 20 amžiaus vidurio menininko atveju, kaip ne vieno norvego menininko atveju, Gairo Tvaito reputacija suteršė jo apystipriai į dešinę nukrypusios politinės pažiūros, taip pasakyčiau. Tačiau naujoji muzikantų karta gražina šio kompozitoriaus muziką tarptautinėje auditorijoje ir supažindina su ja tokius smalsuolius kaip aš. Pradėti reikia štai nuo ko. 1970 vasaros naktį aukštai virš fjordų vakarų Norvegijoje užsidegė Gairo Tvaito sodyba. Liepsnoms ryjant medinius pastatus šeimos nariai puolė į daržinę, kur buvo prigrūsta nepublikuotų jo partitūrų. Krovė viską į bananų dėžes, tempė degančius rankraščius į lauką, bet kol gaisras buvo pagaliau suvaldytas, kol atvyko ugniagesiai iš nuošalų kraštą, maždaug 80% Tvaito kūrinių jau buvo liepsnose sunaikinta. Ši netiktis greta laikysenos antrojo pasaulinio išvakarių metu pagreitino vieno iškiliausių ir originaliausių norvegų muzikos balsų nuo Edvardo Grygo laikų nugrimzdimą į užmarštį. Štai dėl ko apie šį poną, apie Gairą Tvaitą nebuvau girdėjęs ir aš. Dabar naujas pianisto Leifo Oves Ansneso albumas padeda atkreipti platesnės tarptautinės auditorijos dėmesį į Tvaitą. Jis buvo savotiškas, laukinis talentas. Jo muzikoje kartais jaučiama keista neurotiška energija susipynusi su vietiniu koloritu, folkloru ir tuo pačiu didžiuliu išmanimu to, kas tuo metu vyko tarptautinėje arenoje. Tai atskiras pasaulis, taip pristatydamas albumą, sakė pianistas. Ir išties, pirmą kartą išgirdęs Tvaito muziką, pagalvojau, kad ją galėjo parašyti kažkoks išprotėjęs nuotaikų nevaldantis norvegų trolis.

Gimęs Bergene, studijavęs Leipcige, Paryžiuje, Vienoje, Tvaitas kūrė itin produktyviai ir įvairiuose žanruose, nuo kamerinių kūrinių, populiarių dainų, liaudies melodijų orkestruočių, iki koncertų, tarp jų Norvegijos nacionaliniam liaudies instrumentui Hardangerio smuikui arba skripkai, kaip aš sakau. Sukūrė jis ir baletą skandinavų mitologijos motyvais. Kurį laiką Gairas Tvaitas buvo centrinė Norvegijos muzikinio gyvenimo figūra. Jis vedė populiarią radijo laidą per nacionalinį radiją ir tarptautinių mastų gastroliavo kaip pianistas. Tačiau paskutiniu savo gyvenimo dešimtmečius jis praleido iš esmės visuomenės nuošalėje. Jo reputacija suteršė jo politinės pažiūros ir karo metų ryšiai su nacių okupuotos Norvegijos marionetinė vyriausybė. Dar prieš gaisrą jo muzika iš esmės ėmė blėsti, po truputėlį trauktis iš akiračio. Naujojo įrašo Gair Tvait ašis yra vienintelė išlikusi kompozitoriaus fortepioninė sonata numeris 29, pavadinta Etere, itališkai eteriška. Ansnesas ją atliko Carnegie Hall salėje Niujorke praėjusiais metais. Jos koncepcija yra drąsiai asketiška, vos dvi temos plėtojamos per tris dalis. Pirmoji, kurios klausėme pradžioje, nerimastinga, klaidžiuojanti, šiek tiek neurotiška, primenanti šiaurietiško folkloro muzikos intonacijas. Antroji, klausianti, mistiška, tarsi atverianti neapriepiamą stingdančią fjordų erdvę, kraštovaizdį. Na, o trečioje dalyje, pirmoji tema perdirbama į spindinti tokį kampuotą ir vėl šiek tiek neurotišką šokį.

Gairo Tvaito pasaulis, jo garso pasaulis, buvo plataus muzikinio išsilavinimo rezultatas. Baigęs konservatoriją Leipcige, jis mokėsi Paryžiuje pas Artūrą Onegerį, Eito Ravila Lobusą ir turbūt garsiausią 20-ojo amžiaus pedagogę Nadiją Boulanger. Na, o Vienoje pas Egoną Velešą, buvusi Arnoldo Schombergo mokinį. Prancūziška įtaka dažnai atsiskleidžia per jo impresionistinę tokią rafinuotą garsų paletę ir išties kartais tai skamba kaip skandinaviškas Ravelis. Na, aišku, plus fjordai, plus skandinaviška mitologija. Norvegų dirigentė Tabita Berglund šį skambesį apibūdino taip. Tarsi giliausia Norvegijos provincija susitiktų su pačiomis rafinuočiausiomis Paryžiaus erdvėmis. Neseniai Hamburge vykusiame koncerte su NDR Elbės filharmonijos orkestru, Berglund į programą įtraukė Tvaito pirmosios siuitos 100 liaudies melodijų iš Hardangerio regiono pradinę dalį. Tai populiariausias jo orkestrinis kūrinys, šlovinantis pietvakarių Norvegijos gamtą ir mitus. Spalvų pojūtis tiesiog nepaprastas. Prieš koncertą duotame interviu sakė dirigentė Berglund. Muzikoje slypi ypatinga šviesa, aš beveik girdžiu bangas prie Hardangerio fjordo netoli Tvaito sodybos, kuri, kaip minėjau, sudegė. Šis naturalistinis kraštovaizdžio stebėjimas būtent labai atskiria Tvaitą nuo Grygo. Tvaito, kuriami gamtos ir atmosferos reiškinių paveikslai, atrodo labiau nuasmeninti, tokie analitiški, labiau nei jo romantiškojo pirmtako. Pavyzdžiui, kūrinys Kaip tyliai ir kluoja tviskančių fjordų, taip pat iš tų 100 melodijų ciklo, skamba žėrinčiame fleitų ir styginių flažoletų rūke. Tonalumas, beje, čia tik nujaučiamas, toks laisvai plevenantis ir netiesioginis. Šiuo atveju Ole Kristianas Rūdas diriguoja Stavangerio simfoniniam orkestrui.

Kitur šimto liaudies melodijų cikle arba šimto liaudies melodijų iš Hardangerio regiono cikle, Gairas Tvaitas savo eksperimentuotojo aistrą pritaiko ir mažiau pastoraliniam siužetam. Na, pavyzdžiui, dalyje File Snak, arba girtų kalbos, girtų šnekos. Jis nurodo perkusininkui scenoje daužyti stiklines. Tai gana pavojinga, sakė Berglund, dirigavusi šio kūrinio atlikimui su Švedijos radio orkestru. Siekiant apsisaugoti nuo lekiančių šūkių, jie pastatė aukštą kibirą, o perkusininką aprūpino apsauginiais akiniais. Beje, girtų šnekos čia simboliškai lyginamos su atonalios muzikos madomis Europoje. Homage to atonality netgi yra parašyta prie šio kūrinio. Jis labai trumputis, galime į visą jį pasiklausyti. Girtos šnekos, Gairas Tvaita.

Mane būtent tas ir sužavėjo Gairo Tvaito kūryboje. Tvaitas realiai nepaisė madų, tendencijų savo kūryboje, kartu jas labai gerai išmanydamas ir jomis domėdamasis. Nes kai kuriuose vietuose, kaip minėjau, iš tikrųjų gali priminti tokį savotišką norvegišką Ravelį ar Debussy, akivaizdžiai pažįsta tas ano meto muzikines madas, ypač dar prieškario savo kūriniuose, tų nuorodų į impresionistus tikrai nemažai, bet čia patys gali visiškai iš jų, na, pusiau netgi ir juoktis, nepaisyti aukštojo ir žemojo meno. Jam nebuvo tokios, neegzistavo tokia perskyra, tą liudijo ir pianistas Leifas Ove Ansnesas. Jisai nejautė, kad juda kažkokiuose skirtingose muzikiniuose pasauliuose, jis judėjo visiškai savitame muzikiniame pasaulyje. Tačiau Gairui Tvaitui šis atsisukimas į norvegų tradicijas reiškia tikrai daugiau nei vien estetika. Tai buvo ir jo gyvenimo būdas, tai matyti ir iš jo biografijos, tokių buities detalių. Na, pavyzdžiui, savo valdose, fjorduose radęs senovinių ginklų, jis pradėjo juos kolekcionuoti ir kategoriškai atsisakė perduoti muziejų, kaip to reikalavo įstatymas. Jo susidomėjimas šiaurietiška folkloro muzika, kūryba su jai būdingomis modalinėmis melodijomis ar archaiškais derinimais buvo dalis jo, na, turbūt reiktų sakyti nacionalistinės pasaulėžiūros, susiejusios jį su kai kuriomis iš pačių aršiausių dešinio sparno ideologijų 20 amžiaus 30-inių antroje pusėje. Na, atviriausiai ideologizuotas jo kūrinys 38-aisiais pirmą kartą pastatytas baletas Balduro sapnas, persmeltas tokio skandinaviško patoso. Nesuklyskime, Tvaitas niekada neįstojo į kažkokią pronacistinę Norvegijos partiją ir šiaip jau priešinosi vokiečių okupacijai, tačiau jis teikė konsultacijas Vitkuno Kvislingo pronacistinės vyriausybės kultūros ministerijai. Tvaito politinės pažiūros tebėra diskusijų objektas Norvegijoje, na lygiai kaip ir Lietuvoje mes iki šiol ginčiamės, ar dirbę po draug su komunistų partija.

artėja po okupacijos, na ir ideologiniais užsakymais užsiminėja menininkai, ar jie buvo laikotarpio įkaitai, ar jie buvo kolaborantai. Tai lygiai ta pati diskusija dėl Gairo Tvaito iki šiol gyva Norvegijoje. Na, gal dabar mažiau, bet anksčiau buvo labai labai gyva. Tvaito teoriniai tekstai aiškiai rodo, kad jam muzika buvo dalis platesnio siekio atgaivinti iki krikščioniškasias senasias vietos tradicijas, taip sutvirtinant gal ir rasiškai apibrėžta tokia skandinaviška tapatybė. Vietoje vakarų muzikoje įsivyravusių mažoro ir minoro gamų, tomis mažoro minoro gamomis pagristų dermių, jis pasiūlė keturias dermes, kurias skandinavų dievų garbiai pavadino rir, sum, fum ir tir. 38 metais straipsnėje jis pasmerkė civilizuotos kabutėse vakarų Europos muzikos hegemoniją, propaguojama tų, kuriuos jis menkai tiesislapstydamas vadino tarptautine parazitų rase. Na, čia jau tikrai atvirai primena nacių diskursą, nacių naratyvus, ar ne? Plius, jo nuomone egzistavo šešėlinės kosmopolitinės jėgos, kurios jo įsitikinimu naikino natūralią norvegišką grynąją raiškos formą, norvegišką tapatybę, turbūt taip galima būtų sakyti. Bet žinoma, kad tuo metu Norvegijoje tokį požiūrį labai daug kas ir kritikavo. Štai pavyzdžiui, 37 metais išspausdintoje recenzijoje norvegų kompozitorė, muzikos kritikė Pauline Hall visiškai nurašė Tvaito dermes kaip ne ką kita, o senasias bažnytinės dermes graikiškasias, tas dorinė, fryginė, lydinė ir miksolydinė, tik įvilktas į skandinavišką rūbą. O visą nacionalistinį judėjimą norvegų muzikoje pasmerkė kaip šovinistinį ir reakcingą. Ji išjuokė naująjį apsėdimą mitologiją, vadindama jį luošinančiu ir kvietė visus norvegų trolius tiesiog būti savimi. Čia nuostabi citata. Kviečiu visus jūs troliai, būkite tiesiog savimi. Po karo denacifikacijos institucijos, denacifikacija Norvegijoje vyko, Tvaitą išteisino, tačiau rasinio kultūrinio šovinizmo šleifas ir toliau vilkosi paskui jo muziką. Todėl daugelis atlikėjų Tvaito muzikos vengė. Bet visgi, nuo 20 amžiaus kokių 90-inių muzikantai, klausytojai ėmė pripažinti Gairą Tvaitą kaip išskirtinai svarbų muzikos balsą. Tyrinėtojai rekonstravo dalį prarastų kūrinių, pasitelkdami išlikusius įrašus, po įvairius archyvus išblaškytas orkestrinės partijas bei apanglėjusius fragmentus po sodybos gaisro. Kai kurie iš šių rankraščių vis dar laikomi tose pačiose bananų dėžėse, kuriuose buvo išgelbėti 70-aisiais. Užbaikime kūriniu Viskal ikiesova bort sumarnata, kur Leifui Ove Ansnesui talkina jo sesuo vokalistė Solveiga Ansnes, dainuojanti čia stilizuotą folklorinį norvegišką kūrinį. Priminsiu, pirmoje dalyje supažindinau jūs, o kartu ir pats susipažinau su man anksčiau nežinotų labai įdomiu norvegų 20 amžiaus kompozitoriumi Gairu Tvaitu. Netrukus keliausime į visai kitą pasaulio pusę.

0: Na, o antrai daliai tinka net dviejų rubrikų pavadinimai. Visų pirma, šis.
1: O tuo metu, kitoje pasaulio pusėje...
0: Bet ir šis.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Noriu jums pristatyti instrumentą, kuris dabar yra ryškiausias vienos tautos instrumentas, kuris yra turbūt vienintelis ar vos vienas iš kelių pilnai akustinių naujų muzikos instrumentų sukurtų 20-ame amžiuje ir įsitvirtinusių įvairiausiose žanruose. Ir mes vis dar neturime lietuvių kalboje jam pavadinimo. Kalbu apie plieninę keptuvę, jeigu verstume šį pavadinimą steel pan pažodžiui. Na, bet būtų pakankamai kvaila taip vadinti instrumentą, tad sakysiu tiesiog steel panas, juoba kad jo forma tik iš dalies gal šiek tiek primena keptuvę ir šiaip jau yra susijusi ne su keptuve, o su visai kitu buitiniu daiktu, apie jį šiek tiek vėliau. Tai yra savotiškas plieninis būgnas, kurio repertuarą šiuo metu daugiausia sudaro jau egzistuojančios muzikos aranžuotės nuo tradicinio kalipso, vakarietiškos klasikos, džiazo, populiariosios muzikos iki orkestrinių, solinių, ansamblinių kūrinių. Nemažai kompozitorių dabar kuria specialiai steel panui. Be to, kaip temperuotos perkusijos elementas, jis taip pat skamba kai kurių mišrių grupių muzikoje. Na, dabar pasižiūrėjau enciklopedijoje, tai išties laikoma vienintelė reikšminga akustinių instrumentų šeima išrasta 20-ame amžiuje ir tapusi Karibų jūros regiono kultūros bei pasaulio muzikos simboliu. Tačiau minėjau ir vieną šalį. Steel panas yra neatsiejamai susijęs su Trinidado ir Tobago kultūrinė tapatybė. Taigi susipažinkime su juo artimiau ir su daiktais, iš kurių jis radosi ir kilo. Viena šviežiausių unikaliausių steel pano balsų pastaraisiais metais Viktoras Provostas, šiaip bebopo džiazo pianistas, kuris įvaldė steel paną ir įlėjo jį į savo džiazo pasaulį. Jo kūrinys Bright Eyes –

Steelpeno kelionė prasidėjo dar kolonijiniu laikotarpiu valdant Britams, kai į Trinidadą ir Tobagą dirbti cukraus plantacijose buvo atvežti pavergti afrikiečiai. Šie žmonės atsivežė labai turtingą savo muzikinės tradicijas, įskaitant ir įvairias būgnyjimo ar muzikavimo perkusijomis formas. Tačiau Britų kolonijinė valdžia, nuogąstaudama, kad būgnai gali tapti maišto ar slaptos komunikacijos įrankiais, tiek paranoiškai tai buvo žiūrima, 19 amžiaus pabaigoje tiesiog uždraudė naudoti visus įmanomus perkusinius instrumentus, visus įmanomus būgnus. Reaguodami į šią priespaudą, afrikiečių kilmės, Trinidado ir Tobago gyventojai ėmė ieškoti alternatyvių būdų išreikšti save per muziką. 20 amžiaus pradžioje naujiems instrumentams kurti jie tiesiog pradėjo naudoti viską, ką mato aplinkui, buities daiktus. Na, neįmanoma iš tikrųjų eliminuoti iš visuomenės būgnų. Būgnas gali būti bet kas, šis mikrofonas galų gale. Taigi, įvairiausius daiktus, tarp jų tiek bambukinius, tiek metalinius, ir tie ankstyvieji hibridai buvo žinomi kaip tambų bambų. Mat, tie Steelpeno pirmtakai dažniausiai būdavo gaminami iš skirtingų ilgių supjaustytų bambukų, kurie jos mušant skleisdavo skirtingo aukščio garsus. Tačiau, 20 amžiaus 30-iniais ir 40-iniais lemiamą vaidmenį suvaidino plieninės naftos statinės. Trinidade įsibėgėjant industrializacijai išmestos tuščios naftos statinės tapo labai plačiai prieinamos. Ir vietiniai ėmė su jomis eksperimentuoti, kaldami įgaubtas formas ir derindami paviršių taip, kad jis kleistų skirtingas muzikinės natas. Šis transformuojantis procesas ir žymėjo Steelpeno evoliucijos pradžią. Laimas Tygas, beje vienas žymiausių steelpenininkų šiuo metu, Kevinas Bobo ir Džozefas Galvinas, marimba ir du steelpenai.

Šioje rubrikoje šį kartą mes gal ir negalime kalbėti apie vieną vienintelę asmenybę, vieną Einšteiną, vieną išradėją. Stilpeno raida per visą 20 amžių buvo spontaniška. Einšteinais galima pavadinti visą išradingą Trinidado ir Tobago tenykštą bendruomenę. Pirmosios plieninių būgnų versijos buvo gana primityvios, pasižymėjo ribotų natų diapazonu, bet ilgainiui instrumento dizainas tobulėjo ir virto labai rafinuotų muzikinių įrankių, kuriam dabar rašo ir rimti klasikai kompozitoriai, netrukus išgirsime. Ankstyvieji meistrai, tokie kaip Winstonas Simonas arba Winstonas Spree Simonas, kuriam dažnai priskiriami nuopilnai už modernaus plieninio būgno arba stilpeno sukūrimą vėlyvaisiais 30-iniais, padėjo ištobulinti derinimo metodus, bet jis tikrai nebuvo išradėjęs tą pačia paprasčiausia, tikriausia ta žodžio prasme, nebuvo paties stilpeno kūrėjas, veikiau ryškiausias tobulintojas. Ir šis procesas apėmė statinės paviršiaus kalimą, siekiant išgauti aiškias natas, taip sukuriant instrumentą, galinti atkartoti labai platų garsų spektrą, nuo melodijos iki harmonijos. Šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose stilpenas pelnė nacionalinio ir tarptautinio simbolio pripažinimą. Stilpeno ansamblių susikūrimas Trinidade ir Tobage iškėlė šį instrumentą į dėmesio centrą. Stilpeno grupės tapo ryškiais nacionalinių festivalių dalyviais, ypač per Trinidado ir Tobago karnavalą, kur jų pasirodymai virto na pagrindinių švenčių akcentu. Sukūrus labiau specializuotus stilpenus, tokius kaip dvigubas tenoras, bosas ir pagrindinis solinis būgnas, išaugo instrumento universalumas ir išsiplėtė jo melodinis diapazonas. Šios inovacijos leido stilpenų groti įvairių muzikinių žanrų kūrinius, nuo kalipso iki džiazo bei klasikinės muzikos. Jį naudojo ir Pieras Bulezas, ir Žeraras Grisėjus, ir Toru Takemitsu. Iš manęs teka tai, ką vadini laiku. From me flows what you call time. Kūrinys, kuriame Japonas panaudojo stilpeną.

Stil peno kultūrinė reikšmė Trinidado ir Tobago yra neišmatuojama. Jis tapo muzikinės inovacijos ir Trinidado žmonių, pirmiausia, pavergtų afrikiečių palikuonių, jų nepalaužiamos dvasios simbolių. Stil peno sukūrimas visiškai tiesiogiai įkūnija pasipriešinimo kolonijiniai priespaudai formą, kai išmestos buitinės medžiagos, dažniausiai naftos statinės, po paverstos galingų saviraiškos įrankių. Už Trinidado ir Tobago krantų Stil penas pelnė taip pat tarptautinį pasaulinį pripažinimą. Jis padarė įtaką muzikiniam tradicijom visame pasaulyje, virsdamas na tokiu vienu labiausiai atpažįstamu pasaulio world music instrumentu. Atlikėjai traukė jos skambesį į labai įvairių žanrus. Jau girdėjome džiazo, jau girdėjome Toru Takemitsu arba akademinės muzikos. Dar reiktų gal paminėti ir regio muziką, ir pop muziką. Apskritai, ten, kur karibų muzikos spalvos, ten dažniausiai išgirsime ir Stil peną. Šiandien Stil penas toliau tobulėja. Nauji dizainai, inovacijos plečia jos skambesio bei universalumo ribas. Yra pačių įvairiausių modifikacijų, hibridų, tikiu, gatvėje esate ne vieną žmogų matę grojant panašiais jau modifikuotais įvairiausiais geležiniais instrumentais ir taip toliau ir panašiai. Taigi, Stil peno evoliucija nesustoja, bet yra ta pati viena trisdešimtiniais, praėjusio šimtmečio trisdešimtiniais susiformavusi instrumentų šeima. Taigi, nuo kuklios pradžios kaip gatvės instrumentas, Stil penas tapo gerbiama ir puoselėjama kultūros paveldo dalimi. Jis peržengė savo kilmės ribas, tapo pasauliniu kūrybiškumo išradingumo simboliu ir paprastumo manifestacija tuo metu, kai visų akys ir ausys, sutikime, krypo į elektroninius muzikinius išradimus ir garsus. 1937-2020 gyvenęs amerikietis kompozitorius Janas Bachas. Concerto for Steel Pan and Orchestra. Koncertas Steel Panui ir orkestrui. Čekijos nacionalinis simfoninis orkestras. Diriguoja Polas Freemanas, o Steel Panu groja mūsų jau girdėtas vienas ryškiausių mūsų laikų šio instrumento virtuozų Laimas Tygas. Su šiuo kūriniu jūs ir paliksiu, mėly bičiuliai, kitame laike. Primindamas LRT radiotekoje laida jau netrukus, dalinkitės su tais, kam įdomios mano laidos. O aš, Domantas Razauskas, linkiu švelnaus jums laiko, gražaus pavasario, tikiuosi gal šiek tiek ir palis pagaliau ir sudiev.

0: Ta Vasiliauskaitė. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Narystė socialdemokratų partijoje sustabdė. Dės politikas teigia iš Seimo ir frakcijos nesitraukiantis. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detales. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuomet Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės, nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį, reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Rusijos Briansko regiono gubernatorius tvirtina, kad per Ukrainos ataką sužeista 13 žmonių. Esą dronai apgadino 2 daugiabučius ir 40 automobilių. Maskvos meras praneša, kad šiąnakt buvo sunaikinti mažiausiai 3 bepiločiai skridę sostinės link. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
1: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamos tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Tačiau trečiadienį komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Kauno Žalgiriui iškovojus žūtbūtinę pergalę Eurolygos atkrintamosiose, treneris Tomas Masiulis pabrėžė komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pasak stratego, tai labai svarbi ir puiki pergalė. Masiulio auklėtiniai Kaune trečiadienio vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-2. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 4-6 šilumos, kiek šilčiau Vilniuje, čia apie 8 laipsnius. Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo, šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje gegužės šeštosios programoje popiežius Leonas pakartojo, jog bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Popiežiaus nuostata atitinka jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką ne vien tada, kai patogu, pareiškė popiežiaus valstybės sekretorius. Popiežius Leonas trečiadienį priėmė naujų šveicarų gvardiečių priesaiką, šią progą jį aplankė Šveicarijos prezidentas. Šveicarijos valstybės vadovo pokalbiuose su Vatikano valstybės sekretoriato vadovais atkreiptas dėmesys į karus vykstančius Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Gegužės 8-ąją Leonas 14-asis lankysis Pompėjuose. Pompėjų arkivyskupas papasakojo plačiau apie šį vizitą vyksiantį Leono išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių dieną. Trečiadienio katechezė apie Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią. Popiežius prašo gegužės mėnesį švenčiausiai mergeliai Marijai patikėti visas asmenines intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius.
1: Gegužės 5-osios vakare, grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas 14-asis staptelėjo prie žurnalistų grupės ir vėl sulaukė klausimo apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius. Šį kartą apie tai, jog jam esą priimtina, kad Iranas įgytų branduolinį ginklą, keldamas pavojų ir katalikams. Bažnyčia jau daugelį metų pasisako prieš bet kokius branduolinius ginklus. Tikiuosi, kad būsiu išgirstas dėl Dievo žodžio vertėjais, sakė popiežius, pridūręs, kad jog bažnyčios misija skelbti evangeliją, skelbti taiką. Jei kas jį kritikuoja už evangelijos skelbimą, tegul tai daro remdamasis tiesa. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie susitikimą su gegužės 7-osios ketvirtadienio priešpėti numatomą susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Anot Leono, jis tikisi, kad jų pokalbis bus geras, atviras ir nuoširdus, leisintis vienas kitą gerai suprasti. Galima pridurti, kad tą pačią dieną į panašius klausimus teko atsakyti ir kardinolui Pietro Parulinui, popiežiaus valstybės sekretoriui, vienam iš artimiausių šventojo tėvo bendradarbių, kuris pagal pareigas taip pat susitinka su valstybių bei vyriausybių vadovais po to, kai baigėsi jų susitikimai su popiežiumi. Popiežiaus nuostata, anot kardinolo Pietro Parulino komentaro žurnalistams, yra labai krikščioniška ir atitinkanti jo vaidmenį, kuris reikalauja skelbti taiką apaštulo Pauliaus žodžiais ne vien tada, kai patogu. Vieniems tai patinka, kitiems ne, ne visi yra tos pačios nuomonės. Tačiau popiežiaus atsakas yra toks. Apie tai jis išsamiau žurnalistams atsakė skrydžio į Afriką metu. Dar kartą priminė kardinolas.
0: Gegužės 6 dieną dalyvaujant popiežiui Leonui tarnybinę priesaiką davė 28 šveicarų gvardijos nariai. Prisaikdinimo ceremonija trečiadienio popietė vyko Pauliaus 6 audiencijų salėje. Ta pati rytą gvardiečių korpuso nariai ir jų artimieji dalyvavo valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino aukotose šventosiose mišiose, o šventės išvakarėse pagerbė nuo 1506 metų popiežiams tarnaujančio korpuso mirusiuosius, įskaitant karius, 16 amžiuje žuvusius ginant popiežių. Šventės renginiuose dalyvavo Šveicarijos prezidentas Guy Parmelenas, kurį popiežius Leonas priėmė privačioje audiencijoje. Popiežius ceremonijos pabaigoje pasveikino Šveicarijos prezidentą ir kitus konfederacijos atstovus, gvardiečių artimuosius ir priesaiką davusius naujus gvardiečius.
2: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine.
0: Jūsų padarytas gestas liudija įsipareigojimą ištikimybei, skatinama jaunatviško entuziazmo ir pagrįsta tikėjimo Dievu ir meilė bažnyčiai. Jį pavedu švenčiausiosios mergelės Marijos globai kartu su visa brangia popiežiškosios šveicarų gvardijos tarnystė, sakė Leonas XIV, palinkėdamas visiems gražios šventės. Dabartinis šveicarų gvardiečių korpuso vadas 65-osius metus einantis pulkininkas Kristofas Grafas tarnauja popiežiškosios gvardijos korpuse nuo 1987 metų. Pasak jo, gvardiečių tarnybos kilnus tikslai amžių bėgyje nepasikeitė, tačiau nūdiena po tradicinę renesanso uniformą slypi jaunas, modernus ir išsilavinęs katalikas. Gvardijos korpuso nariai tvirtai tiki, kad Jėzaus Kristaus bažnyčia ir apaštalo Šventojo Petro įpėdinis nusipelno jų įsipareigojimo, prireikus rizikavimo gyvybę. Popiežius Leonas XIV gegužės 6-osios rytą audiencijoje priėmė Šveicarijos prezidentą Gy Parmeleną. Po popiežiaus audiencijos Šveicarijos valstybės vadovą priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Pokalbiuose valstybės sekretoriate aptarti bendro intereso klausimai, tiek tarptautiniai, tiek regioniniai, ypatinga dėmesį skiriant konfliktams, vykstantiems Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Pokalbiuose pabrėžtas noras bendradarbiauti daugia šalių lygmenių vardan taikos ugdymo.
3: Arkivyskupas Tomazo Kaputo Vatikano žiniasklaidai pasakoja, kaip Pompėjų tikintieji sutiks Leoną 14-ąjį gegužės 8-ąją, jo išrinkimo į Petro sostą metinių dieną, tą pačią dieną, kai bažnyčia mini Pompėjų švenčiausiąją rožinio mergelę Mariją. Tai bus istorinis įvykis, popiežius sustiprins mus mūsų tikėjime ir labdaros darbuose. Atvykęs į Pompėjus švęsti pirmųjų savo pontifikato metinių, šventasis tėvas įteiks mums ypatingą dovaną, kurią norime priimti su dėkingumo kupinomis širdimis, kad mūsų bendruomenė vis labiau taptų šviesos šventovę, maldos mokykla ir taikos tvirtovę. Arkivyskupo Tomaso Kaputo popiežiaus delegato Pompėjų rožinio mergelės Marijos šventovėje žodžiai atspindi entuziastingą ir džiaugsmingą tikinčiųjų laukimą. Tai bus penktasis popiežių pastoracinis vizitas šioje vietoje. Šventasis Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius apsilankęs Pompėjuose 1979 metų spalį ir vėliau 2003-aisiais. 2008 metais Benediktas XVI atvyko į miestą, esantį mažiau nei už 30 km nuo Neapolio, pasimelsti priešais mergelės Marijos paveikslą. Popiežius Pranciškus apsilankė Pompėjų Marijos šventovėje 2015 metų kovo mėnesį. Pristatydamas Leono 14-ojo vizito programą, arkivyskupas pažymi, kad centre bus Eucharistijos šventimas aikštėje priešais šventovę, kuriam vadovaus šventasis tėvas. Po mišių bus kalbama tradicinė malda Pompėjų Dievo motinai. 10 000 žmonių pasitiks popiežių Leoną, kuris savo vizitą simboliškai pradės susitikdamas su gailestingosios meilės šventove, artimo meilės darbų bendruomenę, kurią sudaro vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vienišos motinos su savo mažyliais. Vėliau popiežius bazilikoje susitiks su ligoniais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Vizito metu popiežius melsis ir priešais Šventojo Baltramiejaus Longo šventovės įkūrėjo koplyčią. Paklaustas, kokią šventasis Baltramiejus Longas žinę neša šio laikiniam pasauliui, arkivyskupas primena, kad tai atsivertimo liudijimas žmogaus, kuris jaunystėje buvo atsiribojęs nuo autentiško tikėjimo gyvenimo. Jo gyvenimas rodo, kad niekas negali būti atskirtas nuo Dievo meilės. Jo pavyzdžio dėka piligrimai žino, kad jokia nuodėmė ar tamsa negali sutrukdyti jiems vėl išvysti dienos šviesos. Popiežius atvyksta į Pompėjus, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, atgaivintų mūsų viltį ir suteiktų naują postumį mūsų artimo meilės darbams, apibendrino arkivyskupas Tomazo Kaputo. Pompėjai tai maždaug 25 tūkstančius gyventojų turintis miestas, labai įvairi ir moderni bendruomenė, įkurta būtent aplink šventovę, kurią kasmet aplanko maždaug 6 milijonai lankytojų. Viena garsiausių pasaulyje archeologinių parkų lankantys turistai ir daugiau nei 2 milijonai šventovės piligrimų.
2: Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa.
1: Gegužės 6-ąją popiežius Leonas XIV sveikino piligrimus dalyvavusius trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Skaitė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią, Lumen Gentium, kurioje ypač jo 7-ajame skyriuje kalbama apie dažnai pamirštamą, dažniausiai visą dėmesį atiduodant betarpiškai regimiems dalykams, eschatologinį bažnyčios gyvenimo matmenį. Pastarasis bendrosios audiencijos pradžioje buvo pristatytas šiomis eilutėmis iš apreiškimo knygos.
4: After this I looked, and there was a great multitude that no one could count from every nation.
1: Paskui regėjau. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir ravinėlio.
2: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale.
1: Žemiškojoje istorijoje bažnyčia keliauja visada žiūrėdama į galutinį tikslą.
2: Che la patria celeste.
1: Į dangiškąją tėvynę, sakė Leonas. Pasak Konstitucijos bažnyčia gimė iš viešpatės Jėzaus skelbimo apie džiugiąją naujieną, meilės, teisingumo ir taikos karalystės atėjimą. Bažnyčios tikslas yra šią karalystę plėsti ir jai tarnauti. Turime mąstyti apie šį bendruomeninį ir kosminį Kristaus išgelbėjimo darbo aspektą, viską matyti ir vertinti iš šio galutinio horizonto perspektyvos. Pati bažnyčia yra visuotinis, išganimo sakramentas, Dievo pažadėtos taikos ir gyvenimo pilnatvės ženklas bei pasiekimo priemonė. Ji dar tobulai nesutampa su Dievo karalyste, kuri išsipildys visko pabaigoje, bet yra jos užuomazga ir pradžia. Todėl tikintis Kristumi savo žemiškojoje kelionėje susiduria ir su brandžiu gėriu, ir su kančia bei neteisingumu.
2: Senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose.
1: Neapgaudinėdami savęs, bet ir nepuldami į neviltį, jie gyvena, pasikliaudami pažadu to, kuris visa daro naują. Todėl bažnyčia vykdo savo misiją tarp jau Jėzaus pradėtos Dievo karalystės ir vis dar laukiamo jos išsipildymo. Bažnyčia yra vilties sergėtoja. Jos užduotis atmesti tai, kas žudo gyvenimą ir neleidžia jam skleistis, stojant į vargšų, išnaudojamųjų, prievartos ir karo aukų, visų kenčiančių kūno ir dvasia pusę. Bažnyčia, kaip karalystės ženklas ir sakramentas, yra žemėje keliaujanti Dievo tauta, kuri, remdamasi galutiniu pažadu, atsispirdama nuo Evangelijos, skaito ir interpretuoja istorijos dinamiką, smerkdama visas blogio formas, žodžiais bei darbais skelbdama išgelbėjimą, kuri Kristus nori suteikti visai žmonijai, jo teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
2: La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
1: Tad bažnyčia neskelbė savęs, priešingai viskas joje turi kreipti į išgelbėjimą Kristuje.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata.
1: Nė viena bažnyčios institucija negali būti laikoma absoliučia, kadangi jos egzistuoja istorijoje ir laike, kad iš tiesų įvykdytų savo misiją, yra pašauktos nulatos atsiversti, atnaujinti formas, reformuoti struktūras, vėl kurti ryšius. Dievo karalystės horizonte taip pat turi būti suprastas ryšys tarp tų krikščionių, kurie šiandien vykdo savo misiją, ir tų, kurie jau baigė savo žemišką į gyvenimą, yra nuskaistinimo arba palaimo stadijoje. Lumen Gentium teigia, kad visi krikščionys sudaro vieną bažnyčią, kuri yra visų tikinčiųjų vienybė su Kristumi grindžiama bendrystė, dalyjimasis tais pačiais dvasiniais gėriais. Žemiškąją ir dangiškąją bažnyčią sieja broliškas rūpestis, ypač liturgijoje patiriama šventųjų bendrystė. Melsdamiesi už mirusiuosius ir eidami tų, kurie gyveno kaip Jėzaus mokiniai pėdomis, mes patys esame jų palaikomi savo kelyje ir dar stipriau garbiname Dievą. Pažymėti vieną dvasę, suvienyti vienos liturgijos, kartu su tais, kurie tikėjo pirmiau už mus, šloviname ir garbiname švenčiausiąją trejybę, kalbėjo popiežius.
2: Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella.
1: Būkime dėkingi susirinkimo tėvams už tai, kad jie mums priminė tokį svarbų ir gražų buvimo krikščionimis matmenį ir stengiamės jį auginti savo gyvenime, pridūrė Leonas XIV.
0: Kaip įprasta, popiežiaus katechezės santrauka buvo perskaityta keliomis kitomis kalbomis, vėliau pats Leonas XIV sveikino Šventojo Petro aikštėje buvusias įvairias didesnes piligrimų, jų šį trečiadienį būta apie 30 tūkstančių, grupes, keletą kartų kvietė gegužės mėnesį kreiptis į Dievo motiną.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese dedicato alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza e di consolazione.
1: Šį mėnesį skirta švenčiausiai mergeliai Marijai, tikros vilties ir paguodos ženklui, patikėkime jai visas asmeninės intencijas ir didžiuosius mūsų laikų iššūkius. Telydė ji mus savo motiniškų artumų ir palaimė.

0: Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
1: LRT klasika.

0: kokia Birutė Davidonytė.
1: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštarauti net Europos žmogaus teisų konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamos tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų, tačiau vakar komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vilkausko teigimu išvada užima apie 500 puslapių. Mokyklose prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, per kuriuos bus tikrinamos 30 tūkstančių Lietuvos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosianti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormuzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programą. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Ukrainos prezidentas pabrėžia, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Zelenskis taip pat tvirtina, kad Rusija vakar kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija įspėja diplomatinės atstovybės nedelsant evakuoti personalą iš Kyivo. Jeigu Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Šiuo metu temperatūra Utenoje 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaune 6, Vilniuje 8 šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūnį, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Intermezzo.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trio derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir potyriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai. Prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Pradedame tiesioginę laidą ir dabar iš karto pasakysiu, ką iki 9 valandos joje girdėsite. Pirmąją gegužės savaitę LRT klasikos eteryje dominuos gamtos muzikos tema. Kalbėsime apie Argentinos ir Čilės autorių poezijos rinktinę. Apie Venecijos bienalės aktualijas mums tiesiogiai iš Italijos papasakos kolegė Indrė Kaminskaitė. Po 8 valandos žinių laukiame į studiją atvykstančių premjerinio spektaklio Tearful Words kūrėjų. Taip pat geriausių Lietuvos kompozitorių 25 metų kūrinių 15 nominanto muzikos klausysimės. Na, o laidą baigsime tikrai įdomią naujieną, kadangi 20 metų vystomas didžiausias Lietuvos kultūros paveldo portalas e-paveldas taps e-kultūra. Kokios naujos galimybės atsivers lankytojams, mes šiandien ir sužinosime. Na, o laidą pradėkime užsienio kultūros apžvalgą, kurią parengė Justė Lušinskytė.
2: Šią savaitę prasidedant Venecijos meno bienaliai kviečiu pasidomėti tuo, kas dažniausiai lieka už kadro, ko reikia, kad Venecijoje būtų įkurta viena didžiausių meno parodų.

Kaip rašo portalas Art News, likus 3 savaitėms iki bienalės atidarymo, Venecija labiau primena statybų aikštelę nei kultūros sostinę. Geopolitiniai konfliktai, tarp jų karai Irane ir Ukrainoje, didina transportavimo kainas, trikdo tiekimo grandines ir apsunkina medžiagų judėjimą į Europą. Vienas pavyzdžių skulptoriaus Bario Iksobolo paroda Laiko forma. Ji bus pristatyta Šventojo Jurgio didžiojoje bazilikoje. Į Veneciją reikėjo atgabenti 23 skulptūras, dalis jų monumentalaus dydžio. Kūriniai iš menininko studijos Brukline iškeliavo dar vasario pradžioje, specialiai pagamintose dėžėse. Planas atrodė paprastas. Atlanto vandenynas, Italijos uostas, tada sunkvežimiai laivai ir galiausiai montavimas Venecijoje. Tačiau laivas užstrigo Jungtinių valstijų rytinėje pakrantėje. Vėliau pasuko į Aleksandriją, Egipte, tada į Haifą, Izraelyje ir tik tada grįžo Adrijos jūros link. Siunta keliavo maždaug 3 savaitės. Kaip rašo Art News, net ir idealiomis sąlygomis parodą Venecijoje rengti sudėtinga. Meno kūriniai net keliauja tiesiai prie krovinių rampos. Jie juda iš krovininio laivo į uostą, iš uosto į sunkvežimį, iš sunkvežimio į mažesnius laivus, o galiausiai rankomis nešami į pastatus, kurie niekada neprojektuoti šiuolaikinėms parodoms. Išlaidos taip pat milžiniškos. Bolas tikslios sumos neįvardijo, tačiau sakė žinantis, kad daugelis bienalės parodų gali kainuoti kelis milijonus. Vien didelės erdvės nuoma bienalės laikotarpiu gali siekti nuo 30 iki 50 tūkstančių dolerių per mėnesį. Apsauga, transportavimas, draudimas, apšvietimas, viešieji ryšiai ir montavimo komandos biudžetą dar labiau išpučia. Venecijoje dirbantį Pia Capelli vadina save, cituoju, piršlė. Ji padeda menininkams, galerijoms ir institucijoms rasti tinkamas erdves ir suprasti, kaip Venecijoje apskritai įmanoma įgyvendinti tokį projektą. Pasak jos, dažniausiai nuvertinama logistika. Ar kūrinys pateks į pastatą gali priklausyti nuo kanalo pločio, tilto aukščio ar nuo to, ar kraną gabenantis laivas apskritai gali perplaukti konkrečių maršrutų.

pompėjų archeologinis parkas su dirbtiniu intelektu atkūrė paskutines vieno žmogaus žuvusio išsiveržus vezuvijui prieš beveik 2000 metų gyvenimo akimirkas. Tyrimas remiasi 2024 metais netoli pietinių pompėjų vartų aptiktais dviejų aukų griaučiais. Manoma, kad jie žuvo bandydami pasiekti jūrą, kai 79 mūsų eros metais Romos miestą užliejo piroklastinė banga, itin karštų vulkaninių dujų ir pelenų srautas. Kaip rašoma, pirmieji rasti griaučiai priklausė jaunam vyrui. Antroji auka kiek vyresnis vyras rastas su dubeniu prie galvos. Tyrėjai mano, kad jis galėjo bandyti šiuo indu apsisaugoti nuo krintančių vulkaninių akmenėlių. Šalia šio vyro taip pat rastas aliejinis žibintas ir 10 bronzinių monetų. Tai leidžia manyti, kad jis bėgo pasiėmęs pinigų ir priemonę pasišviesti kelią tamsoje, o kartu ir viską, ką dar galėjo panaudoti apsaugai. Būtent šio žmogaus paskutinės akimirkas dabar atkūrė Pompėjų archeologinis parkas, bendradarbiaudamas su Paduvos universitetu ir pasitelkdamas vaizdų generavimo bei redagavimo priemonės. Italijos kultūros ministras Aleksandras Džiulis sako, cituoju, Italija istoriškai visada laikė klasikinę kultūrą svarbia inovacijų dalimi. Anot jo, Pompėjose dirbtinis intelektas padeda ne tik saugoti milžinišką archeologinį paveldą, bet ir pasakoti apie senovės gyvenimą patraukliai bei prieinamai.

0: Kaip skelbia Jūraunius, kino meno ir mokslo akademija pirmą kartą įtraukė dirbtinio intelekto klausimą į Oskarų apdovanojimų taisyklės. Naujosios nuostatos bus taikomos 2027 metų apdovanojimams. Akademija pabrėžia, kad dirbtinio intelekto įrankiai savaime nei padės, nei pakenks filmui siekiant nominacijos. Tačiau vertinant bus atsižvelgiama į tai, kiek kūrybinio darbo įdėjo žmogus. Akademijos prezidentė Lynette Taylor sako, cituoju, žmonės turi būti kūrybinio proceso centre. Pasak jos, dirbtiniam intelektui tobulėjant keisis ir diskusijos apie jo naudojimą, bet akademija ir toliau žmogaus autorystė laikys pagrindiniu apdovanojimu tinkamumo kriterijumi. Jei kiltų klausimų, akademija galės prašyti kūrėjų pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip filme naudotas dirbtinis intelektas ir kiek jame yra žmogaus autorystės. Vaidybos kategorijose bus vertinami tik tie vaidmenys, kurie, kaip nurodoma taisyklėse, akivaizdžiai atlikti žmonių su jų sutikimu. Vis dėlto čia dar lieka neaiškumų. Akademijos atstovas Bilas Kremeris teigia, kad konkretus atvejai bus vertinami atskirai. Kur kas aiškiau apibrėžta scenarijų kategorija. Scenarijai turės būti sukurti žmogaus, kitaip jie negalės pretenduoti į apdovanojimą. Jūraunius primena, kad šie pakeitimai priimami kino industrijoje augant įtampai dėl dirbtinio intelekto. Vis daugiau garsių aktorių ir kūrėjų kalba apie grėsmę menininkų darbui, ypač po pranešimų apie dirbtinio intelekto sukurtus aktorius. Aktorė Evangeline Lilly neseniai kritikavo Disney, kaltino bendrovę nusigręžus nuo menininkų, padėjusių sukurti Marvel kino visato sėkmę. Jis socialiniame tinkle rašė, gėda jums Disney, kad nusigrėžėte nuo žmonių sukūrusių galę, kurią dabar naudojate jiems išmesti. Tiek šį kart kultūros naujienų iš užsienio. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.
1: LRT klasikos eteryje tęsiame laidą Ryto Allegro, dabar yra jau beveik 7:40. Pirmąją gegužės savaitę LRT klasikos eteryje dominuoja gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitai skirtų koncertų klausykitės Euroradio koncerto ir klasikos koncertų salės programuose. Savaitgalį mūsų lauks ritmetinis paukščių choras. O dabar pasiklausykime pjesės Paukštidė iš Kamilio Sensanso siuitos Žvėrių karnavalas.

0: mums patinka tie, kurie laužo taisyklės ir eina prieš kanoną. Taip neseniai pasirodžiusią Argentinos ir Čilės autorių poezijos rinktinę pristato vertėjai ir leidėjai Greta Ambrazaitė ir Simonas Bernotas. Apie vieną unikaliausių poezijos antologijų, kurią sudaro ne tik eilėrašiai, bet ir iliustracijos, varžybų aprašymas ir tokių aistruolių kaip Paulius Gritėnas ar Donatas Puslys komentarai, su vertėjais kalbasi literatūrologė Dovilė Kuzmickaitė.
1: Greta, Simonai, pasikviečiau pasikalbėti apie tokią unikalią poezijos rinktinę, kuri pasirodė Bazilisko dėka, kaip ir dauguma tokių įdomesnių poezijos ir šiaip literatūros leidinių Lietuvos literatūros padangiai. Argentina prieš Čilę poezijos ir futbolo mačas. Kodėl futbolas ir kaip siejasi futbolas su poezija?
2: Mintis gimė prieš gerus 6 metus, kai tuometinė rašytojų klubo vadovė Janina Rutkauskienė mus, kaip jaunus pradedančius poetus ir vertėjus, pasikvietė surengti renginį ir tada mes galvojom, tai ar mums vėl savo skaityti, gal nebebus jau taip įdomu. Po to peržiūrėjom, ką turim išvertę iš ispanakalbių autorių. Ir supratom, kad savaime dėliojasi Argentinos ir Čilės tokios grupelės, komandos. Nežinau, ar čia intuityviai, ar kaip, bet pasirodė, kad aš verčiu daugiausiai argentiniečius, o Simonas čiliečius kažkodėl.
1: Simonai, ar iš tikrųjų taip sąmoningai vertėjai būtent vieną šalį, nes taip reikia, ar, kaip sako Greta, kažkaip intuityviai susidėliojo tie dalykai?
3: Verčiu ir kitus autorius, bet tiesiog galbūt daugiau čiliečius, nes jų poezija tokia avangardiškesnė, daugiau žaidimo joje, lyginant su kita Lotino Amerikos literatūra. O kalbant būtent apie tą renginį, mes po to sumąstėm, koks aspektas galėtų jungti tas valstybės, bent jau Argentina, tai tikrai yra futbolo šalis, Čilė irgi. Aišku, jie nėra tokie čempionai, bet futbolas visoje Lotino Amerikoje yra svarbus.
1: Kas padaro tą literatūros tekstą, poezijos tekstą įdomiu, vertu versti, nes rinktinė labai plati, jinai apima nuo klasikos iki tokių labiau nišinių autorių, tai yra nuo kokio Pablo Neruda iki to paties Roberto Bolaño, kuris vis tiek yra labiau toksai jau šiuolaikinis, ar ne. Tai kaip vyko ta atranka?
3: Bent jau aš tai rinkausi daugmaž pagal savo asmeninio skonio preferencijas. Be abejo, yra įtraukti ir klasikai kaip Pablo Neruda ir Gabriela Mistral, bet tiesą sakant, juos jau verčiau specialiai šiai rinktinai, nebuvau vertęs anksčiau. Anksčiau aš verčiau, tarkim, Nicanor Parą arba Roberto Bolaño eilėraščius. Jie man atrodė paveikus, originali pasaulėžiūra juose atsiveria, tai galbūt tokia vieni iš kriterijų.
1: Greta, tavo?
2: Nusprendėm tą pirminę idėją paversti knygą vėliau, negu įvyko tas renginys. Tai po to įvairių buvo sumanyta variantų, kaip viską geriau konceptualizuoti, sutraukti jau iki to čempionato. Tai iš pradžių galvojom, na, reikėtų paieškoti eilėraščių apie futbolą, arba apie kojas, arba apie žaidimą, kad sietusi su, na, tuo tarsi užkadriniu balsu, kuris komentuoja žaidimo eigą. Yra dalis eilėraščių tokių kaip pėdos, arba ten paskutiniai nurodymai, tarsi tai būtų nurodymai komandos draugams kaip žaisti, arba kur reikia perskaičiuoti rezultatą ten pabaigoj knygos. Tai dalis eilėraščių tiesiogiai taip ir rinkom, kad sietusi su visa siužeto eiga, o dalis buvo irgi tokie, kuriuos pasirinkau kaip stiprius, tiesiog stiprius eilėraščius, arba netgi embleminius tam tikrų autorių.
1: Simonas minėjo konceptą avangardas, ar šitai rinktiniai ieško tų poetų, kurie na kažkaip laužytų tą poezijos konvenciją, tarsi savitai antipoetiškai elgtųsi, ne taip lyriškai, ne taip tradiciškai.
2: Taip, iš dalies mes prijaučiam avangardistams ir tokiems, kurie drąsiai laužo taisyklės ir eina prieš kanoną, taip pat ir su šia rinktinė. Žinoma, būtina paminėti, kad knyga yra iliustruota, ko bent jau man neteko dar sutikti poezijos antologijose. Ją iliustravo Šarūnė Nečiūnaitė.
1: Greta, kaip paminėjai iliustracijas, taip užsikabinsiu dar už to aspekto vizualumo. Man atrodo, kad labai svarbu knyga kaip daiktas, kaip objektas. Svarbus ne tik turinys, bet knyga prasideda nuo to, kai jinai yra skaitytojo rankose.
3: Šiais laikais knygos dažnai būna suskaitmenintos, populiarėja audio knygos. Manau, kad vienas iš būdų papirinį knygai išlikti, tai būtų būtent jos meniškumas, meninė vertė.
2: Svarbi yra poligrafinė kokybė, kad knyga būtų maloni ir patogi ir įdomi kaip objektas, na, tiek skaitimo atžvilgių, tiek turėjimo atžvilgių. Šiai knygai Argentina ir Čilė dizainą kūrė Dailės akademijos studentai, jų grupė pavadinimu Arklys ir to arklio du nariai Rokas Bočkus ir Julius Gaižauskas. Tai irgi toks, sakytum, netradicinis sprendimas, kad du dizaineriai yra kaip tandemas, kuris kuria knygą.
1: Ir toks savotiškas, ko ne komikso įspūdis susidaro, skaitant rinktinę, nes yra komentarai, yra iliustracijos ir viskas siejasi į tokią labai organišką visumą.
2: Žinome, kokio kabutėse populiarumo sulaukia verstinės poezijos antologijos, kai tai yra net ne vieno autoriaus nuosekli kūrybos apžvalga, o toks rinkinys. Iš vienos pusės kiekvieno autoriaus pristatoma po nedaug, iki 3-4 eilėraščių, bet iš kitos pusės pati koncepcija taip ir sumanyta, kad kiekvieno po truputį, tačiau visą knygą galima skaityti nuosekliai kaip futbolo varžybas, sirgti už vieną ar kitą komandą, nusivilti dėl nesėkmių, džiaugtis dėl sėkmingų įvarčių ir, žinoma, kritikuoti. Ir tokiu būdu susipažinti, žinoma, ir su to 20 amžiaus klasikais.
1: Kalbant apie poezijos rinkinius, rinktines, dažnai būna taip, kad dominuoja išskirtinai vyriška publika, ypač jeigu atsižvelgiam į kanoną. Jūsų atveju yra įtraukta ir poečių moterų. Sąmoningas žingsnis buvo ieškoti, na, bent šiokios tokios lyčių proporcijos.
3: Nebuvo tai sąmoningas žingsnis. Tiesiog yra tikrai puikių poečių moterų tiek Čilėje, tiek Argentinoje. Tarkim, komandos kapitone Čilės yra Gabriela Mistral. Turiu minį, visiškai nesvarbu ta lytis. Svarbus kriterijai yra kiti, manau. Būtent literatūros kokybė.
2: Bet vis dėlto yra ta inercija, kad jeigu ieškai Argentinos arba Čilės autorių, tai Google'as meta pirmiausia vyrus. Ir turi gerokai daugiau pasigilinti tas literatūras, kad tu surastum moterų vardų. Tai mano atveju aš žinojau nemažai tų autorių ir tada jau sąmoningai iš jų atrinkau komandą, kuri būtų sudaryta tiek iš vyrų, tiek iš moterų. Žinoma, tos moteris jos tik Lietuvoje gal mažiau žinomos, nes Argentinoje jos, na, tikrai garsios.
1: Poezijos vertimas kaip vertimas nėra toks itin lengvas darbas, ar ne, nes labai daug yra tarsi vietos interpretacijai. Su kokiais iššūkiais susiduria va tokios labiau avangardinės poezijos vertėjas?
3: Gal kuris atvejis bandymas tada pritaikyti prie Lietuvos kultūros, arba, na, nebūtinai kultūros, bet kalbos pačios, nes kai kurie žaismingi elementai, jei būtų išversti pažodžiui, jie netektų prasmės.
2: Man galbūt sunkiausiai sekėsi dorotis su keliaukštėm metaforom ir surrealizmo sluoksniu, kurio tikrai netrūksta argentiniečių kūryboje. Tai galiotų tiek avangardui, tiek ir tokiem autoriam kaip Jorge Luis Borgesas kai kuriuose eilėraščiuose. Buvo tam tikrų iššūkių, bet džiaugiamės, kad atletinio rengimo treneris Dovilė Kuzminskaitė ir Palmira Mikėnaitė pagelbėjo mums viską tvarkingai sudėti ir žaidėjus paruošti varžyboms.
1: O ar likote patenkinti galutiniu komandų sąstatu, ar dabar žvelgiant į rinktinę nėra taip, kad galvotumėt va šitą vis dėlto norėčiau būti išmetęs už komandos, už kokius nors nenuopelnus bendram gėriui?
2: Man atrodo, kad šitos žaidynės yra tik vienas iš begalybės galimų scenarijų, kaip viskas galėjo įvykti. Nes buvo galima keisti dalį žaidėjų ir galbūt viskas būtų sukritę kitaip. Buvo galima palikti tuos pačius žaidėjus, rinktis kitus eilėraščius, tada vėlgi visas vaizdas jau būtų kitoks. Man šita knyga yra kaip tokia viena gyvenimo diena iš daugybės žmogaus gyvenimo dienų.
3: Ten tie žaidėjai būna, kad patiria traumą arba dėl asmeninių priežasčių negali padėti rinktiniai. Tai galima taip pažvelgti. Visada tos rinktinės nebūna tobulos. Tas tobulumas yra nepasiekiamas. Tos galutinės kažkokios rinktinės tikrai nėra ir įprastose sporto varžybose nebūna.
1: Lauksim, vadinasi, kitų mačių. Ačiū, Greta, ačiū Simonai.
0: Su Argentinos ir Čilės poezijos rinktinės vertėjais ir leidėjais Greta Ambrazaitė ir Simonu Bernotu kalbėjosi Dovilė Kuzminskaitė.
4: Ryto Allegro.
0: Tęsame laidą ir dabar jau keliaujame į Italiją, nes šiuo metu Venecijoje vyksta vienas prestižiškiausių pasaulyje meno renginių – Venecijos bienalė. Tačiau šiemet aktyviai kalbama apie bienalės reputacijos krizę ir šias kalbas ypač paskatino leidimas renginyje dalyvauti karo nusikaltimus vykdančiai Rusijai ir taip pat nemažai prieštarų kyla dėl Izraelio dalyvavimo. Menininkai netyli ir nepasitenkinimą reiškia įvairiais tais protestais. Ir mes dabar daugiau apie tai pakalbėsime su Venecijos bienalėje šiuo metu dirbančia kolege Indre Kaminskaite. Labas rytas, Indre.
5: Labas ankstyvas rytas.
0: Visi. Labas ankstyvas rytas, nes Venecijoje yra valanda anksčiau, taip? Taip, taip. Indre. Taigi, bienalė publikai atsivers tik šeštadienį, bet jau kelias dienas žurnalistai ir meno bendruomenė dalyvauja specialiuose renginiuose. Vienas po kito paviljonai atveria duris, o vakar surengtas Rusijos paviljono atidarymas. Tai norėčiau, kad tu papasakotum, kaip viskas vyko, kokia atmosfera atviro aplink ir ar galima buvo ir vidų įeiti?
5: Na, įdomus kontrastas buvo, kurį aš pastebėjau, nes aš apėjau teritoriją, kiek buvo įmanoma aplink paviljoną. Man pavyko pamatyti per įvairius krūmynus pastato terasoje besibūriuojančius viduje tenai šampanėlį ir kitus gėrimus geriančius žmonės, kurie šnekučiavosi su šypsenomis veide, girdėjau ir anglų ir rusų žinoma kalbas, viduje trankė muzika grojo, kažkokie įvairūs performansai menininkų, pasirodymai vyko, na, o prie įėjimo paties oficialaus į paviljoną buvo daug įtampos ir pasipiktinimo, įėjimas iš visų pusių buvo užtvertas skydais, su skydais stovinčių pareigūnų, ypač įsiskyrė tuo metu tenai stovėjusios dvi merginos, kurios laikė plakatus ir aktyviai skandavo jokių genocido paviljonų, Rusija yra teroristinė valstybė, tad teoriškai patekti į Rusijos paviljoną įmanoma ir galima, bet tik tais šitas dienas iki šeštadienio, nes jisai bus dabar yra atviras tik tais kviestiniai auditorijai, tai yra žmonėms, kurie turi akreditacijas į iš ankstinio atidarimo renginius, tai yra meno publika, žurnalistai, bet praktiškai tai padaryti yra sunku, nes protestuojantys žmonės tenai vis keičiasi ir iš esmės pasitinka su gėda, tu reikia nusiteikti, patirti kažkokią gėdą ar netgi tam tikrus pasiteisinimus sakyti protestuotojams, kodėl tu eini į tą paviljoną. Na ir mano minėtos merginos, aš jas pakalbinau vieną iš jų, taigi pasiklausykime Lenkijos menininkės.
6: When it's claiming not to be, it's actually...
7: Nors ir apsimeta nepolitiniu, šis paviljonas reklamuoja Rusijos vėliavą. Ta pati daro ir Izraelis. Pasitelkdamos minkštąją galią, šios valstybės žaidžia diplomatijos žaidimą. Tad menas visada yra politiškas. Mes suprantame, kaip veikia sistema. Menininkai, kurie čia atvyksta protestuoti, supranta, kad turi mažai šansų pakeisti pasaulį. Šis renginys yra milžiniškų pinigų, interesų ir galios žaidimas. Kodėl prieš dvejus metus Rusijos čia nebuvo? Kodėl šiemet Izraeliui suteikta nauja graži erdvė paviljonai? Tam turi būti priežastis.
5: Taip sakė menininkė iš Lenkijos, na ir priminsiu, kad vakar ir lietuviai protestavo, buvo vyko eisena nuo Lietuvos iki Estijos paviljono su vėliavomis ir skanduotėmis Death in Venice, Russia, Go Home su Ukrainos palaikymo ženkliukais. Šiandien Venecijoje esančių žmonės susiburti kviečia 11 valandą juodai apsirengusius Pussy Riot aktyvistės, šio aktyvisčių grupė taip pat su ukrainiečių feministiniu judėjimų vakar surinkė labai plačiai nuskambėjusi protestą. Jame dalyvavo menotyrininkė Laiva Kreivytė. Trumpai tariant, jis sakė, kad protestas buvo ryškus, be kompromisis, atmetant gerųjų rusų naratyvą ir žinutė buvo aiški, kad Rusija agresorė yra. Daug palaikymo sulaukė šitas protestas, bet Laima Kreivytė menotyrininkė sakė ir girdėjusi kritikos. Pasiklausykime.
8: Taip, aš išgirdau tokių nuomonių, kad na, kažkurio negatyvių būdų mes vis tiek tarsi tam paviljonui suteikiam negatyvų PR, nes, kaip sako tie PR specialistai, kad ir negatyvus, bet vis tiek tu išryškini. Bet vis tik tai aš manyčiau, kad būtų labai neteisinga, kad taip vat prasmukia pro kažkokius neaišku gal korupcinius ryšius į tą bienalę ir kad jeigu niekas jos visiškai nereaguotų, tai tada, kai tu susitaikai su blogiu, tai tu jam uždegi žalią šviesą.
5: Na. Taip sako menotyrininkė Laima Kreivytė, ji priduria, kad Rusijos paviljoną padorų žmonės apeina ratu, ignoruoja arba iškelia vidurinį pirštą, lietuvių pozicija yra tenai nežengti kojos. Na ir žinoma, ir pati Eglė Butvytytė, Lietuvai atstovaujanti menininkė, taip pat ketina dalyvauti ir rytoj proteste prieš, kaip ji sako, genocido paviljoną Izraelį.
9: Šių metų bienalė nėra, jinai yra ypač, aišku, politizuota, bet jinai niekada šita platforma nuo pat pradžių buvo išraiška valstybės galių, menas kaip diplomatijos įrankis, kaip valstybės galios kažkoks demonstravimas. Tai šiais metais tiesiog tai visiškai išriškėjo, jinai visiškai prarado

0: tavo moralinį stuburą. Šita visa bienalė turėtų visiškai radikaliai save, šitas formatas, koks jis yra, jisai yra, yra nuostabus tas tarptautinis suvažiavimas visų, bet šiaip kaip formatas nacionalinių paviljonų, jisai yra tragiškai pasenęs.
1: Taip į Venecijos bienalę reaguoja Eglė Butvytytė, jis vakar oficialiai atidarytas ir Lietuvos paviljonas, jis sako išgyvenanti vidinį konfliktą, nes viena vertus yra garbė atstovauti savo šalį ir dar tokiame prestižinėme renginyje, bet kita vertus labai gaila, kad reikia dalyvauti būtent šių metų bienalėje tokioje politiškai susiteršusioje. Na ir grįžtant prie bienalės ir politinių skandalų temos, daug yra diskutuojama, kad šie metai yra savotiškas testas bienaliai, nes jis susiduria su didelio įvaizdžio krize, bet su šia krize pasak šio laikinio meno centro vadovo Valentino Klimašausko, kurį vakar sutikau prie Lietuvos paviljono, susiduria gausybė ir kitų meno didelių renginių pasaulyje.
2: Šiaip

0: projektus ir automatiškai turbūt krenta jų kaip kažkokių tai nebejotinų vertybinių kategorijų vertė.
1: Tai šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas, na ir kol kas tiek informacijos iš manęs iš šiuolaikinio meno bienalės, bet tikiuosi, kad dar kitose LRT klasikos laidose pakalbėsime ir apie kitas aktualijas.
2: Intuja, tikrai mes dar pakalbėsime, bet dar, kadangi liko pusę minutės, tai noriu paklausti, o kaip Lietuvos paviljonas Eglės Budvytytės projektas Gyvata atrodo visame kontekste bienalės?
1: Galiu pacituoti tą patį Klimašauską, kuris sakė, kad šiaip lietuvių paviljonai visada išsiskiria ir jau net tokia kaip ir reputacija yra užsitarnavę, kad bus kažkokie išskirtiniai, ypač konceptualūs. Tai anot Klimašausko, itin paslaptingas yra Eglės Budvytytės paviljonas, inspiruotas Gimbutaitės mokslinės kūrybos, kuris žiūrovui užkoduoja neaiškias žaidimo taisyklės ir jam užduotis yra išsiaiškinti, kokios yra to žaidimo taisyklės.
2: Na, aš tikiuosi, kad mes dar ne kartą aiškinsimės įvairias žaidimo taisyklės Venecijos bienalyje, o aš dar primenu, kad tiesiogiai iš Italijos mes kalbėjome su kolege Indre Kaminskaite, kuri būtent ir dirba Venecijos bienalyje. Štai tiek šį pirmą pusvalandį, aš tikiuosi, kad liksite kartu su LRT klasika ir ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Latvija skelbia, kad naktį jos teritorijai skrido keli dronai iš Rusijos, o 2 iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Gyventojams į telefonus buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Buvo gauti ir keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknėje. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau imamasi būtinų priemonių vienam iš rezervų. Vuarų atvėsinti. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. Tuo prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Paluckas sako, kad aktyviai ginsis ir gali pagrįsti pinigų kilmę.
2: Tai yra tomis pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudėjimas, taip pat parodymais, taip pat kitai iki teisminio tyrimo metu nepateikta medžiaga. Tai aš manau, jog šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti, bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi.
1: Parlamentaras Gintautas Paluckas. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Tačiau vakar komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Donaldas Trumpas teigia, kad Vašingtonas pastarąją parą turėjo labai geras derybas su Iranu ir kad susitarimas yra įmanomas. Kauno Žalgiris iškovojo pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalyje. Trečiosiose serijos rungtynėse Žalgirio krepšininkai Kaune 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą.

0: Ketvirtosios serijos rungtynės rytoj vyks Kaune. Plačiau Mykolas Jankaitis.
1: Ryškiausiai prie pirmosios Kauno Žalgirio pergalės ketvirtfinalio serijoje prisidėjo krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiąją dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
2: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano žaidėjom.
1: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausių metų nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
3: Mes išlikom kartu, nepradėjom, tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau.
1: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius pabrėžė, kad jo treniruojama komanda visų rungtynių metu gynėsi prastai.
4: Tu kažkurio situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja va Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ane?
1: Stambulo Fenerbahčės strategas Šarūnas Jasikevičius.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje apie 9, kitur apie 5-6 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, šalies pietryčiuose kai kur iki 23 šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Labas rytas tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, tęsiame tiesioginę kultūros laidą prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičinė. Na ir kągi, šią valandą mūsų laukia dar 3 temos, 3 naujienos ir pradėkime nuo teatro. Nes šį vakarą į menų spaustuvę kviečiami žiūrovai, kurie nori paverkti, o jeigu nepavyktų, atsineškite nuluptą svogūną. Štai taip linksmai, o galbūt ironiškai, spektaklio Tearful Words premjera kviečia jo kūrėjai. Ir per senasias raudas mes atkeliautumėm iki šių dienų. Tai štai dabar mes ir pasikalbėsime apie šį spektaklį su režisiere ir idėjos autore Agne Ambrozaityte. Labas rytas, Agne.
7: Labas rytas.
6: Taip pat kompozitoriumi Matu Samulioniu.
8: Sveiki.
6: Labas rytas. Ir scenografe bei vaizdo projekcijų dailininkė Andrėja Puskunigytė. Labas rytas, Andrėja.
7: Labas.
6: Žinot, mėlyjei kūrėjai, pirmiausia, koks klausimas kilo pamačius jūs su pavadinimą ir apie ką tas spektaklis, kadangi spektaklis remiasi ant senųjų mūsų tradicijų ir ritualų, tai yra raudų, giesmių. Tai kodėlgi angliškas pavadinimas? Koks čia tas disonansas?
7: Taip, iš tikrųjų daug esu gavus klausimų, kodėl angliškas. Angliškas ir yra daug atsakymų, gal neišsiplėsiu per daug, bet iš tikrųjų tai viskas prasidėjo, kaip ir sakėt, pati paminėjot nuo lietuviškų raudų. Dzūkijai vadinasi raudos verkia žodžiais, jie sako taip apie tas
6: labai
7: raudas.
6: Gražu.
7: Labai gražu, bet nesinorėjo tiesiog irgi paimti to pavadinimo pasiskolinti, nes mes ir nelabai norėjom liesti ir taip naudoti drąsiai tas lietuviškas raudas, nes mums pasirodė, kad tai labai šventas dalykas, kur nesinori į pasiskolinti, pasimti kažko, atimti kažką iš būtent tų raudų. Ir taip gavosi, kad eigoje Tearful Words pasirodė talpinantis gal plačiau, ne taip, kaip pasakyti, nes lietuviškai ašaroti žodžiai.
6: O gal žodžių ašaros, ar verkiantis žodžiai,
7: taip.
6: Juk yra daugybė variantų.
7: Taip, bet Tearful Words, ta prasme, nėra tokio, kaip pasakyti, iš karto signalo, kad čia dabar mes visi turim verkti, arba kažkoks labai skaudus bus kūrinys.

0: man pasirodė Tearful Words, kad jisai talpina tokį platesnį ir gilesnį visą būvį, spektaklio idėją atspindintis. Tai čia labai trumpai taip, ir kadangi dar ir spektaklyje skamba ne tik lietuviškas tekstas, taip pat bus ir angliško, tai mes kažkaip norėtume tą žinutę gal ir skleisti plačiau jau su misija, galbūt ne tik tai būtent lietuviškam kontekste mūsų senose, bet ir tikiuosi ir užsienyje, kad tas lietuviškas raudas visiems parodyti iš mūsų perspektyvos.
1: Kadangi skamba tos lietuviškos raudos kaip toks leitmotyvas spektaklio, tai iš karto aš noriu kreiptis į kompozitorių šio spektaklio. Matą Samulionį. Matai, kaip pasakė Agnė, režisierė, kad nenorim, na, cituoti, nenorim atsistoti ant tų raudų tarsi, ar ne. Mes girdėsime netrukus ir fone, ir paskui dar kūrinio paklausysim muzikos iš spektaklio. Koks buvo jūsų raktas ėjimo į spektaklį apie raudas, bet ne su raudomis?
2: Jo, tai šiaip aš toks labiau tiek savo mentalitetu, tiek technologijom ir įrankiais, kuriuos naudoju, aš toks labiau technologas negu etnomuzikologas, labiau stengiuosi žiūrėti į ateitį negu į praeitį, bet per keletą paskutinių metų labai kažkaip pradėjau, na, turbūt ir geopolitinis kontekstas tam daro įtaką, pradėjau labai domėtis mūsų šaknimis, iš kur jos atsirado, kaip čia mes tokie iš vis esam, kas ta Lietuva ir tokio platesniam kontekste, ir kai Agnė atsimenu parašė ir pasiūlė šitą idėją, aš pagalvojau, čia nuostabu, čia yra puiki proga dar pasigilinti į kažkokį tai dalyką. Ir pradžioje aš eidamas į šitą projektą, aš įsivaizdavau, jau esu kartą tai pasakojęs, kad čia kažkas panašaus kaip mūsų sutartinės, ar ne, kažkoks tai žanras, kuriame yra, aš tai pabandysiu dekonstruoti kažkokį tai leitmotyvai, kažkokios tai melodijos, kažkoks kontekstas ir panašiai. Ir aš manau, sutartinės mum yra pakankamai gerai suprantamos net ir moderniam lietuviui. Ir man atrodė, kad ir raudos bus kažkas tai panašaus ir nieko panašaus, visiškai nieko panašaus.
1: O jūs pirmą kartą išgirdot raudas, kai ruošiate spektaklį?
2: Ne, aš buvau girdėjęs, bet niekada tai buvo kažkada gal seniau, kai sakau, kai dar man taip neatrodė taip svarbu tuo metu tos šaknys, tai kažkaip taip ir neįsigilini, žinai, aišku, kad toks dalykas yra, žinai ir apie kalnus, žinai ir kad ten tos raudos labiau gal Dzūkijoje yra paplitusios, bet taip kažkaip iki galo nebuvo niekada įsigilinta ir čia buvo puikia proga tą padaryti. Ir aišku, ką pirmiausia aš dariau, tai pradėjau lysti į archyvus, visi kartu mes darėm šiaip ir pradėjom žiūrėti ir paskaitas, ir skaityti tekstus, ir yra puikių mūsų muzikologų tekstų ir tyrimų apie
1: taip,
2: raudas.
1: Kuo jūs domėjotės, raudomis ar apskritai gedėjimo tradicija?
2: Pradžioje raudomis. Grinai, nu, čia jau mano tokia asmeninė.
1: Atspirties taškas visgi Agnės buvo raudos, ar ne?
0: Taip. Toks lygiai greičiai atrodė, kad labai panašus momentas būtent iš tos psichoterapinės pusės, kad raudos tarsi tas pirminis impulsas, kuris mums padeda greičiau paleisti būtent tą gedėjimą. Tai čia nuo to sulyginimas šitas.
1: Tai matai, baigit.
2: Jo, ir atsiprašau, kad aš taip ilgai mėgstu daug kontekstą įvedinėt. Ir laikui einant, na, išsiaiškinom kažkokius tai momentus ir jau mes važiuodami ten turėjom tokį puikias kūrybinės dirbtuvės Druskininkuose ir po Dzūkijos kaimus važinėjom ir darėm interviu su visokiom senyvo amžiaus moterim, kurios mum pasako apie raudas ir kurios šiek tiek girdėjo jų ar girdėjo iš tėvų, sesių, brolių pasakojimų ir panašiai. Ir tie autentiški pasakojimai radikaliai skyrėsi nuo to, ką skaitėm knygose ir archyvose. Tai buvo nieko panašaus, kaip mes ten vat, girdim, tarkim, vienas iš tyrimų ten buvo, kad mažosios tercijos intervalas, čia yra va tokios ir tokios melodinės linijos.
1: Jie taip pasigrindėt teoriškai.
2: Taip, ir mes atvažiuojam į tą kaimą ir sako, kokios tercijos, nu, apie ką jūs šnekat, nu tiesiog verkia žodžiais. Aha. Aš nepasakysiu irgi dzūkiškai, kaip ten jos puikiai pasako. Ir netgi iš keletos pašnekovių supratau, kad jos, ir aišku, visi turbūt suprantam, kad jau tos raudos mirštantis reikalas praktiškai jau beveik nebeegzistuojantis.
1: Niekas nemoka.
2: Taip, ir niekas nemoka, ir mes turbūt ir nebegalim taip pat padaryti taip, kaip darė to meto žmonės, juolab ten šita tradicija eina ir iki baltų palikimo, kas yra dar šiek tiek kitas atspalvis, bet aš keletą kartų netgi pajutau iš moterų, kad jos net per daug ir neliūdi, kad raudų nėra. Čia nėra malonus daiktas, tai nėra taip. Žanras, sutartinė, taip. Gražu.
1: Niekas nesvajoja pagėdoti ir paraudoti.
2: Būtent.
1: Netrukus pakalbėsime, koksgi spektaklis gimė, bet norėčiau dar, kad Andrėja įsijungtų. Ta gedėjimo tema apskritai yra labai jautrus dalykas, ar ne?

0: Ir štai jūs esat scenografija ir video projekcijų autorė. Turbūt labai yra tokia slidi riba, kad neperspaustum dar ir vaizdu kažko tokio, ar ne? Taip. Koks buvo, Andrėja, jūsų raktas?
1: Tai iš tikrųjų labai įdomu, nes rezultate mes kažkaip tai tą vizualinę formą labai išsivalėm. Ir pats pateiga mūsų to tyrimo, tai buvo visiškai dokumentiška. Jo kalbinom senyvas moteris, filmavom kaimus ir panašiai. Ir atrodo, tiek vizualiai, tiek, ta prasme, to archyvo prikaupta tokio labai konkretaus ir labai savito, bet galų gale kažkaip nusprendėm, kad ši tema būtent yra kompleksiška ir norisi kažkaip tai viską nuasmeninti, palikti sąlyginumą ir eiti į tokį introspektyvų kažkokį tai momentą, tai ta scenografija yra tiesiog užuominos peizažo, bet kartu ir urbanistinės architektūros, kas daugiau yra paveikslas vidinės būsenos, o ne kažkokių tai realių vietovių ir kažkokių, sakykim, nacionalinių nuorodų ir panašiai, kas buvo šiaip mūsų tyrimo pradžioje. Tai nelengva medžiaga turiu pasakyti, nes iš tikrųjų kiekvienas tas pokalbis anonimiškas apie gedulą, ir panašiai natūraliai tave įtraukia į tokį labai, kaip pasakyti, liūdną būseną, su kuria sunku susikurti distanciją ir nesusentimentalizuoti, gal taip pasakysiu. Ir man, kaip scenografijai, tai irgi buvo užduotis išlaikyti tą kažkokį tai įtraukumą emocinį, bet kartu neperspausti, nenuliūdinti visko tiek projekcijomis, tiek ta scenos architektūra. Tai scenografiškai kiekviena mizanscena tarsi turi savo kompoziciją, kurią transformuoja patys aktoriai. Jie savo susikuria tą veiksmo aikštelę ir tokiu būdu tarsi jo, reprezentuoja skirtingas būsenas ir skirtingus būdus išgedėti.
0: Na, fone jūs jau girdėt Mato Samulionio muziką, aš tikiuosi suteiks mūsų pokalbį irgi šiokios tokios atmosferos, bet dabar jau pakalbėkim apie tai, ką šį vakarą Menų spaustuvė pamatys žiūrovai. Pirmiausia, dar vienas paradoksas, kaip suprasti jūsų tą kvietimo, aš nežinau, žinutę, kad mums reikės servetėlės, nulupto svogūno, aiškaus laiko limito ir jeigu, žodžiu, nepradėsit verkti, tai svogūnas bus tokia pagalbinė priemonė. Kaip suprasti, jūs truputį ironizuojate, kaip įeiti į spektaklį su šitą žinutę?
2: Taip, tai tikrai gali skambėti ironiškai viskas. Čia yra mažas instruktažas, kaip kas galėtų padėti. Kadangi, kaip ir minėjo ir Andrėja ir Matas, iš tikrųjų kiekviena ta netektis yra kažko pabaiga, bet ir kažko pradžia. Ir mes norėjom nepasakyti, kaip čia reikia teisingai gedėti šiuo kūriniu. Gal labiau užduoti klausimą, ar tu tikrai moki, ar neslopini, nes viskas ir prasidėjo, man gimė grinai ta idėja nuo to, kad aš pati pamačiau, kaip aš slopinu, tai nors atrodo esu ten reflektyvi, emocionali ir taip toliau, bet iš tikrųjų tam tikroj valandoj tu niekada nesi niekada pasiruošęs tam gedulai ir užčiapau tą momentą ir buvo tai ačiū močiutei, tikiuosi klausėsi manęs, ačiū močiutei, kuri mane sustabdė ir sako, nekišk man tų valerijonų, nes mūsų senelis mirė ir aš bandžiau jai duoti tos, tai ne vaistas, bet vis tiek slopinantis,
0: raminantis.
2: Ir supratau, kad aš esu ta blogietė, kuri būtent nori užslapinti savo emocijas, kad ir tuo valerijonu. Ir nuo to man taip viskas apsisuko, pradėjau, atrodo, net kitaip matyti tas pabaigas. Ir pasirodė po tų pabaigų, kad yra kažkas tikro, tokio tikro, kur negaliu užčiuopti. Tai tą aš norėčiau, tikiuosi, ir pamatyti žiūrovas šiandieną. Tai būtent tas pabaigas ir pradžias ir nu, tai mūsų gyvenimas. Man kažkaip atrodo tai taip gražu ir tas skausmas tapo Ir pati stengiuosi tikrai nebėgti nuo to, o pabūti visame spektre, o ne tik tai pozityvumo kažkokiam liūne, produktyvumo, kad tu turi pasiruošęs, būti visą laiką dirbantis, visada gebantis ir panašiai. Tai man tikrai šita tema labai svarbi ir labai dėkinga esu už viską, už šitą visą procesą, nes jisai nebuvo trumpas, jisai buvo labai išsamus, jisai turėjom tikrai labai gražią kelionę banguotą, kaip ir tas mūsų gedulas.
0: Mhm. Ačiū Agne, kad jūs papasakojo šitą savo istoriją, nes aš tiesiog norėjau jūsų klausti, jūs esate trys jauni žmonės, negi jūs susidūrėte su netiktim ir gedulu, ir kadangi ta istorija dabar jau nuskambėjo, aš noriu paklausti, apie ką jūs kalbat šitame spektaklyje, kas jums yra svarbu, vat iš tikrųjų, mes nežinom, kaip jaučiasi žmogus, kuris patyrė netektį. Ir net jeigu jis atrodo labai stoiškas, mes nežinom, apie ką jisai tyli namuose, kai jis yra vienas, ar ne. Kaip jūs pasakojat spektaklyje vat šitą tylą? Juk jūs kalbate, ar, nežinau, grojate, dainuojate. Papasakokit, šiek tiek bent praskleiskit, kas bus tame spektaklyje. Ką jūs pasakojat?
2: Tai aš labai trumpai ir tada duosiu kolegom. Tai mano pagrindinis raktas buvo turbūt parodyti tą tarpelį. Nes visumos aš negaliu parodyti, nes aš jos irgi nežinau. Kaip ir minėjau, kad nežinau, kaip teisingai gedėti. Tik žinau, kad nereikia nuo to bėgti. Ir aš stengiausi surasti irgi prieigą scenose, tai bus fragmentuotos scenos, kurios, kai kurios turi testinumą, bet ne visos. Ir jose būtent parodyti tą gedulo tarpelį, o ne visą spektrą, kad žiūrovas galėtų tą visą spektrą susikurti pats. Tai buvo mano toks turbūt pirminis impulsas ir aišku, kad nemanipuliuoti emocijom per daug. Tai irgi visą laiką turėjau tą saugiklį įjungtą, ar tai nebus per daug, ar nebus per mažai, kaip surasti tą būtent, kad tarsi būtų praveros durys ir mes matom, bet gal ne viską. Tai tokia mano buvo užduotis ir gal perduosiu žodį kolegoms.
3: Mhm. Aš šiaip labai panašiai kaip Agnė irgi mąsčiau ir aš šiaip natūraliai tai esu avangardistas, improvizatorius ir mano muzika agresyvi, greita ir
0: oho, ir, tai ką mes girdėjom niekaip neliūdėjo jūsų šito
3: būtent, ir mano didžiausia problema visada mano kūryba ir aš dažnai tariuosi su savo sužadėtinė, visiai rodau visokius tarpinius variantus, jinai jau pati turbūt galėtų kompozitorė drąsiai būt ir dažniausiai ir būna tas dalykas, kad aš perkraunu, per greitai keičiasi viskas, nes man greit atsibosta, mhm. Aš pats sėdžiu
0: Agne, o jūs matą pakvietit?
2: Taip.
0: Kaip jums šovė į galvą tokį agresyvų kompozitorių projektą?
2: Iš tikrųjų, tai įdomu, kad nu, aš pati buvus muzikantė ir aš labai jautri su muzikai.
0: Supratau, ir, kad jis gali taip padaryti.
2: Ir aš paprašiau jo, kad atsiųstų. Kažko norėjau labai naujo, paklausiau jo muzikos ir galvoju, nu reikia pabandyti. Ir tada pabandėm.
0: Taip, matai tas.
3: Jo, ir aš, mano dažna problema yra ta, kad aš per daug perkuriu, per greitai viskas keičiasi, nes man pačiam atsibosta, man norisi, kad vienas sluoksis ant kito liptų. O čia šita idėja, man atrodo, ir atsispindi ir tai, ką režisierė sakė, kad mes tarsi kartais pamirštam, kaip reikėtų sustoti ir truputėlį skirt laiko. Čia ne tik gedėjimui, čia turbūt ir platesniam kontekste. Tai aš stengiausi ir muzikoje atliepti, na, iš dalies atliepti tą tokį sustojimą, bent jau pats sau šiek tiek sustoti ir tai, ką girdėjote fone, irgi yra toksai plaukiantis kažkoks miego sapno paveikslas su labai daug visokiausių atspindžių, tai čia tiek konceptualiai, tiek technologiškai, kiekvienas garsas, kurį išgirstat, jisai paskui po kurio laiko turi atspindį kažkokioj kitokioj realybėj apverstas, spektriškai apverstas, laikiškai apverstas ir įvairūs tokie dalykai. Tai tokie labiau kaip sluoksniai tekstūros, kuriuose tiesiog reikia pabūti. Negali paklausyti 2 minučių ir suprast, kas bus. Tu turi tiesiog pabūti.
0: Ilgiau paklausyti reiks ateiti į spektaklį. Taip, Andrėja, jūsų tikrai labai turėtų būti sunki užduotis. Vaizdas, vat, bylos vaizdas.
1: Taip, čia labai labai gražiai iš tikrųjų kolegos paminėjo va tą išbuvimą būtent. Man atrodo, mano užduotis irgi buvo tokia pati - sukurti tas skirtingas terpes, skirtingus kambarius, kuriuose tiesiog tu gali galbūt atpažinti tam tikras

0: kažkada jaustas būsenas ir patirti ritmą, tempą kitaip, toksai norėjosi sukurti gal užuovėją, saugią zoną, išgedėti, pabūti, nes ir kūrybiniam procese iš tikrųjų, kai girdėjom tas skirtingas istorijas, atrodo, viskas susiveda į tokį, turi bendrą stuburą. Visi mes patampame žmonėmis kažkokia bendra rūšime emociškai tose kritiniuose momentuose būtent. Ir toks gilus susišnekėjimas įvyko su žmonėm, kurių mes nepažįstam, vien dėl to, kad daugiau mažiau visi esam perėję kažką panašaus, tai vat vizualiai kažkaip irgi norėjosi atliepti atmosferą, nuotaiką, kažką, kas tiesiog būtų bendražmogiška iš principo.
1: Tai... O jūs pasakosite tas istorijas, kurias vat per savo tyrimą išgirdote, sužinojote?
2: Ne visai. Norėjom, kaip ir su raudom, taip ir mes kvietėmės čia prieš metus, kvietėmės žmonės, kurie norėtų pasidalinti savo netektim, kaip jie jautė per kūną. Ne konkrečiom istorijom, bet dažniausiai pasidalindavo ir konkrečiom, gal čia dėl to, kad sukūrėm tą saugę erdvę, nežinau, bet iš tikrųjų buvo tikrai be galo sunku girdėti kitų tą skausmą. Ir aš nuo pat pradžių žinau, kad niekaip nenaudosiu tiesiogiai būtent tos dokumentacijos. Bet aišku, kad inspiravo mus daug, ten, pavyzdžiui, buvo vaiko gedulas, kaip jisai neteko mamos. Ir atsispindi taip pat šitas motyvas ir mūsų spektaklyje. Ir kitų, ir santykiai pasibaigia, ir netektis kaip mirties tema. Tai gal labiau iš tos bendro, nes, vat, kaip ir sakė, vat, tas stuburas, jisai buvo, nors visos skirtingos istorijos, bet panašiai visi reaguoja. Ar kažkaip neadekvačiai į kažkokias situacijas. Ten vienas žmogus buvo... kaip čia papasakot, po mirties buvo mirė jo artimas žmogus ir jisai per šarvojimą tiesiog grįžęs namo žaisdavo kompiuterinius žaidimus ir visiškai buvo užblokavęs tas emocijas. Tai vat tokių, šitos istorijos nebus panaudota, bet tokių gražių istorijų mes labai daug turėjom. Ir iš to gavosi, kad aš ir su aktoriais tą dramaturgiją aš turėjau susidėjusi savo galvoje, bet jinai kito, žinoma, ir prisidėjo papildomų dalykų. Bet tos temos viskas, kiekviena scena ir yra apie netikti, kaip tu ją prisimeni, kaip tu ją patiri, kaip tu su ją būni, kaip tu su ją nebūni. Tai taip, kaip minėjau prieš tai, apie pabaigas ir pradžias.
1: Na, aš sakyčiau, šiek tiek paslaptingas spektaklis, Tearful Words, kuris šiandien 18 ir 21 valandą įvyks menų spaustuvėje, tai prašom eiti žiūrėti, o aš dar kartą primenu, kad šiandien su spektaklio kūrėjais, režisierė ir idėjos autorė Agnė Ambrozaitytė, taip pat scenografė ir vaizdo projekcijų dailininkė Andrėja Puskunigytė ir kompozitoriumi Matu Samulioniu, kurio kūrinį Lopšinę dabar ir girdite, mes kalbėjomės apie spektaklio premjerą. Ačiū Jums, kad atėjote.
3: Ačiū.
4: Ačiū.

0: Ryto Allegro.
1: Šiuo metu yra 8:29. Prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Lino Rupšlaukio koncertas akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatanas. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Koncerto akordeonui, kameriniam orkestrui ir mušamiesiams pavadinimu Leviatanas kūrinio idėjos užuomazgos pradėjo bręsti daugiau nei prieš keletą metų, kuomet daugeliu prasmių ėmiau stipriai jausti reikšmingus ir esminius pokyčius pasaulyje, struktūrinius pasikeitimus. Tai ne tik politiniai neramumai, karai, bet ir pokyčiai susiję su taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, kultūriniais skirtumais ir jų priešpriešomis. Galbūt istorija ir nesikartoja, bet rimuojas. Egzistuoja tam tikri dėsningumai, ciklai, lūžio momentai. Šių procesų kontekste norėsiu grįžti prie politinės, socialinės bei kultūrinės filosofijos skaitimų, tyrinėjimų, idėjų, jų ištakų, kas natūraliai atgręžia į vieną pirmųjų ir pagrindinių politinės filosofijos veikalų, tai Tomo Hobso Leviataną. Leviatano rašymo laikotarpiu taip pat gilinausi ir į istorinius tekstus, istorikus, kurie nagrinėjo tą tematiką, taip pat eseistika. Mėginant iš naujo žvelgti bei reflektuoti pamatinės žmogiškasias vertybės, moralės dėsnius, dažniau kyla daugiau klausimų, negu pavyksta rasti atsakymų. Leviatanas – tai taip pat biblinė, artimųjų rytų mitinė būtybė, kurios vaizdinys siejamas su pasakojimais apie pasaulio tvarkos nustatytojo kovą su pirminį chaosą atspindinčią būtybę, savotiškai simbolizuojančią nesibaigiančią gėrių ir blogio gaivališką kovą, šviesiasias bei tamsiasias egzistencinės žmogiškosios prigimties dalis.
1: Apie savo kompoziciją Leviatanas pasakojo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Tadas Motiečius akordeonas, Sigitas Gailius ir Tomas Kulikauskas perkusija. Lietuvos kamerinis orkestras diriguoja Oksana Madaraš.

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
3: Ryto Allegro.
4: 2005 metais, vadovaujant Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai, pradėtas įgyvendinti virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos projektas. Siekta sukurti tokią vieną skaitmeninę erdvę arba bazę, kur galima rasti šalies bibliotekų, muziejų ir archyvų saugomą turinį. Tai štai taip prieš 20 metų gimė portalas e-paveldas LT. O šiais metais šis daugeliui lankytojų tikrai labai reikalingas ir naudojamas portalas virsta e-kultūra LT. Taigi, kam buvo reikalingas toks pokytis, kokios naujos galimybės atsiveria lankytojams, mes dabar pasikalbėsime su rengėjais. Tai yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Projekto komandos atstovės kūrėjos, tai yra Viktorija Pukėnaitė Pigagienė, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir daktarė Jolanta Budriūnienė, labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Taigi, pirmiausia, turbūt logiškas klausimas, kodėlgi reikėjo tų pokyčių, nes atrodo, kad 20 metų portalas e-paveldas taip sėkmingai veikė, buvo tikrai labai populiarus, tapo daugeliui labai įprastų įrankių. Taigi, kodėl nuspręsta kurti e-kultūrą?
5: Gal aš pabandysiu truputį apibendrinti, o kolegės pridės dar nuo savęs. Nes aš bibliotekoje dirbu 2 metus, tai turbūt ne viską atseksiu, kokia buvo pirma idėja. Bet man atrodo, natūraliai informacinės sistemos, jos mes žinom, sensta ir jų modernizavimas, atnaujinimas yra nuolatinis procesas, neišvengiamas. Tai e-paveldui irgi atėjo laikas keistis. Tai buvo viena turbūt mintis. Kitas dalykas, kaip keistis ir ką keistis. Tada pradedama mąstyti, ar ne, ką reikėtų pakeisti, kaip aktyvinti. Kultūros ministerija darė tyrimą įsitraukimo, gyventojų įsitraukimo į informacinės sistemas kultūros įstaigų. Ir paaiškėjo, aišku, kad e-paveldas yra labiausiai naudojamas specialistų, tyrėjų, žmonių, muziejininkų, bibliotekininkų, žmonių, kurie jie...
4: Žurnalistų, taip.
5: Žurnalistų, taip. Tačiau plačiai visuomeniai, jis netrodo labai primtinas, toks sudėtingas.
4: Aha.
5: Ir paieška nelengva, žinote, ir aišku, laikas keičiasi.
4: Tai ten reikia išmokti.
5: Buvo svarstymų, kad vis dėlto tai, ką mes ten saugome, yra labai įdomu. Ir ne tik specialistams, tyriems, bet ir visuomeniai. Reikia atnaujinti taip, kad būtų patraukliau naršyti, ieškoti, kad ta informacija, kuri pasakoja tiek mūsų šalies istoriją, tiek mūsų ne tik mūsų šalies aplinkinio istoriją, kurią mes saugo tiek, taip gausiai ir deda daug pastangų suskaitmeninti archyvai, muziejai, bibliotekos, reikia padaryti patraukliau ir atverti visuomenį, paskatinti juos domėtis, ieškoti. Tai vienas aspektas. Tada ta pati apklausa parodė, kad žmonėms labai įdomu yra audiovizualinis turinys. Keitėsi mūsų įpročiai, mes pradėjome labiau orientuotis į vaizdą, Ir nesą paveldą turim dokumentus, turim knygas, skaitmenintus. Tai e-kultūra yra daugiau, tai yra audiovizualinis turinys, tai yra įrašai, tiek muzikos, tiek teatro, tai yra filmai. Mhm. Kad ir tada trečias dalykas, ne tik e-paveldas LT, bet ir kitų įstaigų informacinės sistemos, muziejai turi savo limis, archyvai turi savo archyvo sistemą.
4: Tai dabar viskas suplauks.
5: Tai irgi atėjo laikas jiems irgi atsinaujinti, bet buvo daug įstaigų, kurios neturėjo savo informacinių sistemų. Pavyzdžiui, operos ir baleto teatras arba kiti. Ir toks klausimas, ar kurti daug atskirų, nes svetainė tai nepaveža tiek duomenų, jinai negali sutalpinti, kiek mūsų įstaigos generuoja ir saugojimo tikslais tą archyvą kaupę. Tai buvo priimtas sprendimas daryti vieną galingą sistemą, kartu atnaujinant informacinės sistemas, kurias jau dabar turi muziejai, archyvai, ekinas ir visus, ir jos sujungiant sąsajų pagalbą. Tai reiškia,
4: jeigu aš ateinu į e-kultūrą, aš keliausiu į e-kinas labai lengvai, ar ne?
5: Jūs tiesiog ieškosite tinkamos, jums įdomios temos, arba srities, ar kažką, ir jūs net nepastebėsite, kad jūs nuves į kitą sistemą.
4: Žodžiu, aš kaip atidarau duris į butą, o ten daug kambarių yra ir
5: taip.
4: Aš tiesiog...
5: Ir jums pagal paiešką iš tų kambarių suneša skirtingus daiktus ir sudeda į vien į saloną, aha, ant stalo ir sako, štai jūs domitės Čiurlioniu, prašau, štai paveikslai, štai čia įrašai muzikos, štai filmai apie jį, štai tas. Ir tada jūs žiūrit visą paletę, jūs galite toliau ieškoti informacijos, o aišku, susidomite ir važiuojate į Kauną pažiūrėti tų paveikslų gyvai. Bet dar paskutinis dalykas apibendrinant. Tai žodžiu, tokios intencijos, bet tam reikėjo sujungti labai daug partnerių, visus įtikinti, žodžiu, projektas tikrai buvo labai ambicingas. Bet mums atrodo, kad jis iš esmės keičia bendrą supratimą ne tik vartotojo kultūros, bet ir institucijų bendradarbiavime. Kad mes nebesam tokie įsitikinę, kad mums jau reikia kiekvienai turėti savo kažkokią atskirą sistemą, konkuruoti kažkaip, kuris ten geriau pasidarys. Svarbu, kad mes tą informaciją pateiktume ir gal ne taip jau ir svarbu, kokiu adresu, bet e-kultūra labai geras adresas, labai lengvas, gerai įsiminti ir čia tikrai didelė sėkmė, kad tą adresą galima buvo gauti. Ir paskutinis dalykas, jau čia turbūt projekto eigoje, atsirado dar viena šito projekto vertė, tai yra išsaugojimo, nes kai projektas buvo rašomas, turbūt dar mažiau apie tai buvo galvojama, bet karas Ukrainoje parodė, kad kultūros vertybės yra naikinamos. Ir tik tai skaitmeninė kopija, arba ne tik tai, bet jeigu turi skaitmeninę kopiją, tai vis dėlto yra atsarginė kopija.
4: Ir žodžiu, šitas... hakeriai ne taip jau lengvai ištrintų visą mūsų paveldą, ar ne? Jūs net turite daug saugiklių.
5: Net ir nuo fizinio sunaikinimo. Jeigu, pavyzdžiui, biblioteko ar archyvai, kas nors jiems nutiktų, sudegtų, kur pabelsti, nežinau. Ar kažkaip, ar subombarduotų kokius pastatus, ar dar kažką. Mes turim skaitmeninę kopiją, mes turim tą backup Lietuvą vadinam, atsarginę Lietuvą mes taip vadinam. Ir kuo jos daugiau turėsim, tuo mažiau šansų, kad mūsų istorija bus ištrinta.
4: Daktarė Petrunienė, man atrodo, papildyti norėjote.
6: Aš turbūt norėčiau dar vėlgi grįžti į tą mūsų šio projekto pradžią ir pasakyti, kad mes startavome turėdami maždaug 500 000 objektų suskaitmenintų e-paveldo sistemoje. Dabar baigiame turėdami netgi daugiau negu dvigubai, 1,2 milijono objektų. Ir kaip jau minėjo direktorė, tai yra ne tik tie objektai, klasikiniai, apie ką mes kalbėjom, apie rašytinį paveldą iš esmės, bet tai yra ir labai daug audiovizualinio 3D objektų, turime kuriais galime jau dalintis su vartotojais. Ir mūsų tikslas turbūt buvo šitame projekte pirmiausia, žinoma, išlaikyti tuos vartotojus, kaip sakoma, tyrėjus ir žurnalistus, kurie naudojose paveldu, bet lygiai taip pat pasiūlyti ir sudominti naują auditoriją, kuriems galbūt tai galėtų būti ir laisvalaikio praleidimo forma. Ir kaip tik dėl to yra ne tik sukaupta labai daug objektų skaitmeninių, bet ir sukurta visai nemažai, kaip mes vadiname, kuruoto turinio, arba tai yra istoriniai pasakojimai, vienokia ir kitokia tema, nelygu kurie.

0: kuriem vartotojam tai galėtų būti įdomu. Tai yra ir istorija, ir geografija, ir labai labai platus spektras, turbūt galėsim dar apie tai išsamiau pasikalbėti.
1: Daktarė Budinė, aš norėjau paklausti jūsų, tiksliau perduoti mokslininkų klausimą. Tas paveldas turinys persikels. O jūs dabar dar pasakykit, kaip bus su nuorodom. Mokslininkai ir studentai yra prikaupę įvairių iš e-paveldo nuorodų, kurie jau žino, kad ten jiems reikalinga informacija. Kaip bus su šituo turiniu?
0: Aš turbūt visai tiksliai gal ir neatsakysiu, bet tikrai buvo informacija paveldo portale, kaip elgtis vartotojam ir buvo įspėjama, kad keisis portalas, portalo adresas ir kokius veiksmus jie turi atlikti tam, kad jų išsaugotas turinys nepranyktų.
1: Galima. Taip. Gerai. Dabar paminėjot 1,2 milijono skaitmeninių objektų. Tai noriu paklausti, nu čia mano galva tai yra titaniškas iššūkis, bet kaip jums sekasi kurti vat naująjį šitą e-kultūrą portalą, nes kodėl aš to klausiu? Baisu, kad nebūtų kaip e-sveikata. Na žinot, labai labai daug visko, bet niekas neveikia. Kaip sekasi? Viktorija, gal jūs įsijungsit?
2: Taip, tai iš tikrųjų e-sveikata turbūt visi labai pajuto, nes labai naudojo didelės apkrovos, kasdienis toks įrankis, kadangi mes turime e-paveldą veikinti šalia, mes galime taip neskubėdami, netrukdydami tų kasdienių e-paveldo darbuotojų darbo, atlikti tuos būtinuosius sistemos darbus, kad sistema veiktų, na ir kol galbūt neranda visų objektų to 1,2 milijono e-kultūroje, tiesiog tuos objektus rastų e-paveldas LT, nes kol e-kultūra buvo kuriama, kad mes viską spėtume, tai naudojame e-paveldą kaip na, tokią objektų kūrimo vietą, tai viskas po truputį dabar iš ten perkeliama etapais į e-kultūrą, kad mes nenulaužtume tos sistemos, kad stebėtume tą duomenų migravimą, stebėtume, kaip reaguoja ar neįsikraipo paieška, kai tų duomenų atkeliauja daugiau. Apskritai, turbūt e-sveikata taip tikrai mes e-sveikatos tą temą turėdami minį labai galvojam apie visus tokius atsarginius A, B, C planus. Jeigu kažkas neveiktų, kad ką mes galėtume pasiūlyti žmonėms, taip pat labai stengiamės komunikuoti apie tai, kad tos sistemos na, nėra tobulas išradimas iš karto užgimęs. Sistema yra kaip procesas ir kai netgi ir dabartinėme etape, kai mes paleidžiame kažkokį funkcionalumą arba sukeliauja duomenės, mes žiūrime, kaip sistema reaguoja, kažką pakoreguojame, kad ji veiktų efektyviau. Tai turbūt pagrindinė žinutė tam eiliniam vartotojui, kuris yra kasdienis e-paveldo naudotojas, mokslininkas, tyrėjas ir žurnalistas, kad e-paveldas veikia, o e-kultūra etapais atsivers ir na, kol mes matysime turbūt, kad jie negali kokybiškai dirbti, tol tas planas beveiks.
1: O kokius etapus numatote? Kada jau, aš suprantu, kad jis visą laiką bus pildomas, kaip ir natūralu, bet kada jau jūs padėsit tašką, kad štai, e-paveldas persikėlė, e-kultūroje mes turime pagrindinę bazę su visais tais milijonais duomenų.
2: Tai turbūt mes kalbėdami apie kultūrą startą kalbame taip atsargiai apie gegužę, nes tikimės, kad galėsime atverti funkcionalumus ir sumigruoti duomenis per tą laiką.
1: Žodžiu, iki gegužės pabaigo.
2: Tai stengiamės viską perkelti, bet jeigu mes matome, kad tame etape įvyksta kažkokia klaida, dėl kurios nekokybiškai galbūt veikia tam tikri funkcionalumai, tai mes tą taisome. Tai turbūt tikėtina labai realistiškai kalbant, kad iki metų pabaigos ten nu, didėjai kažkokie probleminiai aspektai bus pataisyti ir tikrai kaip tokio plano iki metų pabaigos dar neturime užverti e-paveldo vartų, tai vyks lygiai grečiai.
3: Aš gal tik papildysiu, kad nutikimės ir anksčiau pabaigti šitą procesą, bet tikrai e-paveldas veiks, kol nebusim galutinai įsitikinę, kad e-kultūra viskas su ja gerai. Čia reikėtų pasakyti tokį labai svarbų dalyką, kad informacinių sistemų kūrime yra būtinas tas išbandymo laikotarpis. Kada sistema pasileidžia, tada turbūt yra esminis laikas patikrinti

0: buvo sugalvota, kaip veikia ir kaip veikia, kai yra tiek duomenų užkrauta. Nes kai mažai duomenų gali veikti gerai, kai atplaukia daugiau duomenų, tada gali kažkas sutrikti. Bet nutinka tokie dalykai ir kadangi projektas buvo finansuotas Europos Sąjungos lėšomis, čia naujos kartos Lietuva, žodžiu, tie projektai, kurie visi baigėsi dabar balandžio 30, tai iš tikrųjų po visų procedūrų, po popierinių darbų ir viešųjų pirkimų įgyvendimui lieka labai mažai laiko. Ir tada iki pat paskutinės dienos sistema yra iš esmės kuriama, ne visiškai neturint tokio tiesiog laiko jos patikrinimui ir testavimui. Mhm. Tai tas testavimas jau dabar, jisai dabar pradeda vykti ir iš esmės jau tampa ir mūsų atsakomybė nebe tiekėjų, nes tiekėjai kaip ir baigė darbą, ar ne, aišku, yra garantiniai įsipareigojimai, sutartys ir taip toliau taisyti viską. Bet, nu, toksai, vat, gauna. Bet čia yra
1: bet čia tokia sisteminė klaida. Reikia apsišarvuoti kantrybę šiek tiek, ar ne?
0: Reikia apsišarvuoti, ir be to sistemos jos, nu, žinot, jos yra tiesiog gyvas organizmas.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ir mes tik gal truputį visada taip labai apsiribodom tas to projektą. Bet visada, man atrodo, labai svarbu turėti sistemos savininką, kuriam rūpi ir kuriam skauda. Nes kai sistemos kūrimos, tai yra projektinės lėšos, dažniausiai. Mm-hmm. Nes nu, tai didelė investicija.
1: Tai čia Mažvydo bibliotekos didysis galvos
0: skausmas. Taip, ir mes dabar sėdim su to e-kultūra. Projektas baigėsi, pinigų nebėra, mes jo palaikymui kol kas neturim pinigų ir tai yra mūsų galvos skausmas. Bet dėl to ir gerai blogai, nes galų gale yra kažkas, kam skauda dar. Mm-hmm. Ir tos sistemos jos negali būti paliktos. Projektas baigėsi, niekas nesibaigia. Mm-hmm. Tai tik pradžia. Tai vat, tikrai turėtume dėkoti visiems, kurie nu, taip inirtingai dirbo projekto metu, bet dar labiau noriu dėkoti tiems, kurie mūsų komandai, kuri po projekto lieka su visu šituo turiniu ir dar, aišku, partneriams, kuriuos reikia motivuoti pasibaigus projektui toliau teikti naują turinį. Mm-hmm. Nes dabar įdomu, dabar mes naršysim, o po metų ar po pusmečio mes norėsim naujų dalykų.
1: Taip. Taip. Na, gerai, tai dabar pakalbėkim apie svarbiausią mūsų klausytojams dalyką, kokia praktinė nauda vartotojams. Nes Viktorija man dar prieš laidą parašė, kad paieška atitiks tiek mėgėjo, tiek profesionalo poreikius. Tai prašau, Viktorija, atsakyti iš karto, ką tai reiškia, nes aš jau kai ko ieškojau ir jūsų paklausiu. Gerai.
2: Taip, tai turbūt, kuo skiriasi, jeigu vartotojas tiesiog atsiveria e-kultūrą, e-paveldą, tai e-paveldas toksai atrodo labiau kaip sistema.
1: Mhm.
2: Kaip stebėjome elgseną lankytojų eilinių, tai jie, jeigu nežino, ko ieškoti, jie įjungia, užmeta akį ir atsitraukia. Tai, sakykime, įėjęs į e-kultūrą, jau tas toks pradinis sutikimas yra šiek tiek kitoks. Mes turėsime galimybę kaip platformos vystytojai toliau tą pirmą vaizdą keisti, stebėti, ką lankytojai labiau apžiūri, vertina, pasiūlyti, rekomenduoti.
1: Gal jūs dirbtinį intelektą?
2: Manau, kad tam tikrai taip ir žinoma, duomenis, kuriuos mums pateiks pati sistema, ką mes galėsime iš jos gauti, bet jeigu, pavyzdžiui, apie dirbtinį intelektą kalbėtume, tai žinoma, yra tam tikrų būdų, na, mes juokavome ir net pagal spalvą sudėlioti kažkokį tai rinkinį, kolekciją, tą net nereikia žmogaus.
1: Žmogus pats galės galbūt savo kažkokią kolekciją, nes aš prisiregistravau, turiu pasakyti taip. Prieš laidą ir gavau, žinot, kokią rolę, paprastasis kūrėjas. Tai kas aš čia per kūrėjas jūsų e-kultūroje?
2: Paprastasis kūrėjas, tai iš esmės mes, jeigu kalbame apie tą vartotoja, kuris ateina ir tiesiog naršo, tai jisai toks yra pasyvus vartotojas. Jisai žiūri, ką kiti sukūrė.
1: Mhm.
2: Kai jisai prisiregistruoja ir tampa kūrėjus, jis gali savo aplinkoje kurti, pasinaudodamas e-kultūrą įrankiais, ar tai kolekcija, ar tai paroda, ar kitas įrankis, sukurti savo tą kuruotą turinį. Tai gali puikiai panaudoti moksleiviai mokyklose, naudoti, kitaip rašyti referatus, arba mokytojai susidėti savo medžiagą, istorijos mokytojai, pavyzdžiui. Jeigu tas, na, tas kūrėjas mano kad ir nori pasiūlyti mums kad vat šitas turinys galbūt gali

0: galėtų būti pademonstruotas ir kitiems kultūroje, gali ten paspausti tam tikrus mygtukus, tampti tuo pažangiuoju kūrėju, kaip mes vadiname, ir tada jo turinys taip pat atsiras e-kultūra ir bus siūlomas kitiems susipažinti.
1: Bet aš, pavyzdžiui, į paiešką įvedžiau labai paprastą dalyką – Čiurlionio paveikslas ramybei. Ir man sako, ne, o tokio objekto neradome.
0: Tikriausiai, kad jis dar neatmigravo iš to didžiojo archyvo.
1: Aišku, supratau. Dabar vis tiek norėtųsi, Aušrinė Žilinskienė labai daug kalbėjo apie tai, kas naujo, apie turinio pokyčius. Ar tikrai atsiras kažkokių naujų galimybių, aš nežinau, gal profesorė Budrūnienė mums papasako šiek tiek plačiau, kokie turinio pokyčiai, kas laukia lankytojo?
2: Tai iš esmės mes ir kalbam apie naujų formatų turinį, kokio turinio nebuvo ankstesniuose projektuose. Tai yra kino filmai, tai yra muzikinis turinys, tai yra šiuolaikinio meno kūrybos. Tai yra daugiau, ko nebuvo ankstesniuose. Nes paveldas kūrėsi etapais per projektus. Kokie partneriai dalyvavo projekte, tai iš esmės tą turinį jie ir teikė. Ir kadangi tik šiame projekte prisijungė prie mūsų koncertinės įstaigos, teatrai, nebepasakysiu, kino centras ir kitos įstaigos, kurios anksčiau su mumis nebendradarbiavo, tai yra jų kitoks turinys ir štai jis ir atkeliauja į ją kultūrą. Todėl mes galėsim žiūrėti ir Lietuvos televizijos kino filmų retrospektyvą, mes galėsim klausytis Nacionalinės filharmonijos įrašų, mes galėsim stebėti ir Nacionalinio operos ir baleto teatro pastatymų ir pasakojama istorija apie tai, kaip jų teatras gyvavo, lygiai taip pat ir Kauno dramos teatras, šiuolaikinio meno centras, sakykime.
1: Ir netgi, dar, pavyzdžiui, 2025 metais sukurtus kūrinius mes pamatysim.
2: Nebūtinai.
1: Aha, kodėl?
2: Nes čia mes turime labai daug tokių slenkščių.
1: Autorinės teisės gal?
2: Vienas iš jų, taip. Vienas iš jų.
3: Ir dar reikia pasakyti, kad partneriai turi tą turinį įdėti.
1: Taip.
3: Jie turi suderinti, kad galėtume rodyti. Tai, ką mes dabar padedame tą 1 200 000, tai mes išsprendėme per kolektyvinio administravimo agentūras. Latga, Agata ir Avaka su visom trim pasirašėm sutartis, kad tai šitas turinys, kuris bus e-kultūroje, jį bus galima rodyti atverti ir autoriams bus atlyginta per šitas administravimo agentūras. Tai labai atrišo rankas, nes iš principo neįmanoma su visais autorių teisų turėtojais arba pačiais autoriais susiderėti, nes jų tiesiog yra masė ir iš kitos pusės reikia skaičiuoti, administruoti. Tai šitą mums pavyko ir čia tikrai didžiulis pasiekimas ir labai labai ačiū Latgai, Agatai ir Avakai, kad jos ėjo į tokias dėrybas, nes jos turėjo irgi atitinkamai prisimti riziką, nes nei mes žinom, kiek ten tų lankytojų bus, nei mes įsivaizduojam, kaip dažnai kurios nors objektus žiūrės, bet vat, tikrai, bet tai buvo sprendimas. Kitu atveju, šiuolaikinis turinys apskritai uždaromas dėl autorių teisų apsaugos.
1: Taip, žinoma.
3: O tai, kas į ateitį, tai Jolanta papildys dar, bet nu tai jeigu kažkas su idėjas naują spektaklio, pirmiausia, jį nufilmuos, ar ne, padarys suderint sutartysę, jų galbūt net kuriant spektaklį, iš karto sutartysę pasirašys.
1: Na, tai čia priklauso, ar norės tą daryti.
3: Tai mes po truputį šviečiam organizacijas ir kviečiam, nes turim platformą ir labai, nu, taip įdomu, tai vat kokie tie pirmi žingsniai visoms, bet mes, jau, pavyzdžiui, man ką tik skambino teatras nacionalinis ir klausė, ką mums daryti.
1: Tai
3: yra geras dalykas, bet mes dabar koncentruojamės į paleidimą, o nuo rudens koncentruosimės į
1: plėtimą
3: ir mokymus ir aiškinimus ir žodžiu tą.
1: Nu, puiku.
2: Tai turbūt direktorė jau beveik viską yra atsakę, aš tik norėjau dar truputį irgi pakomentuoti, kad tas, kad, kaip mes vadinam, šiuolaikinis turinys, bet jeigu jis buvo sukurtas, kad ir prieš 5 metų, tikrai nebuvo galvojama tuo metu apie skaitmeninį atkūrimą ir tikrai jokio sutartį su aktoriais, su režisieriais, scenaristais nebuvo formuluojamos taip, kad ten būtų įtraukta ir ta skaitmeninio atvaizdavimo tema. Dabar tai, kas bus kuriama ir jeigu kuris nors teatras muzikinė

kvartalu, į kurį norėtų ateiti visi, kaip į tą pagrindinį namą, iš kurio galima keliauti į įvairiausius kambarius. Tai kągi, aš labai dėkoju šiandien mūsų laidos viešnioms, tai yra Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė ir projekto e-kultūra komandos atstovės Viktorija Pukėnaitė Pigagienė ir daktarė Jolanta Budriūnienė. Šiandien laidą jau baigėme, ją parengė vedė Jolanta Kryževičienė ir aš tikiuosi, kad jeigu dar kartą norėsite sužinoti ne tik apie e-kultūrą, bet ir kitas mūsų temas, atsidarysite LRT radioteko. O šiandien aš jau atsisveikinu, gražios dienos.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Naktį iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Kaip žinių radijui sakė ministras, NATO naikintuvai iš Šiaulių buvo pakelę patruliuoti Latvijos padangėje, o vėliau grįžo. Kauno teigimu, pastarieji panašus incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Tuo metu Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos, o du jų nukrito. Vieno nukritimo vieta jau rasta, tačiau kariuomenė teigė, kad grėsmė dar nesibaigė ir ore gali būti bepilotis. Orlaivių. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Gyventojams į telefonus buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Buvo gauti ir keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nėra, tačiau imamasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti. Kovo pabaigoje Lietuvoje nukrito nuo kurso nuklydęs ukrainietiškas dronas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje. Naujienų portalas Bloomberg skelbė, kad Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Sumerovas šią savaitę Majamyje susitiks su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Stivu Vitkofu. Tai būtų pirmas aukšto lygio kontaktas tarp Kyivo ir Vašingtono per kelias savaitės, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Baltųjų rūmų pareigūnas patvirtino, kad susitikimas įvyks, tačiau dar buvo tvarkės detalės, kol kas neatskleidžiamos. Balandžio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentai surengė 1.5 valandos telefoninį pokalbį, kurį Trumpas pavadino labai geru. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Tuo metu Seimo kultūros komiteto pirmininkas teigia, kad kol kas nėra tiksliai aišku, kada galėtų būti tvirtinama išvada dėl LRT įstatymo pataisų, kuri reikalinga, kad pataisos toliau būtų svarstomos Seimo posėdžių salėje. Pasakė Stučio Vilkausko, išvada turėtų būti peržiūrima šiomis dienomis, jos apimtis siekia 500 puslapių.
2: Išvada turėtų peržiūrėti kultūros komiteto paskirti išvadų rengėjai. Apimtis yra didelė, apie 500 lapų, ir tada jau išvadų rengėjai atiduos tą dokumentą tvirtinti kultūros komitetui posėdį. Tai galėtų būti preliminariai, aš vėlgi sakau, kitą savaitę.
1: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prognozuoja, kad karas su Iranu greitai baigsis, nes Iranas esą labai nori susitarti. Pasakio, karas Irane yra toks pat sėkmingas kaip karinė operacija Venezueloje sausį, per kurią sulaikytas ir į teismą Jungtinėse valstijose atgabentas tuometinis šalies prezidentas Nicolas Maduro. Taip Trumpas per nuotolinį kampanijos renginį kalbėjo savo rėmėjams Džordžijoje.
3: Mes juos stipriai mušame. Jie labai nori susitarti, todėl viskas labai greitai įsispręs. Bet nepaisant to, žinote, kai kas tai vadina karu, o aš tai vadinu karinę operaciją. Dėl daugelio priežasčių. Prisiminkite, kas buvo Venezueloje. Tai buvo vienos dienos reikalas. Dabar su Venezuela puikiai sutarėme. Tai buvo vienos dienos pergalė. Ir Irane mums sekasi neprasčiau. Iš tiesų taip pat gerai. Aišku, viena labai svarbi priežasčių.

0: Žastis, kodėl tai darome, negalime leisti jiems turėti branduolinio ginklo. Todėl manau, kad dauguma žmonių, kurie tai supranta, supranta ir tai, kad darome teisingą dalyką ir kad viskas greitai baigsis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Utenoje 7, Vilniuje 10, šilumos dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo bus 10-15, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 9:05.
2: Intermezzo.

Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir potyriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Latvijos kariuomenė pranešė, kad naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno nukritimo vieta jau rasta, tačiau kariuomenė teigia, kad daugiau pavojaus ore nebėra. Lietuvoje panašių incidentų nefiksuota. Plačiau apie situaciją Latvijoje domisi LRT radio užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Beatričė, kokios naujausios žinios iš Latvijos?
2: Na tai Latvijos gynybos ministras Andris Pruts Latvijos nacionaliniam transliuotojui teigė, kad du dronus, kurie nukrito Latvijos pasienyje, veikiausiai paleido Ukrainą, siekdamas smogti taikiniams Rusijoje, tačiau šie duomenys dar nėra patvirtinti. Skelbiama, kad apgadinti 4 tušti naftos rezervuarai sandėliavimo patalpose Rezeknėje apie 40 km nuo Rusijos sienos. Vienas rezervuaras susidegė, bet gaisras buvo užgesintas. Vieno drono nukritimo vieta jau rasta, to paieška tebevykdoma. Šiek tiek po 4 valandos gyventojai netoli Rusijos sienos gavo pranešimus apie dronų pavojų ir buvo paraginti likti namuose. Taip pat savivaldybė pranešė, kad šiandien Rezeknėje bus uždarytos visos mokyklos. Įvykio vietoje dirba vietinė ir NATO Baltijos šalių oro erdvės policija, nuo Latvijos kariuomenė pranešė, kad pavojus Latvijos oro erdvėj yra panaikintas.
1: Ačiū tau, tai Beatričė Bankauskaitė apie incidentą Latvijoje, kur, kaip skelbiama, naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios poros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus, kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis. Jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys.
3: Žodin. Zvaidė svojai vajinai.
4: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėje ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija įspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyivo, jeigu Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Kariuomenė skelbia, kad šįryt sraigtasparniu Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš Kelto, plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtarta stuburo trauma. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barcelonos priemiestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraučio atstovaujama Tenerifės ekipa. Ji pasižymi patirtimi, komandos atakoms diriguoja 42 Marcelinho Huertas, o ekipos brandulio amžio vidurkis 35 metai. Treneris Giedrius Žibėnas sako, kad rytas su varžovais negali įsivelti į 5-5 žaidimą.
5: Žaidėjų patirtis, tą taktiką tikrai jie perskaitys kiekvieną. Jeigu įsivelt su jais 5-5, tai tikrai sunku, nes turi žaidžiantį trenerį aikštelėje.
1: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Giedrius Žibėnas, krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas, sako, kad bus sunku nustebinti Tenerifės komandą.
6: Jie žino, kaip tokias rungtynės žaisti, jie žino, kaip žaisti tokio formato rungtynės. 5. pusfinalis iš eilės, tai 2 kartus čempionai, neabejotinai jiems tai nebus nieko naujo. Pirmą kartą, kai žaidi, pavyzdžiui, finalo ketvertę, gali būti kažkoks tais per didelis skubėjimas, per didelis noras padaryti dalykus. Tenerifės komanda tikrai bandys daryti dalykus pakankamai greitai, bet tuo pačiu jiems tai bus labai įprastas žaidimų ritmas.
1: Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 valandą transliuos LRT.

0: Temperatūra Kaune ir Šiauliuose 6, Klaipėdoje ir Panevėžyje 7, Utenoje 10, Vilniuje 11 šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, bus 10-15, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
1: Lietuvoje veikia 12 meno kūrėjų asociacijų, prasčiau vadinamų sąjungomis, jungiančių menininkus. Kokią įtaką jos turi kultūros lauke, ko iš jų tikisi patys kūrėjai ir kaip savo funkciją jos mato Lietuvoje. Mes apie tai šiandien ir keliame klausimą laidoje Kultūros rengenas. Prie mikrofono sveikinuosi aš su jumis Marius Eidukonis ir pristatau studijos svečius ir laidos dalyvius. Tai studijoje su mumis Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mantautas Krukauskas. Mantautai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Nuotoliu bendraujame su Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadove Edita Sabalionytė. Edita, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas.
1: Prie mūsų prisijungė ir Ateities visuomenės instituto įkūrėja daktarė Erika Godlevska. Erika, labą rytą jums.
4: Labas rytas.
1: Studijoje kultūros vadybininkė Eglė Deltuvaitė. Su mumis, Eglė, labą rytą ir jums.
5: Labas rytas.
1: Kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir visai neseniai susikūrusios Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narė Dovilė Dagienė. Bendrausim ir su Prancūzijoje gyvenančia tapytoja ir skulptore Rūta Jusionytė. Erika, mes pradėkime iš tiesų nuo jūsų. Netaip seniai Ateities visuomenės institutas atliko tyrimą Lietuvos dailininkų sąjungos 90-mečio jubilėjaus proga, kur jūs kaip tik ir tyrėte santykį kūrėjų iš principo su dailininkų sąjunga. Tai kokios įžvalgos po to tyrimo, kaip dailininkų sąjungos nariai mato priklausomumo prasme sąjungai?
4: Tai leiskite, Mario, man pradžioje pasveikinti visus šiandieną su spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Tai šiame kontekste ypatingus noriu sveikinimus skirti Lietuvos žurnalistų sąjungai, rašytų ir žurnalistų literatūros vertėjų, leidėjo asociacijai, spaustuvininko, bibliotekininko draugijai ir dailininkų sąjungai tame tarpe ir pasakyti, kad iš tikrųjų sąjungos tai yra tos organizacijos, kur žmonės vienėsi. Ir jeigu nebūtų tų bendrų pastangų išsaugoti kalbos, visų knygnešių, mokytojų, vienuolių, mamų ir močiučių, sakykime, pagalbos skaitant literatūrą, mes turbūt šiandieną nekalbėtumėme lietuvių kalbą. O dabar jau galiu grįžti prie mūsų tyrimo ir papasakoti, kągi mes sužinojome, kaip nariai vertina buvimą Lietuvos dailininkų sąjungoje ir kas iš tikrųjų jiems yra vertingiausia. Tai kaip aš ir pradėjau, pagrindinis dalykas tai bendrumas. Bendrumas, bendrų vertybių saugojimas ir į mūsų klausimą, kai mes klausime, suteikite prioritetus, kodėl esate sąjungos nariai, tai turbūt tradicinis atsakymas beveik visų 80% narių buvo todėl, kad sąjungos atstovauja savo narių interesus. Ir mes suprantame, kad pavieniai fiziniai asmenys negali atstovauti savo interesų institucijose ir gali iš tikrųjų kaip piliečiai dalyvauti politinėme procese, bet negali dalyvauti taip, kaip dalyvauja sąjungos, asociacijos, konfederacijos, kuris visada yra valstybinių institucijų partneriai.
1: Kiek, o tada lūkestis, ar jis sakė kažkokį tai lūkestį, ko tikėtųsi iš to, kad yra sąjungoje? Tai vienas, aš kaip suprantu, kartu ir lūkestis, ir priežastis, kodėl jungiamas, yra atstovavimas. O kokie yra lūkesčiai?
4: Na, lūkesčių yra turbūt visada daug daugiau, negu kad organizacija gali atliepti dėl būtent ribotų resursų, tiek žmogiškųjų, tiek finansinių, bet pagrindinis lūkestis tai yra kurti sąlygas jų darbui, kurti palankias sąlygas jų darbui. Ir jeigu mes šnekame konkrečiai apie dailininkų sąjungą, tai mes analizuodami visas, sakykime, ekonominę, socialinę, psichologinę situaciją narių, supratome, kad vienintelis ir toks nu, pats esminis dalykas, tai kad dailininkai neturi savo darbo vietų. Ir mes irgi prieš tai turėjome diskusiją dailininkų sąjungoje, kad suprantama, kad mokytojas turi, sakykime, klasę, gydytojas arba chirurgas neturi operacinę, mokslininkas turi laboratoriją, nežinau, netgi kasininkas turi kasą, o dailininkas, nu, kaip ir neturi tos infrastruktūros, kuriuose jisai galėtų būtent realizuoti save, savo, nu, profesiniame kontekste.
1: Tai iš principo lūkestis iš tos apklausos darbo sąlygų užtikrinimas, kurį matytų Lietuvos dailininkų bent jau sąjungos nariai, su kuriais jūs apklausos metu bendravot.
4: Ir užtikrinimas, ir kūrimas, ir gerinimas. Ir nu, mes daug dalykų galime įdėti tą sąvoką darbo sąlygas. Teisingai, ne tik tai darbo vietos sukūrimas, bet, sakykime, ir tai yra ir mokestinė aplinka, tai yra ir eksporto savo produktų galimybės, tai yra ir vadyba, ir kažkoks tai galbūt finansinė teisinė kažkokia tai globa visos šitos ryties. Nes, nu, supraskime, aišku, mes turbūt šiandieną kalbėsime apie įvairias sąjungas, nes yra menai kolektyviniai, tokie kaip kinas arba teatras, ane, kur žmonės dirba grupėse ir menai tokie individualūs, kaip skulptūra arba dailė. Ir individualiems menams ypatingai yra svarbu priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai.
1: Eglė, jūs prieš 20-metį ar ne savo magistro darbą rašėte apie menininkus vienijančias sąjungas. Tai, ką dabar išgirdote iš Erikos Godlevskos tyrimo, kurį iš dalies pristatė, ar apie tą patį ir prieš 20-metį menininkai kalbėjo?
2: Taip, ačiū už klausimą ir iš tikrųjų dėkinga už šitą laidą, nes grįžtam prie tikrai labai sopulingos temos ir šįryt kaip tik pasiėmiau, susiradau tą savo magistrinį darbą ir tiesiog apie medežavų jausmas. Nes viskas, apie ką buvo rašyta, kalbėta, tie skauduliai, jie lieka iš tikrųjų tik tai dabar. Ir tik tai galvoju, kad prieš 20 metų mes dar galėjom iš dalies suprasti sąjungas. Tarsime, perversmo laikotarpis mes tikrai per trumpą laiką pasiekėm labai daug, bet vis tik sakyčiau, kad dabar jau norėtųsi, kad pačios organizacijos būtų atlikę šiek tiek daugiau narių ir gal čia kokį iššūkį matau, kad viena vertus jos, žinoma, atstovauja narių interesus, be abejo, bet jos vienyje daug narių ir interesai yra skirtingi ir matome iš tų tendencijų, kad vis tik tai neišeina atliepti tų lūkesčių vienodai arba vienodai kokybiškai, tai turiu minti, kad jau užprogramuota, kad dalis narių yra nepatenkinti. Dar akcentuočiau tokią problemą, kad vis tik tai, jeigu sovietmečių ir tarpukarių buvo aiškiau sąjungų vaidmuo tokiose išskirtinėse, nu, grubiai, sakykim, paslaugose, ta prasme, kad tu negalėjai veikti, nebūdama sąjungos nariu, šiandien tau sąjunga iš esmės, taip grubokai pasakysiu, nėra reikalinga. Tai vėlgi sąjungom yra didžiulis klausimas, ką jos gali pasiūlyti ir kita vertus asociacijos kaip iš principo tobulas instrumentas demokratijoje, kalbantis su valstybe, ką Erika minėjo teisingai, nes pavienis menininkas negali, jo šito darbo irgi neatliepia arba nedaro labai kokybiškai, vėlgi dėl įvairiausių priežasčių ir suprantamų menininkai linkę kurti, jiems tikrai dažnai ir nėra įdomu. Ir natūralu, ir gal ir neturėtų būti įdomu visi niuansai, bet sąjungos turi būti ta struktūra, kuri tuos interesus suprastų ir galėtų nunešti ir spręsti tas problemas.
1: Bet Eglė, dar vienas klausimas kartu ir vienas prašymas. Kadangi mūsų mikrofonai jautriai reaguoja jūsų cinksėjimus žiedų, tai jeigu norit, tai nusimkit vieną iš žiedų, bet dalykas... Tai, ką jis sakė Erika, kad na, darbo sąlygų gerinimas ar, pavyzdžiui, na, apskritai meno kūrėjus vienijanti sąjunga iš dalies galėtų veikti kaip profsąjunga, nes lūkestis gerinti darbo sąlygas ar įgali sąjunga kalbėti apie tai.
2: Čia norisi, aišku, turėti laiko, bet pabandysiu labai trumpai. Iš principo, jeigu mes pasižiūrėtumėm tą patį meno kūrėjų asociacijų įstatymą, mes jau matome tenai tarsi tokia užduota struktūra, kuri turėtų spręsti problemas. Mes matom, kad sąjungom yra iš principo uždavinys toks suformuluotas, kad jos rūpinasi menininkais, bet meno kūrėjų organizacijų asociacija.

0: asociacija, kuri jungia jau visas sąjungas, turėtų būtent būti pagrindinis tarpininkas tarp visų asociacijų ir valstybės. Tai iš principo net ir teisinė bazė leidžia veikti, yra tam visi instrumentai, čia jau reikėtų kalbėti apie praktiką ir galimybę. Ir vėlgi, nenorėdama jokių būdų kažkaip kritikuoti, bet tokie niuansai, pavyzdžiui, tos pačios asociacijos svetainėje paskutinė ataskaita yra 2019 metų.
1: Čia jūs turite omenyje Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, kuri kaip skėtinė organizacija.
0: Kuri ir turėtų būti tarpininkas ir būtent gerinti sąlygas, ieškoti su valstybe tiek įstatymų pokyčių, kurie būtų palankesni, arba net kažkokių infrastruktūrinių objektų ir nesakydama, kad valstybė turi rūpintis, bet modelių yra įvairių, yra Anglijoje puikybė pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, teatrai perka nekilnojamą turtą, susivienyje, tada jį nuomoja, investuoja, bet turiu minti, kad yra variantų įvairių ir vėlgi, čia tokia, sakau tokias detalės, bet labai įdomu, kaip jos kaip lakmuso papirėliai turbūt identifikuoja, pavyzdžiui, tos pačios asociacijos nuostatos yra kalbama, kad jeigu reikėtų pranešti žinę nariams, jį būtų skelbiama dienraštį Lietuvos žinios arba savaitraštį Literatūra ir menas. Tam irgi nieko blogo, bet iš principo tai vis tiek signalizuoja tam tikrą atotrūkį nuo šiandienos tendencijų arba
1: realybės. Žinių senokai nėra literatūra. Literatūra ir menas kaip operatyvus žurnalas irgi matyt nesivadintų. Edita Sabalionytė su mumis dar yra, nes kadangi Eglė palietė tą tokią skėtinės organizacijos galę vienijančią, sakykime, po savo sparnu įvardinkime taip kitas organizacijas, tai kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija yra ta, kuri tiek asociacijas kviečia jungtis, tiek ir pavieniai menininkai gali tapti šitos asociacijos dalimi. Tai Edita, kiek iš tiesų jūs matot, kad asociacija pavyksta būti kultūros lauko ar kūrybinio lauko, na, jeigu ne lobiste, tai bent jau advokate valstybiniu lygiu, kalbant apie tai, kaip vienaip ar kitaip kultūros bendruomeniai gyvenimo sąlygos ekonominės, socialinės būtų geresnės.
2: Taip, tai ačiū labai už diskusiją, tikrai labai svarbi. Mūsų asociacija KIK Lietuva, sutrumpintai dabar mes vadiname, Nacionalinė kūrybinių kultūrinių industrijų asociacija jungia tikrai pačias įvairiausias organizacijas kūrybinės ir kaip jūs Mariam paminėjote ir kūrėjus. Ir dažniausiai tai yra tie kūrėjai, kurie netranda savęs na, tradicinėse sąjungose. Jie jungiasi prie mūsų asociacijos. Mes kaip asociacija veikiame tikrai labai demokratinių principų, esame platforma, daugiau kaip platforma ir diskusijų platforma ir taip pat advokacijos srityje esame labai aktyvus dalyvis įvairiuose formatuose, įvairiuose darbo grupėse, stebime aktyviai politinį, socialinį lauką, ekonominės sąlygas ir reaguojame. Reaguojame, nes esame susivienijimas, labiau toks na, susitarimas, demokratinis susivienijimas, veikiantis demokratiniais principais ir siekiantis atstovauti ne labai kažkokios siauro konkretaus lauko ar kažkokios siauros grupės interesus, bet iš tikrųjų atstovauti visą kūrybinę ekosistemą, nes mūsų nariai yra tiek asociacijos, tokios asociacijos, kurios gina autorių teisės, pavyzdžiui, Latga, Agata, dizaino asociacija, žaidimų industrijos, kino industrijos.
1: Pačios, na, net Lietuvos kompozitorių sąjunga yra jūsų asociacijos.
2: Taip, kompozitorių sąjunga, architektų sąjunga, tikrai mes nesiekėme skirstyti, bet labiau jungiame pačią ekosistemą ir tie nariai tos sąjungos, kurios mato vertę, bendradarbiauti draugė, nes mūsų stiprybė yra bendradarbiavime. Labiau mes veikiame kaip tinklas, kaip interesus jungianti ir siekianti.
1: Bet Edita, pavyzdžiui, ar jūs jaučiate, kad kuo daugiau po jūsų sparnu atsiranda na, sąjungų asociacijų menininkų, kad jūs, na, eidami, pavyzdžiui, derėtis į Seimo kabinetą su politikais dėl kokio nors įstatymo, sakot, mes vienijam, pavyzdžiui, 60 organizacijų ir kūrėjų, ir mūsų balsas yra svarus. Ir, na, palyginimu, jeigu nueitų Lietuvos X sąjunga sakytų, mes vieniam 100 pavienių menininkų. Kaip jaučiate, ar skiriasi svoris tada kalbėjimo ar jūsų argumentų gale?
2: Iš tikrųjų, argumentų gale skiriasi, nors mes nesiekėme, žinot,

0: hierarchiškai kažkaip skirstyti. Mūsų tikslas yra jungti ir siekti bendro sutarimo. Ir svarbiausias tikslas tai yra tikrai kultūros kūrybinio lauko atstovavimas, stiprinimas, nes deja, bet šita viešosios politikos sritis yra, na, ne vieną kartą mes esame jau turbūt kalbėję ir jūs esate kalbėję podukros vietoje. Ir mūsų tikslas yra stiprinti kūrybinio lauko balsą. Ir tikrai ne vieną kartą jau mes kvietėme jungtis pačias įvairiausias organizacijas, net ir biudžetinės organizacijos, kurioms yra svarbu vienas ar kitas viešosios politikos klausimas, kultūros kūrybinio sektoriaus srityje jungiasi prie mūsų iniciatyvų. Tai mes tikrai siekiame apimti svarbius, nesiaurus, bet svarbius visai ekosistemai klausimus.
1: Netrukus aš ir Mantauto Krukausko paklausiu, tai apskritai, kiek kompozitorių sąjunga, žinau, neseniai sakė Mantautas savo narių apklausą atliko ir irgi apie tą jaunimo arba prasmės jungimąsi į šitas organizacijas, nes kas ir dailininkų sąjungos apklausoje buvo apie tai, kad vis tiek didžioji dalis besijungiančių į sąjungas arba sąjungos toks iššūkis yra jaunų narių pritraukimas, bet apie tai, ką sakė Edita Sabalionytė, kad kuo daugiau ateina organizacijų po vienos tokios skėtinės organizacijos, kaip čia pasakyti, skėčių susiglaudžia, palenda po to skėčių, tuo tada stipresnis tas balsas yra. Ar mes galime taip sakyti, kad pavieniui, sakykime, dailininkų sąjunga, fotomenininkų sąjunga, kompozitorių sąjunga neturi tokios galios pakeisti savo narių gerbuvį skirtingai negu, na, vat, pavyzdžiui, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, eidama kaip advokacijos organizacija arba ta pati kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.
2: Žinoma, vienareikšmiškai. Taip, jeigu labai trumpai atsakyti, nes vėlgi ir įstatyme tas labai aiškiai pasakyta pagal teisės ir net funkcijas, ką tokia organizacija galėtų daryti. Aš tik truputį, vėlgi, galbūt rizikuodama būti nepopuliari, norėčiau atliepti tą būtent gebėjimo atstovauti irgi klausimą, nes iš savo asmeninės patirties dirbdama ir valstybės tarnyboj kartais pastebėdavau tokią situaciją, kad kai nesvarbu, kokia valstybės institucija nori tartis, ne visada tu sulauki dialogo žmonių, kurie būtų deleguoti, kurie būtų įsigilinę iš tikrųjų problemą, situaciją ir taip toliau ir gebėtų ir labai aiškiai pasakyti, kaip galima padėti išspręsti, suvokdami bendro kontekstą, kitas rytis, kitų sričių problematiką.
1: Na, kai jūs, pavyzdžiui, buvot Klaipėdos savivaldybės kultūros skyriaus vedėja tuo metu, kai vyko ten, na, sakykime, finansavimo modelio keitimas savivaldybėje ir čia mes vėlgi kalbam, na, regioniniu mastu, nes vienas dalykas galbūt yra tos menininkų sąjungos susikūrusios ir dažniausiai veikiančios centre Vilniuje. Kai tu turi problemą mažesnėme miestelėje, kiek yra galios, kad ta organizacija veiktų mažesnėme miestelėje arba tuo atveju Klaipėdos, ateitų pas merą, tuo atveju Arvydą Vaitkų ir sakytų, žiūrėkit, mes turim tokius ir tokius pasiūlymus, mums reikėtų, kad viskas vyktų taip ir taip, ar visgi ir čia tada prasideda iššūkis. O kas turėtų ateiti, kalbėti su valdžios atstovu argumentuotai, o ne, na, sakykime, meninių idėjų lygmenyje, bet su Excelio lentele.
2: Čia tikriausiai keli yra momentai, nes vienas dalykas, tos galimybės ateiti ir kalbėtis, jos tikrai yra net prisiminus toj pačioj kultūros ir meno taryboje, ar ne, buvo net ir nuostatose, kad tai sąjungų deleguoti yra atstovai, bet čia dar kitas yra momentas, kada nėra sąjungų, kurios vienytų iš tiesų vieną lauką. Na, tarkim, turim, tarkim, architektūros sritį, viena mieste veikia dvi organizacijos. Tai jau yra tam tikra problema, tu jas turi
1: kuri trakti, čia turėtų būti.
2: Kuri ar daugiau ir taip toliau. Tai aš manau, kad ką ir kolegos mini, kad tarsi kažkas neveikia tada, kuriasi nauji, kas vėlgi yra puiku, nes reiškia, ten gal geriau atstovauja, bet jau tada susitarti valstybinių lygių arba miestų yra daug sudėtingiau. Tai čia vėlgi natūrali problema, nėra čia lengvų sprendimų, bet tas gal irgi paaiškina, kodėl yra ir šiandien matome tokio daug nesusikalbėjimų ir alternatyvių kūrimusi. Ir dar grįžtant, jeigu truputį nutolstant nuo dialogo su valstybe, tai tarkim, vėlgi man labai įdomus būtų diskusija su pačiom sąjungom, kaip jos atsakytų į klausimą, kuo jos skiriasi, pavyzdžiui, nuo kitų nevyriausybinių arba biudžetinių įstaigų, teikdamos tas paslaugas menininkams, bet parodų, galimybių užsienyje ar Lietuvoje, ar kuo sąjunga gali būti naudinga, kalbant apie pagalbą teikiant stipendijas, rašant projektus, ar ne. Tai turiu minti, vat vėl, ką
1: sąjunga... Man būtų Eglė uždavė tam tikrus klausimus, ar ne, kaip kompozitorių sąjunga turi savo misiją ir galbūt dar pradėkime nuo to, na, nes tai, nuo ko pradėjo Eglė, kad, na, dauguma galbūt dabar veikiančių kūrėjų apskritai nemato prasmės jungtis į tą sąjungą, nes tai nėra jų veiklos sėkmės garantas būti sąjungoje kažkoks. Nes, na, ką ta sąjunga užtikrins? Ten dailininkams gal parūpins galerijoje kažkokią ten vietą paveikslui pakabinti. Kompozitorių sąjungoje, kokį apskritai, kaip jūs matot irgi tada misiją buvimo sąjungoje ir prasmę buvimo sąjungoje?
3: Aš gal remsiuosi iš tikrųjų tais labai šviežiais apklausos duomenimis. Visų pirma, su naujų narių pritraukimu, bent jau mūsų sąjungoje, pastaraisiais metais viskas yra daugiau mažiau tvarkoje. Tai yra nemaža dalis narių įstojančių yra netgi iki 30 metų. Ir kitas dalykas, aišku, kur turi būti irgi tam tikri namų darbai atlikti, kaip tuos narius suaktyvinti, nes visgi pagal apklausą matosi, kad aktyviausiai savo mintis ir poreikius reiškia tie sąjungos nariai, kurie yra profesinės karjeros, na, pike. Tai daugmaž...
1: Kurie užtikrinti savo balso svorį.
3: Nu, taip, iš tikrųjų taip. Ir ta simbolinė vertė turbūt ir yra didžiausia sąjungų vertė. Dabar, šiaip mano supratimu, iš principo, jeigu mes kalbam apie įtaką politikai ir kultūros politikos procesams, tai mums visiems reikia vienytis ir kalbėti bendrai, patiems išsiaiškinti tarpusavį, aptarti, kurią ekosistemos dalį atstovaujame, sakykim, na, tradiciškai, kodėl mes esame ir kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos nariai, nes muzika apima daug ką ir mūsų nariai dirba įvairiose srityse, tiek tose, kurios yra labiau susitelkusios į ekonominę vertę ir eksploatavimą, tiek tose, kurios yra susitelkusios, na, į kultūrinius, eksploracinius, akademinius dalykus, idėjų kūrimą, fundamentalių dalykų kūrimą, kuris jau paskui gali būti eksploatuojamas ir parduodamas, ar ne? Ir tai yra svarbu. Be abejo, modelį reikia tobulinti, reikia atnaujinti, reikia visiems susitarti tiek asociacijose, tiek asociacijų grupėse. Ir tik tai tada mes galbūt kažką galėsime pasiekti, nes būtent tos simbolinės įtakos ir simbolinės vertės ir reikia.
1: Bet, na, pavyzdžiui,
3: dabar jeigu aš tiesiog prioritetus paskaitysiu, vat, kaip mūsų nariams atrodo, ar ne, kokios vat, yra penkios pagrindinės kryptis, kaip įsivaizduoju, kas yra svarbiausia. Tai pirmoje vietoje visgi yra tarptautinė Lietuvos muzikos sklaida ir reprezentacija. Ir mes atliekam būdami tarptautinių organizacijų nariais. Ir gal galia ir mūsų sąjungos ištakos gali būti siejamos su tarptautinės šiuolaikinės muzikos asociacijos sekcija tarpukariu. Tada antras punktas yra panašiai, kaip buvo kalbėta ir dailininkų sąjungos tyrime, tai yra profesinio lauko, profesionalo atstovavimas kultūros politikoje, tam, kad sudaryti sąlygas ir skatinti narių kūrybos galimybes. Trečiame punkte būtų Lietuvos muzikos sklaida Lietuvoje, auditorijų plėtra ir kiti panašūs dalykai. Ketvirtoje vietoje leidybos, archyvų, natų, fonotekos, infrastruktūros klausimai, nes iš tikrųjų muzika, tai jinai, kaip čia pasakius, atsiranda tik tada, kai suskamba klausytojų ausise, o tam reikia ir atlikėjų, ir gaidų, ir viso kito. Na ir tada penktas dalykas, tai yra bendruomenė. Bendruomenės, komunikacijos, narių įtraukties stiprinimas ir taip pat galimybė pasinaudoti narių tą visą ekspertinę bazę, nes visgi kiekvienos sąjungos nariai yra pakankamai įtakingi Lietuvos kultūroje veikėjai. Na, sakykime, vien mūsų sąjungos nemaža dalis narių, pavyzdžiui, buvo sąjūdžio brandolyje, ar ne? Ir taip toliau. Ir ne tik mūsų sąjungos, aišku.
1: Bet va čia, kalbant, ar ne, man tau tai ką sudėliojot apie lūkestį sąjungai. Kiek sąjunga jaučiasi įgali atliepti tai, ko nori jos nariai, ar ne? Reprezentacija Lietuvoje ir užsienyje, profesionalus atstovavimas politikoje, vėlgi, tai kaip ir užduotis sąjungai, bet ar tada sąjungos nariai iš principo supranta, kad na, Lietuvos kompozitorių sąjunga kaip veikėja politikos lauke nėra tokia galinga, kaip, na, sakykim, kaip vienas juridinis vienetas?
3: Gali būti galinga tam tikrais klausimais, bet be abejo, tam, kad funkcionuotų taip, kaip norėtų nariai, mes visų pirma turime, kokį čia gražų muzikinį terminą panaudoti, suderinti gal, suderinti visą ekosistemą, tiek muzikos, tiek apskritai Lietuvos kultūros lauko. Ir tai yra tiek simbolinis, tiek finansavimo kažkuria prasme, tiek ir vadybos bei lyderystės klausimas.
1: Prie mūsų prisijungė ir Dovilė Dagienė, Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narė, fotografijos draugija, na nežinau, ar jau metus suskaičiuoja, ar ne savo veiklos atsiskyrė dalis fotografijos entuziastui, vardinkime taip ar ne, nuo fotomenininkų sąjungos. Tai Dovilė, laba diena pirmiausia ir iš karto ir aš prie klausimo pereinu, kad na, kokią prasme jūs matėte, kurdami Lietuvos foto meno draugiją, ar tai na, kažkokie nauji veiklos barai, ar iš principo alternatyva prieš tai veikusiai organizacijai?
4: Labą dieną. Tai, kiek dabar girdžiu pokalbį, bandau kažkaip suprasti, kokia čia bus tema, bet jeigu pradėt nuo pradžių, kokia veiklos pradžia mūsų buvo, ar kokie motyvai. Tai, na, jų buvo įvairių ir dabar gal tiesiog pasakysiu, kad šiuo metu pagrindinis draugijos vedlys yra susitelkimas į fotografijos istorinius tyrimus ir į jaunus kūrėjus. Šitą dalyką mes kėlėme nuo pat pradžių, bet šiuo metu mūsų draugija kelia tokius du pagrindinius tikslus. Tai žvilgsnis į jaunus kūrėjus, pagalba jiems ir istoriniai tyrimai. Draugija yra tikrai jauna, mes neskaičiuojam dar metų ir turime planus metinius ir pagal savo galimybės resursus, ką mes galime įgyvendinti, tai nusimatom, tai va, artimiausi planai yra būtent pagalba jauniems kūrėjams ir pačiu jau vykdomi istoriniai tyrimai.
1: Dovilė, kiek iš tiesų galbūt kalbėjot apie lūkestį draugiją prisijungusių narių, na, ko jie tikėtųsi iš draugijos? Nes, na, aš šiek tiek skeptiškai paklausiu, na, nežinau, kiek draugijos narių yra suinteresuotų fotografijos istorijos tyrimais. Jūs galit man šitą klausimą ir įsitikinimą paneigti, bet, na, kas vienyje tada draugijoje? Tiesiog tie bendri tikslai?
4: Na, aš tikrai turėčiau paneigti beveik iš karto, nes tyrimais, kuriuos vykdo draugija, ne visi žinoma draugijos nariai, dalis jų, menotyrininkai, tai tikrai mes turime visi tą interesą pasižiūrėti į Lietuvos fotografijos istoriją. Ir tikrai mums tas rūpi, mums tas įdomu. Mes esam labai įsitraukę tuo pačiu, sakykime, na, aišku, ne vienodas tas susidomėjimas, nes negali būti vienodas, visi turim skirtingų interesų. Tai dabar pasakyti, taip labai tiksliai būtų sunku, visi žmonės labai skirtingi, iš skirtingų sričių, turi skirtingus motyvus, sakyčiau, taip, na, bet mes turime bendrumą, tam tikrą. Mes galim susitarti, kalbėtis, klausiame kiekvieną kartą visų, kokie lūkesčiai, kur trūksta pagalbos. Ir taip susirenkame informaciją. Tai šiuo metu esam sutarę, kad kadangi draugija yra jauna, mes tik tai kūrėme savo bazę. Tai tiesiog per tuos metinius planus esam sutarę, kad šiais metais susikoncentruojame tai, turėsim vieną fotografijos festivalį, didelį rudenį, vėlgi tai bendruomenės renginys. Ir, žodžiu, susitarę esame, kad šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas jaunam kūrėjui, tai šiuo metu kaip tik steigiamas yra stipendijos. Ir ieškom to formato, kaip galime paremti jaunus kūrėjus, būtent fotografijos srities. Tai sakyčiau taip, kad taip, nu, yra tikrai skirtingi lūkesčiai, bet mes dar vis tikime, kad kažkaip tai šiuo metu turim tiesiog ieškoti bendrumo ir tiesiog susitarti, kad vat šie metai, kiti metai, kokie bus, dar neaišku, bet šiuo metu mes taip žiūrim.
1: Egle, iš principo tai, ką mes dabar išgirdom iš Dovilės Dagienės, Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narės, kad na, tikslai labai atrodo tokie, na, kaip čia pasakyti, neprofsąjunginiai, ar ne, fotografijos tyrimai ir jaunųjų kūrėjų skatinimas. Iš to, kai jūs nagrinėjot na, tas menininkus vienčias organizacijas, na, ar pakanka to organizacijai turėti du tokius konkrečius tikslus, nes prie to, ką grįšim dar šiek tiek ir prie Erikos Gorlevskos, kuri kalbėjo apie Lietuvos dailininkų sąjungą, na, vis tiek ten išryškėjo lūkestis darbo sąlygų užtikrinimas, ar ne? Ar tada, na, draugijai sąjungai pakanka veikti tik tai tam kūrybinėje plotmėje, ne keliant ambicijų pasidaryti įtakingai draugijai sąjungai, asociacijai, na, jau žengiant į politinį lygmenį?
2: Iš tikrųjų įdomus klausimas, nes pagal tai, ką pasakojo Dovilė, ir vėlgi skamba viskas gražiai, man pirmas klausimas mintyse suskambėjo, kam reikėjo rinktis asociaciją kaip teisinę formą. Nes bent jau tai, ką aš girdžiu, iš principo, tai gali būti ir nevyriausybinė, VŠI organizacija arba kokia kita. Nes tai čia man tiesiog kabliukas, nes pati asociacija iš principo gina ir atstovauja narių interesus, ar tikrai reikia...
1: Čia apie teisinį statusą mes kalbam, ar ne?
2: Pati esmė tokios struktūros ir va, ten turi būti, jeigu tu nori meno kūrėjo statusą, turėti 25 nariai ir ten taip toliau ir taip toliau. Ar to tikrai reikia? Galbūt čia su perspektyva į augimą. Tai vat, jeigu žiūrint per tą tokį reiklį, žiūrint per pačią formą, tai aš klausčiau, tai kokius interesus atstovauja tikrai ir gina, ir ar tikrai to na, reikia, arba kas tai matyt, kažkas nedaro pakankamai gerai. Tai tiek tikriausiai trumpai būtų.
1: Dovilė, gal čia ir tada ar ne sureagavot? Kodėl reikia tada rinktis na, tokį teisinį statusą, kuris lyg ir sukuria užduotį, kad na, jūs esat daugiau negu bendraminčius vienijantį

0: kompozitorių sąjungoje, kad tai kelia organizacijos prestižą ir jinai taip savotiškai gal tada tampa autoritetu arba nuomoniai, arba sprendimų priėmėjų diskusijoje.
1: Žinoma, nes iš principo labai natūralu ir žmogiška, kad mums imponuoja ir menininkai, ir asmenybės, ir jeigu dar tu turi galimybę, ypač kaip jaunas, kurioje susitikti, susipažinti, pabendrauti neformaliai, tai čia yra didžiulė vertybė. Aš tik taip per tai galvodama, apie tai galvodama tiesiog irgi mastau, kad kartai, žinot, būna, kad tas posakis geriau nesusitik savo herojų, bet mintis mano kokia, kad iš principo ta jaunimas, kuris ateina, jam irgi labai svarbu, labai aiškiai ir atvirai pasakyti, ko jis gali tikėtis. Turim minti apskritai susegmentuoti savo narius pagal grupės ir labai aiškiai pasakyti, ką ta sąjunga gali atliepti, net artimiausius 5 metus, išklausyti galų gale, nes vieno reikia vyresniems žmonėms, galbūt tada iš tikrųjų aktualiau socialinės garantijos jaunimui, kuriam 25, natūralu apie tai dar gal net negalvoja, ir jam tikrai svarbiau vat, užsienio rinkos ir panašiai, tai gebėti pasiūlyti tuos dalykus. Bet tą labai noriu akcentuoti sąžiningai ir labai atvirai, ką tu tikrai galėsi po to išpildyti.
0: Mantu, tai kaip vyksta, pavyzdžiui, ar ne kompozitorių sąjunga, tai ką jūs ir paminėjot, ar ne, kad su jauna medžiaga, sakykime taip, kompozitorių sąjungoje stygiaus neturit. Bet tai, ką dabar Eglė suminė, ar ne, vienas dalykas, ir čia matyt didžiausias iš tų sąjungų rūpesčių, kaip atliepti viso spektro savo atstovų poreikius. Jaunam reikia galbūt stipendijos ir tos kelionės į užsienį, kuris vienis. Vyresnysis gal sakytų, na, reikia, žiūrėkit man, kad išleistumėt natas, nes tai yra, na, gal mano palikimas, ar ne, mes taip. Jau galvojame
2: būtent
0: tai, ką paliksim. Tai va. Ar ne, arba jubilėjinį koncertą, kad tinkamai suorganizuotų kompozitorių sąjungą. Kaip suderinti tuos dalykus? Nes tai galbūt irgi iššūkis ir tada gali jaunimas likti nepatenkintas, senimas burbėt, o tie, kurie per vidurį plėštis plaukus nuo galvo.
2: Tai mano supratimu, kūrybinės sąjungos visų pirma turėtų būti jungčių organizacijos. Galų gale tai vis tiek yra kažkuria prasme žmonės, kurie kuria Lietuvos kultūros vertę, ar ne, ir tai yra labai susijęs su daug dalykų valstybingumu, iš viso tapatybė, kas yra Lietuva, Lietuvos kultūra, jos įvaizdis pasaulyje. Bet toliau, kalbant, mano supratimu, ta nauda nebūtinai yra vien tik tai sąjungos vykdomose programuose, bet būtent tuom, kad yra atstovaujamas šitų žmonių laukas pakankamai plačiai ir įvairiai, kad galima pasitikrinti jų nuomonę ir kad galbūt, žinot, kaip yra tas pasakymas, na, visiems žuvų neišdalins, bet gal gali padėti išmokti žvejoti, gal gali padėti sudaryti sąlygas, kur ežeras bus skaidresnis ir jame žuvų daugiau.
0: Bet taip, čia va, mantau tai apie tai, tai tada ar ta sąjunga greta tos, na, sakykime, galimos įtakos kūrimo turėtų rūpintis ir savo iš dalies narių edukacija, švietimų, mokėt ir išmokyt parašyti normaliai projektą finansavimui gauti, ar dar kažką, kad tai, na, nebūtų tik tai apie tai, kad suorganizuoja konkursą.
2: Taip, žinoma, ir turi būti įvairios programos, ir visų pirma strategija ir sutarimas su nariais, ko jiems visų pirma labiausiai reikia.
0: Kiek tie tokie, na, sakykime, vėl konkrečiai kompozitorių sąjungą turim ir jūs dabar pirmininkas, bet prieš tai ar ne ir narys tiesiog buvot, kiek apskritai yra palaikomas ryšys su kiekvienu nariu? Ar tie savivaldos rinkimai, ar tie Seimo rinkimai, ar kompozitorių sąjunga daro brainstormą, smegenų šturmą apie tai, ko mes norėtume galbūt, ar ką mes galėtume pasiūlyti politikams, sprendimų priėmėjams, kas yra svarbu mūsų laukui? Ar tai yra, na, tiesiog, nu, paskaitėm programą ir pasiklausėm, kas už ką balsavo?
2: Mano asmeninė nuomonė ir netgi įsitikinimų, sakyčiau, vis tiek, na, jeigu jau atstovauji tą lauką, ar ne, tai turi mąstyti strategiškai. To negali garantuoti, bet vis tiek turi galvoti, kas bus po 5, po 10 ir, sakykim, kokią Lietuvos muziką norėtų matyti po 50 metų, pavyzdžiui. Ir tada yra su tom susiję visi kiti žingsniai automatiškai. Taktiniai žingsniai. Ir mano supratimu, kad jeigu yra kažkas labai svarbaus, reikia visiems tartis ir taip pat, kadangi kultūroje pokyčiai vyksta ilgai,

0: reikia tartis ir su gana plačiu, nu, sakykime taip, normaliu, nepopulistiniu partijų spektru, tam, kad tos tikslus galima būtų pasiekti.
1: Bet kiek, pavyzdžiui, na, iš jūsų praktikos, ar ne, kompozitorių sąjunga dalyvauja Seimo kultūros komiteto veikloje? Galbūt, na, veikiate Vilniuje, su Vilniaus savivaldybės kultūros skyriuje kalbatės apie, na, kažkokią, tai nežinau, advokaciją savo sąjungos narių, kompozitorių, nežinau, kokiu būdu tai galėtų būti, bet ar ta komunikacija palaikoma?
0: Ta komunikacija palaikoma, bet ją reikia didinti, mano supratimą.
1: Eglė, va čia vat man irgi atrodo, ar ne, nes vienas dalykas, lyg ir kūrybiniai sąjungoj susijungus, yra viskas gerai galvoti apie tai, kur link ir juda mūsų kūryba. Ar iš to, va, na, jūsų tyrimo, ar kiek jūs susidurėt, yra ir tas sąjungos kaip politinio veikėjo matymas. Ar visgi mes labiau kalbam apie kūrybinius dalykus ir apie tai, kokia Lietuvos dailė bus po 50 metų, kokia fotografija bus, kokia muzika skambės po 50 metų. Vėl aš kalbu apie tą, na, tokį vizijinį lygį, bet mažiau susukta į praktiką.
2: Čia vat mes praktiškai grįžtam beveik nuo ko pradėjom, kad iš kūrėjų perspektyvos žiūrint, jiems visada be abejo rūpės meniniai, kūrybiniai sprendimai, tai kas susiję. Aš manau, kad kai jų ir kalbėsiu su jais, kad jie suvokia, ką sąjunga galėtų padaryti plačiai valstybiniu, tarsi dialoge, bet jie nelinkia tuo labai domėtis, jie galbūt, tikrai jie mielai linkę atiduoti tą pasitikėjimą ar mandatą, jeigu tai gali. Bet čia aš vis tik tai matau tą problemą, kad ar pačių tų organizacijų valdybos ar tarybos, kas tai bebūtų, jos irgi dažnai dalyvauja menininkai ir turim minti, kad ta narių delegavimo funkcija, jinai taip susimaišo truputį su kompetencijos norais ir galimybėm ir iki to rezultato arba lygybės, kur reikia tikrai sėstis prie bendro stalo su politikais ir atrasti tą bendrą kalbą ir sudėlioti labai realius sprendinius, nu, ateinantis
1: metais. Kūrybinis autoritetas nebūtinai yra galios, sakykime, tam įrankis kalbėti apie politinius siekius, kažkokius organizacijos.
2: Aš manau, kad čia galėtų būti tiesiog labai gražus tandemas, kada yra labai stiprus menininko balsas, nes jisai be abejo imponuoja ir turi savo autoritetą. Šalia turint komandoj žmogų ar žmonių grupę, kurie gali šiek tiek, kaip pasakyti, prisidėti tam dialogiant, įvedant, nežinau, tos pačius gal nuobodokus, bet ekonominius, biurokratinius dalykus, garantijas, teisinius aspektus.
1: Va čia, man atrodo, dabar Edita Sabolionytė irgi klausėsi, ir Edita, kiek va čia jūs irgi jaučiate, kad, na, jūs vienijat daug kūrėjų, kuriuose yra vienokio ar kitokio pripažinimo lygį pasiekusių, ir, na, bet nebūtinai galinčių kalbėti kaip lygių su lygiu su įstatymo leidėjo institucija, ar valstybiniu lygiu, ar savivaldos lygmiu. Kiek svarbu toje advokacijoje nepasitikėti vien tik tai kūrybinių pasiekimų vienos ar kitos organizacijos vadovų?
3: Aš manau, kad čia vienas esminių klausimų, kuris Lietuvoje yra susiformavęs istoriškai, tai sąjungos tiesiog istoriškai paveldėjo tam tikrą teisę spręsti, kas yra meno kūrėjas, kas nėra meno kūrėjas. Ir mes matome, kad vis tik tai rinka šiandien jinai tikrai vystosi labai dinamiškai. Ir daugelis jaunų kūrėjų, kodėl jie nesirenka sąjungas ir nestoja sąjungas, todėl kad ta sistema ji nebeatliepia jų poreikių, nes dažnai tai yra tarpdisciplininiai menininkai, tai yra, na, naujų formų kūrėjai, kurie nebetapatina savęs su tradicinėm kūrybinėm formom. Tai čia tikrai dar labai plati diskusija galėtų būti, na ir be abejo tuomet sąjungų tam tikras išskirtinumas, čia pasakius, tam tikros teisės, įstatymė sukūriamos teisės, ir vat Dovilė Dagienė labai gerai pažymėjo, kad jie jaučia, kaip naujai įsikūrusi asociacija, jie jaučia, kad jie neturi infrastruktūros, kad jie neturi finansinio tam tikrų sąlygų ir panašiai. Ir, žodžiu, tas mechanizmas, kaip atsiranda tos finansinės sąlygos, paramai

0: sąjungų paramai finansavimui. Tai va čia irgi labai, labai įdomu, todėl kad nepriklausomai Lietuvos yra susikūrusios pačios įvairiausios organizacijos, kurios veikia labai panašiai, kurios yra aktyvios, bet tokio statuso, na, jos neįgauna, tam tikrų teisių neįgauna. Taip, savaime, kad tu jau ten esi meno kūrėjų organizacija, sąjunga, reiškias, įsijungia tam tikri mechanizmai, kurie įstatymų yra įtvirtinti. Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Lietuvos dizainerių sąjunga, kuri yra bankrutavusi ir likviduota. Ir tuo pat metu yra veikianti Lietuvos dizaino asociacija, kuri aktyviai veikia šitame lauke. Tai ir tikrai yra.
1: Tai čia iš
0: aktyvi...
1: principo, kad dabar, kaip sakoma, populiarus žodis politikų lūpose auditas, tai reikėtų auditų tų sąjungų sąrašo, ar ne, kurios kažkiek tai veikia, o kurios tiesiog yra sąraše. Ir neaišku, kad atstovauja.
0: Taip, ir kaip minėjau, yra labai svarbu matyti, turėti tą demokratinį aspektą, nes šiandien dėja, bet dažnai sąjungos jos tampa tokiu, na, filtru įeiti į tam tikrą elitinį klubą. Na, gal galėčiau taip nelabai gražiai skamba, bet tai yra... Nu, tam tikra prasme Lietuvoje taip vyksta. Tuo pat metu, kai kitos šalis kalba ne apie meno kūrėjo statusą, o apie sąlygas meno kūrėjams, apie kūrėjams, kurie veikia rinkoje.
1: Taip, trumpi komentarai, Eglė ir Mantautas, tada ir baigsim.
2: Aš gal tarsi išgirdau, tarsi meno kūrėjo sąjungos reikalingos meno kūrėjo statusą, tai man noris taip... priminti, pasakyti, kad tu gali meno kūrėjo statusą gauti, būdamas visiškai, nebūdamas jokios organizacijos nariu. Tai čia truputį vėl koreliuoja su tuo, ką kalbėjom, kad sąjungos net šito negali pasiūlyti monopolio, kad tu privalai daryti. Tai čia ne iki galo galbūt linkus sutikti.
1: Bet jau laikas baigėsi, tai mūsų ir man tau, tai jūsų trumpa replika.
3: Labai greitai. Viskas yra resursai. Žmonės yra resursai. Kultūrinė infrastruktūra yra resursai ir sąjungos, kai kurios tą kultūrinę infrastruktūrą turi. Ir jie buvo ilgą laiką investuota ir, nu, ta prasme, tai irgi gali turėti didelę įtaką dabarčiai ir ateičiai, jeigu mes teisingai su ta infrastruktūra ir su tais žmogiškais resursais, tai yra sąjungų nariais ir jų potencialų tvarkysimės.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kokias gi turime kūrėjus vienijančias sąjungas ir kokias veiklas jos vykdo, ką atstovauja ir kiek atstovauja ir kiek menininkai jaučiasi norintys juose būti. Mes ir kalbėjome su studijos svečiais Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku Mantautu Krukausku, taip pat kultūros vadybininkė Eglė Deltuvaitė, su mumis buvo Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovė Edita Sabalionytė, ateities visuomenės instituto įkūrėja daktarė Erika Godlevska ir taip pat Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narė Dovilė Dagienė. Su jumis buvau ir aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašą savo patogiu metu jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Jeigu norėsite dar į mus ir pasižiūrėti, tai ir mediatekoje šitas įrašas vaizdo formatu bus ir kitose platformose. Kita laida Kultūros renginas po savaitės, ketvirtadienį po 10 valandos žinių, o toliau kviečiu likti su LRT klasika. Gražaus ketvirtadienio. Taip.
4: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: Teisėsauga nori ekspremjerui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad pastarosios nakties dronų incidentai šalyje yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį į jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieška tebevykdoma. Skelbiama, kad buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos Rezeknėje, apie 40 km nuo Rusijos sienos. Ties viena talpykla kilęs gaisras buvo užgesintas. Latvijos kariuomenė skelbia, kad pavojus šalies oro erdvei yra panaikintas. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas šalies nacionaliniam transliuotojui teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdama smogti taikiniams Rusijoje. Kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Savo ruoštų Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šalyje panašių incidentų nefiksuota, o siekiant užtikrinti saugumą, buvo pakelti Šiauliuose dislokuoti NATO naikintuvai.
1: Turiu informaciją, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nėra fiksuota. Iš Latvijos mes gavome informaciją ir NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių oro bazės. Prancūziški naikintuvai atliko savo misiją ir apie 6 ryto grįžo į bazę. Mano čia asmeninė nuomonė, kad tai tikėtina bus panaši situacija kaip ir anksčiau, kur mes matėm Baltijos valstybėse, kai ukrainiečių dronai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių krito mūsų teritorijose. Bet išsamų tyrimą atliks Latvijos kolegos ir pateiks informaciją.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiek tiek po 4 valandos ryto Latvijos gyventojai netoli Rusijos sienos gavo pranešimus apie dronų pavojų ir buvo paraginti likti namuose. Specialiųjų pajėgų veteranas sako, kad šiuolaikiniame kare priešininkai greitai perima vieni kitų patirtį ir technologijas. Pasak daugiau nei 2 metus Ukrainoje kovojusio ir atidžiai karo eigą sekančio Rimo Armaičio, šiuo metu Rusija turi daugiau dronų, bet tam tikrose srityse atsilieka technologiškai.
2: Rusija dabar tik tai svėluoja technologiškai šiek tiek nuo ukrainiečių. Ukrainiečiai Rusija, jeigu kažkas tai sugalvoja vieni, ir tai veiksminga, labai greitai perima kiti. Taip karas ir vyksta. Jeigu, sakykime, pirmi pranaudojo pieviškę su optika rusai, tai ukrainiečiai labai greitai perima. Ir šiandien dienai pievi dronų su optika ukrainiečiai pagamina daugiau, negu rusai gali pagaminti. Plus technologiškai rusai dar atsilieka. Kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka.
0: Specialiųjų pajėgų veteranas Rimas Armaitis. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis po 14 valandos žinių. UEFA čempionų lygos finale susitiks Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
3: Prie antradienį kelialapį Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar antrose pusfinalio rungtynėse jie išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Antrajame susitikime Paryžiaus Saint-Germain į priekį 3 rungtynių minutę išvedė Ousmanas Dembélé. Luiso Enrikės auklėtiniai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimą, lyginamąjį įvartį Bayern puolėjas. Haris Keinas pelnė tik 94-ąją minutę. Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas praėjusį sezoną susitiko čempionų lygos pusfinalyje. Tada Paryžiaus klubas laimėjo bendru rezultatu 3-1. Dėl čempionų lygos trofėjaus komandos Budapešte susirems gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios.
0: Šią valandą Kaune 6, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpai palis, kai kur smarkiai. Vietomis galima perkūnija. Pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną bus 10-15 laipsnių šilumos, vietomis 16-21, o pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir toliau kviečiu klausytis gamtos įkvėptos muzikos. Gamtos savaitės programą LRT klasikoje tęsia įrašas iš Bairoto.

baroko operos festivalio. Koncerto programa pavadinta Terra Mater dabar skambės ir Motina Žemė, taip reikėtų išversti lietuvių kalbą, ir ją parengė dvi išskirtinės menininkės ir asmenybės, tai švedų mecosopranas Malena Ernman ir liutnininkė, dirigentė bei kompozitorė Kristina Pluha, drauge su ansambliu L'Arpeggiata. Malenos Ernman platus repertuaras apima laikotarpį nuo baroko iki 20 amžiaus. Ji sužavėjo Europos didžiausias operos scenas, o 2009-aisiais atstovavo savo gimtąją šalį Eurovizijos dainų konkurse. Na, galbūt prisimenate ją, jei stebite šį konkursą. Be to, ji aktyviai dalyvauja politikoje ir kartu su savo dukra Greta Thunberg ir kovoja už klimato išsaugojimą. Kristina Pluhar bei jos ansamblis L'Arpeggiata jau seniai įsitvirtino kaip nuolatinė žvaigždė tarptautinė senosios muzikos scenoje ir nuolat stebina savo konceptualiomis koncertų programomis, kuriuose gausų asociacijų ir kuriuose liaudės bei džiazo muzika nėra tabu. O koncerto Terra Mater, Motina Žemė programoje intelektualūs muzikantai giedos himną, kūrinyjai ir drąsiai pasitiks gamtos jėgų muzikinę audrą. Nuo neramių vandenyno bangų iki šėlstančių audrų, nuo svaiginančios lakštingalos giesmės iki išdykusio kukučio balselio. Koncertas sujungs ekstravagantiškus baroko laikotarpio instrumentinius ir vokalinius gamtos atspindžius su pačios Kristinos Pluhar aranžuotomis melodijomis iš Europos folkloro lobyno. O pasak muzikantų, ši programa turėtų priminti mums, kad net muzikos grožis neturi būti laikomas savaime suprantamų dalykų, kaip ir maitinančios motinos žemės dovana. Taigi pradėkime klausytis, o koncertą pradės Heinricho Ignaco Franko von Bibero lakštingalą, po to išgirsime Džono Beneto madrigalą Liūdnos Veneros paukščių melodijos, Tarkvinijaus Merulos koncona Višta ir Tomo Arno Arija Gegutė. Na, o po to mūsų laukia ir susitikimas su Heinricho Ignaco Franko von Biberio varle. Išgirsime liaudės dainą, varlė ir musė. Pašoksime Džono Pleifordo kaimo šokį, išgirsime dar vieną liaudės dainą su vėjas ir pelė ir aplankysime Džono Pleifordo šilkmedžio sodą. Taigi, klausykimės, dainuoja mecosopranas Malena Ernman, groja Kristina Pluhar ir jos vadovaujamas ansamblis L'Arpeggiata.

Eteryje plojimai, bet skamba ir gegutės ir kiti paukščiai, kurkia varlės, na ir kitaip skleidžiasi gamtos grožis, tai Terra Mater, motina žemė, taip pavadinta koncerto, kurio įrašo klausomės programa. Koncertas įvyko praeitų metų rugsėjo 7 dieną Bairoto baroko operos festivalyje, o mums dainuoja mecosopranas Malena Ernman, groja Kristinos Pluhar, vadovaujamas ansamblis Le Pergiata. Prancūzų mokslininkas Josefas Fourier šiltnamio efekto istoriją, teoriją suformulavo dar 1811 metais. Jo darbai įtakojo švedų mokslininką Nobelio chemijos premijos laureatą Svante Areniusą, tolimą Gretos Thunberg Malenos Ernman dukters giminaitį. Areniusas išplėtojo teoriją susijęjančią CO2 kiekio atmosferoje didėjimą su pastebimu temperatūros kilimu. Ir šiandien mokslas gali įrodyti tikslų ryšį tarp žmogaus sukeltų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų ir ekstremalių meteorologinių reiškinių. Klimato kaita daro įtaką ne tik florai ir faunai, bet ir žmonėms. Apie tai yra daug kalbama. Karščio bangos, audros, potviniai ir sausros pastaraisiais metais tapo dažnesni ir toliau tai tik blogės. Ir tam yra nebejingi ir menininkai, vis dažniai šios temos atliepiamos be abejo ir muzikoje. Nors muzika negali paveikti klimato kaitos, tikimės, kad muzikos gale bent jau primins klausytojams, kad turime daryti viską, kas įmanoma, siekdami išsaugoti gamtą visame jos grožyje, sako šio koncerto muzikantai. O šio koncerto solistė Malena Ernman nuo 2016 dukros prašymų atsisakė keliauti lėktuvui. Visus savo koncertus įkeliauja traukiniu. Kelionės iš Stokholmo yra ilgos, bet ji tai mielai

priima. Ir be įspūdingo Erdman virtuoziškumo ir balso grožio atrodo, kad jos balsas apima daugybę įvairių instrumentų. Ji pati puoselėja gilią meilę daugeliu skirtingų muzikos stilių. Taigi, šio koncerto programa Terra Mater yra ne tik himnas gamtai, bet ir tikra retų muzikos perlų kolekcija, ko ir toliau aš kviečiu klausytis. Programoje muzikai toliau atlieka Georgo Kasparo Šurmano simfoninį audros paveikslą ir Georgo Friedricho Hendelio harmonizuotą liaudės dainą, tuomet, kai jūros riaumojo. Po to išgirsime Pietro Torio lakštingalą, Klaudijos Monteverdžio madrigalą, o koks tu švelnus mielas paukštelį, Giovanio Batistos Bononcino ariją šviečia danguje ir Džono Pleifordo šokį Newcastle'as. Taigi, muzikoje vyrauja išskirtinai gamta visomis savo spalvomis. Dainuoja mecosopranas Malena Erman, groja Kristinos Pluhar, vadovaujamas ansamblis Leperčiata. Klausykimės.

Gamta visomis spalvomis skleidžiasi mūsų eteryje. Tai koncertas iš Bairoito baroko operos festivalio, kuris skamba dabar šį vidurdienį LRT klasikoje. Ir muzikai tęsia koncertą Arija išgirsk tą įsimylėjusią lakštingalą iš Francesco Gasparinio operos Merope, Mauricijos Katsačio Čekona, Džiulijaus Taliečio Arija Gulbės giesmė ir Kserkso Arija iš Georgo Friedricho Hendelio operos Kserksas. Taigi scenoje toliau mecosopranas Malena Ernman, ansamblis L'Arpeggiata ir grodama liutnė diriguoja Kristina Plugaru.

bairoito baroko europos festivalio publikos ovacijos mecosopranui malenai erman, ansambliui Le Perčiata ir jo vadovei, liudininkei ir kompozitoriai Kristinai Pluhar. Terra Mater, motina žemė, taip pavadinta šio koncerto programa, kurią muzikai baigė ariją Išgirsk tą įsimylėjusią lakštingalą iš Francesco Gasparinio operos Marope, Mauricijaus Kacačio Čekona, Džiulijaus Taliečio arija Gulbės giesmė ir Kserkso arija iš Georgo Friedricho Hendelio operos Kserksas. Taigi, plojimams aidint, be abejo, bus ir visas ir muzikai perkels mus į 20-ąjį amžių, skambės Stygo Trapus ir Edeno Achbeso Gamtos berniukas. Su tuo jūs aš ir palieku. Šį koncertą parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir toliau kviečiu šią savaitę klausytis gamtos įkvėptos muzikos, o šis koncertas dar 30 dienų jūsų laukia LRT radiotekoje. Iki!

0: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrukas skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijos kariuomeniai pranešus apie naktį šalies oro erdvę kirtusius dronus iš Rusijos pusės, o dviem nukritus Latvijos teritorijoje, šalies premjerė Evika Silinė teigia, kad šis incidentas yra brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigia,

0: Kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdama smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti.
1: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
2: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
1: Kas ir virzys šio dronu, mes nevaram. Atbildīgie dienesti strādā.
0: Latvijos premjerė Evika Silinė. Šią naktį Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keletui bepiločių orlaivių žmonės nenukentėjo. Tačiau pranešama, kad Rėzeknėje buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos.

0: kad abi savaitgalį įvykusios traukinių avarijos tiek Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Specialiųjų pajėgų veteranas sako, kad šiuolaikiniame kare priešininkai greitai perima vieni kitų patirtį ir technologijas. Pasak daugiau nei dvejus metus Ukrainoje kovojusio ir atidžiai karo eigą sekančio Rimo Armaičio, šiuo metu Rusija turi daugiau dronų, bet tam tikrose srityse atsilieka technologiškai.
1: Rusija dabar tik tai svėluoja technologiškai šiek tiek nuo ukrainiečių. Ukrainiečiai Rusija, jeigu kažką tai sugalvoja vieni, ir tai veiksminga, labai greitai perima kiti. Taip karas ir vyksta. Jeigu, sakykime, pirmi panaudojo pėviškę su optika rusai, tai ukrainiečiai labai greitai perima. Ir šiandien dienai PV dronų su optika ukrainiečiai pagamina daugiau negu rusai gali pagaminti. Plius technologiškai rusai dar atsilieka. Kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka.
0: Specialiųjų pajėgų veteranas Rimas Armaitis. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje Svarbus pokalbis po 14 valandos žinių. Vilniaus savivaldybei prie kai kurių įstaigų leidus ribotą laiką automobilius statyti nemokamai, dalis vairuotojų vėliau randa baudos lapelius, nes nepažymi pastatymo laiko. Pasak vairuotojų, prieš skirdama baudas, apie pasikeitimus savivaldybė galėtų aiškiau informuoti.
2: Klaidina, jie paprasčiausiai, 2 valandas nemokama, žmogus susimokėjo.
3: Lyginant su to, kaip savivaldybė kabina ženklus, po to jos naiminėja, po to kabina atgal, tai tikrai nebūtų didelės labai išlaidos padaryti tokią informaciją pakabint, kad matytųsi ten, kur reikia.
0: Teigia Vilniuje kalbinti vairuotojai. Sostinėje yra beveik 1000 vietų, daugiausia prie švietimo ir gydymo įstaigų, kuriuose ribotą laiką automobilį galima statyti nemokamai. Savivaldybės įmonės judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius sako, kad ženklai gana aiškiai nurodo automobilių statymo tvarką.
4: Šita tvarka yra apibrėžta kelių eismo taisyklėse. Kitose Europos valstybėse irgi taip pat tokių riboto stovėjimo laiko vietų yra labai daug. Ir juose nėra parodyta, kad būtina palikti laikroduką. Tiesiog žmonės žino. Viena esminių sąlygų yra pažymėti, kada automobilis pradėjo stovėti toje vietoje. Ir tada nebus nesupratimų.
0: Donatas Dirginčius iš savivaldybės įmonės judu. Šią valandą Kaune 7, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, pūs šiaurinių krypčių silpnokas vėjas. Bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 12-17 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
5: LRT klasika.

0: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
1: Pasaulio muzika, klasikinė ir elektrinė gitaros, pamirštas vizionierius Antonas Reicha ir preparuoto fortepijono galimybės. Visa tai tarp leidybinių naujienų apžvalgos šį vakarą kitame laike, kartu su manimi DR per LRT klasiką iš karto po 18:00 žinių.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. Antra valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Balsavime dėl to dalyvavo 98 parlamentarai. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Valdančiųjų teigimo balsavimas dėl Gintauto Palucko neliečiamybės praėjo be netikėtumo, nors iš opozicijos pusės būta svarstymų apie tai, jog galėjo būti priešingai. Iš valdančiųjų už neliečiamybės panaikinimą balsavo 47 Seimo nariai, 2 prieš, 3 susilaikė. Dalies kitų valdančiųjų arba Seime nebuvo, arba jie buvo, tačiau balsavime nedalyvavo. Iki balsavimo būta įvairių pasisakymų.
2: Mūsų frakcija visais atvejais, kai sulaukiam generalinės prokurorės kreipimosi dėl imuniteto naikinimo, balsuoja už, nepriklausomai nuo to, ar tai paliečia opozicijos atstovą ar valdančiųjų.
1: Konservatoriui Jurgiui Razmai oponavo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kuris yra vienas iš dviejų parlamentarų balsavusių prieš Gintauto Palucko neliečiamybės panaikinimą.
3: 2017 metais konservatorių frakcija, saugodami Mantą Adomėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantoje Adomėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė.
1: Gintautas Paluckas iš Seimo tribūnos parlamentarams pabrėžė, kad siekiant teisėsaugai įrodyti savo teisybę, Seimo pagalba jam nereikalinga.
4: Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
1: Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 politikas kartu su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų.
5: Kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai neaišku. Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Pagal statistiką, kai bandoma prieš

0: formuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas.
1: Gal noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
2: LRT radijo kalbinti kauniečiai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vadovės ir kardiologės Dianos Žaleduonytės teigimo, šalyje širdies nepakankamumu serga maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Nors per pirmus 5 metus nuo diagnozės miršta apie pusę pacientų ir liga nėra išgydoma, ją galima suvaldyti.
3: Sutrikusi širdies funkcija, kai nepakankamai susitraukia arba nepakankamai pasiilsi, kraujotaka nebeužtikrinama tokia, kokia jinai turėtų būti. Dažniausiai žmogus nebegali fiziškai padaryti tiek, kiek jis galėdavo anksčiau. Pradeda tinti kojos, atsiranda nuovargis. Šių dienų esminis dalykas, kad mes galim puikiai šitą ligą valdyti. Neužteks vienos tabletės, minimum 4 tabletės tam, kad mes galėtumėm valdyti ligą.
2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vadovė gydytoja kardiologė Diana Žaleduonytė. Jungtinėje karalystėje vyksta vietos rinkimai, kuriuose, kaip prognozuojama, premjero Kiro Starmerio vadovaujami leiboristai turėtų patirti pralaimėjimą. Tai didžiausias išbandymas jam nuo 2024-ųjų, kai leiboristų pergalė parlamento rinkimuose užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Visgi pats Starmeris rinkimus vadina pasirinkimu tarp vienybės ir susiskaldimo. Pasak apklausų, gerų rezultatų gali tikėtis Nigelo Faradžo prieš imigrantus nusiteikusi reformų partija ir kairioji žaliųjų partija. Šią valandą Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, pūšiaurinių krypčių silpnokas vėjas. Bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Pūs šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 12-17 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pranešė Feisbuke. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometinį administracijos direktorių, pasirašė dokumentą, kurį teismas pripažino neteisėtu. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, kad jis netvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimo. Bužinskas sako, kad per kratą namuose buvo paimtas jo močiutės planšetinis kompiuteris, jame močiutės ir jos draugių nuotraukos.
2: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčio tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kurią aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją palaikyti sostinės krepšinio klubo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad recidivistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardę celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašunienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją.
3: Priežastis, kodėl taip įvyko, jos aiškėjo ir tikrai išvykstant per oro uostą greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą sprendimų, kurie yra teismuose. Tai tos spragos bus šalinamas, bet iš tiesų tai yra vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas ir iš tiesų, kad tokie įvykiai nebūtų ateityje, tikrai mes spręsime.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Kandrotas, pravardė celofanas, pernai rugsėjį nuteistas riaušių prie Seimo byloje. Jam skirti 4 metai nelaisvės. Tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas sprendimas skelbs rugsėjį. Kova Kandrotas taip pat pripažintas

0: stoties rajone, kur nuvirto 3 vagonai krovininio traukinio. Kitas incidentas prieš pat vidurį nakties, kur nuo bėgių nuvirto lokomotyvas ir 3 vagonai taip pat nuvažiavo nuo kelio. Pagrindinė žinia yra ta, kad visuose tose vietose pirminiai likvidavimo darbai baigti ir eismas atstatytas visomis kryptimis, visais keliais. Tai yra Gudžiūnuose abiejom kryptim važiuoja traukiniai, o vakar paskutinis buvo atliktas darbas, tai yra Jiesios stoty, Europinė vėžė, kuri buvo labiausiai, sakykime, taip nukentėjusi, taip pat buvo sutvarkyta, suremontuota.
1: Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Bendrovės atstovai taip pat patvirtino informaciją, jog Jiesioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 kalda gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 10, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Pusšiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 12-17 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
2: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki. Mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su brangia kolege Nacionalinės dailės galerijos vadove, daktarė Lolita Jablonskienė. Labas, Lolita.
3: Sveiki.
2: Labai džiaugiuosi, kad šitame intensyviame pasiruošimo bienaliai laike vis dėlto radai laiko ateiti. Ir norėčiau, kad mes kaip dvi kolegės nuo 99-ųjų jau važiavusios į Venecijos bienalę pasikalbėtume ir apie istorinį kontekstą, bet žinoma labiausiai apie šiemetinę Venecijos bienalę ir ypač Lietuvos paviljoną, kurio komisarė tu ir esi, ir apie menininkės Eglės Budvytytės naują kūrinį Gyva gyvata. Tai gal ir pradėkime nuo to, kad liko savaitė iki bienalės, o kai laida bus, tai jau turbūt visas bus pats įkarštis. Kaip dabar jaučiatės, ar ta, kaip sakant, gyva gyvata, jinai jau kažkaip išsilukšteno iš to kosminio kiaušinio?
4: Manau, kad taip. Tai iš tikrųjų visiškai naujas kūrinys. Tai nėra anksčiau sukurtų kūrinių pristatymas kokioje tai jungtinėje kompozicijoje. Iš tiesų, kai teikiame paraišką, pristatydami Eglę kaip galimai atstovausiančią Lietuvai bienalėje, manėme, kad jos kūrinys Šilta krauja ir besparniai, kuris buvo rodytas Lietuvos sezono Prancūzijoje metu, Paryžiuje, Frake, taps atspirties tašku ir iš tikrųjų jis ir tapo, bet ir liko atspirties tašku, nes tuomet, kai komanda išvyko į Apulijos regioną, kuriame Eglė pastaruoju metu kūrybai skatinanti Marija Gimbutienė kasinėjo 80-mečio pabaigoje, ėmė vis labiau aiškėti, kad filmavimas vietoje, toks gilinimasis tiek į archeologinę aplinką, tiek į pačius objektus, tampa tokia nauja ryškia linija. Ir kūrinys išsirutuliojo į 3 ekranų filmą, kuris yra vadinamas Gyva gyvata. 2 jo dalys buvo nufilmuotos Apulijoje, kaip jau ir minėjau, netoli tų vietų, kur kasnėjo Marija Gimbutienė, tiesa, Grotas Kalorija iki šiol tebėra aktyvi archeologinė vieta, tai ten dirbti kino komandai nebūtų buvę galimybės. O paskutinysis filmo epizodas arba

0: dalis. Tikrumoje jis bus pirmas įeinant į instaliaciją, buvo nufilmuotas bendradarbiaujant su civilizacijų muziejumi Romoje, kuris turi nuostabę neolito laikotarpio archeologinių dirbinių kolekciją. Bendradarbiaudamas su savo dažna kūrinių, na, sakyčiau, bendramintę Mariją Olšauskaitę, Eglė taip pat išrutuliojo mintį apie instaliaciją, kuri sups šiuos tris filmus, kadangi Eglės kūrybai būdinga yra derinti vaizdą su poezija, dažnai jos pačios įkalbama dainomis. Mums labai svarbu buvo, na, suteikti garsui labai tinkamą aplinką, tačiau neišduodama paslapties iš anksto, juolab, kad ją ir nėra lengva papasakoti žodžiais. Pasakysiu, kad ta tarsi funkcinė instaliacija, ji virto taip pat ir labai įdomiais vaizdiniais elementais, lydinčiais pagrindinę kūrinio idėją.
1: Na, skamba jau intriguojančiai, galvoju, koks įdomus Lietuvos paviljono tokios kaip laiko kapsulės vaizdinys, nes be abejo Marija Gimbutienė, tai jau mes skaičiuojame laiką tūkstantmečiais ir tą senoji Europą, ir dabar jinai susijungia su dabartinė Europa, ir man labai įdomus ta laiko tų dimensijų sampina tarp šiandienos, tarp to tokio geologinio, gal sakyčiau, laiko. Ir netgi tam tikrų mitologinių momentų, kuriuos Marija Gimbutienė neišdryso žengti tą žingsnį iš to, kad jinai buvo ne tik mokslininkė, kuri griežtai rėmėsi faktais, bet leido savo vaizduotę įkurti tą deivių, daugiausia deivių ir dievų senosios Europos panteoną. Tai aš į kurią čia pusę vedu, ir aš galvoju, kad savotiškai simboliškas yra pasirinktas kalvės vaizdinys, jūsų buvusi kalvė, ateities kalvė, kaip ten itališkai skamba, ten, kur yra paviljonas Venecijoje.
0: Taip, vadinasi, Fucina del Futuro, tai ateities kalvė.
1: Ar kažkaip tas kalvės elementas, be to, kad tai yra adresas, dar figuruoja paviljone?
0: Na, kadangi laima pačiai yra tekę dirbti Venecijos bienalėje, tai galim kartu klausytojams pasakyti, kad Lietuva neturi nuolatinio paviljono bienalėje, dėl to kas kart tenka rinktis patalpas mieste, ir nepaslaptis, kad dažnai tenka rinktis ne tik pagal aplinkos charakterį, bet taip pat ir pagal finansinės išgales. Iš tiesų, Fucina del Futuro pasirinkta Lietuvos paviljonui pirmą kartą, bet ji atkreipė menininkės dėmesį savo, na, tokiu autentiškumu, autentiškomis medžiagomis, kurių dalį bus galima ten pamatyti, ir tikrai tokių labai senų, sienojų, grindinio Venecijos, kuris įeina taip pat į vidų patalpų, kaip dažnai yra Venecijoje, bet paviljone bus ir kitų medžiagų ir kitokio medžiagiškumo, galbūt tai tokiai tvirtai, nors ir laiko paliestai Venecijos architektūrai, suteikiančio minkštumo, galbūt net ir tam tikro moteriškumo.
1: Iš tiesų nekantrauju pamatyti, na, Lolita, mes čia taip kolegiškai kalbamės, ir abi dvi esame toje Venecijoje buvę kaip kuratorės, o tu jau esi trečią kartą tam, kaip sakant, vadovo vaidmenį, du kartus kuravai, 99-ais, tai buvo pats pirmasis Lietuvos dalyvavimas Venecijos bienalėje, tada Lietuvai atstovavo menininkė Eglė Rakauskaitė ir Mindaugas Navakas, tada 2005-aisiais Jonas Mekas buvo pristatytas irgi labai įdomiai, aš manau, kad nepaisant jo tikrai didelio tarptautinio žinomumo, šitas jo parodymas išryškino jo vietą šiuolaikinio meno kontekste, ne tik tai avangardinio kino. aš taip susidariau tokį įspūdį. Na ir štai jau dabar esi komisarė tos naujausios. Ar galėtum palyginti šitas tris patirtis?
0: Tai visos jos yra skirtingos, bet kažkuria prasme susijusios. Pirmasis paviljonas su Egle Rakauskaite ir Mindaugu Navaku buvo apskritai pirmasis Lietuvos paviljonas Venecijos bienalėje. Tuomet turėjom labai daug entuziazmo ir visiškai jokios patirties produsuojant projektą tokioje mega aplinkoje, kokia yra Venecijos bienalė. Be abejo, šiek tiek kalbėjome su kolegomis, estai jau buvo pasirodę, tiesa, tik tokia performanso forma 97 metais. Šiek tiek kalbėjome su šiaurės kolegomis, bet šiaurės šalių paviljonas yra nuolatinis žerdinėje jų šiek tiek kitokios vadybos sąlygos projektų. Tad 99 metais tikrai priimėme tokį iššūkį, būdami gana žali, bet man visada atrodo, bent jau šiandien, man atrodo, kad jei įgyvendindama projektą nejauti, kad tai yra iššūkis, kad turi kažką peržengti, tai veikiausiai ir bus toks rutininis projektas. Tai yra nuometą patį galvoju ir manau, kad tai buvo tikrai geras, įdomus startas. 2005 metais dirbom tarp kontinentų. Tai noriu tik priminti, kad tuo metu nebuvo nei Teamsų, nei Zoomų, nei jokių kitų tarptautinės komunikacijos kanalų. Daugiausiai bendravom elektroniniais laiškais, faksais, tomis senomis tokiomis archeologinėmis priemonėmis ir irgi mokėmės tokio globalaus projekto organizavimo taisyklių, nes bendrauti reikėjo ir su New Yorku, ir su Venecija. Ir čia tikrai rezultatas buvo tokio sutelkto darbo ir mano, ir Liutauro Pšibilskio tuomet, ir Jono Meko, kuris, kaip žinia, visada labai prižiūrėdavo visus savo projektus ir jį galima tikrai drąsiai pavadinti kuratoriumi to projekto. Na, o dabar be abejo yra daugiau patirties, bet atsiranda, sakyčiau, gal ir daugiau žingeidumo pristatyti kažką ypatingo, naujo. Iš tiesų ne tik deramai atstovaujančio Lietuvai, bet ir tariančio kažkokį tokį svarų žodį taip pat ir tarptautiniame šiuolaikinio meno diskurse.
1: Taip, Eglė Budvytytė iš tiesų rodyta ir bendrojoje ekspozicijoje praeitoje Venecijos bienalėje. Ir tai yra viena iš tų Lietuvos menininkių, kurios iš tiesų žinoma yra svarbiose tarptautinėse meno institucijose, bienalėse. Vienas iš ryškiausių turbūt kūrinių yra choreografija bėgančiam vyrui rodyta ir Sidnėjaus bienalėje ir daugybėje kitų vietų Vilniuje rodyta Mindaugo trienalės metu. Ir šita Eglės kūryboje, man atrodo, kažkaip labai rezonuoja su tuo, ką tu, Lolita, kaip menotyrininkė vertinė šio laikinę meno lauke, būtent tas kažkoks gyvumas, vat, matau, kad gyvata, tas kažkoks dabartiškumas, bet sugebėjimas ištraukti kažkokius tokius universalesnius galbūt dėsnius, bet aš dabar nenoriu už tave kalbėti, gal čia tik tai mano interpretacija, tai aš ir paklausiu, kas būtent Eglės Budvytytės kūryboje tau imponuoja, nes va, kai kuravome visos tą Nacionalinės dailės galerijos nuolatinę ekspoziciją, toj naujojoje salėje irgi yra Eglės Budvytytės video darbai, kurie turi jau tą tokį labai didelį ir emocinį, ir intelektualinį svorį.
0: Esu po dviejų bienalių sau pasakiusi, kad jeigu dar sykį imčiausi tokio projekto, tai tikrai turėtų būti kažkas, dėl ko verta atiduoti tiek jėgų, tiek resursų ir, sakyčiau, patirti tokias įtampas, kurias tenka patirti. Tai iš tikrųjų Eglės Budvytytės kūryba man yra tas atvejis. Kai pati teisingai atkreipiai dėmesį, Tai yra menininkė, kurios darbai Lietuvos meno kontekste.

0: kontekste labai išsiskyrė, galbūt dėl to, kad ji nuo 2004 metų gyvena ir Amsterdame, ir Lietuvoje, dalyje savo laiką tarp dviejų vietų. Jos kūriniuose jau matėm nuo pat pirmųjų tokį nesu posovietinę Lietuvos, nežinau, būklę, naratyvais, prie kurių tarsi pripratom, susijusią tiek filosofiją, tiek vaizdus. Ji viena pirmųjų atkreipė taip pat dėmesį savo performatyviomis praktikomis. Dabar apie jas kalbam labai daug ir po Mindaugo trienalės, o ypač vėlesniais laikais, bet tuo met tai, kad ji ne pasakojimu, bet veikiau bandymu kitomis patirtimis perteikti tam tikrą jauseną, pasaulio matymą, sudarė tokį kitokio pasitikėjimo menininkę jauseną. Kad tai menininkė, kuri siekia tikrai autentiško kalbėjimo, galvojimo. Ir be abejo, pasiekusi tam tikrą karjeros laipsnį, ji tikrai įtikino mus, kad ji yra ir atidi pasaulio stebėtoje, ir žingeidi skaitytoje, ir teorinės, filosofinės literatūros, ir poezijos ir kitų, ta prasme, literatūros, sakytumėj, žanrų, taip pat yra pasišventusi bendradarbiautojai, būtų galim pasakyti. Ji nuolatos pabrėžė, kad nepaisant to, kad jos kūriniai turi jos pavardę, jai visada labai yra svarbus bendrakūrystės momentas su atlikėjais, šokėjais, su kuriais jinai jau ne vienerius metus bendradarbiauja. Taip pat mano minėta Marija Olšauskaitė ir kitais bendradarbiais padedančiais pasiekti galutinio rezultato. Tai štai, sakyčiau, tas kompleksiškumas priemonių, požiūrių ir gebėjimas tą perteikti labai tokia individualia vaizdų kalba ir yra tai, kuo aš pasitikiu Eglės kūriniuose. O tuo met, kai ji ėmė kalbėti apie naują kūrinį, kurį įkvepia Marija Gimbutienė ir apskritai, na, sakyčiau, žvilgsnis į neolito visuomenę, į animistinę jos pasaulėvoką, man pasirodė, kad tai yra tai, kuo alsuoja šiandiena, galbūt, sakyčiau, ne tiek alsuoja, bet trokšta šiandiena.
1: Taip, Eglės kūriniams būdingas tas jautrumas ir ekologinis, ir kultūrinis, netgi toks tarpkultūrinis ir politinis. Ir kas man įdomu, kad jinai savotiškai vis permasto tos kūrinius, kuriuos padaro, pavyzdžiui, tą prie kultūros ir sporto rūmų padarytą tokį šokį abecėlę, kuris su kolektyvu padarytas Koro kolektyv, ten ir sesuo Goda Butvytytė ir Ieva Misevičiūtė. Ir jos ten naudojo tokį vat voging, tokių drag karalienių ir dažniausiai juodaodžių kultūros elementus. Ir aš atsimenu, kalbėjausi su Egle, jinai galvoja, kiek iš tikrųjų galime mes imti, kiek tai leisina. Tai man imponuoja tokie menininkai. Aš tai manau, kad visa kultūra yra mūsų visų turtas, bet tam tikras jautrumas reikalingas ir Eglė tą jautrumą turi ir ekologinį, ir politinį. Tai man atrodo, kad ir šitame kūrinyje jinai toksai pasistato save į tokį kažkokio lakmuso popierėlio ar kažkokio seismografo ir jinai tikrai pasijungia prie tų žemės virpesių, dabar jau čia pribursiu, primistifikuosiu ir kažkokius dalykus pasako, kurie žiūrovą pasiekia ne tik tai ta jau rega, klausa ir panašiai tai, ką mes įprastai naudojame vaikščiodami po šiuolaikinio meno parodas, bet manau, kad jinai su savo dažnai balsu ir tokia kažkokia hipnotizuojančia dainavimo technika, jinai turbūt prasiskverbia.

0: bet ir į kažkokius tokius galbūt net ir pasąmoninius lygmenis. Na tai va, tai burtų jau čia pribūriau, jeigu Lolita norėtum irgi kažkokį šamanišką elementą dar išryškinti Budvytytės kūryboje, tai labai prašau.
1: Manau, kad yra daugelis tų dalykų, kuriuos minėjai, tiek kiek aš pastaruoju metu kalbu su Egle, jaučiu, kad ji taip labai programiškai vengia etikečių. Ji labai vengia taip tiesmukai pati sakyti, kad tai su ekologija susiję mąstymo aspektai ar antrosios bangos feminizmu ar, nežinau, tokia spekuliatyvi archeologija ar dar kažkuo. Turbūt tai yra iš tikrųjų tokie labiau į intuityvę kompleksinę pajautą orientuoti kūriniai, kaip pati ir sakai, o šis kūrinys, mano nuomonė, ypatingai yra toks, bet kaip jau anksčiau esu pasakius, tą matyt lemia toks jos iš esmės performatyvus kūrinių charakteris, kai per atlikimą yra, jei nesteigiamos, tai siūlomos reikšmės arba jų nuojautos, va taip sakyčiau.
0: Taip, čia tikrai kažkaip labai gražiai pasakėjai, manau, kad Eglė Budvytytė yra tokia kažkuria prasme neapčiuopiama kaip rūkas, kaip debesis, kaip kažkokie, nežinau, miško šnarėjimai. Gal net reikėtų pasiskaityti prieš važiuojant Baranausko Anykščių Šilelį. Čia šiaip tik tai užduotis nuo greito bėgimo pavargusiems klausytojams.
1: Sakyčiau, kad pravers pavartyti katalogą, kuriame spausdinamos Eglės ankstesnių filmų ir šio filmo eilės.
0: Jau katalogas yra išspausdintas.
1: Taip.
0: Nu, jūs tikri šaunuoliai, labai smalsu.
2: Iš balkono.

0: O aš primenu, kad laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare, daktarė Lolita Jablonskienė. Na, taigi tęskime mūsų pokalbį ir apie bienalę, ir apie katalogą. Parodos kuratorė yra Luiso Kelly, kuri pati yra įsteigusi performanso platformą. Ką duoda šitas bendradarbiavimas ir kaip jis atsirado?
1: Tikriausiai taip pat, kaip atsiranda kiti Eglės bendradarbiai. Eglė yra dalyvavusi Block Universe organizuotame performansų festivalyje Londone ir su Louise tęsė matyt pašnekesius, pokalbius ir apie savo kūrybą ir apskritai apie meno būklę ir galbūt ir kitomis pasaulio aktualiomis temomis. Ir tai Eglės bendradarbė, su kuria mums buvo smagu labai susipažinti. Louise yra airių kilmės kuratorė, rašytoja, performanso kuratorė, šiuo metu gyvenanti Londone. Ir jos patirtis, jos intelektualinis irgi taip pat įdirbis, potencialas ir net sakyčiau, bičiulystė su Egle yra tie dalykai, kurie padėjo projektui skleistis, nes kaip minėjau, tai projektas, kuris praktiškai prasidėjo iš naujo. Tiesiog norėčiau dar kartą akcentuoti, nes turbūt
0: klausytojai
1: įsivaizduoja, ką reiškia sukurti naują filmą. Jis kuriamas metų metais. Tam reikia komandos, daugybė žmonių ir taip toliau. Tai ne tik techniniai įvairūs dalykai, bet taip pat ir nuolatinis bendravimas, buvimas kartu su menininke, palaikymas, jos idėjos, diskusijos, tas buvo

0: taip pat labai svarbu. Ir Louise dalyvavimas šiuo atveju buvo iš tikrųjų, na, va, tas palidovo pokalbininko, na ir žinoma organizatoriaus, nes jau niekas neišvengia šitų funkcijų, kaip prie Venecijos priartėjai.
1: Tai čia labai toks įdomus momentas, nes anksčiau lyg ir buvo tokie reikalavimai, nes skirtingos šalis turi skirtingus reikalavimus konkurse dėl nacionalinio paviljono. Vieni renka kuratorių, kiti renka menininką. Lietuvoje mes jau renkame beveik, kaip sakant, paruoštą projektą ir ten turi būti ir menininkas, ir kuratorius, ir preliminarus biudžetas ir institucija, ta prasme, vertinama viskas kompleksiškai. Ir esu girdėjusi gal kažkaip ne visai tiksliai, kad kartais netgi ir būna sunku jau tą pateiktą projektą paskui pakeisti, jeigu tu nori kažką naujesnio. Man regis, lyg Dainius Liškevičius buvo laimėjęs su muziejumi, o paskui jis padarė labai įdomią labirinto instaliaciją, bet tarsi jau kažkaip su tuo laimėjo ir dabar prašome tenais ir daryti. Nu, man taip atrodo, jeigu netiksli, tai pasitikslinsiu. Bet man regis, kad galimybė šita kažką sukurti iš nieko, kad ir kaip visiems daug streso duoda, aš įsivaizduoju, ir įtampos, bet man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Čia toksai būtų labiau gal estiškas variantas, nes jie išrenka menininką, kaip ir pernai, ir tas menininkas gali sau fantazuoti, nuvažiavęs į erdvę, kažką kurti specialiai ir panašiai, kaip Edith Carson. Tai man regis gal visai ir neblogai.
0: Manau, kad dauguma projektų kažkaip ir Lietuvos atveju paviljono kažkaip vis dėlto vystosi. Galbūt vienas kitas lieka tokioje pačioje būklėje, kokioje buvo pristatytas projekte. Matėme net ir Pakui Hadvoje, kurie atstovavo Lietuvai 24 metais. Pirmasis projektas parodytas Vilniuje atrodė truputį kitaip negu vėliau išplėtotas Venecijoje. Man pačiai yra tekę dalyvauti žiūri, kuomet buvo atrinktas Roberto Narkaus projektas, kuris irgi projektinėje stadijoje atrodė šiek tiek kitaip. Jis atrodė būsęs toks interaktyvesnis toje lokacijoje, bet dėl įvairių aplinkybių kažkas nevyks. Tai galbūt toks labai radikalus pakeitimas yra retesnis, bet mūsų atveju tai išties yra tos pačios idėjos tasa. Paviljonas gražių pavadinimų Fucina del Futuro dėja yra nelabai didelis, jis yra gal koks 160 kvadratinių metrų. Tai jame pristatyti ir senąjį filmą, ir naujai sukurtas dalis jau nebūtų buvę, na, iš tikrųjų prasminga. O kai dėl estiško varianto, tai iš tiesų, kadangi esu pati taip pat dalyvavus žiūri, tarptautinėje, kurią jie kviečia, yra kviečiami paraiškas teikti menininkai patys, pristatydami savo kūrybą, karjerą, bet taip pat ir idėją galimam, ta prasme, paviljonui. Reikalas tik tas, kad Estijoje šiuo metu jau daugybę metų prodiuserių paviljono yra viena ir ta pati institucija. Tai pasitikėjimas ta institucija, jos patirtimi turbūt garantuoja, kad ar vienas ar kitas menininkas tikrai bus, na, gerai pristatytas Venecijoje. Kiek man yra žinoma, rengiamasi šiek tiek keisti tvarką ir Lietuvoje. Veikiausiai paviljono organizavimo užsiims Lietuvos kultūros institutas. Galbūt išliks kai kurie bruožai panašus, bet labai tikimės, kad galbūt pavyktų integruoti tarptautinę žiūrį elementą, galbūt keletą etapų, kurie leistų iš pradžių pristatyti idėją, po to ją nugludinti ir tik tada skaičiuoti, kiek tos idėjos įgyvendinimas kainuoja. Sakau, tikimės, todėl kad minėtas institutas išties konsultuojasi su žmonėmis.

0: žmonėmis, kurie jau yra dirbę Venecijoje ir na, bando išvesti tokį patį optimaliausią ir gal šiuolaikiškiausią vardiklį.
1: Aš labai džiaugiuosi tuo, nes nekartą esu sakiusi, kad nors viena vertus mūsų modelis istoriškai pasirodė kaip sėkmingas, nes tikrai buvo vos ne kas antras paviljonas gavo tą specialų paminėjimą, kas galėtum sakyti kaip kokia antra vieta, tai turbūt pagal tankį nuo tada, kai pradėjo šalis dalyvauti ir kiek jos buvo apdovanotos, tai manyčiau, kad mes esam čia tokie laimėtojai, ne tik tai liūtą turim, bet ir beveik kiekvieną kartą gaunam ir tą paminėjimą. Tai
0: na, tikrai ne tai, bet nemažai.
1: Ne, mes turim keturis paminėjimus. Tai daug nuo 99-ųjų.
0: Tai šis į kitą yra beros 14-as kartas. Kaip.
1: Bet manau, kad tai tikrai yra geras pasiekimas, parodantis šiuolaikinio meno lauko gyvybingumą Lietuvos ir aktualumą. Bet visada šiek tiek būdavo liūdna, kad kartais būdavo ir iš viso vienas projektas pateigiamas ar netgi praplėsdavo laiką, kad atsirastų dar antras pakonkuruoti. Nu, pastaruoju metu tai jau čia konkurencingiau pasidarė. Bet palyginti su estais, kur menininkai gali pateikti, aš manau, kad pats procesas, kad potencialiai menininkas gali galvoti, teikti šitą projektą, yra labai svarbus pačiam meno laukui, menininkams, visiems, kam nu jisai tokį duoda energijos kažkokią įkrovą, nu, tai yra svarbu, nu, tai visą laiką svarbu siekti ko nors ambicingesnio. Tai jeigu dar, Lolita, vis tiek esi daugybėje ir žiūri buvusi, ir tarptautinių organizacijų, jeigu taip tu išvestum tą optimalę iš tau žinomų formulių, kaip tau atrodytų, koks tai turėtų būti variantas tos jau atrankos?
0: Mat, buvimas daugelyje žiūri ir daugelyje įvairių, nežinau, darbo grupių, tiek užsienyje, tiek Lietuvos, moko tokių dalykų, kad gali kaip ekspertas, kaip specialistas sugalvoti iš tikrųjų tokį kūrybišką sprendimą, kuris, kaip pati sakai, būtų vertingas pačiam meno laukui, jo galbūt tokiam sveikam konkurencingumui, pasimatavimui šiokiam tokiam, bet viskas sprendžia tokios valstybinės projektų organizavimo taisyklės. Ir manau, kad dabar tiek, kiek galima, tiek mėginama yra įvesti to naujumo į tas visas aplinkybes, bet kadangi pinigai skirstomi Lietuvoje tam tikra tvarka ir netgi, sakyčiau, tam tikru ritmu, tai ką gerai žino visi projekto organizatoriai, kad sausio mėnesį negali surengti jokio projekto, nes finansavimas iš bet kur ateina tik vasario pabaigoje arba kovo pradžioje. Tai kažkaip mėginant sudėti tas taisykles ir norus, gal kažkoks, na bent šiokį tokį pokytį žadantis variantas ir bus pasiektas. Būdama Estijoje mačiau, kad atsiranda kitų, ta prasme, niuansų, ypatingai psichologinių niuansų menininkams, kurie, na, pavyzdžiui, yra tokie nedrąsūs kalbėtojai, nes visi žiūri nariai aplanko menininkus jų dirbtuvėse arba pasiūlytose vietose, kalbasi, bando suprasti ir apie ką siūlomas yra projektas, kaip menininkas masto apskritai, kokios turi patirties projektam įgyvendinti. Ir jaučiau, kad yra skirtumų tarp labai gerai kalbančių menininkų. Čia pati žinai, yra žmonių, kurie labai gerai rašo paraiškas, pavyzdžiui, finansavimui teikti, bet ne visada tai yra patys įdomiausi projektai, patys netikėčiausi projektai, kurie tomis geromis paraiškomis, ta prasme, yra palydimi. Tai panašiai yra ir su menininku ir žiūri pokalbiais. Bet visada yra kažkokių trukdžių ir visada yra daug žmogiškų niuansų tuose pasirinkimuose.

0: bet gal ir gerai, kad dar kartą suprantam, kad esame žmonės, gyvi žmonės, kad esam ne taisyklių rinkinys, ne kažkokie tobulinami įstatymai, bet tiesiog žmonės, norintys kurti ir turintys kurti.
1: Man atrodo, čia labai gera mintis, tas žmogiškasis elementas ir kuo toliau, tuo labiau dirbtinio intelekto akivaizdoje tas netgi ir nedidelis klaidos ar subjektyvumo momentas, jisai bus kuo toliau to vertingesnis, bet va tai, ką paminėjai, kad Estijoje susitinka su menininkais, tai aš manau labai vertinga, nes tarptautinė žiūri tuo pačiu gauna šiokį tokį šiuolaikinį Estijos meno pažinimą, kas yra naudinga, nes dažnai tie žmonės ir patys kuruoja projektus ir panašiai, ir tokiai vyksta netiesioginė Estijos meno sklaida. Ir kartu procesas demokratiškesnis, nes jis vis dėlto koncentruojasi į pačius menininkus ir sumanimą. Man atrodo, lietuviškame modelyje iki šiol, nepaisant jo efektyvumo, truputį per didelis vaidmuo buvo skiriamas tam institucijų, nu, pavyzdžiui, toks reikalavimas, kad vat, institucija turi turėti didžiulę patirtį, nu, čia toks tarsi saugiklis, kad neateitų kažkoksai, žinai, kad nesužlugdytų, kitaip sakant. Bet kita vertus, tada gaunasi, kad menininkas dar turi praeiti institucinį filtrą, nes kiek yra tų pajėgių institucijų, tai visa imtis be galo susiaurėja. Tai aš tikiuosi, kad šitie vartai šiek tiek atsivers, bet palikime jau dabar tuos institucinius klausimus. Pasidžiaugsiu aš kaip feministė tuo, kad Eglė Budvytytė yra pirmoji Lietuvos menininkė, kurios vardas kaip vienos menininkės, jinai pati kaip menininkė atstovauja Lietuvai. Per spaudos konferenciją jinai akcentavo, kad tai visada yra kolektyvinis ir tu Lolita minėjai, ir Marija Olšauskaitė, ir daugybė kitų svarbių žmonių, tai neišvengiama tokios apimties projektuose. Bet kita vertus, man regis, tai yra svarbu, nes aš galiu tiesiog vat, greitai perskaityti, kad 99-ais Lietuvai atstovavo Mindaugas Navakas, Eglė Rakauskaitė, 2001-ais Deimantas Narkevičius, 3-ais Svajonė ir Paulius Stanikai, 2005-aisiais Jonas Mekas, 7-ais Nomeda ir Gediminas Urbonai su projektu Vila Lituanija, 2009-ais Žilvinas Kempinas, 2011-ais Darius Mikšys už Baltos užuolaidos, 2013-ais Raimundas Malašauskas kuravo Lietuvos ir Kipro menininkų paviljoną, 2015-ais Dainiaus Liškevičiaus muziejus, 2017-ais atstovavo Žilvinas Landsbergas, 2019-ais garsioji Saulė ir jūra, kuri pelnė auksinį liūtą, ir tai ir buvo trys merginos, bet vėlgi ne viena. 2022-ais atstovavo Robertas Narkus, 2024-ais menininkų duetas Pakui Hardware, Neringa Černiauskaitė, Ugnius Gelguta ir parodyta Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba. Na va, tai ir yra daugybė puikių menininkų ir tarp jų ir moterų menininkų, bet visgi nei vienos atskiros solo menininkės parodos. Bet tai manau, kad yra svarbu mūsų meno laukui toksai dalykas, nes nu, tarsi visada moteris menininkė turi vis iš senų laikų vis labiau pasistengti dar kartą save įrodyti, dar kartą kažkaip tarsi dažnai būna toks jausmas, kad gal jos šiek tiek ir nepakanka. Tai Lolita, kaip tau atrodo, ar čia yra istorinis įvykis, ar mes jau galime apie tai nebešnekėti?
0: Aš manau, kad tai yra svarbu. Tai yra svarbu ir Lietuvos savivokai, ir meno, ir menininkų. Ir tai yra svarbu ir pačios bienalės kontekste. Turbūt klausytojai žino, kad šios bienalės tarptautinės parodos kuratorė dėja anksti netikėtai projektų įgyvendinimo eigoje palikusi šį pasaulį, iš Kamerūno kilusi Šveicarijoje gyvenusi Kojo Kou, būtų buvusi pirmoji afrikietė moteris tarptautinės parodos kuratorė. Jau yra paskelbta bienalės žiūri, ją galim pamatyti bienalės puslapį ir visur kitur yra tai paskelbta. Tai yra 5 moteris iš labai įvairių kontinentų, iš Pietų Afrikos, iš Azijos, iš Tailando, berods ir Jungtinių Arabų Emyratų, Jungtinių Valstijų.

0: iš Europos viena iš jų, Marta Kuzma, yra ukrainietė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip kad tas moters buvimas bienalėje, jos kalba, balsas jos bienalėje, na, svarbus ir buvo svarbus ir kojokau. Tai aš manau, kad mes prisidedam prie to balso ir tuo turim didžiuotis.
1: Aš irgi džiaugiuosi, didžiuojuosi, dabar kas nors galėtų apsiverkti, kad kaip kokia netiesa, 5 meno kuratorės, vadybininkės, organizatorės, žodžiu, to žiūri, kaipgi čia taip atsitinka, kad visos moterys, bet aš manau, kad kol faktinė lygybė nėra pasiekta, tai ta pozityvi diskriminacija turi visiškai prasme. Ir aš prisimenu, kai 1999 berods metais Haraldas Ziemanas, garsus šveicarų kuratorius, pakvietė Italijai atstovauti 5 menininkes. Ir jam buvo užduotas šitas klausimas, tai kaip čia yra, kodėl menininkės? Haraldas Ziemanas labai ramiai atsakė, na, tiesiog jos geriausios. Tiesiog jos tuo metu buvo geriausios ir jisai atkreipė dėmesį į tai, kad meno lauke labai juntamas būtent menininkių aktyvumas, dalyvavimas ir kad dažnai būtent iš jų ateina tos įdomiausios, aktualiausios idėjos ir Lietuvos meno lauke mes irgi tą pastebime. Tai labai smagu, kad kažkaip vat, Lietuvos paviljonas taip rezonuoja su tarptautinė bienalė. O ką dar galėtumėj pasakyti apie tą bendresnį šiemetinės bienalės paveikslą, jeigu teko įsigilinti kažkiek?
0: Tai tarptautinės parodos temos paprastai laukia visi paviljonai, nes ji paskelbiama visuomet vėliau, negu mes pradedame dalyvauti konkursuose. Tai pavadinimas anglų kalba skambantis In Mine Keys, šių metų tarptautinės parodos turbūt verstinas kaip bylojant žemais tonais arba kukliai, čia tokia kelia prasme. Ta prasme
1: tyliu balsu, tikriau, turbūt galima poetinių kažkokių.
0: Labai įvairiai poetiškai galima būtų tai interpretuoti. Jis artimas taip pat ir Eglės kūrybai, pradedant nuo deklamavimo, šnipždėjimo, dainavimo tyliu balsu, kuris tiesioginė, ta prasme asocijuojasi, bet taip pat ir su kitomis idėjomis apie kitokio pasaulio pajautimo, na, būdingo taip pat ir kitom kultūrom, ne vakarietiškom kultūrom, tokio jautrumo santykiui su pasauliu deklaravimas įvairių kitokių ritualų, negu irgi, sakyčiau, vakarietiška mechanika mus yra įsukusi į prisiminimas ir galimai pakartojimas. Visa tai yra, na, turbūt bent kiek aptinkama ir Eglės kūryboje. Tai iš tikrųjų labai laukiu šios parodos, noriu pamatyti, nors jau prieš 2 metus lyg ir bandoma buvo nelygo, iš tikrųjų mėginama atverti tokį platesnį kultūrinį kontekstą, bet jis gal toks labiau muziejinis gavosi, bent mano akim žiūrint, kaip tarkime muziejuje galima sugretinti įvairiose šalyse gimusius ar moderniosios dailės, ar šiuolaikinio meno, ar taip pat ir, na, tradicinio meno elementus. Man kažkaip norėtųsi galvoti, kad kuratorės Kau komanda, kuri įgyvendino tą projektą, tarptautinę parodą galės paversti tokia, iš savo dabar tas terminas atrodo labai tinkantis visur, gyvata, tai yra tokio kažkokiu gyvesniu, na, kontekstu, gyvesne medžiaga, samanomis kažkokiomis, iš kurių rutuliojasi kažkas, ropoja po jas ir panašiai. Tai gal tai tik tai tokios viltis arba norai, bet norėtųsi tą matyti. O kaip visada įvairių šalių paviljonai pristato labai įvairius, bet šiandien reikšmingus savo šalims menininkus.
1: Tai va, kadangi jau priėjome prie tų paviljonų, tai vis tiek neišvengiamai reikia paliesti šitą klausimą. Priminsiu klausytojams, kad Venecijos bienalė yra seniausia šiuolaikinio meno bienalė. Jinai pradėta rengti prieš 131 gal jau metus, 1895 metais ir prasidėjo, kadangi tai buvo tautų formavimosi laikotarpis, pradėti statyti nacionaliniai paviljonai soduose Džerdini. Ir vienas iš tokių paviljonų, atsiradęs šiek tiek vėliau, buvo Rusijos paviljonas ir prasidėjus karui jis buvo uždarytas ir štai visų dideliai nuostabai vienalės direktorius nusprendė, kad jau staiga galima leisti atidaryti šitą paviljoną ir dalyvauti Rusijos menininkams. Europos komisija sureagavo, nuėmė finansavimą milijoninį, bet dėja, tai jau yra būsimosios bienalės. Kaip mes reaguojame, žinau, kad prieš tai, toje prieškarinėje bienalėje, kaip tik Raimundas Malašauskas turėjo kuruoti Rusijos paviljoną, bet vos tik tai prasidėjo invazija, jisai su menininkais paskelbė pareiškimą ir atsisakė viso to. Kaip dabar yra situacija ir kokios yra mūsų strategijos? Žinau, kad paviljonas kartu su latviais, estais, prancūzais ir dar kroatais ir kitais parašė tokį protestą. Tai norėčiau kažkokių naujų žinių, kas šitame fronte naujo.
0: Iš tiesų taip ir yra, sužinoja šitą naujieną. Sureagavo Baltijos šalių ir kelių kitų šalių komisarai, menininkai, parašėme protesto laišką bienalės prezidentui, bienalės tarybai. Jokio tokio atsakymo konkretaus iš šį savo laišką negavome. Taip pat protestą pareiškė beros 22 šalių kultūros ministrai, kurie kreipėsi taip pat ir į bienalės prezidentą, ir į Italijos kultūros ministeriją, ir galbūt net ir į prezidentę Meloni. Irgi jokio tokio tiesioginio atsakymo nebuvo gauta. Bienalė tik atsakė, kad ne ji sprendžia, ar dalyvauti šaliai, ar nedalyvauti, ir kad ji necenzūruoja paviljonų, išskyrus tuos atvejus, jeigu juose įmama skelbti propagandą. Gali būti, kad aš čia sudėjau į vieną pačios bienalės ir Venecijos mero atsakymus, bet maždaug toks naratyvas buvo. Iš tikrųjų, kiek sekiau spaudą, man regis, Europos komisija yra davusi tam tikrą laiką bienaliai atsakyti, paaiškinti, priimti sprendimą ir tik tuomet to finansavimo galimai jį netektų, tai dar tas laikas nėra praėjęs, bet jis regis kažkur baigsis jau vykstant tom atidarimo visoms ceremonijoms, tai veikiausiai niekas ir nepasikeis. Ir kaip esu užsiminusi, kalbėdama su spauda Estijos, Latvijos ir Lietuvos paviljonai, galbūt ir kai kurie kiti paviljonai taip pat planuojame atkreipti dėmesį į šį klausimą ir pačioje Venecijoje. Negalėčiau dabar jau paskelbti tų priemonių, galbūt pasakyčiau, kad jos tikriausiai bus susijusios su tam tikru atpažįstamu ženklu, kurį patys dėvėsime ir kitiem galėtume galbūt pasiūlyti, galbūt kažkokiais spontaniškais veiksmais, bet kas turbūt yra svarbu ir leis klausytojams suprasti mūsų veikimų kryptį ir strategiją yra tai, kad mąstydami apie tai konsultavome su kolegomis iš Ukrainos. Kaip tik matau Ukrainos vėliavą šiuo metu pro langą kalbėdama čia studijoje. Ir jų nuomonė ir solidarumas su Ukraina mums tapo svarbesnė strategijos formavimo koordinatė, nei bandymas išgauti atsakymą iš bienalės apie Rusijos dalyvavimą. Jis atrodo toks nevaisingas.
1: Aš šituo požiūriu labai pritarčiau. Esu, aišku, protestų šalininkė, manau, kad

0: jie visada turi poveikį, net jeigu ne tuo pat metu. Vengrijos pavyzdys parodė, kad reikia tiesiog akumuliuoti ir nesustoti jokių būdų, bet sutinku su tuo, kad mums svarbiau yra Ukraina ir būti toje teisingoje istorijos pusėje ir solidarizuotis, o tas kažkaip sureikšminimas Rusijos, kad ir per negatyvą, bet tu vis tiek pastoviai kartoji tą vardą ir kažkaip pili malūną vis tiek ant tos propagandos, kurią jinai išvartys, kai kaip tik norės. Tai čia mums fokusas, aš visiškai pritarčiau, turi būti Ukraina, o ne tie apsišaukėliai su savo kažkokiam ten balalaikom, kurios ten skambės, nesupras, kažkoks muzikinis bus, bet mes nesigilinsime. Tai man toksai vienas dar paskutinis momentas, užtat Bienalės žiūri, kurioje yra, kaip ir tavo minėta Marta Kuzma, man teko matyti jos kuruotą praeitą vasarą Lvive Bienalę. Ir vat, komisija žiūri pasakė, kad jie nevertins tų paviljonų, kurių šalių vadovai yra ieškomi tarptautinio teismo. Tai šiuo atveju
1: tarptautinis baudžiamasis teismas yra paskelbęs juos nusikaltusiais žmogiškumui.
0: Taip, tai čia yra Rusija ir Izraelis. Tai vat, manau, kad tai yra tokia labai principinė pozicija, žinoma, apdovanojimai, tai jau čia būtų virš visko, bet kita vertus tai parodo ir kažkokią reakciją iš Bienalės ir iš meno bendruomenės vidaus. Ar sutiktum, kad ar
1: yra jokios abejonės, čia šita informacija yra visai nauja, ji tik yra pasirodžiusi viešai, atkreipė dėmesį ir manau, kad žiūri narės galėjo priimti tą sprendimą savarankiškai. Tai yra nepriklausomos kuratorės, kurios, kaip sakiau, dirba labai įvairiuose kontekstuose, įvairiuose regionuose, bet be abejo jos informavo apie tai Bienalę ir turbūt netiktų tas žodis suderintas, bet tai yra svarbus, reikšmingas signalas.
0: Na kągi, štai mūsų laikas ištiksėjo. Aš labai dėkoju Lietuvos paviljono Venecijos Bienalėje komisarei Lolitai Jablonskienei, kurie taip įdomiai papasakojo apie mūsų paviljoną, apie Eglės Budvytytės projektą Gyva gyvata, apie Bienalės kontekstą, šiek tiek istoriją, šiek tiek meninės tendencijas. Ir tai, manau, kad visiems klausytojams buvo labai vertinga informacija. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė. Prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Kviečiame klausytis laidų ketvirtadieniais arba ieškoti įrašo LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta.

0: Juos vadiname dingusiamis juostomis.
1: Dėmesio, kalba Vilnius.
2: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
0: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pats pranešė feisbuke, jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometinį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, jog jis neatvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimo.
2: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčio tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kurią aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. BNS žiniomis, krata atlikta kriminaliniai policijai atlieka ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Kratos buvo atliekamos be Bužinsko, nes jis yra išvykęs į Ispaniją. Į Latvijos teritoriją naktį įskridus keliems dronams iš Rusijos ir keliems nukritų šalies teritorijoje Rezeknėje kalbinti gyventojai sako jaučiantis tiek baimę, tiek pyktį dėl šios situacijos.
3: Man ir bērns ar īpašām vajadzībām.
4: Turiu saugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepčiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių keturių sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
3: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
5: Išgirdau du sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie ketvirtą ryto, jis buvo daug karčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
6: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
1: Sako Latvijos gyventojai, Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdamas mokti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Viename kruiziniame laive užfiksavus hantaviruso protrūkį Europos Sąjunga tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukiojas laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten esantys maždaug 100 keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 3 hantavirusų užsikrėtę laivo keleiviai mirė, o dar 3 simptomus jautė žmonės vakar evakuoti į Nyderlandus, kur yra prižiūrimi medikų. Kauno policija ieško pirmadienio pavakarį iš namų su mažamete dukra išėjusios ir iki šiol negrįžusios Linos Rainytės. Pareigūnų teigimų duomenimis paskutinė moters ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune.

0: aktyviai dalyvavo visuomeninėme gyvenime. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 8, Kaune ir Klaipėdoje 9, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dar kartą sveikinu visus ir kiekvieną su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Arba kaip vienas bičiulis šiandieną man rašė žinutėje, sveikinu su laisvo žodžio diena, taigi visus sveikinu būtent su tuo. Na, o dabar temos, kurios laukia artimiausią valandą. Šiandien domėsimės meno viešinimu, nes meno viešinimas tampa vis populiaresnis, bet autorystė neretai vis dar nėra įvardyjama, ypač socialiniuose tinkluose. Tad klausime pašnekovių, kodėl ir kokią žalą tai daro. Tai bus pirmasis pokalbis, tad likite kartu ir netrukus apie tai kiek plačiau padiskutuosime. Taip pat kalbėsime apie miuziklą Mamma Mia, nes būtent lietuviškasis pastatymas jau laukia žiūrovų ir klausytojų, o repeticijų apsilankiusi kolegė Agnė Bukartaitė papasakos kiek daugiau. Taip pat mūsų laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias rengia kolega Jurgis Kubilius, ir šiandieną taip pat dar pasidomėsime Lietuvos kompozitorių sąjungos paskelbtų geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuku, o tiksliau vienu iš fragmentų. Šiandieną pristatysime kompozitoriaus Lino Rupšlaukio koncertą akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatanas. Taigi likite kartu ir štai tokios temos tuoj pat jums ant delno.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie esate kartu su mumis garsu, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Ir dabar pristatau temą. Socialiniuose tinkluose dažnai matome nuomonės formuotojų ar tiesiog matomesnių žmonių keliamą turinį, kuriame neretai atsiranda ir meno kūrinių fotografijų. Ir net jei meno viešinimas dabar tampa vis populiaresnis, autorystė neretai vis dar nėra įvardijama. Kodėl taip yra ir kokią žalą tai daro, apie tai dabar ir pasikalbėsime. Ir turiu labai nemažai šiandieną pašnekovių. Tad pirmiausiai sveikinuosi su menotyrininke Karolina Tomkevičiūtė, kuri yra nuotoliu. Sveiki. Sveiki. Karolina, girdite mus? Kol kas mes Karolinos negirdime, tikėkimės, kad jį mus girdi ir kažkaip pavyks su juo susisiekti. Kartu su mumis yra ir asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis yra tapytoja, taip pat nuotoliu Laura Slavinskaitė. Labas pavakarys.
3: Labą dieną.
1: O čia studijoje su manimi yra kolegė, meno kritikė, menotyrininkė ir laidos
4: Parodų rūmai,
1: kūrėja, vedėja Jogintė Bučinskaitė, kurią tikrai ir iš balso, ir iš vaizdo puikiai tikriausiai pažįstate. Na, aš tikiuosi, kad su Karolina mes atkursime ryšį, turbūt, kad kalbėsime

0: su ja telefonu. Taigi dar kartelį sveikinuosi su menotyrininke Karolina Tomkevičiūtė. Labą dieną. Karolina, girdite mus?
1: Venecija yra pelkė.
0: Taip, aš gal iškart paminėsiu, kad Karolina šiuo metu yra Venecijos bienalėje ir na, tas ryšys internetinis tenai nėra toksai geras, bet štai jau girdžiu balsą, kad Karolina Tomkevičiūtė, menotyrininkė, jau sako mums laba diena iš tiesiai iš Venecijos, tiesa?
2: Sveiki, tikrai taip.
0: Oi, kaip gerai. Taip, tai svarbiausia, kad kažkokiu būdu mums pavyko susisiekti. Gal pradėkime iš karto, Karolina, nuo jūsų dėl to, kad socialiniame tinkle Instagram perskaitėme jūsų įrašą. Ir jūs būtent šią temą pasisakėte, kad na, tai tampa problema, tai galbūt netampa, o yra problema jau kurį laiką, kai tam tikri meno kūriniai yra tarsi parodomi, patiekiami kitiems socialinių tinklų vartotojams ir tai gali būti ar Mona Lisa, ar kokie nors Munko paveikslai. Tačiau jų autorystė nėra įvardyjama ir gerai, jeigu tai pamato kultūros atstovas arba meno žmogus, bet žala galbūt bendram laukui ir kitiems yra daroma. Tai pirmiausia, kodėl jums kilo mintis dabar apie tai prabilti?
2: Aš iš tikrųjų periodiškai visą temą iškeliu į paviršių, ypatingai su viską tokios naujos parodos atsidarymu, gal didesnės parodos, tarkim ir Lietuvoje, vat neseniai atsidarė šiuolaikinio meno centre paroda ir jau teko stebėti visą tokį bendrą srautą, kuris vyko socialinė erdvėje. Ir tikrai užkliuvo akis kaip ne vieno kadro, kur tiesiog eina didelis srautas gražių vaizdų, įdomių vaizdų. Tai ten pagavių vaizdų ir, kaip sakau, kažkas kitas gal nepagalvodamas, kad daro gal žalą, kuriai tam tikrą prasme nepaminėdamas jo, jeigu jis aišku džiaugiasi, labai smagu, kad tų žmonių vis daugėja, kurie nori eiti parodas ir dalintis tais vaizdais, bet iš kitos kitas toks savotiškas gal nepaminėjimas autorius, kad jis ir savina tą kūrinį arba autorystę ir gal gale pasmeninkas netenžia tokio socialinio kredito.
0: Taip.
2: Pradėkime nuo to, kad dėl to, kad asmeninkai dažnai ypatingai netgi Lietuvos muziejuose nebūtinai gauna užmokestį už tai, kad rodo savo darbus ten. Tai tikra prasme, jis ir negauna to kažkokio sumonė, negauna finansinio atlygio, tai dažnai menininkai gyvena iš to, kad parduoda savo kūrinius. Tai kai tu nekalbi apie tai, koks tai gal autorius, tas kūrinys, kartais šitas menininkas sakyme, ar negali grįžti to kažkokio tai ne, investicijos, kuris kartais įdėjo ir laiko prasme, ir kažkokių resursų prasme, ir minčių prasme, tai tiesiog gaunasi toks vakumas, kur mes pradedam menininkai ir tais kūriniais maitinti algoritmus, išleidžiant juos į tą visą platų pasaulį. Maitinam tas socialinės medijos kanalus, kurie iš tikrųjų irgi gyvena iš to turinio, kurį gauname mokamai iš principo iš menininkų, nes ir pavyzdžiui, kad Instagramas kaip susikūrė, tai pirmiausia, tai yra vaizdų platforma, tai pati tarnauja, aišku, tie, kas kūrė vizualų turinį.
0: Taip.
2: Tai viena iš jų didžiausia ta dalis ir yra menininkai, iš meno kurie, iš šiuolaikinio meno kurie, panašiai.
0: Taip, priminsiu, kad su mumis yra ir tapytoja Laura Slavinskaitė ir dabar jūs, gerbiama Laura, kreipiuosi, kaip jūs, pavyzdžiui, pasijuntate, galbūt kaip pamatote, ar na, savo darbą neįvardyta, arba kolegų darbą galbūt neįvardyta ir autorystė kažkur tai būna prapuolusi, pradingusi ir na, tiesiog nežinote, kas tai yra.
3: Iš ties ši problema tikrai egzistuoja ir dažnai ją matau, ypač meno mugėse, pavyzdžiui, Art Vilniuje, kuomet matau, kad kuomet dalyvauju, kad daug žmonių fotografuoja kūrinius, filmuoja juos ir tai labai džiugina, nes tikrai smagu, kuomet atsiranda žiūrovas ir tiesiogiai galima tai matyti, bet labai mažai kas galiausiai vėliau įkeldami socialinės medijas pažymi, užrašo, kas yra autoris tų kūrinių, tai čia tik ne tik su savo kūriniais, tai matau, bet ir būtent su kolegom, tai liūdina iš esmės. Esu mačias ir nekartą kaip nuomonės formuotojai, irgi yra ir to, mano, pavyzdžiui, kūriniai kelia ir neparašė, kieno ten yra. Tai kaip ir smagu, kad jie atkreipia dėmesį, bet iš kitos pusės, kaip ir Karolina minėjo, kad na, mes neatlygintinai dažnai rodame savo darbus ir dažnai studijose kūrėme, juos kristalizuojame paslapčia, nerodydami niekur, netgi tose pačiose socialinėse tinkluose, galbūt kažkokias tik tai užuomazgas procesinės, bet laikom tom galerijom, tiem pasirodymom, tom parodom konkrečiai ir jos tada galbūt išplaukė ne per mus ir galiausiai net nepasakyta, kas kūrė tos darbus.
0: Kaip jums atrodo, Laura, kodėl tai netampa tokia elementari higiena vis dar? Na, turbūt, kad ir su kolegomis pasišnekat kūrėjais ir galbūt su tais pačiais, nu, jeigu taip galima sakyti, vartotojais meno, irgi tenka apie tai šnektelėti.
3: Nežinau, galbūt čia pertekliaus apskritai problema ir tos vaizdų kultūros, kuomet tiesiog visur yra ypač internetuose vaizdų mišrainės, nuolatinės ir tiesiog galbūt nu, neįvertinami iki galo nepagalvojama elementariai apie tai, kad na, reikėtų paminėti. Iš kur tie kūriniai atsirado, tai dažnai mes daug kur fotografuojame, filmuojame ir turbūt nepažymime kur. Tai aš pati tai tos praktikos nesilaikau, kuomet lankausi muziejose ar galerijose, tai pažymiu ir dabar bienalė ta pati vyksta, bet daug kas tiesiog kolekcionuoja vaizdus savo telefonuose ir turbūt nesureikšime, iš kur kaip jie tenai atkeliavo.
0: Taip, primenu, kad su mumis yra ir asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič. Ponė Ingrida, kaip galėtumėte įvardyti vis dėlto ir tą žalos mastą ir kita vertus, kiek skundų sulaukėte, jeigu sulaukėte, aš tai kalbant apie tokius atvejus?
4: Kalbant apie žalą, tai čia minėjo prieš tai pašnekovės, kad autoriams daroma ir ekonominė žala, finansinė žala, kadangi jisai tas kūrinys kaip koks našlaitėlis internete klaidžioje. Galbūt, jeigu būtų nurodyta autorystė, kažkas būtų nusipirkęs autoriaus tą kūrinį ar kažkokį kitą kūrinį, gal kažkokį užsakymą autoriui davęs. Gal kažkur būtų norėjęs panaudoti tą kūrinį, tai finansinė žala, kitas dalykas yra neturtinė žala, nes autoriai, jie daug laiko investuoja, studijuoja menus ir, žodžiu, sukuria tą kūrinį, jis jam yra kaip vaikas ir tada štai kažkas jį paleidžia taip nenurodęs tėvystės ir autorius praranda ryšį su savo kūriniu. Tiesiog ir kontrolė, ir ryšį, ir tikrai yra ir neturtinė žala, ir daug kas gal nežino, kad tai nėra tik tai etikos klausimas, tai yra ir įstatymo reikalavimas, kad autoriaus vardas turi būti nurodytas. Ir kad netgi gali būti, jeigu autoriaus vardas nenurodytas, tai yra neturtinių, autoriaus neturtinių asmeninių teisių pažeidimas ir tas pažeidėjas turi atlyginti neturtinę žalą.
0: Sakote, kad tai gal
4: ne
0: kartais net
4: žino.
0: Ir nežino, taip, tai ar sulaukėte kažkiek tai tokių skundų, kurie tie žmonės jau yra ta praprusę, ta prasme, ir žino, kad gali dėl tokių dalykų kreiptis, ar vis dar pas mus Lietuvoje tokia praktika nėra dažna?
4: Asociacija Latga administruoja turtinės autorių teises, tai dėl neturtinių mes tiesiog užsimame švietimu ir
0: na,
4: šviečiame autorius.
0: Nori žmonės.
4: Taip,
0: taip,
4: taip, taip, taip, konsultuotis tikrai sulaukime kelis kartus per mėnesį, bet aš pati matau daug daugiau tų nenurodytų autorių, negu sulaukiam skundų, tai autoriai dažnai tiesiogiai kreipiasi į tuos pažeidėjus. Aišku, jeigu žmogus, kuris neturi daugybės sekėjų, tiesiog nufotografuoja kūrinį ir įdeda ten nuotrauką, ta žala gal bus nedidelė, bet jeigu tikrai influenceris turintis 100 000 sekėjų tiesiog neparašo, nenurodo autorystės, tai tikrai labai gali būti padaryta didelė žala.
0: Bet gerai, imkim dabar tada keletą tokių atvejų. Aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad na, einu gatve ir matau kažkokį labai gražų pastatą, aš prie jo nusifotografuoju ir aš privalau parašyti, kad tai yra, na gerai, imkim tą patį, nežinau, tą patį katedros ar ne, ar katedros pastatą, aš prie jo prieinu, nusifotografuoju ir aš būtinai turiu įvardyti jo autorių arba koks nors interjero dizainas nuostabus galbūt irgi tada turėtų savo autorystę sulaukti arba juvelyrikos sudirbinėjant ant rankų, kur nors aš nuotraukoje stoviu, gal reikėtų prie kiekvieno prirašyti tada, kur yra ta riba?
4: Tai viskas priklauso ne nuo kūrinio tipo, sakykime, bet nuo to naudojimo pobūdžio. Jeigu kūrinys nėra pagrindinis nuotraukos objektas, o jis kažkur yra fone, Jeigu ten fotografuojamas žmogus, kuris tiesiog pasipuošęs juvelyriką, bet ta juvelyrika nėra pirmame plane, tai aišku, kad nereikia tada nurodyti autorystės, bet jeigu interjero žurnale yra interjero nuotraukos ir nėra nurodytas interjero dizaineris, na tai kaip jau ir autoriaus neturtinių teisių pažeidimas, arba tas pats apie juvelyriką, jeigu juvelyrikos žurnale arba, na, kad ir tuose socialiniuose tinkluose, bet jeigu tikrai yra pagrindinis objektas, būtent tas kūrinys, tai turi būti nurodyta autorystė.
0: Jogintė Bučinskaitė, kolegė, laidų vedėja ir kūrėja ir meno kritikė, tikrai labai daug turbūt tokių atvejų tenka pastebėti socialiniuose tinkluose. Ir kokia būna tavo reakcija? Ir ką tu, sakykime, ar esi galbūt netgi sulaukusi ir na, tokių pasiguodimų iš kūrėjų, kad na, štai visur plinta mano kūriniai ar jų nuotraukos, bet štai niekur neįvardytas aš esu.
5: Aš gal pradėsiu nuo to, kad kalbėsiu iš trijų pozicijų. Iš Jogintės, kuri tiesiog turi labai asmeninį savo Instagramo profilį ir jis nėra viešas. Ir aš ten pati kartais įkeliu dalykų nepažymėjusi, nes tai yra tiesiog mano emocinė impresija. Man patiko kūrinio detalė, man patiko medžiagiškumas. Ir aš tą akimirką visai nenoriu dar ten kažko taipinti. Tai suprantu, kad gal negeras pavyzdys, žinant mano profesinį pasirinkimą, bet dirbant su meno kūrinių komunikavimu, aš puikiai suprantu menininkus, kodėl jiems yra svarbu, kad jų kūriniai būtų įvardyjami, kad būtų jų pavardės parašytos būtent taip ir netgi tokia tvarka. Tai tas yra labai labai suprantama, bet trečias mano užimamas postas, tai yra tyrėjos ir šiandien, kai Gerūta man paskambino, aš suabejojau, ką aš galiu pasakyti šitą temą, o vis dėlto tai yra mano disertacijos tema.
0: Va.
5: Vaizdų pasklidimas ekranuose yra sąlyginai nesenas. Tai mes skaičiuojam 100 metų nuo Benjamino garsiosios esė apie techninį reprodukuojamumą kūrinių. Tai per šitą 100 metų mes tikrai patyrėm labai labai daug technologinių pokyčių ir jų tikrai negalim supaisyti tais veiksmais, kurie eina paskui nuo to, ką diktuoja technologijos. Ir tai apmąsto teoretikai, mokslininkai ir vis dėlto reikėtų įsisąmoninti vieną dalyką. Su tuo vaizdai įgauna visiškai kažkokią konceptualią kitą reikšmę ir vertę. Ir norint, kad ta vertė įgautų ir piniginę kažkokią išraišką, vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad egzistuoja ir ta simbolinė vertė. Ir tas jūsų kūrinys, kuris buvo nufotkintas, labai atsiprašau, kad sakau, bet tai
0: Gerai.
5: atrodo, kad tą darom
0: Ir
5: labai inertiškai tą
0: taip,
5: darom.
0: taip, taip.
5: Tai jisai vis dėlto įgauna vertę ir per didžiulį cirkuliacinį mechanizmą besivaidendamas nuolatiniuose ekranuose. Vadinasi, mes turim tokių verčių, kurių negalim pamatuoti ir susekti latgos
0: Taip.
5: pareiškimais.
0: Visko neįmanoma
5: Taip.
0: tarsi žymėti etiketėmis ir visko įvardyti, nes galbūt čia ir tas taikomasis menas įsijungia, ar ne? Tarkime, jeigu mes kuriame kažkokį garsinį produktą, jis yra meno kūrinys ir panaudojame kito menininko garso takelį, bet mes nenorime balsu įvardyti, kad dabar skambėjo tas ir tas, o tada vėl leistis į kažkokią meninę pasakojimo intonaciją. Tai, bet yra kažkokių kitų būdų, kur tai galima pažymėti.
5: Taip, aš tai gal labiausiai išskirčiau, kokia didžiausia bėda yra intencija. Mes su Karolina esam tikrai daug kalbėjusios apie vieną iš atvejų, kuris, ačiū Dievui, kažkaip mano radare nebepasikartoja, bet influenceriai, pavyzdžiui, ateina fotkintis prekių, kurias turi nufotografuoti, pareklamuoti į galerijas, tik tai tam, kad būtų gražus fonas. Ir ten nepažymi kūrinių, net nepaklausia, ar menininkas, menininkė norėtų
0: Taip.
5: dalyvauti tokioj, nežinau, keistoj reklamoj,
0: Bet kita
5: sakykim.
0: vertus, jeigu tai yra vieša paroda, atrodytų, kad gal ir taip gali būti.
5: Bet influenceris tai gauna pinigus už tai, o menininkas ne. Tai čia kaip su visom komerciniam fotosesijom įvairiose.
0: Kadangi Karolina vis dar su mumis ir telefonu, ir Venecijoje, kurioje galbūt net ir dabar lyja, bent jau vakar, kai jungėme su Venecija lyjo, tai dar Karolina, ta pačia tema, vėlgi sureaguokit štai, ką pasakoja Jogintė apie tuos dalykus. Jums turbūt irgi žinoma ir daugiau tokių istorijų ir scenarijų.
2: Tai Gintė atveju teisingai pasakė, aš tikrai nesinoriu, čia dabar visi tokie diskusijai pakrypo į tą pusę, kad išgąsdinti parodų lankytojų ir žiūrovų, kad jie bijos nufotografuoti arba pasidalinti kažką. Tai ne, tai menininkam irgi labai svarbu ta sklaida, ką irgi Gintė minėjo, bet ta sklaida turi būti irgi tam tikra intencija padaryta. Tai aš tikrai tas turinys yra ten kažkoks jo turinio gabaliukas, emocija pasidalinta savo draugų rate. Viskas to gal ir puiku, bet tada draugas gal kitą dieną tavęs paklauso, iš kur čia tas buvo, arba kažkas to, kad tas kūrinio autoris viename ir kitame formate atsiras ir sužinos ir paslys, kad pavardė toliau. Bet iš kitos pusės, jeigu taip, tai yra žmogus, kuris turi tokią irgi kažkokią didelę socialinę atsakomybę, irgi vadina save socialinės medijos kūrėjų ir pasinaudoja, kaip nesąžininkai kito kūrėjo darbų, tai tiesiog nėra labai teisinga ir garbinga tokiu atveju. Jis iš tikrųjų mes kalbam apie daugelės menus, kur tik sunku šias šatės, bet pavyzdžiui, muzikos ar ne, jeigu mes vėl su tą kelius bandom kažką YouTube ant savo video panaudoti, tai iš karto gaunam tik čia užbaninę autorinę sesiją, kad negalima naudoti, bet tikrai tai...
0: Algoritmai atpažįsta. Bet man atrodo, kad panašus dalykai jau ir su vaizdais, ypatingai gerai žinomais vaizdais, bet štai mažiau žinomi turbūt kūrėjai dar nėra perskaitomi visų algoritmų ir čia ir kyla didžioji problema. Tai turbūt ir Venecijos bienalėje šiuo metu, nes man kiek yra tekę būti, kiek aš vykau tenai, tai mačiau, kad žmonės tikrai prieina, pleškina, bet prie tos vietos, kur būna įvardytas autorius, kartais net nepasilenkia.
2: Taip, tai čia yra kirdi kitas klausimas, kada ta autoristė dinksta iš tų nuotraukų arba su vaizdu. Tai man jums visą kyla klausimas, aš suprantu, kad ir pati kartais tiesiog nufotografuoju bendrą parodos vaizdą, kur kadre gal penki skirtingi menininkai, tu tikrai neatsiminsi kartais vardų, o jeigu ten buvo tas, kur ten gal nenusifotografai tos tikėtės, gal neįsilėjo tos tikėtės. Ir galiausiai kartais irgi padarai tokių dalykų, kurį keli mes savo tiesiog patiko kažkas, bet iš kitos pusės tai... Ar man visą laiką tai klausimas, ar tie žmonės, kaip jų ir neparašė, ar jie pasidomėjo, kas iš tos lėpės, kas įdomenintos, kokie tai gal istorija. Nes galų gale, gal jis žiūrėjo į tą momentą būsimą Picasso arba būsimą Venecijos bienalės liūto laureatą. Tai kad čia žino, tai tas vienių dalykas, kad pačiam menas rasti yra svarbu ir ne tik, aš suprantu, kad čia mes yra labai nesvarbu patirti kūrinį, bet kokių šanstinių gal tekstų, arba kad iš to stovi, nežinant, bet čia bet tai pažiūrėt, bet tai yra neatsiejama dalis, kūryba ar asmenybė, kuris slepiasi.
0: Taip, dar kreipiuosi į tapytoją Laurą Slavinskaitę. Miela Laura, koks idealus būtų variantas? Kaip jums atrodo, kaip tą problemą galima spręsti? Švietimas žmonėms aiškinti kuo daugiau apie tai, kad būtų įmanoma na, tiesiog tokį kompromisinį atvejį rasti, ar reikia griežtų priemonių imtis?
3: Tai kaip jau irgi buvo pasakyta, kad tai, kad yra viešinami kūriniai, tai mes džiaugiamės kūrėjai, tai žinoma, kad uždrausti to nereikėtų ir išgąsdinti, kad to nedarytų publika. Tai turbūt, kad švietimas, dabar mes irgi tai darome kalbėdami, kad... Sakom, kad nu, tai yra bėda ir vis dėlto būtų džiugu, jeigu būtų menininkai pažymėti. Jeigu tuomet yra kažkur tais fotografuojami jų kūriniai, parašytas vardas, pavardė, na, tai tikrai daug ką reiškia kūrėjams.
0: Asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič taip pat su mumis. Ponė Ingrida, tai ir jūs galbūt tarkit dar žodį, kaip jums atrodo, kas galėtų būti dabar šiuo metu kažkoks tai tarpinis variantas, bent pereinamojo laikotarpiu, kol arba algoritmai susigaudys, kaip viską atkoduoti, arba mes patys rasime bendrą kažkokį sutarimą, kaip čia mums ir tą viduramžišką, nežinomo autoriaus, bet plintančio po visą pasaulį fenomeną suvaldyti, o greta žinoti, kad na, viskas gali būti kažkaip na, priskirta vienam ar kitam autoriui.
4: Algoritmai jie tikrai patys nesusigaudys, nes algoritmai yra suprogramuoti, tik tai suprogramuojami tam, tada, kai teisų turėtojai, kai autoriai gina savo interesus. Tai iš tikrųjų muzikos autoriai yra gan aktyvūs gindami savo interesus. Ir tikrai platformos Instagram ar Facebook, jie šiaip sau dėl etinių sumetimų neinvestuos pinigų į algoritmų tobulinimą, tai tiesiog norėčiau paskatinti ir vizualių menų autorius būti aktyvesnius, aktyviau ginti tas savo teises. Tai nebūtinai reikia ten kažkaip grasinti žalomis, bet tiesiog parašyti, prašau nurodyti mano pavardę. Ačiū, kad pasidalinai, bet prašau nurodyti mano pavardę. Nes iš tikrųjų, ir ką prieš tai, kas prieš tai buvo kalbėta, ir vartotojai, jie negauna pilnos informacijos apie kūrinį, jie net negali suprasti to kūrinio, nežinodami, kas jo autorius, nes kūrinio vertei yra labai svarbu autorystė, kas yra autorius.
0: Taip, kartais juk net būna tokie, man yra tekę irgi matyti tokių, pavyzdžiui, gražių paveikslų, nuotraukų, kur nėra nei autoriaus, nei pavadinimo, galbūt po pavadinimu slypi tas didysis
4: Taip.
0: perskaitymas viso ko. Na ir Jogintė, žodis dar tau šiuo
5: Aš
0: klausimu.
5: tokį retorinį užduosiu pabaigai. Galvojam apie, kaip žmonės priversti taginti ar ne, arba kažkaip prirašyti tą autorystę. Yra graži iniciatyva, jau kelis metus vykdoma Vilniaus galerijų savaitgalio, kur galima žymėti ir laimėti po to meno kūrinius.
0: Žymėk autorių,
5: Taip.
0: regis, grotažymė.
5: Ir aš tai norėčiau, kad tai tęstųsi ne tik per galerijų savaitgalį, bet visus metus. Bet kartu galvoju, o kas bus, kai mašinos pradės generuoti iš mūsų tų pasklidusių meno kūrinių nuotraukų savo kūrinius ir mes teisimės su mašinomis tuomet. Kaip bus? Man labai įdomu šiaip galvoti apie tai ir tai yra didžiulis iššūkis, todėl kad mes smarkiai vėluojam tiesiog su technologijom.
0: Aš išsakysiu tokią mintį, kurią kolegoms LRT Opus programoje Dievo režimas išsakiau ir mes diskutavom apie vaizdo žaidimus. Kadangi pati mėgstu pažaisti, tai čia dabar tai pabaigai dar vienas retorinis pamąstymas visiems, kad o galimai mes tiesiog save skaitmenizuojam iš fizinės formos vien į skaitmeną. O vat gal taip irgi bus, nieks nežino, bet iš tikrųjų, kol dar esame gyvi ir galime džiaugtis gyvais paveikslais, gyva muzika ir jų atvaizdais kažkur, tai turbūt verta mums būti, na, tokiem pagarbiem tam menui, kuris gimsta vis dar žmogiškąją ranką ir žmogiškąją mintimi ir įvardyti. Aš dėkoju šiandien pašnekovėms, tai iš tikrųjų šita diskusija, ko gero, dar gali plėtotis ir mes ją pažadėkime, kad tęsime LRT klasikos eteryje. Šiandieną kartu su manimi buvo menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė, asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič, tapytoja Laura Slavinskaitė ir meno kritikė kolegė Jogintė Bučinskaitė. Aš linkiu visiems tuo menu džiaugtis kuo dažniau ir kuo daugiau, bet kartu labai linkiu gerbti tuos kūrėjus, kurie įdeda, turbūt galim sakyti, visą savo gyvenimą į tai. Ir tada tie kūriniai gali mus pasiekti ir mus kažkaip tai paveikti. Netrukus eteryje mes klausysimės Madeleines Dring pjesės Mano širdis tarsi paukščio čiulbėjimas, nes visą šią savaitę LRT klasikos eteryje čiulba paukščiai, ošia miškas ir banguoja jūra, nes dominuoja gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitėje skirtų koncertų taip pat kviečiu klausytis Euroradio koncerto ir klasikos koncertų salės programose, na, o savaitgalį klausytojų laukia rytmetinis paukščių choras. O dabar Madeleine Dring ir pjesė Mano širdis tarsi paukščio čiulbėjimas.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar apie miuziklą Mamma Mia. Lietuviškai prabilęs miuziklas Mamma Mia kviečia patirti meilės ir draugystės nuotykį ir prisiminti žinomiausias ABBA's dainas. Repeticijose apsilankė kolegė Agnė Bukartaitė, tad klausykim jos pasakojimo.
2: Trys vyrai, vienas kito nepažįstantis, gauna kvietimą į vestuves. Juos pakviečia moteris, su kuria nesimatė 21 metus į vietą.
3: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pastaruoju metu kryptingai formuoja repertuarą, kuriame moteris tampa ne tik siužeto dalimi, bet ir pagrindine pasakojimo ašimi. Nuo mergaitės, kovojančios su neteisybe miuzikle Matilda, iki vidinį balsą analizuojančios mini operos Primadonna. Penktadienį didžiojoje salėje premjera – miuziklas Mamma Mia. Spektaklis kalba apie moterų galę, saviraiškos laisvę ir žmogiškas silpnybės.
4: Niekada nesu šio veikalo statęs, todėl buvo labai įdomu. Teatras norėjo, kad šis pastatymas nebūtų panašus į ankstesnius. Jokių tiesioginių salos, baltų namelių ir žydros jūros vaizdinių. Žinoma, tai Graikijos sala. Bet istorija universali. Apie ilgametę draugystę, moterų galę, jų galimybę būti savimi. Sofija jauna mergina, kuriai sunku suformuoti savo tapatybę, nes ji nežino, kas yra jos tėvas. Viltis jį sudeda į jos suradimą, tačiau paaiškėja, kad visgi ji yra tuo, kas yra.
3: Pasakoja kviestinis režisierius iš Vienos, Leonardas Prinslo, tai jų antrasis jo darbas Klaipėdoje. Prieš 27 metus Londone trys moterys – prodiuserė Judith Kramer, rašytoja Katherine Johnson ir režisierė Phyllida Lloyd – sukūrė pasaulį sužavėjusi miuziklą. Lietuviško pastatymo režisierius tiki, kad ir Klaipėdoje spektaklis sulauks žiūrovų ovacijų, nes miuziklas kupinas gyvenimo džiaugsmo ir skamba lietuviškai. Jam pritarė ir muzikos vadovas Vytautas Lukočius.
5: Atsiranda naujų spalvų, nes mes visi žinom originalo kalbą angliškai, o lietuviškai čia yra Virgio Pupšio indėlis ir labai džiugu, kad istorija atsiranda kita ir atsiranda per lietuvišką tekstą šiek tiek pakitusi ir šiek tiek labiau priimtina ir suprantama. Nes kartais mes dainas priemam tiesiog taip, kaip jos skamba pagal melodiją, o čia atsiranda tekstas, kuris įpareigoja jau vesti istoriją. Ne, disonanso nėra, disonansas kartais gerai, kartais blogai, bet čia aš manau yra viena graži istorija aprengta ir į tėvo paieškas.
3: Miuziklo dainuojamųjų tekstų vertėjas Klaipėdos muzikinio teatro tenoras, dainų autorius ir atlikėjas Virginijus Pupšys sako, kad didžiausias iššūkis buvo rasti kirtinius žodžius.
6: Kada tu vat, išgirsti pirmą kartą, tu turi prie tų tekstų prisijaukinti. Bet laikui bėgant, jie prilimpa ir tu kitaip neįsivaizduoji. Atrodo, kad čia yra ABBA's tekstai tikrieji, o ne tie, kur tu ten jo žinai.
7: Dainavot pats?
6: Dainavau, žinoma, nes aš visus išmokau atmintinai, aš kitaip neverčiu. Didžiausias iššūkis buvo atrasti kertinius žodžius. Visose dainuose yra kertiniai žodžiai. Arba kertinė frazė. Pavyzdžiui, ala sana. Tai išversti reiškia ala sana į trys skiemenys grubiai. Mūsų paskutinė vasara gaunasi 8 skiemenį. Čia buvo uždavinys man, pavyzdžiui, toks, kaip padaryti taip, kad kertiniai tie trys žodžiai, kurie kartojasi per visą, sakykime, kūrinį, jie išliktų, bet aš juos turėjau pakeisti kitais. Aš išverčiau, kai mes dviesi. O mūsų paskutinę vasarą aš įdėjau į priekį, į kitas vietas, tad sentencija nuskamba, o kertiniai žodžiai, kai mes dviesi.
3: Režisieriaus Leonardo Prinslo įsitikinimu šio spektaklio sėkmė darni kūrybinė komanda.
4: Mes esame komanda, viską darome kartu. Aš galbūt turiu nuostabių idėjų, bet jie turi jas perteikti, perduoti savo sielą. Ir jei aš nesugebu jų įtikinti, tai kokia tuomet mano darbo prasmė?
3: Keletą mėnesių kūrėjai repetavo be scenos ir kostiumų. Į pagrindinę sceną pateko iki premjeros likus savaitei. Režisieriaus asistentė aktorė Evelina Šimelionė pripažįsta, jog laikas buvo įtemptas ir emocijų netrūko.
8: Buvo tokių repeticijų ir ne viena, kai aš jau negalėjau žiūrėti, nes aš visą laiką praverkiau. Nes solistės taip sudainuoja savo kūrinius, kur tikrai yra labai labai jautrus numeriai, yra santykis dukros ir mamos, dukros ir tėvo ir taip asmeniškai ne viena iš mūsų kūrėjų palietė ir tikrai labai jautriai aktoriai, solistai išgyvena tas emocijas, todėl ne viskas šitame miuzikle bus blizgančiai iššokta, išsilinksminta.

0: ant kurio abos tekstai nuskamba kitaip, sako Evelina Šimelionė.
1: Išgirdus abos muziką, kuri tavo ausise jau skamba daug metų, nes tai yra nostalgija visiška šitas veikalas, ir išgirdus lietuviškai, jisai tau pasidaro kažkoks artimas, kažkoks, žinai, kur mano kalba daina, toks, jis visai kitą įgauna kažkokį prasmę, žodžius kitaip išgirsti, emocijos kitaip ateina, ne taip gal paviršutiniškai, žinai, kai anglų kalbos mes klausom ir visą laiką viskas, you go, you love me, ten, nu tokie, žinai, o neklausai teksto, o čia kažkoks gylis atsirado su lietuvių kalba, bent jau man buvo toks pojūtis, aš labai tikiuosi ir žiūrovam.
0: Dainų tekstų vertėjas Virginijus Pupšys abos muziką ir tekstus vadina rafinuotų, preciziškai sutvarkytų ir skanių ausiai popsu. Darbas buvo slidus, o svarbiausia užduotis – nenuslysti į banalybės.
2: Aš labai nenorėjau rašyti plokščiai, tiesiog ieškau tokių sentencijų ir žodžių įdomesnių, kad jie nesikartotų, nes visose praktiškai 25 gabaluose jie visi sukasi aplink ratų. Tai mano toks uždavinys buvo man pačiam – padaryti, kad kiekviena daina turėtų savo veidą ir turėtų savo kažkokį grožį. Norėjau tokio estetinio vertimo, nenorėjau pažodinio, norėjau paprasminį, jeigu tokį galima pavartoti žodį, ir įmanomai poetišką. Aš juk ne poetas ir ne vertėjas, bet aš muzikantas, išmanau raštą labai gerai ir labai mėgstu poeziją. Tai čia kažkaip tie dalykai susidėjo, kad aš sugebėjau sutekstuoti, sudėlioti ant natų ir gavosi, kas gavosi.
3: Jūs taip pat palikot ir tam tikras skirtines frazes, kaip money, money, money, ar ten dar
2: taip,
3: irgi jas rinkot taip. Ir tikrai žinojot, ką paliks. Bet
2: aš
3: jūs
2: žinau,
3: net neįmanoma.
2: Aš visas šitas vulevų tikrai nesiruošiu versti. Arba tarkim, honey, honey, o šitas, ar ne? Kadangi yra trys vyrai, trys tėvai, tai aš kiekvienam sugalvojau po honey, honey. Lietuvių kalboje ir medutis yra honey, honey. Ir brangutis yra hani hani, ir meilutis yra hani hani. Pasaba yra skurdžiau, jie turi tik vieną hani hani, o aš visiems dėjau po vardą.
3: Drasu.
2: Žinoma, bet įdomu. Pavyzdžiui, kaip išversti, the winner takes it all. Laimi ir viskas tavo, aš taip išverčiau. Bet man kitas dalykas labai gražus. Turiu draugų, mano amžiaus kategorija, kurie nėra anglakalbiai. Šneka, būtinė kalba, bet nemoka jos gerai. Ir kada išgirdo šitą vertimą, jie sako, dieve mano, kur tu buvai prieš 50 metų? Mes nežinome, iki šiol nežinome apie ką, dabar jau mes žinom.
0: Ispanų choreografas ir architektas Carlosas Santos Cabrera. Klaipėdoje svečiuojasi antrą kartą. Pernai jis kūrė scenografiją operetei Tūkstantis ir viena naktis. Šįsik perkels žiūrovus į žemę apsuptą vandens.
4: Laimiai turime vertimus į anglų kalbą. Teatras yra tarptautinis, tad tekstą čia suprasti nėra problema. O kalbant apie scenos idėją, ją kūrėme remdamiesi salos koncepcija. Uždara erdvė, kurioje gyvena šios šeimos šie draugai. Tai buvimo vandens apsuptyje izoliuotos vietos idėja. Visa tai pateikiama šiuolaikiškai dabarties estetikos forma.
5: Moderna, muy de línea estética muy actual.
0: Miuziklas Mamma Mia kupinas judesio, šokio, veiksmo, pasak choreografo Manto Uso. Neįprasta muzikiniam teatrui plastika padiktavo libretas.
6: Ta choreografija šokėjo atžvilgių nėra sudėtinga, bet jinai yra stilistiškai kitokia, negu mes įpratę teatre šokti kaip baleto trupė. Aš linkstu link tokio brodvėjaus stiliaus. Aš sakiau, kaip čia nesugadinti šito veikalo, nes Mamma Mia jau yra visose šalyse, mes dabar va, turėsime lietuvišką versiją.
0: Prognozuojama, o ir bilietų kasa patvirtina, miuziklas klaipėdičius sudomino. Premjeriniai spektakliai jau parduoti, o bilietą galima įsigyti tik kitam rudenį. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
7: Pakeliui su klasika.
8: O dabar metas pasaulio muzikos naujienoms, kurias rengia Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šį kartą sužinosite apie dirigento Zubino Mechtos 90-ąjį jubiliejų Münchene, taip pat Briteno ir Pyrso fondo sukurtą sergančių muzikantų atsistatymo programą, bei dirbtiniu intelektu varomą humanoidą robotą, pradedančią savo klasikinę solistės karjerą. Na, o kokios aistringos ir pavasariškos operos įrašo tikrai nevalia praleisti, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite. Okay, then.

Dirigentų naujienos. Giedrei Šlekytei atšaukus koncertą su Vienos filharmonijos orkestru, jos vietą paskutinę minutę užėmė Mirga Gražinytė Tyla. Programoje skambėjo Džono Adamso trumpas pasivažinėjimas greitų automobiliu, Belos Bartoko koncertas smuikui ir Dvoržako simfonija numeris 9 iš Naujojo pasaulio. Tuo tarpu Klyvlende, Jungtinėse valstijose, baigiantis meno vadovo Franco Velserio Miosto kadencijai, ieškomas naujasis meno vadovas. Po 25 metų Miosto kadencijos vienas žymiausių pasaulio orkestrų renkasi iš kelių kandidatų. Įvairių šaltinių duomenimis meno vadovo greičiausiai taps 40 suomių dirigentas Santu Matijas Ruvalis. Tiesa, jo agentūra šio fakto nepatvirtina, tik sako, kad dėliojamos kontrakto detalės. Ruvalio varžovas dėl Klyvlendo orkestro meno vadovo posto buvo, ar vis dar yra, čekas Petras Popelka, vyriausiasis Vienos filharmonijos dirigentas.

Aukščiausių Prancūzijos Respublikos legiono ordinu neseniai apdovanotas Jungtinėse valstijose gyvenantis prancūzų pianistas Žanas Yvas Tibodė. Jis yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinių Ravelio ir Geršvino muzikos interpretatorių, o savo karjeroje derina klasikinį repertuarą, šiuolaikinę netgi filmų muziką ir garsėja kas kart į sceną žengiantis su spalvotais batais. Na, o Münchene praeitą savaitę švestas legendinio dirigento Zubino Mechtos 90-asis gimtadienis. Bavarijos valstybinėje operoje, kurioje dirigentas net 8 metus direktoriavo, vykęs šventinis koncertas pritraukė gausybę svečių, tarp jų ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą. O kitą vakarą Florencijoje Mechta buvo nufotografuota su 2 muzikos grandais – pianistu ir dirigentu Danieliu Barenboimu ir tenoru Placidu Domingo.

Jungtinėje karalystėje Safolko grafystėje bus rengiama pirmoji sergančių muzikantų atsistatymo programa. Ją labai gražioje geografinėje vietoje įsteigė Karališkoji muzikantų draugija ir kompozitoriaus Briteno bei tenoro Pierso menų fondas. Šią programą galės pasinaudoti britai muzikantai, muzikos pedagogai ir vadybininkai, kurie per pastaruosius metus patyrė fizinių ar psichologinių iššūkių sustabdžiusių jų karjerą. Pasak Briteno Pierso fondo programų vadovės Angie Lee Foster, ketinama sukurti ilgalaikę muzikantų poliso ir atsistatymo platformą, kuri padėtų remti tuos, kuriems gali tekti atsitraukti nuo darbo, taigi ir netekti visų savo pajamų dėl įvairiausių aplinkybių ar net fizinių traumų.

Nors dirbtiniu intelektu valdomi klasikinės muzikos instrumentai jau kaip ir nėra naujiena, vis dar gali nustebinti tikro žmogaus veido išraiškas gebanti perteikti humanoidė robotė Sophie, kurios kūrėjai ją ištreniravo dainuoti pusiau klasikine, pusiau pop daina.

Manierą. Honkonge Hanson Robotics įmonės sukurtos Sophie mąstymas yra varomas dirbtiniu intelektu. Humanoidą treniruoja tikra vokalo pedagogė Jovanka Vilsdorf. Dainų tekstus Sophie kuria beje kartu su kitais muzikantais. Nors humanoidė tikrai negalėtų apsimesti autentišką operos solistę, jos perteikiamos veido išraiškos ir rankų judesiai tiesą sakant pribloškė. Akivaizdžiai matai, kad jie atsiranda dirbtinai, tačiau žiūrėdamas vis tiek dalimi savo proto kažkaip įtiki, kad ji dainuoja perteikdama tikras joje kylančias emocijas. Humanoidė robotė Sophie iš Honkongo dainuojančią su simfoniniu orkestru galite pamatyti Instagrame ir YouTube.

Tradicinėse rubrikos pabaigos rekomendacijose naujas Astoro Piacolos tango operos Marija iš Buenos Airių pastatymas. Šį kartą jis iš Deutsche Oper am Rhein teatro. Iš po takelio plyšių dvasios prikviečia užmirštą moters Marijos balsą, kuris papasakoja savo gyvenimo istoriją. Marija gimė dieną, kai pats Dievas buvo girtas. Marija dainuoja Aš esu Marija iš Buenos Airių, Esu Marija tango, Marija lušnynai, Marija naktis, Marija fatališka aistra, Marija meilė Buenos Airiams esu. Operos ir muzikinio teatro tradiciją derinančio Astoro Piacolos Marija de Buenos Airės įrašo ieškokite operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą jas parengiau aš Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir jų kūrinių fragmentus. Klausytojų savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Lino Rupšlaukio koncertas akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatanas. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Koncerto akordeonui, kameriniam orkestrui ir mušamiesiams pavadinimu Leviatanas kūrinio idėjos užuomazgos pradėjo bręsti daugiau nei prieš keletą metų, kuomet daugeliu prasmių ėmiau stipriai jausti reikšmingus ir esminius pokyčius pasaulyje, struktūrinius pasikeitimus. Tai ne tik politiniai neramumai, karai, bet ir pokyčiai susiję su taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, kultūriniais skirtumais ir jų priešpriešomis. Galbūt istorija ir nesikartoja, bet rimuojasi. Egzistuoja tam tikri dėsningumai, ciklai, lūžio momentai. Šių procesų kontekste norėsiu grįžti prie politinės, socialinės bei kultūrinės filosofijos skaitimų, tyrinėjimų, idėjų, jų ištakų, kas natūraliai atgręžė į vieną pirmųjų ir pagrindinių politinės filosofijos veikalų, tai Tomo Hobso Leviataną. Leviatano rašymo laikotarpiu taip pat gilinausi ir į istorinius tekstus, istorikus, kurie nagrinėjo tą tematiką, taip pat eseistiką. Mėginant iš naujo žvelgti bei reflektuoti pamatinės žmogiškasis vertybės, moralės dėsnius, dažniau kyla daugiau klausimų, negu pavyksta rasti atsakymų. Leviatanas – tai taip pat biblinė, artimųjų rytų mitinė būtybė, kurios vaizdinys siejamas su pasakojimais apie pasaulio tvarkos nustatytojo kovą su pirmini chaosą atspindinčią būtybę, savotiškai simbolizuojančią nesibaigiančią gėrių ir blogio gaivališką kovą, šviesiasias bei tamsiasias egzistencinės žmogiškosios prigimties dalis.
1: Apie savo kompoziciją Leviatanas pasakojo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Kviečiam pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atliks Tadas Motiečius akordeonas, Sigitas Gailius ir Tomas Kulikauskas perkusija, Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Oksanos Madaraš.

klausėmės lino rupšlaukio kūrinio leviatanas fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad šiandien klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu laidos įrašo ieškoti LRT radiotekoj. Aš, Gerūta Griniūtė, kviečiu likti kartu su mumis, nes visai netrukus po 17 valandos žinių laida be kaukių.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Pasaulio muzika, klasikinė ir elektrinė gitaros, pamirštas vizionierius Antonas Reicha ir preparuoto fortepijono galimybės. Visa tai tarp leidybinių naujienų apžvalgos šį vakarą kitame laike. Kartu su manimi DR per LRT klasiką iš karto po 18 valandos žinių.
4: Pavasaris 1986 metais. Laidoje Garso gėlės. Išgirsime populiariausias, prisimenamas iki šiol, o ir mažiau atmenamas naujosios bangos dainas, kurios prieš 40 metų radio transliacijų dėka skleidėsi kartu su pavasariu vakarų Europoje ir taip pat pasiekė mūsų šalies krantus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasigarsinti radio imtuvą šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prokurorai teigia, kad Kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoją. Tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Prokuratūra nurodo, jog Bužinską norėta apklausti kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Teigiama, kad jis kviestas į apklausą, bet ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimų objektus. Apie jo namuose ir darbo kabinete atliktą kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuo metį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo. O Kratos atliktos be jo, nes jis šiuo metu yra išvykęs į Ispaniją. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupės vadovas LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jai atnaujinti per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Žalimas pabrėžia, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Lietuvos geležinkeliai šiandien pranešė visiškai atkūrę eismą Kauno rajone Jėsioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur praeitą savaitę įvyko avarijos. Bendrovės LTG laikinojo vadovo Arūno Romsko teigimu, keleiviniai traukiniai vyksta įprastu grafiku, bet trikdžių važiuoja ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai.
2: Anksti ryte gegužės pirmą dieną Gudžiūnų stoties rajone, kur nuvirto 3 vagonai krovininio traukinio. Kitas incidentas prieš pat vidurį nakties, kur nuo bėgių nuvirto lokomotyvas ir 3 vagonai taip pat nuvažiavo nuo kelio. Pagrindinė žinia yra ta, kad visuose tuose vietose pirminiai likvidavimo darbai baigti ir eismas atstatytas visomis kryptimis, visais keliais. Tai yra Gudžiūnuose abiejom kryptim važiuoja traukiniai, o va vakar paskutinis buvo atliktas darbas, tai yra Jėsios stoty, europinė vėžė, kuri buvo labiausiai, sakykime, taip nukentėjusi, taip pat buvo sutvarkyta, suremontuota.
1: Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas bendrovės LTG atstovai taip pat patvirtino informaciją, jog Jėsioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. UEFA čempionų lygos finale susitiks Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos, išsamiau apie tai Mykolas Jankaitis.
3: Prie antradienį kelialapį Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar antrose pusfinalio rungtynėse jie išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Antrajame susitikime Paryžiaus Saint-Germain į priekį trečią rungtynių minutę išvedė Usmanas Dembele. Luiso Enrikės auklėtiniai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimą, lyginamąjį įvartį Bayern puolėjas. Haris Keinas pelnė tik 94-ąją minutę. Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas praėjusį sezoną susitiko čempionų lygos pusfinalyje. Tada Paryžiaus klubas laimėjo bendru rezultatu 3-1. Dėl čempionų lygos trofėjaus komandos Budapešte susirems gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios.
1: Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinios

Stiprumo temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Ryto dieną pietinėje šalies pusėje

0: LRT klasikoje prasidėjo laida be kaukių. Primenu, kad galite mus ne tik tai girdėti, bet ir matyti. Toks jau tas radijas vizualus. LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Studijoje džiaugiuosi, kad esu su viešne, kurios labai labai laukiu ir kurią netrukus įvardysiu. Bet pirmai įvardysiu, kad mes pradėjome mūsų susitikimą nuo Eurythmics kūrinio Sweet Dreams. Tai yra viena iš kompozicijų, kurią ir pasirinko mano pašnekovė. Iš didžiai tariu profesoris Optimi apdovanojimo laureatė. Tas apdovanojimas bus įteiktas rytoj ir mes būtinai apie jį pasikalbėsime. O tai yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Ačiū, kad esat čia. Ir pradėkim pirma galbūt ne nuo to skambaus titulo, apie kurį vis tiek netrukus kalbėsimės, bet nuo to, kad kai aš sakau, na štai, dabar įvardysiu jūsų kūrinį ir jūs sakot, ne mano čia.
1: Ne mano. Mes jau antrą kartą darome šitą žaidimą, žaidžiame šitą žaidimą, parinkti muzikos mūsų pokalbiui, tai prisimenu, kad aną kartą dariau taip pati.
0: Karantino metu,
1: tai per pandemiją buvo toks keistas labai apsilankimas radijoje.
0: Ir tai iškart galim pasakyti tiem, kurie gal prisimena, kad toks pokalbis vyko, tai vyko tikrai ne vizualiai. Kitoje visiškai salėje, mūsų vadinama Kanelių studijoje.
1: Tokia labai graži salė.
0: Radio įrašų studijoje. Didelė atstumai buvo privalomi kaukės ir visa kita atributika reikalinga tam laikui.
1: Ir tada kažką parinkau, kažką prisimenu, kažko neprisimenu, kad tada parinkau. O dabar pagalvojau, kad

0: nesiimsiu šitos užduoties. Vienas dalykas, kad nėra taip, kad aš būčiau melomanė. Aš turbūt turiu kažkokį savo skonį ir kažkaip renkuosi koncertus, į kuriuos vaikštų ir labai nedaug. Bet aš neturiu įpročio klausytis muzikos visada. Mano idealus garso tokelis visiškai tyla. Todėl aš nusprendžiau, kam aš čia dabar kažką tokio fantazuosiu. Ir paprašiau poros artimų žmonių, kad jie, jos, čia šiuo atveju abi jos, parinktų muziką, kurią asocijuoja kažkokiu būdu su manim. Ir abi tai padarė ir tada savo nuostabai aptikau vieną bendrą dainą. Manau, kad jinai šiandien spėjau, kad nuskambės. Nesakė.
1: Jeigu tilps, tai dabar gal neišduokim, bet jeigu gal ką mes būtinai tada išsiaiškinsim, kuri čia buvo. Ta, kuri... Dar nenuskambėjo, ar
0: ne? Dar nenuskambėjo. Tai tokiu būdu ir atsirado. Žinoma, buvo didesnis sąrašas, tada aš jį dar kažkaip apkarpiau pagal trukmę, dar kažkokius tokius savo sumetimus. Tai va tokiu ir būdu mes šiandien tai muzika, už kurią aš neatsakau. Uh-huh. Ne mano atsakomybė.
1: Čia būtų įdomu tada ir tas artimasias kalbinti, kodėl, gal jūs įtariat bent jau, kodėl, pavyzdžiui, Sweet Dreams suskamba. Joms, žiūrint jūs, galvojant apie jūs, būnant...
0: Aš manau, kad pora iš tų kūrinių, kurie toliau bus, jie atkeliavo per mano ryžį su kino. Arba filmai, arba aktorės dainuojančios per šitą liniją. Kodėl Annie Lennox, aš tiesą sakant, nežinau, nors aš turiu visiškai konkretų su ją tokį neįvykį, bet tokią sceną. Kažkada, kai aš pirmą kartą išvažiavau į užsienį, o tai buvo 93 metų, naujųjų metų naktis. Mhm. 31, gruodžio 31 aš atskridau į Paryžių. Oh. Ir ten prasidėjo kažkokie keisti jaunystės dalykai. Bet kartu namai, kuriuose aš apsistojau, jie buvo pilni muzikos ir aš ir prisimėjau kažkokį tokį momentą, kai tokia gili žiemos naktis, tokios nelabai šaltos žiemos, tokios šviesos, naktinės šviesos. Ir vat visas namas pilnas būtent šitos dainos. Mhm. Tai kažkoks toks pririšimas prie labai konkretaus momento man yra. Kodėl pasirinkta daina? Nepasakysiu. Mhm.
1: Na, įdomu, apskritai tikriausiai vienai per kitaip susiję, gal netgi liks erdvės paskui pagalvoti ir tas gijas dar panarpliuti ir jums pačiai.
0: Paklausiu,
1: taip, jo. Taip, ir mums paskui dar pasidomėti vėliau galbūt, kas tai yra. Bet dabar grįžkime prie to titulo, nuo kurio aš ir pradėjau, kuris skamba iš didžiai, Profesoris Optimi. Tai yra apdovanojimas, kuris bus įteiktas jums rytoj, gegužės 8 dieną. Ir tai yra apdovanojimas, kuris yra skiriamas geriausiam politikos mokslų dėstytojui už pasiekimus bei nuopelnus politikos mokslų srityje, kurį kas dvejus metus visuotiniu balsavimu renka Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentų korporacijos Republika nariai. Ir šiais metais titulas šitas suteikiamas jums, profesoriai Natalijai Arlauskaitė, ir aš norėčiau įvardyti už ką, nes galbūt nuo to noriu spirtis toliau pokalbio vystymą mums dėliotis. Taigi, titulas profesoriai Natalijai Arlauskaitė skiriamas už reikšmingą tarpdisciplininę mokslinę veiklą, jungiančią politikos mokslus, istoriją, feministinę teoriją, medijų ir vizualumo studijas, bei už aktyvų indėlį į viešąjį diskursą šiose srityse. Taip pat čia labai įdomu, kad renginio metu jūs skaitysite pranešimą, kaip žiūrėti į ledą arba kaip analizuoti propagandą, neminint Kremliaus naratyvų. Šitoj studijoje ne kartą, kitoj laidoj pakeliui su klasika, apie tai esam kalbėję su įvairiais pašnekovais.
0: Nebejoju.
1: Ir be abejo, turbūt, kad net ir su Šaulių sąjungos vadas Idzelis yra buvęs, na ir su juo kažkiek pasikalbėjome šioj laidoj be kaukio apie tai. Šita tyrimo sritis, kiek jinai yra šiandien apriepiama, kiek įmanoma propagandą suprasti dabartiniam žmogui, kuris pasimeta, paprasčiausiuose socialiniuose tinkluose?
0: Čia kaip visada sudėtinga tada, kai operuojama labai stumbiamis savokomis ir norima suprasti tarsi visą reiškinį. Mes galbūt net nelabai žinome, ką mes tuo žodžiu vadiname, bet norime kažkokio vieno kompaktiško

0: atsakymą. Ir būtent jeigu mes kalbame apie propagandą. Mano atveju, mano interesai, aš manau, kad aš labai smarkiai gyvenu 20-ame amžiuje. Apskritai pagal savo interesus, nežinau, pomėgius ir taip toliau. Ir propaganda, apie kurią aš šiek tiek esu rašius, tiesąkant gal ir ne šiek tiek, jinai susijusi su Antruoju pasauliniu karu. Antruoju pasauliniu karu, Sovietų Sąjungos dalyvavimo antrajame pasauliniame kare ir tuo, kaip toliau Rusija pernaudoja, iš pradžių Sovietų Sąjunga, paskui Rusija pernaudoja kroniką, mobilizacinius ir filmus ir kitokius kūrinius, kurie buvo sukurti Antrojo pasaulinio karo metu. Tai mes čia, žinoma, labai užbėgame už akių, nes rytoj tai turėjo būti toks siurprizas. Bet istorija, kurią aš pasakosiu detaliai ir tai labiau netgi paskaita negu pranešimas, tiesiog pagal savo formatą.
1: Ar tai bus atviras dalykas? Nes atviras, gal dabar tie, kurie klauso, susidomės ir atbėgs.
0: Tai jis skirtas visiškai konkrečiam epizodui mano kalbėjimas rytojus. Tas konkretus epizodas yra ilgas epizodas, konkretus, bet ilgas. Tai yra Leningrado apsuptis antrojo pasaulinio karo metu, kurios trukmė buvo beveik 3 metai ir su didžiulėmis žmonių aukomis. Ir tai, kas svarbu ir man, ir turbūt daliai tų žmonių, kurie to užsiminėja, kokiu būdu humanitarinė katastrofa buvo praleista, nes buvo svarbus, kaip tikriausia, niekam nėra didelė nuostaba, buvo svarbus kalbėjimas apie artėjimą link pergalės ir galiausiai pergalę antrajame pasauliniame kare. Ir milijoninio, kelių milijonų miesto žmonių žūtis ir labai didelė kančia ir ilgalaikis badas ir todėl lėtas ir ilgas nykimas, jie nebuvo įtraukti į pasakojimą. Tai tarsi būdavo trumpai pasakoma, kad tai herojiškas pasiaukojimas vardant pergalės, bet įsižiūrėjimo į šitą humanitarinę vėlgi katastrofą ilgą laiką nebuvo. Ir tai jau tikriausia pastarųjų poros dešimtmečių tyrėjų ir kai kurių muziejininkų kartais darbas galvoti apie tai, o kaip mes galime suprasti apskritai tai, kas ten vyko. Tai štai tai ką aš analizuoju, kadangi vizualumas, aš analizuoju kroniką ir dokumentinius filmus. Ir tai kaip visų pirma 42 metais, pavyzdžiui, buvo pasakojama po pačios žiauriausios žiemos ir tokios, jinai buvo ilga, anksti prasidėjusi, su ankstyvu badu ir ilgai trukusiu. Ir atitinkamai tokia pikas mirčių irgi tuo metu buvo. Ir man svarbu suprasti, kaip apie tai yra pasakojama, bet kaip tai nepasakojama. Ir konkrečiai, kodėl ten ledas atsiranda, kaip žiūrėti į ledą, nes iš tikrųjų kaip žiūrėti į ledą, nes ta žiaurė žiemą svarbi evakuacijos trajektorija buvo per Ladogos ežero ledą. Ir štai kaip tai yra vaizduojama, yra labai svarbu, norint suprasti, kaip buvo organizuota karo mobilizacija ir propaganda, kartais tai neatskiriame visiškai dalykai, ir kaip mes žiūrime į ledą, ką mes suprantame, kaip mes galime mąstyti apie tai, kad štai ledo, nepriepiamo ledo, tokio abstraktaus ledo vaizdai, kurio prasme jie yra politiškai krauti. Tai va čia yra tai, kas man yra įdomu ir tai, aš suprantu, kad tai skamba labai enigmatiškai, ypač neturint vaizdų prieš akis.
1: Bet galima įsivaizduoti.
0: Bet galima turbūt įsivaizduoti.
1: O tada ir susirasti.
0: O tada ir susirasti.
1: Kiek įmanoma jos rasti.
0: Labiau, kad YouTube'as yra pilnas, yra, pavyzdžiui, toks filmas, nuo kurio, kuris ir yra atspirties taškas, toks labai svarbus ir labai kontroliuotas filmas. Jis vadinosi Leningradas kovoje 42 metais išėjo. atėjęs, jis visas blokada dar nepasibaigusi. Mhm.

0: jis visas sutvarkytas kaip toks produktyvaus miesto pasakojimas apie produktyvų miestą. Miestas žūsta, bet miestas labai produktyvus. Jis gamina pabūklus, jis remontuoja tankus, jis daug ko visko daro. Žodžiu, vat, jis toks produktyvus. Taip. Ir tuo metu, kai buvo svarstomas vienas iš variantų montažo šito filmo, tada svarstė, žinoma, partinę vadovybę miesto ir yra išlikusi stenograma, kai miesto vadovai tuometiniai, jie žiūri medžiagą ir sako, kažkaip čia pas mus per daug sviruojančių žmonių, svirduliuojančio. Ir, žodžiu, apmažinkime mes čia lavonų kiekį, apmažinkime čia visą tą tokią lygą ir mylimą akivaizdu. Ir tada vat, jis padarytas kaip miestas, kuris yra produktyvus taip pat ir judant per ledą. Ledas yra irgi produktyvus.
1: Taip, taip. Klausantis, aišku, šiaušiasi oda, kaip plaukai ant odos ir kitas dalykas, mes šiandien gyvenam, jau kelkimės į 21-ąjį amžių ir galvojam, kad šiandien mes turėtume būti kiek akilesni, turim patirtį istorinę ir ne tik tai 20-ojo amžiaus ir atsigręžę dar į tolimesnę praeitį, galim labai daug pamokų pasiimti tarsi ir šiandien turim technologijas, kurios irgi, na, jos yra dėl to, kad dažnu atveju, kad karai vyko. Progresas dažnai dėja irgi vyksta dėl karų, technologinis ypatingai, bet visgi kažkaip, ar mes sugebam atsirinkti informaciją taip, kaip ją reikėtų atsirinkti su tom priemonėm, kurias turim šiandien, nes tarsi ir turėtume būti propagandai vis labiau atsparesni, kuo daugiau prisivalgom visokių ar ne bakterijų ir virusų, tuo mes imunitetą geresnį gaunam. Šiuo atveju nepanašu, kad taip yra.
0: Nežinau, man atrodo, nelabai išeina kalbėti bendrai apie mes, nes tai visada kažkas, kažkokios žmonių grupės, vis pagal pačius įvairiausius požymus. Nepanašu, kad yra kažkoks toks aklas, net galbūt žodis šiuo atveju propaganda ne visada parankus, tiesiog ir kad ir totalus neatskyrimas, pavyzdžiui, informacijos kilmės, arba apie ką čia mums pasakojama, tada kaip pasakojama, arba kas yra tie žmonės, kurie pasako vienus arba kitokius dalykus, arba parodo vienus arba kitokius dalykus. Man atrodo, kad šiaip žmonės patys įvairiausia dažnai atskiria, o tai, kad yra neatskiriančių, tai irgi turbūt nėra nei naujovė, nei kažkoks siurprizas, nes visada yra ir bus žmonių, kurie nesidomi ypatingai, vėlgi, šaltiniais, iš kurių kažką perima, žiūri, nesusimasto ir, nors to, man atrodo, kad darosi mažiau, nesusimasto apie tai, kaip kad dažnai, net jeigu tai nėra kažkas, ką mes pavadintume tiesiogiai propaganda, tai labai dažnai turi kažkokį politinį krūvį. Filmai, muzika, net ir tai, ką mes ir šiandien ir klausysimės ir klausiamas, irgi galima pasakyti, kad turi. Tai ir bus, yra buvę, na, jeigu dar mes čia prie muzikos truputėlį staptelėjom, tai pavyzdžiui, yra muzikos teoretikų, kurie sakytų, kad apskritai, bet kokia pop muzika yra žalingas dalykas vien todėl, kad jinai masto ir operuoja paketais. Ir viskas, kas yra paketas, viskas yra vartojama tokiu totaliu būdu, tu ne individualiai patiri kažkokį ten malonumą arba nemalonumą,
1: bet
0: tu patiri.
1: Tada, taip, kiti muzikos teoretikai stotų priešais tuos, kurie tai pasakė ir sakytų, žiūrėkit, o kas tada yra ta pop muzika? Ar mes imam popsą, ar mes imame populiariąją muziką, kuri, na, Mozartas irgi savo laiku buvo tas, kuris užsakymus gamino.
0: Jo, bet esmė ta, kad ne tai, kad kur mes čia atskirsime tą gerąją pop muziką ir popsą, o esmė ta, kad greičiausia nebus neįkrautos muzikos kažkokiu pasaulio supratimu, vadinkime tai taip.
1: Ir čia į kontekstą yra labai svarbus, nes vėlgi turbūt daugybė jau esu pašnekovų tą klausimą pateikus, bet jis šiandien ypač svarbus yra ir skirtingų pusių galim jį žiūrėti kultūra ir politika. Tie bandymai atskirti visą tai ir sakyti, kad jūs mums netrukdykit iš pavyzdžiui menininkų pusės, kurie labai aiškiai kartais net ir piktybiškai tą propagandą nori skleisti. Netrukdykit, mes tik kuriam. Mes visiškai čia baltom vėliavom apsikarstom ir einam tiesiog daryti savo darbo, kas jau savaime irgi yra sprendimas, kai kuriais atvejais kelt koją kažkur tai. O kiti kaip tik, na, supranta, kad negali. Ir tai yra neatsiejami dalykai. Tai kiek jums atrodo, kad šiandienos pasaulyje, taip pat Eurovizija va greitai, tuoj, tengi vyksta dalykai.
0: Aš laikausi tokios minties, priklausau tokiai minties mokyklai, kuri mano, kad apskritai neutralių dalykų nėra.
1: Vakume nieks neatsiranda.
0: Ir vakume nieks neatsiranda, ir politiškai neutralių dalykų nėra arba beveik nėra. Nežinau, ar mes čia greituoju būdu surastume. Kitas dalykas, kokie jie, nes ir be ypatingo, bet vėlgi, jeigu grįžtant prie žodžio propagandą, ir be propagandinio turinio gali būti politiškai nepriimtinos kultūros. Jinai gali būti perkonformistinė. Irgi yra politinis nepriimtinumas, jeigu kažkam, ar ne, čia gali slipėti. Kažkam atrodo per didelis ir per lėkštas tradicijų gynimas. Arba kažkam gali atrodyti per avangardišką ir todėl nepriimtina, būtent politiškai nepriimtina, nes tai tarsi kėsinasi į mano pasaulį, į mano man suprantamą pasaulio vaizdą. Todėl mes nuolat operom. Tai ne tai, kad, žinoma, karas, nes mes gal kalbame visgi apie karo kontekstą, mus labai išmuša iš įprastos tėkmės. Ir todėl mes tada, man atrodo, kartais linkstame viską išversti į karo sąlygas. Ir tarsi mes tada ir apie kitus reiškinius, kurie su karu nesusiję, pradedame mąstyti tokiamis radikalaus iškritimo iš normos situacijoje. Mums, kad man atrodo, svarbu labai nepamiršti, kad karas yra, mums nereikia priprasti prie karo.
1: Nenatūralus dalykas. O kuo tai gali grėsti? Kodėl mes turėtume bandyti gyventi ne karo sąlygomis savo galvose?
0: Ne tai, kad bandyti gyventi ne karo sąlygomis, bet suprasti, kad karas yra ekscesas, karas yra radikalus įprastos tėkmės įtrukis. Ir dar svarbu nepamiršti, kad visgi ne mums. Kad mes turėtume kažkaip neapsigauti čia savo ypatingų jautrumų ir dorovingumų, galvojant, kad mes čia dabar gyvename karo sąlygą. Ne, mes negyvename kare, bet mąstymas apie karą ir dalyvavimas, nedalyvavimas netgi, o stebėjimas ir palaikymas kažkurios pusės, žinoma, veikiamas. Ir būtent šitas priėmimas šitos situacijos kaip atspirties taško visiems kitiems reiškiniams yra turbūt pavojingas tuo, kad viskas pradedama matuoti juodai baltą. Visas pasaulis.
1: Radikaliau pasidaro viskas.
0: Radikaliau, norisi labai grinų pozicijų, atrodo, kur negrina, ten pavojinga.
1: Arba tu su, arba tu prieš.
0: O jeigu tavo laikyseno yra prieštaringumų arba neapibrieštumų, tai tavo pozicija vis vien patenka į prieš kategoriją, nes kažkoks čia neiškumas yra. Ir man atrodo, kad šitas pasaulio paprastinimas apskritai yra nelabai prasmingas dalykas. Jis mums žalingas, nes pasaulis išliks sudėtingas ir mes jame neturėsime, bet jis niekas nevaikšto tyri ir su absoliučiai nusekliomis mintimis, pasaulio vaizdiniais ir taip toliau.
1: Toks tas žmogus.
0: Toks tas žmogus.
1: Taip, tiems, kurie klausotės ir galbūt nepažįstate iš balso, arba tiems, kurie stebite ir tik tai dabar iššokote čia, tai primenu, kad šiandieną kalbamės su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Natalija Arlauskaitė. Ir dar toks klausimas prieš keliaujant prie muzikinio puslapio, nes tai yra svarbu. Jūs dirbate toj srity ir

0: nuolat galbūt irgi stebite, bandote tam tikrus kontekstus kino juostose pamatyti, kituose vaizduose. Mes pamenu ir apie vaizdinės novelės, kaip jos vadinasi, ne komiksai, bet
1: grafiniai romanai.
0: Grafiniai romanai, taip, apie tai esam kalbėjusios ir analizavusios, bet ten irgi yra tam tikri politiniai kontekstai. Tiek prikaupus informacijos apie tai, ar jūs dar gebat kada atsiriboti ir menu mėgautis be kontekstų, ar tai apskritai yra neįmanoma ir net nereikalinga?
1: Niekas be kontekstų nežiūri. Niekas be kontekstų nežiūri. Aš turiu tokią istoriją apie studentus, studentas. Nes vis vien gaunasi, kad vis pakalbam arba vienu ir kitu kampu apie, pavyzdžiui, apie filmus. Tai viena studentė, kai aptarinėjome jau visą kursą, jinai su tokiu pasimėgavimu sakė, jūs man sugadinote filmo žiūrėjimus ir buvo akivaizdu, kad tai yra toks malonumas tą turėti kažkokį kitokį, naują, neatšaukiamą dabar žvilgsnį, kad, na, man atrodo, kad mes kažkaip mums visiems būdingas žiūrėjimas
0: atrasti
1: per savo akinius, o ne per svetimus.
0: Ir tas atradimo džiaugsmas, kad kartais net gal ir ne džiaugsmas, o kažkoks būtent susidūrimas su realybė karčia, jis vis tiek yra fainas, tą žodį noriu sinaudoti.
1: Fainas, bet to mes, man atrodo, daug kam iš mūsų būdingi tokie purvini malonumai. Tai iš mano tokių malonumų, aš pavyzdžiui labai mėgstu žiūrėti, bet tiesą sakant, seniai nežiūrėjau, bet iš principo mėgstu tokius 60-mečio italų siaubo filmus, jie vadinasi Giallo. Pavadinimas kilęs iš...
0: Čia serija kažkokia?
1: Tai pavadinimas, čia žanras, o kilęs pavadinimas iš romanų serijos, ir būtent todėl, kad ten trilerio. Ir būtent todėl, kad jie ėjo geltonais viršeliais ir vadinasi visą tai Giallo, tokie geltonieji filmai. Ir jie dažniausiai yra pigus, buvo pigus. Jie labai daug smurto ir siaubo vaizduoja. Bet jis visas yra toks dekoratyvus, toks karamelinis, avietinis, taip įmantriai ir taip... Vėlgi pakartosiu tą žodį, dekoratyviai išdėliojamos aukos, kurios šiaip jau dažniausiai yra blondinas. Ir tai kaip ir mums nieko gero apie pasaulį nepraneša. Bet filmai turi savo tą
0: žavesį
1: būtent dėl to, kad yra tokie vat išsinarinę, iš padorumo,
0: taip,
1: iš tokio įprasto, taip, grožio.
0: Dar kartą nuo karo prieš tai tokių keistų purvinų malonumų, kaip sakot, galim pasikartoti, tik tai, kad žmogus tikrai yra visoks įdomus ir pasaulį matantis įvairiai. O dabar mes verskim dar vieną muzikinį puslapį, kuris matau, kad pagal sąrašą irgi bus iš kino juostos. Pusryčiai pas Tiffany, Moon River, Audrey Hepburn atlikimas, tai kodėl irgi atsirado? Ar čia vėlgi buvo parinkimas artimųjų, ar čia buvo jūsų?
1: Čia visi, niekas neparinkta mano.
0: Ir čia dar
1: bet tu tarp dviejų skirtingų žmonių sutapo, nes ne su manim, o su tarp dviejų skirtingų žmonių sutapo.
0: Supratau.
1: Bet ne šitas, dar ne šitas.
0: Aha.
1: Ar tai čia tiesiog ta kino linija.
0: Bet jums jisai irgi kažkuo brangus, aš galvoju, gal mato
1: mielas,
0: jūs taip irgi
1: mielas
0: ant palangės.
1: Jis man mielas.
0: Dainuojančia.
1: Jis man... Ne. Tainavimas ne.
0: Ne jūsų.
1: Ne.
0: Kaip bebūtų, profesorė Natalija Arlauskaitė, tikrai klausantis jos kalbant, vis tiek atrodo, kad tarsi ir dainavimo klausaisi.
1: Čia dėkau už kimus.
0: Aš irgi už kimus, tai viskas labai gerai. Pasiklausykim ir tada grįšim pasikalbėti toliau.

0: Audrey Hepburn mums dainavo Moon River. Tai buvo fragmentas iš kino juostos Breakfast at Tiffany's, pusryčiai pas Tiffany. Ir tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte LRT klasiką, primenu, kad galit mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, o šiandien su manimi yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė, kuri, priminsiu, gi rytoj bus inauguruota ir profesoris Optimi apdovanojimą. Ką jums apdovanojimai apskritai reiškia? Ar jūs juos susvarbinat, ar jie jums slegia pečius?
1: Man neslegia, aš jų ne tiek daug turiu, kad jie man kažką slėgtų.
0: Įvertinimai vis tiek yra įvertinimai.
1: Įvertinimai yra įvertinimai. Šitas yra malonus, nes tai yra studentų, bet studentų toks labai specifinis, nes tai studentų korporacija. Studentai, kurie mokosi dabar arba yra baigę tarptautinių santykių institutą. Ir todėl jį ten toli gražu nestudentiško amžiaus žmonių jau yra. Ir gaunasi, kad tai yra va tokia ne momentinė bendruomenė, o tokia laikė ištesta. Ir man, žinoma, malonu, bet to aš vaikštau per skirtingas disciplinas. Kartais galvoju, kad aš turiu dvi skirtingas akademinės karjeras. Ir tai, kad besimokantiems žmonėms, tai atrodo, bestudijuojantiems, tai atrodo kažkaip įdomu ir jie tai mato. Tai, žinoma, malonu.
0: Aš vis tiek noriu grįžti prie tų dabartinių geopolitinių kontekstų, o gal ir ne tik dabartinių, nes ne taip dažnai tenka kalbėti su tarptautinių santykių ir politikos mokslų ekspertais. Galvoju, dabar prisiminiau pokalbį su profesoriumi Bumblausku ir mes taip kažkaip liūdnai apie Orvelą šnekėjom, apie tą distopiją jo ir kažkaip jisai sako, nu, diplomatija kapituliavo. Nu, susitarimai jokie neveikia šiandien. Ir atrodo viskas ant tokios plonos, kaip sako, ant Marytės plauko, ne, ir ant tokios plonos ribos, kuri, jinai, tokia, labai daug nerimo, aišku, visom visuomenėm tai suteikia. Ir kartu, ką tai sako, apie žmonių gebėjimą, nežinau, kurti progresą?
1: Aš galbūt ne apie progresą šitoje vietoje galvočiau, aš galvočiau apie tai, kaip situacijos va tokio neapibrieštumo arba didelės nelaimės, didelės bėdos, kaip, pavyzdžiui, karas, kaip jis apmastomas, nes mes, žinome, galime nueiti į tokią sustingimo visiško arba lozungų pusę. Ir sustingimas, pavyzdžiui, man jis visiškai pažįstamas, nes kai tik tai prasidėjo, žodžiu, kai nuskambėjo viskas 22 metų vasarį, man tai buvo būtent tokia labai, tiesą sakant, ilgalaikio sustingimo fazė, nes atrodė, kad taip negali būti. Ir mane tada išgelbėjo, aš turėjau savo tokį gelbėjimo siratą, aš tuo metu pradėjau versti baltarusių filosofės Olgos Šparagos, kuri dalyvavo 20 metų Baltarusijos protestuose ir paskui ir turėjo savo 15 kalėjimo dienų ir vėliau buvo priversta išvykti ir iki šiol gyvena tarp Austrijos ir Vokietijos, daugiau Vokietijoje.

0: Jinai išėjusi iš kalėjimo ir tik išvažiavusi į Vokietiją parašė knygą apie protestus, revoliucijos veidas moteriškas. Ir aš kiekvieną rytą kėliausi, aš turėjau nusistačiusi savo normą, kiek aš verčiu iš ryto ir va tai iš dienos verčiau. Ir būtent todėl, kad tai buvo tekstas, kuris pats buvo apie tokį didelį įvykį, didelį perversmą. Jis kažkaip visai neprieštaravo mano būsenai ir tuo srautui žinių, kurios tuo metu vyko. Ir tai kažkaip padėjo susigražinti formą. Tiesiog dienos būdavo amorfiškos ir tai suteikdavo joms formą. Ir man atrodo, kad va, tas gebėjimas žmonių ypatingai išplaškytose, ištaškytose, persivertusios situacijose, gebėjimas suteikti formą, va, mąstymo formą, žodinę formą, vaizdų formą, kokį tik norim formą. Man atrodo, jis yra nepaprastai svarbus. Ir jeigu mes dabar apsidairysime, mes pamatysime, kad pavyzdžiui, ir karas Ukrainoje ir daugybė kitų svarbių įvykių įgauna savo supratimą, savo matymą ir per poeziją, kuri turbūt tapo pirmoji, jeigu mes kalbame apie pačių ukrainiečių kūrybą, tai tapo tokia pirmoji refleksijos erdvė, bet refleksijos, kuri kuria savo, savo matymą, savo pasaulis, iš naujo artikuliavo, surado būdą, kaip artikuliuoti. Ir mes galime galvoti, pavyzdžiui, apie dokumentinį kiną. Ir aš kalbu ne tik tai apie 200 metrų iki Andrejevkos ir kiti ukrainiečių dokumentiniai filmai, bet mes galime prisiminti ir Manto Kvedaravičiaus Antrą Mariupolį, kur irgi tai ne vien toks kronikinės fiksavimas, bet tai kartu ir suteikimas patirčiai formos. Ir man atrodo, kad vat štai šitas gebėjimas suteikti formą savo patirčiai, surasti būdą išsakyti ir pasakyti apie tai kitiems, man atrodo, kad tai svarbiau negu mąstymas apie progresą.
1: Man kažkaip šitoje vietoje dar norisi prisiminti ir labai nemažai ukrainiečių informacinio karo karių, tai čia apie plakatų dailininkus ir apie įvairių atvirukų kūrėjus, nes kažkodėl Andrija Jermolenko man su visais Charkivo vaiduokliais ir
0: ir plakatai yra, bet ir čia bus daug apie tai kalbos, bus ir kritiškos labai kalbos, nes, pavyzdžiui, nuotraukos, kurios cirkuliavo pirmaisiais mėnesiais, jos buvo ir iš įvykių vietos, bet ir labai gerai surežisuotos. Jos galbūt buvo paveikios, bet apie tai, kaip jos sukonstruotos pagal tokią krikščionišką ikonografiją su kankinystės.
1: Čia bučia turbūt prisimint.
0: Aš čia net galvoju labiau apie Azovą ir apie Mariupolį. Bučas irgi atskira istorija.
1: Man atrodo, ryta ten ta vėliau ir ekshumacija visa vykusi.
0: Pavyzdžiui, dabar menotyrininkė Erika Grigoravičienė labai daug galvoja apie tai, kaip buvo gyvūnų fotografijos naudojamos, kuriamas ir kaip per tokio tipo vaizdus buvo komunikuojama. Čia tai nereiškia, kad mes turim kaip nebūtinai žiūrėti į vaizdinę komunikaciją kaip į pavyzdinę, bet kaip į intensyvę ir įvairialypę ir turinčią labai skirtingus modelis ir paskirtis, tai tada taip žinoma.
1: Aš galvoju, kad analizės ir to tokio intelektualinio intensyvumo ir intensyvaus gyvenimo jūsų kasdienybėje labai daug. O kur šviesos ieškot? Aš nesakau, kad tai nėra šviesus užsiėmimas, nes jisai, kaip sakot, tam tikrą prasme iš sąstingio pabudina, nes tam padeda kažkaip įforminti

0: tam tikrus dalykus ir juos geriau suprasti. Tai kai tu apčiuopi, kad čia kvadratas, tai jau tau yra ramiau, kad vis tik čia ne koks tai ovalo formos dalykas arba šiaip beformis. Tai yra užsiėmimas, kuris suteikia prasmę ir pasitenkinimą yra gerai, bet kartais reikia ir tų purvinų malonumų ir šiaip kažkokio tai tokio gal, nu kaip paprastai kalbant, atsipalaidavimo ir išsitaškymo. Kas tai jūsų gyvenime yra?
1: Aš turėjau neseniai pokalbį su seserim su Laima. Jinai viena iš parinkusių. Ir jinai ten kažką klausė, sakau, kažkaip nenusisekė diena, nei šis, nei tas. Ir sakau, va, atsisėdau, išverčiau tokius memuarus blokadinius Leningrado gabaliuką rengiamai knygai. Ir sakau, nu ir kažkaip viskas atsistojo į vietas. Nu, sako, nu ir tavo atsistojimas į vietas. Bet iš tikrųjų kažkaip...
0: Polisis.
1: Žinot, aš net nežinau, ar taip pat būtent polisis kartais yra svarbu. Kartais svarbu taip vėl sugauti kamertoną kažkokį, arba ir tokį kamertoną, taip kad karo patirtis būtinai yra kamertonas, bet kamertonas savo kažkokio santykio su pasauliu, savo tokio susiderinimo, tai šitas. O jeigu ne taip jau, kad čia neatrodytų, kad aš...
0: Bet jeigu taip gyvena, tai čia...
1: Tokiu, ne, aš negyvenu ant stov tokiu intensyvumo laipsniu. Nu, aš pavyzdžiui neseniai supratau, kad nebegaliu studentams pasakyti pavyzdžio, nu, jūsgi žinote filmą su Marlene Dietrich. Nes visų pirma, viskas yra toks kažkoks pokytis laiko, kad kai kas yra tau akivaizdus popkultūros ženklai ir tokios masinės kultūros ženklai. Ne, 20 mečiams nebėra, apskritai nežino, kas tai yra. O ir tuo labiau, kai aš sakau, nu, žinot, klasikinis Holivudo kinas, ten ketvirtas dešimtmetis, ketvirtas penktas dešimt. Sakom, nežinom, o vat man tai yra tas mano malonumas, aš labai mėgstu ir mane džiugina visokios platformos kino, kurios dabar gali šitą malonumą tiekti praktiškai beribiais kiekiais.
0: Bet būna tos patirtys kažkur tai jaukiai namie su arbata ir nežinau, savo erdvė, o būna patirtys, kur galima jas išplėsti, ypatingai žmogui, kuris kina tyrinėja tiek laiko, kiek tas kino buvimas ekrane, dideliame ekrane jums yra svarbus?
1: Svarbus. Kartais nėra galimybės, tiesiog, nu, dėl kažkokių priežasčių. Bet taip, žinoma, jis svarbus. Ir, pavyzdžiui, dabar Aistė Žegulytė naują filmą padarė Tulkės kaulai ir stebuklai. Ir kai mes su jie kalbėjomės truputuką dar, kai jis turėjo išeiti, ir jinai tada sakė, kad šitą filmą reikia žiūrėti arba telefone, arba didžiajame ekrane. Ir jinai turi savo argumentų, kodėl telefone, bet aš atėjau į kino salę iš trečio bandymo. Nes pirmą bandymą, kai aš turėjau eiti į premjerą, aš apsirgau, tada atėjau jau ir paaiškėjo, kad mano kosulys, tai čia visus išvarys iš salės, tai jau geriau šešiais. Tai va tada iš trečio karto aš jau pagaliau pažiūrėjau. Tai taip, žinoma, reikėjo dideliam ekrane.
0: O čia tokie kultūriniai labai svarbus aspektai. Mes labai apie tai diskutuojam dažnai koncertų klausimą, gvildendami, kad žmonės kartais nesupranta ir kažkokios pagarbos nejaučia nei atlikėjams, nei kūrėjams, nei savo kolegoms, kurie sėdi šalia, ateina ir šliurpsėdami, ir tuos popieriukus saldainių čežindami. Kine kultūra tokia irgi, ir ypač kine, jau šiuo dabar pasakysiu, tėti nepyk. Tėtis mano bumba visada sako, nu kiek, aš jis kai kuriuos kino teatrus tiesiog apeina, sako, aš negaliu to čepsėjimo girdėti. Nu negaliu, sako, aš ateina prisivalgyti, taigi namie pavalgyti galima, kiną reikia žiūrėti kaip kiną. Ar ir jūs taip mąstot?
1: Ne visa turbūt, bet aš nesupratau iš tikrųjų, čia vat aš tikrai su jūsų tėčiu, aš nuėjau žiūrėti Sergejaus Loznicos du prokurorus, o ten stalinmetis, ten dvi dienos kaip žmogų suima ir tada, ne, kaip prokuroras apsilanko pasuimtų žmonės ir galiausiai pats tam pasuimtas.

0: Ir mane tikrai nustebino dvi žiūrovės atėjusios su didžiulėmis popkorno dėžėmis. Nu, nes toks jausmas, kad arba jos nepaskaitė, apie ką viskas bus. Nu, atrodo, nežinau. Nu,
1: kažkaip keista,
0: šitie du estetiniai režimai tarpusė.
1: Aš atsimenu dar 14 metais Jono Omano Nematomą frontą, kai žiūrėjau, tai irgi kažkas šalia Čepsi ir aš galvoju, dieve, tas kukurūzas kaip žmogui nestringa gerkliai. Vis tik, atsiprašau, partizanų istorija ir čia mirtys ir kažkas tai dar kramto.
0: Bet tiesą sakant, aš be priekaišto. Mhm. Aš tik save pagaunu, kad čia aš taip sureaguoju. Bet šiaip aš manau, kad žmonės, pavyzdžiui, namuose ir visai baisius dalykus žiūri gurkšnodami vyną arba skaito naujienas, valgydami ir tos naujienos mes žinome, kaip atrodo mūsų telefonas. Todėl ne, čia be tokio purizmo kažkokio ir tokio pakelton tokio, bet nu, visgi jis kyla.
1: Taip, bet kita vertus, aš galvoju ir pati esu ne kartą kine kokiam tokiam, nu jau, veiksmo filme, kokiuose Hollywoodo, ten tuose herojiniuose filmuose, tai gal ir smagu tą dėžę popkorto turėti šalia. Bet visi jas tada turi, ten jau nebūna dokumentika. Tai šiuo atveju turbūt gerai, kad yra kino teatrų, kuriuose galima pasirinkti visiškai be kvapį ir be garsį žiūrėjimą maisto klausimų. Man atrodo, kad kadangi tai yra antras mūsų susitikimas, tai taip neilgai trukus bus ir trečias, nes temų, kuriomis dar norėčiau kalbėtis, yra labai daug, o minučių liko vos 4. Tai dabar dar vienas klausimas, besibaigiant pokalbį ir be pradedant kalbėti apie kūrinį, kuris jau vainikuos mūsų susitikimą. Santykis su studentais ir jūsų, nežinau, buvimas greta jų, kai matot, kokia karta auga. Prisiminiau kažkodėl dabar pokalbį su filosofijos fakulteto dėstytojų daktaru Laurinu Peluričiu, kuris čia irgi lankėsi ir kažkaip aš sakau, va, žmogus protingėja, bet kodėl vyksta karai? Sako, nu, į tą teiginį, kad žmogus protingėja, aš sako, nežinau. Čia tai bendrai, ne apie studentus kalbant, turbūt bendrai. Bet mes galbūt žiūrėkime į tą jaunąją kartą, jų matot labai daug. Vis keičiasi. O keičiasi šiaip žmogus ar ne? Protingėja jisai ir aš taip visų viltim paklausiu.
0: Ne, aš irgi tiesą sakant, kaip Laurinas pasakysiu, kad ne, ir tiesą sakant, lūkesčio tokio nėra. Mhm. Aš turiu teoriją, kad bet kokioje specialybėje yra, viename kurse yra maždaug nuo 2-5% tikrai labai gabių žmonių. Ir tada viskas priklauso nuo to, kiek apskritai, pavyzdžiui, priima į tą specialybę. Jeigu priima 15, tai gali ir nei vieno nepasitaikyti tais metais. Mhm. Nu, va, tokių va, tikrai pačių gaibiausių. Kitas dalykas, kad tie gabumai, kaip juos matuoti, ir yra, aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi bet kokiais bendradarbiavimais, kurie atsiranda po to, kai studentai pabaigia. Ir nesvarbu, kur ten nueina jų keliai. Ir jeigu atsiranda kažkokia erdvė, kurioje gali sueiti interesai, tai man atrodo, kad nebūtina absoliučiais kažkokiais matais matuoti tą kažkokį neaiškų gebėjimą. Vienam gabus, kitam negabus. Vienur protingi, kitur nelabai. Ir labai daug įdomių žmonių, tikrai labai daug įdomių žmonių. Ir turint mintį, kad aš daugiausiai dėstau magistrantūroje, ten sugrįžta po didelių pertraukų žmonės. Todėl man labai patinka šita tokia apykaita patirčių ir žmonių.
1: Turtinantį, o aš tai džiaugiuosi visada ir galvoju, kokie kieti tie jaunuoliai ir jaunuolės. Labai labai kažkaip vis pasidžiaugiu, kad nu, tikrai kartos auga žiauriai protingos ir įdomios ir smalsios ir alkanos naujienų ir visokių kitokių gerų prasmingų dalykų. Paskutinis kūrinys, We Have All The Flowers Gone. Marlen Dietrich, jūsų jau paminėta šiandien.
0: Jo, čia ir buvo ta daina, kurią pasirinko abi mano sąrašų kūrėjos. Ir mane tai labai nustebino ir tiesąkant sujaudino. Kaip suprantu, dėl labai skirtingų priežasčių pasirinko. Kaip tik su viena iš jų kalbėjome apie tai, kad nebet pažįsta Marlen Dietrich, niekas kita pagal kino liniją pasirinko. O man dar šita daina yra tokia, nu, vat, jinai apie momentą irgi, apie... Nes jinai vėlyvoji, jinai 60-mečio jau, bet jinai yra va, ta antikarinė daina, viena iš tų, kurios man atrodo labai prasmingos. Ne tik prasmingos, tokios paliečiančios.

Taip, manau, kad LRT klasikos klausytojai su malonumu dabar pasiklausys po tokio sodraus, tokio įkvepiančio, ne visais kampais lengvo, bet labai labai reikalingo pokalbio su jumis šito kūrinio. Ačiū jums, Natalija, labai buvo gera kalbėtis ir tikrai laukiu kito pokalbio, kito susitikimo. Linkiu labai gero rytoj paskaitos skaitymo. Dėkui. Ir smagaus profesorius Optimi apdovanojimo priėmimo. Džiaugiuosi, kad esate tų studentų pastebėta ir net nebejoju, kad daugybės studentų dar būsit pastebėta ir įkvėpta ir kad jūs juos įkvėpsite. O aš primenu visiems besiklausiusiems, kad čia su manimi buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Linkiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, linkiu susirasti laidos įrašą ir su vaizdu, vien jau dėl to, kad labai gražus Natalijos sakiniai ir YouTube platformoje. Likit su LRT klasika, klausykitės, būkite kartu ir pasiklausykime dabar tikrai žavaus Marlen Dietrich balso We Have All the Flowers Gone. Iki.

0: LRT klasika. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Prokurorai teigia, kad Kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoje. Tai yra kaip liudytoje, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką. Pasak generalinės prokuratūros, Bužinskas kviestas į apklausą, bet į ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimui objektus. Apie jo namuose ir darbo kabinete atlikta kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuo metį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo.
2: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčio tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kuriai aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją. Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskinė sako, kad menkai tikėtina, jog Kratos Bužinsko namuose ir kabinete atliktos vien dėl to, kad šis neatvyko į prokuroro apklausą.
3: Kalbėti apie patį teisminį tyrimą ir tikslus atliktos kratos matyt sudėtinga, nežinant paties tyrimo tikslo ir esmės, tačiau ar gali būti, kad krata atlikta būtent dėl tos priežasties, kad asmuo neatvyko šaukiamas pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, tai tikrai matyt, kad ne. Netvykusiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus asmenims yra numatytos įstatyme kitos poveikio priemonės. Galbūt tai būtų galima aiškinti prokurorų pranešimą, kad jeigu asmuo neatvyko, nebendra darbiauja, tai teko pasitelkti labiau laisvę varžančias priemonės baudžiamajame procese ir atlikti kratą ir paimti tuos daiktus. Bet čia yra tik spėliojimai.
1: Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskinė. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. To prašė prokurorai, kurie siekia politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo vienintelis balsavęs prieš. Išsamiau Vaidotas Burokas.
4: Iki balsavimo būta įvairių pasisakymų.
5: Mūsų frakcija visais atvejais, kai sulaukiam generalinės prokurorės kreipimosi dėl imuniteto naikinimo, balsuoja už, nepriklausomai nuo to, ar tai paliečia opozicijos atstovą ar valdančiųjų.
4: Konservatoriui Jurgiui Razmai oponavo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
6: 2017 metais konservatorių frakcija, saugodami Mantą Adomėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantoje Adomėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė.
4: Gintautas Paluckas iš Seimo tribūnos parlamentarams pabrėžė, kad siekiant teisėsaugai įrodyti savo teisybę, Seimo pagalba jam nereikalinga.
7: Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
4: Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 politikas kartu su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų.
8: Kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai neaišku. Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai.
4: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad recidivistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašūnienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją.

0: Rusija.
1: Priežastys, kodėl taip įvyko, jos aiškėja ir tikrai išvykstant per euro uostą greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti.

0: Buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Toje byloje jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat dar neįsiteisėjęs. Be to, balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavęs smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Į Latvijos teritoriją naktį įskridus keliems dronams iš Rusijos ir keliems nukritus šalies teritorijoje, Rezeknėje kalbinti gyventojai sakė jaučiantys tiek baimę, tiek pyktį dėl šios situacijos.
1: Man ir bērns ar īpašām vajadzībām.
2: Turiu suaugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepšiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių keturių sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
1: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
3: Išgirdau du sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie ketvirtą ryto, jis buvo daug arčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
4: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
0: Sako Reuters Latvijoje kalbinti gyventojai. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas Floridoje su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars, kaip užbaigti Rusijos pradėtą karą. Ukrainos prezidentūra sako, kad daugiau informacijos bus pateikta netrukus. Anksčiau naujienų portalas Bloomberg skelbė, kad Umerovas šią savaitę Majamyje susitiks su amerikiečių specialiuoju pasiuntiniu Stivu Vitkofu. Tai būtų pirmas aukšto lygio Kyjevo ir Vašingtono susitikimas per kelias savaites, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Balandžio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentai surengė 1.5 valandos trukusį pokalbį telefonu, kurį Donaldas Trumpas pavadino labai geru. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hantaviruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Keliose šalyse, įskaitant Jungtinę karalystę, Šveicariją ir Nyderlandus, vykdomas kontaktų atsekimas siekiant surasti keleivius, kurie paliko laivą prieš nustatant protrūkį. Atlanto vandenynų plaukiojas laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Pasaulyje kylant nerimui dėl naujos pandemijos, leidino Universitetinio medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp pabrėžė, kad šis virusas plinta visai kitaip nei koronavirusas.
2: Ne, nėra taip, kaip COVID-19 atveju. Virusas ne taip lengvai plinta tarp žmonių. Tai įmanoma, nes manome, kad būtent taip ir atsitiko laive. Be to, iš ankstesnių atvejų bei iš kolegų Čilėje ir Argentinoje žinome, kad kartais pasitaiko užsikrėtimo per kontaktą su kitais žmonėmis atveju. Bet tai visiškai ne tas pats, kas COVID-19. Virusas plinta daug sunkiau.
0: Leiden Universitetinio medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp. Europos Sąjunga tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Tarptautinis susirūpinimas dėl šio kruizinio laivo kilo šeštadienį, kai buvo paskelbta apie 3 mirusius žmonės. Hantavirusas paprastai plinta per užsikrėtusius graužikus. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barcelonos priemiestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės ekipa. Pasižymi patirtimi. Komandos atakoms diriguoja 42 Marcelinianas Huertas, o ekipos brandulio amžiaus vidurkis 35 metai. Strategas Žibėnas sako, kad rytas su varžovais negali įsivelti į 5-5 žaidimą.
5: Žaidėjų patirtis, tą taktiką tikrai jie perskaitys kiekvieną. Jeigu įsivelt su jais 5-5, tai tikrai sunku, nes turi žaidžiantį trenerį aikštelėje.
0: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Giedrius Žibėnas. Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas sako, kad sunku nustebinti Tenerifės komandą.
6: Jie žino, kaip tokias rungtynės žaisti, jie žino, kaip žaisti tokio formato rungtynės. 5. pusfinalis iš eilės, tai 2 kartus čempionai, neabejotinai, jiems tai nebus nieko naujo. Pirmą kartą, kai žaidi, pavyzdžiui, finalo ketvirtą, gali būti kažkoks tais per didelis skubėjimas, per didelis noras padaryti dalykus. Tenerifės komanda tikrai bandys daryti dalykus pakankamai greitai, bet tuo pačiu jiems tai bus labai įprastas žaidimų ritmas.
0: Krepšinio ekspertas Augustas

0: Šuliauskas FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 val. Transliuos LRT. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjo šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, pūs stiprokas šiaurės rytų vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai, kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Pasaulio muzika, klasikinė ir elektrinė gitaros. Pamirštas vizionierius Antonas Reicha ir preparuoto fortepijono galimybės. Ačiū, kad esate kartu su LRT klasika. Pradėkime muzikinių leidybinių naujienų apžvalgą.

For the space you left, Marta Sanchez, Out of Your Head Records leidykla. Šis solinis preparuoto fortepijono įrašas išaugo iš izoliacijos ir vienatvės laikotarpių, kurios suformavo du labai skirtingi emociniai peizažai. Muzika pradėjo gimti 2017 metais per McDowell rezidenciją, į kurią pateikiau paraišką ketindama eksperimentuoti su fortepijono preparavimu ir stoti akistaton su ilgamete baime groti fortepijonu solo. Man visada būdavo nejauku atverti save likus vienai prie instrumento, tad solinio projekto kūrimas atrodė pats tiesiausias būdas pažvelgti šiai baimei į akis ir per ją paaugti. Tuo metu buvau susidomėjusi galimybę savo kompozicinę kalbą, paremtą sluoksniais, persipinančiais ritmais ir kontrapunktų, perteikti vienu tembru. Instrumento preparavimas tapo išeitimi. Keisdama fortepijono skambesį, galėjau sukurti daugybę vidinių balsų ir taip vieną instrumentą paversti maža kontrastingų tekstūrų ekosistema. Laikas McDowell rezidencijoje tapo intensyvia ir vienatvės kupina patirtimi. Gyvenau viena tokioje trobelėje, apsupta miškų ir pūgų, dažnai ištisas dienas nesutikdama nei vieno žmogaus. Ši izoliacija, persipinusi su pažeidžiamumo ir nepasitikėjimo savimi jausmu, paliko gilų pėdsaką ten gimusioje muzikoje. To laikotarpio kūriniai dvelkė tyla, melancholija, trapumu ir nuogu atvirumu. Taip sako puiki ispanų džiazo pianistė Marta Sanchez, tik ką išleidusi albumą For the Space You Left, o jo nuotaika ir pianistinės technikas išties puikiai nusako šios albumo gimimo aplinkybės.

Po rezidencijos pasinėriau į kūrybą kitiems projektams, ansambliams, kvintetams, tad soliniai kūriniai liko nebaigti. Prie šios muzikos iš tiesų sugrįžau tik prasidėjus pandemijai. Tad emocinis kontekstas jau buvo pasikeitęs. Šiuo laikotarpiu gimusi muzika atspindi kur kas intensyvesnį vidinį pasaulį, kurį formavo netektys, meilė, nežinomybė ir egzistenciniai klausimai. Jei rezidencijoje gimę kūriniai išniro iš vienatvės ir nepasitikėjimo savimi, tai pandemijos laikotarpio kompozicijos gimė iš emocinio persotinimo. Čia ir toliau cituoju albumo autorę Martą Sančes, kuri albume For the Space You Left iš esmės pristato solinius kūrinius preparuotam fortepijonui, gimusius iš dviejų kontrastingų vienatvės formų. Visgi šias formas, šias kompozicijas vienyje instrumento viduje pritaikytas preparavimas, efektyviai suardantis tembro ir derinimo homogeniškumą, taip vertinama didžioja dalyje klasikinės muzikos, ir iškeičiantis jį fragmentuotą trapių balsų virtinę, kurioje natos cinksi, barška, caksi. Nugastaujantims, kad na, taip elgtis su fortepijonu negalima ir kad to nepavyktų atlikti gyvai, Marta atšauna atradus paprastą lankstų preparavimo būdą, o iš pagarbos instrumentam ir atsižvelgiant į koncertų salių nuogastavimus, visiems preparavimams naudojamos švelnios, neinvazinės medžiagos, tokios kaip popierius, lipni juosta ir gumuliukai, na, tie, kuriais kartais klijuojame ką nors prie sienos. Labai įdomus savo garsynų ir savo nuotaika albumas. Marta Sančes, For the Space You Left –

Kitos savo laidos pakartot metu per LRT radiją sakiau, kad gegužės pirmąją, tai yra tarptautinė darbo žmonių nedarbo dieną, pasaulyje išvydo turbūt vienas pavasariškiausių mano girdėtų kūrinių šį pusmetį. O gal čia ta pavasariška šiluma ir pavasariški lietus už lango privertė taip manyti, kaip sykis kūrinys juk ir sutapo su taip ilgai lauktu atšilimu. Mano nekartą pristatytas labai įdomus jaunas klasikas, gitaristas Rokas Jurkus, baigęs mokslus Lilyje kartu su gitariste Milda Orvidaite, mokslus baigusia karališkoje Hagos konservatorijoje, išleido singlą Invitation. Kvietimas – brazilų kompozitoriaus Sergiu Assadu. Kompozicija sudaryta iš ritmiškų vienos gitaros arpeggio, kitai gitarai be improvizuojant solo. Kas sieja šiuos du gitaristus? Kartu su Milda 2024-aisiais Rokas Jurkus pasidalijo pirmąją vietą tarptautinio Baltijos gitarų festivalio konkurse. Jie pirmi ir vieninteliai lietuviai laimėjo šį konkursą, ir tai vienintelis atvejis konkurso istorijoje, kai pirma vieta atiteko dviems gitaristams. Kažkada 2023 pabaigoje tarp geriausių metų albumų buvau įvardinęs Roko Jurkaus darbą Mėlyno smėlio piramidės. Vėliau Roką kalbinau laidoje pakartot, praėjusiais metais pristačiau jo Čiurlioniui skirtą albumą Tarp dangaus ir žemės, įrašytą kartu su virtuozu gitaristu iš Kroatijos Lovro Peretičium. Taigi stebiu, seku šio jauno puikaus muzikanto karjerą. Rokas turi vieną labai retą savybę, kurios dažnai trūksta klasikams. Jis nedemonstruoja savo virtuoziškumo, jam tai neįdomu. Jis nesimėgauja tiesiog lakstančiais pirštais, jis neima ir negroja to repertuaro, kurį paprastai groja 90% klasikų gitaristų, o jei kartais kokį kūrinį iš to standartų repertuaro ir įtraukia, daro tai labai sąmoningai, derindamas prie savo programos. Rokas yra programuotojas, ne kompiuterijos prasme, bet išmanių gitarinių programų kūrimo sudarimo prasme. Vizija jo atveju visada eina pirmiau nei technika ir užtat jį labai vertinu. O dar už gerą humoro jausmą, nes jis padeda, pavyzdžiui, šventiniam Bankuchinui įrašinėti jo humoristinius skečius. O štai apie Mildą Orvidaitę žinau mažai ir viliuosi, šis kūrinys paskatins labiau jos kūrybą pasidomėti. Taigi, Milda Orvidaitė, Rokas Jurkus, du klasikai gitaristai, kūrinys Invitation, kvietimas.

Na, o dabar vienintelis tikras klasikos įrašas šiandien. Tiesiog tokia savaitė neužderėjo labai jau įdomių ir įsimintinų, bet šis sudomino. Sudomino šis įrašas visų pirma dėl pačios asmenybės. Ar žinote poną Antoną Reichą, kuris šiaip jau buvo Jozefas Reicha su Jot? Prancūzijoje dargi virto ir Antuanu arba Antoninu Reicha. Na, o kadangi mokėsi Bavarijoje, tai buvo ir Antonas Reicha. Gyveno jis 1770-aisiais, 1836-aisiais, gimė Bohemijoje, mokėsi Bavarijoje, o vėliau priėmė Prancūzijos pilietybę, buvo labai išskirtinai ryškus ano meto muzikos teoretikas ir kompozitorius. Bethoveno amžininkas, bičiulis, šiandien gal geriausiai žinomas dėl savo reikšmingo ankstyvojo indėlio į pučiamųjų kvinteto repertuarą ir aišku dėl pedagoginės veiklos, jis ugdė tokius kūrėjus kaip dėmesio Ferencas Listas, Hektoras Berliozas, Šarlis Guno, Cezaras Frankas ir galėčiau tęsti ir tęsti. Jis taip pat buvo įgudęs teoretikas, parašęs ne vieną traktatą įvairiais kompozicijos klausimais ir dalis jo teorinių veikalų nagrinėjo, na, tiem laikam, čia yra 18-19 amžių sandūra, tiem laikam tiesiog neįsivaizduojamai eksperimentinius kompozicijos metodus, kuriuos jis taikė pačiuose įvairiausiose kūriniuose, pavyzdžiui, fugose, etiuduose, fortepijonui, styginių kvartetuose. Nė vienos novatoriškos idėjos, kurias jis propagavo pačiuose radikaliausiuose savo muzikos teorijos darbuose, na, tokių kaip poliritmija, politonalumas, mikrotoninė muzika anais laikais, aišku, nepriėmė ir nepritaikė kiti 19 amžiaus kompozitoriai. Ir dėl paties Reichos ar Reichos nenoro publikuoti savo kūrinių, šio bruožu jis primena Michaelį Haidną, netrukus po mirties kompozitorius tiesiog nugrimzdo į užmarštį, o jo gyvenimas ir kūryba vis dar laukia išsamaus tyrinėjimo. Tai būtų įdomu. Poliritmija ir mikrotoninė muzika 18 pabaigoje, 19 pradžioje. Drasus buvo bohemietis. Deja, ir jo paties likusioje kūryboje tų drąsiausių jo idėjų neišgirsime. Jūsų dėmesiui Antono Reichos albumas The Complete Piano Trios, visi fortepijoniniai trio, atlieka trio Bohemo iš Čekijos, leidykla Suprafon.

Antonas Reicha vengė populiarinti savo kūrinius, galbūt nujausdamas, kad jo genijus bus deramai įvertintas tik praėjus daugeliui metų po mirties. Jo eksperimentinė 18-19 amžiaus dvasia pranašavo kai kuriuos 20 amžiaus muzikos reiškinius. Tik dabar, 21 amžiuje, jo vardas tampa po truputėlį labai išlėto plačiau žinomas, be nuolatinės būtinybės minėti vis, na, Bethoveno draugas arba tiesiog mokytojas labai garsių kompozitorių kūrėjų mokytojas Paryžiuje. Po premjerinio viso jo fortepijoninio koncerto įrašo, fortepijonu skambino Janas Bartošas, grojo Prahos radijo simfoninis, jam dirigavo Petras Popelka 2025 metais, šeši Reichos fortepijoniniai trio opus 101, pagaliau sulaukė savo debiuto etaloninėme įraše. Prireikė net 202 metų, nuo pirmojo leidinio pasirodymo 1824-aisiais, kol vienas paskutiniųjų kompozitoriaus opusų atrado kelią į įrašą pasižyminti tokia interpretacinė ir techninė meistrystė, kokios ši muzika ir nusipelno. Nors, na, mikrotonų čia neišgirsite, visgi šiuose kūriniuose Antonas Reicha nuolat stebina ir neleidžia klausytojams atitraukti dėmesio, o techniniai reikalavimai muzikantams aiškiai liudija, kad šie trio buvo kurti elitiniams atlikėjams. Šioje muzikoje vizionieriška kompozitoriaus vaizduotė pranašauja pilnakraujį Roberto Schumano ir jo amžininkų romantizmą. Atlieka Čekijos ansamblis Trio Bohemo, jau sulaukęs pelnyto pripažinimo už savo debiutą Suprafon leidykloje įrašant Smetanos ir Schuberto darbus prieš porą metų. Šiam vienoje vykusiam įrašui jie pasikvietė laiko patikrintą kūrybinę komandą, prodiuserį Andrew Keenery, garso inžinierių Oskarą Toresą, ir juos paminiu, nes įrašas yra absoliučiai audiofilinis, kuriam dar daugiau erdvinio ryškumo suteikia Dolby Atmos garso formatas. Jeigu tik turite tokią galimybę, labai rekomenduoju šiuo formatu išgirsti šį įrašą. Neveltui, pradėjau jo pristatymą nuo rubrikos Audiofilo užrašai šaukinio. Na, o trio Bohemo yra Matušas Peruška smuikas, Kristina Vocetkova violončelė ir Janas Vojtekas fortepijonas. Taigi, dar neatrastas Antonas Reicha. Visi fortepijoniniai trio. Trio Bohemo, leidykla Suprafon.

Tiems, kurie iš mūsų prieš 3 metus pastebėjo Baklava Express debiutinį albumą Dafka, atėjo metas džiaugtis. Niujorke, kas šiaip visai keista, Brukline įsikūrusi, bet toli gražu ne amerikietišką muziką grojantį grupę, sugrįžta ir šį kartą prie pradinės sudėties ūdo, smuiko, gitaros, boso ir perkusijos prisijungia dar klarnetas, Nėjus bei Kavalis. Ūdo atlikėjas ir kompozitorius Džošas Kaje išlieka prie vairo, na, o papildomi pučiamieji suteikia albumui Sababa dar daugiau prieskonių bei gylio. Skambesys visgi išlieka išskirtinai instrumentinis ir lygiai taip pat įtraukiantis. Tradicijų įkvėpti, bet joms niekaip nevergaujantys kūriniai laisvai nardo tarp artimųjų rytų, Šiaurės Afrikos, Balkanų, Rytų Europos klezmer. Prieš paimdamas į ranką ūdą, kai jie buvo įgudęs gitaristas, todėl jis puikiai žino, kada pademonstruoti visą jėgą, na, o kada truputėlį atsitraukti ir užleisti kitus, o tie kiti praturtina muzikinį audinį ir kuria melodinį kontrastą. Smuikui dažniausiai ypač ryškus vaidmuo tenka, kurio griežia Daisy Castro. Kūriniuose nėra žodžių, tai duoklė nigunim, mistiniai žydų dainavimo be žodžių tradicijai. Ir kalbos nebuvimas čia ir yra esmė, tikina grupės lyderis Kaje. Ir man taip pat atrodo, kad vokalo nebuvimas šioje muzikoje yra netrūkumas, o pliusas. Nes vokalas pridėtų jau kiek perteklinio dramatizmo, turint omenyje, kad kūriniai tiesiog pulsuoja ne tik atlikėjų meistriškumu, bet ir tuo, kiek grino jausmo jie įdeda į kiekvieną taktą, kiekvieną akimirką. Jokio balasto, 40 minučių muzikos, kurios tėkmė taip puikiai subalansuota. Beje, autorinės muzikos. Visi šie kūriniai yra originalūs, tikina Kaje. Tačiau ritmai ir melodinės linijos vieną akimirką gali dvelgti turkų, graikų, armėnų tradicijomis, o paskui lygiai taip pat natūraliai žaibiškai pasisukti link arabų, mizrahų, sefardų liaudies muzikos arba subtiliai kryptelėti į džiazą, flamenką, gal netgi šiek tiek ir roką. Tokia yra grupė Baklava Express iš Niujorko. Jų naujausias darbas Sababa. Jūsų dėmesį išleido jį patys, rubrika O tuo metu kitoje pasaulio pusėje.

O dabar labai įdomus darbas. Vienas pretendentų į metų albumus džiazo kategorijoje. Red Leaf albumas taip vadinosi, Hillary Geddes yra jo autorė, išleido pati. Yra muzikos, apie kurią net nesinori nieko sakyti, kalbėti nesinori, tiesiog jos klausytis. Bet tenka. Albumas Red Leaf dokumentuoja Sidnėjuje gyvenančios Australijos gitaristės kompozitorės Hillary Geddes evoliuciją per 4 transformacijų kupinus metus su jos ilgamečiu kvartetu. Matthew Harrisas groja fortepijonu, Maksas Alduka groja kontrabosu, Aleksanderis Imanas Hislopas groja mušamaisiais. Po pripažinimo sulaukusio debiuto Parkside, išėjusio 2021 metais ir įtvirtinusio Geddes kaip viena įtaigiausių naujųjų Australijos džiazo balsų, kvartetas sugrįžta su įrašu, kuris pasižymi įtraukiančią garsinę erdvę pločiu atmosferiniu garsu, bet kartu ir intimumu. Džiazo improvizacija čia pinasi su kinematografiškomis tekstūromis, garsų skulptūromis ir gitaros vedamais harmoniniais peizažais.

Sukurta daugiausia per COVID karantinus ir pirmaisiais metais po pandemijos, muzika albume Red Leaf įamžina tą keistą to laikmečio neaprėpiamos erdvės ir kartu sąstingio pojūtį. Gedės apibūdina muziką kaip pasižyminčią lėto brandinimo savybę, išsiskiriančią pasikartojančiais gitaros motyvais ir kintančiomis tekstūromis. Mąstydama apie albumo estetiką, Gedė sako tikinti, kad tai, ką kur kas ryškiau galima išgirsti Red Leaf įraše, tai garsovaizdžiai, tembrinis požiūris į improvizacijas, bandymai garsinti jausmus ar skirtingas nuotaikas. Pastarieji 5 metai buvo itin intensyvūs ir manau, kad dėl asmeninių iššūkių, su kuriais grūmiausi, šiame albume atsirado kur kas gilesnis žvilgsnis į vidų. Taip sako autorė, gitaristė Hillary Geddes iš Australijos.

Hilary Geddes skambesys dažnai lyginamas su Bilo Frizelio, nors jį kukliai pastebi, cituoju, manau taip yra todėl, kad šiuo metu groju panašia gitara, bet panašumų išties galima išgirsti ne tik gitaros tembruose, ne tik tonuose, bet ir visoje dinamikoje, nelinijinėme muzikinėme mąstyme, kuris labai čia šiame įraše akivaizdus. Taip pat garsinėse tekstūrose. Kritikai neveltui gitaristę praminė garsų skulptore ir gyrė už tai, kad jį meistriškai veda ansamblius per išradingas tekstūras, lyriškas improvizacijas ir kartu dinamišką muzikinę sąveiką. Man klausant šio hipnotizuojančio darbo į galvą visgi ateina kažkokie gamtiniai, gal net marinistiniai palyginimai. Visgi albumas pavadintas pagal vieną Sidnėjaus uostų. Ir muzika išties primena uostą, kur lietai įplaukia, sukiojasi, savo švartuojasi laivai ir kurie išlydimi ir kai uostas ištuštėja, vanduo kartais tampa ramus ir lygus. Ši muzika nepasakoja jokios istorijos. Tai ne upė, tai ne linija. Tai yra. Muzika yra, jie atsispindi vandenį visai iškart ir kartais klausydamas pagaunu save, kad net nėra labai svarbus kūrinių eiliškumas ar net minutė, nuo kurios pradėsi klausyti konkretų kūrinį. Kad ir nuo vidurio gabalo, iškart tampi to tingaus uosto stebėtojų. Visi kartu Hilary Geddes kvarteto nariai įkūnija naująją Australijos improvizatorių kartą. Išradinga, nori bendradarbiaujančia, kurie tikrai domiuosi per mažai. Ačiū platformai Bandcamp, kur kartais tokius perlus pavyksta atrasti, kur pradedantys, o ir patyrę, kuriejai viešina savo muziką, o mes galime ją įsigyti apeidami visokius Spotify'us tiesiai iš jų. Taigi, tarp pretendentų į metų geriausius džiazo kategorijoje, Australė Hilary Geddes, pati išleidusi albumą Red Leaf.

Šių metų pradžioje, pristatydamas geriausius 2025 pasaulio muzikos albumus, išgirdau Naisam Jalal albumą Sufl, kurį improvizavo fleita ir balsu greta Archie Shepo, Emilio Parizieno, Tomaso de Purkery, Louis Cleviso ir kitų pirmo ryškumo džiazo žvaigždžių, daugiausia prancūzų. Tai buvo tokie žavūs dialogai instrumentais, dviejų instrumentų pokalbiai retkarčiais įsiterpiant balsui. Naisam Jalal yra fleitininkė ir vokalistė, gimusi Prancūzijoje, bet sirų šeimoje, nors gyvena Prancūzijoje. Daug metų jį praleido arabų pasaulyje, kur studijavo tradicinę arabų muziką, pavyzdžiui, didžiajame arabų muzikos institute Damaske ir pas smuiko meistrą Abu Daheri Kaire. Jis sukūrė itin sėkmingą šiuolaikinio džiazo ir arabų muzikos samplaiką, bet turbūt jau tie, kurie girdėjote pradžioje skambėjusią muziką, ėmėte dvejoti, palaukite, o čia ne indiškos temos? Taip, autorė, kompozitorė, muzikantė taip pat nuolat jautė didžiulį susidomėjimą Indijos muzika, tad šis albumas, pavadintas Landscapes of Eternity, yra ne vienerius metus trukusių studijų ir ilgų savarankiškų kelionių po Indiją, susitinkant su muzikos meistrais, lankant šventas vietas ir tiesiog sugeriant to šalies atmosferą rezultatas. Taigi, Prancūzijoje gimusi sirė groja indišką muziką su džiazo prieskoniais. Penki albumo kūriniai varijuoja tarp kompozicijų iš esmės liekančių indiškoje ragų tradicijoje, bet ir tų, kurios kuria abiejų Indijos muzikos ir šiuolaikinio džiazo tradicijų mišinį. Kai kurie remiasi ragomis, o vėliau perina į kažką. Na, ką norisi palyginti gal su Alice Coltrane dvasinio džiazo tyrinėjimais. Kai kurie ramesni, tamsesni, liūdnesni, žymintys pačios Jalal melancholiją, išgyvenimus, stebėjimus, keliaujant po Indiją. Jeigu ši kryžkelė tarp Indijos ir vakarų muzikos jūs vis dar traukia ir domina, o mane nuolat nuo didžiojo Ravi Shankaro parodytų tokio junginio galimybių, tai Landscape of Eternity yra tikrai rekomenduojamas albumas. Naisam Jalal jame groja fleitomis ir dainuoja Samrat Pundit vokalai, Saugata Rojus Chaudhary sarodas, Leonardo Montana fortepionas, Zaza Desiderio mušamieji, Nabankuras Bhattacharya tabla ir Flo Komanas tampūra. Prancūzų leidikla Le Color du Son. Naisam Jalal, Landscapes of Eternity. Su šia muzika, mili bičiuliai, jūs ir paliksiu kitame laike šį ketvirtadienio vakarą, kuris buvo skirtas muzikiniam leidybiniam įvairiausių žanrų naujienom, klasikos, džiazo ir pasaulio muzikos. Aš, DR, kaip visada sakau, švelnaus jums laiko, gyvuokit su LRT klasika, gera muzika ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Gegužės 26-ąją sueis lygiai 100 metų nuo Mailzo Deivio gimimo. Aš, Laima Slepkovaitė, kaip ir visi džiazo laidų kūrėjai visame pasaulyje, jo vardą miniu dažnai, daugybė įvairių kontekstų, kadangi jo įspaudas džiazo istorijoje itin gilus ir įvairialypis. Mailzas Deivis buvo neįlinės įtaigos trimitininkas, atskleidęs didžiulį išraiškos klodą anapus virtuoziškumo. Garsas, charakteris, frazės įprasmenimas, tembras, netradicinės technikos jį įkelia tarp iškiliausių trimito meistrų, net

jei jo diapazonas ir bėglumas nebuvo maksimalūs. Miles Davis turėjo fenomenalią tendencijų pajautą. Jis atsidūrė bebopo, hardbopo, cool džiazo, trečiosios srovės, modalinio džiazo, laisvojo džiazo ir fusion prieš akyje, kiekvienu iš šių stilių arba krypčių raidai padarydamas lemtingą įtaką. Taip pat jis tapo simbolinės reikšmės džiazo filosofu ir džiazo muzikanto idealu. Jo pasišventimas, požiūris į garsą ir darbo etiką, kūrybinis atvirumas tapo visuotinė siekiamybė džiazo kūrėjo mąstysenos atspirties tašku. Jo genijus buvo pripažintas amžininkų, jo kūryba puikiai dokumentuota ir tas kūrybinis palikimas yra kasdienio klausimo, kolekcijų, archyvų vertybė ir jos didelė dalis prieinama muzikos rinkoje. Tačiau mes su jumis turime progą išgirsti įrašus, kurie niekada nebuvo publikuoti. Štai ji, visuomeninio transliuotojo magija, mes turime archyvinių įrašytų koncertų iš Helsinkio, Porio, Belgrado, Briuselio ir netgi Melburno. Tai unikalus turtas, prieinamas mums dėka Euroradio.

Viso Euroradijas, bendradarbiaudamas su Miles Davis Estate, pasidalėjo 7 koncertais. Mes juos išklausysime per 3 ketvirtadienius, tikiuosi. 3 įrašai yra 8-ojo dešimtmečio pradžios, 3 9-ojo dešimtmečio ir vienas 1967 metų, būtent 2-ojo didžiojo kvinteto. Šį vakar, pirmojoje Miles Davis šimtmečiui skirtoje koncertų serijoje, aš norėčiau sugretinti 2 trumpus vienos dalies koncertus, kurie skleidžia 2 jo muzikinius pavidalus iš chameleoniškosios jų visovės. Pirmasis bus akustinis 1967 metų kvinteto koncertas, įrašytas Helsinkio kultūros centre. Antrasis atliktas 1973 Belgrade, Serbijoje. Tai buvo ankstyvojo fusion laikai. Miles keliavo su septetu ir disponavo visai jau kitų garsynų elektroniniais efektais ir plėtojo visiškai kitą muzikinę kalbą. Taigi, nors 2 įrašus teskiria beveik lygiai 6 metai, tarp jų estetinė, stilistinė praraja, mes labai aiškiai galėsime girdėti lūžį ir suvokti, pajausti nepaprastai atvirą ir plačią Deivio muzikos traktuotę, jo muzikinės vizijos takumą ir kaitumą laiko juostoje. 1967 metų koncertas Helsinkio kultūros centre atliktas Miles Davio 2-ojo didžiojo kvinteto su Wayne'u Shorter'iu, Herbie Hancock'u, Ronu Carter'iu ir Tony Williams'u. Tai yra brandus šio kvinteto etapas, paženklintas didžiulę laisvę ir muzikantų tarpusavio pasitikėjimų improvizacijoje. Jie atlieka žinomas Miles'o repertuaro temas – Miles Davio Agitation, Wayne'u Shorter'iu Footprints, Thelonious Monk'o Around Midnight, Richardo Carpenterio Walking ir Shorter'io Mascalero. Bent dalį jų žino net nebūtinai uoliausi Deivio palikimo kataloguotojai, tai pamatinės temos traktuojamas labai laisvai. Kvintetas nejučia pereina iš vienos į kitą per interliudus labai organiškai. Aš nežinau, ar tai tobulas koncertas. Bet tikrai jame pasiekta ta ideali būsena, kuomet tvyro spontaniškumo jaudulys ir kartu muzikos vystymas visuomet atrodo kryptingas bei logiškas. 5 kompozicijos skamba nepertraukiamai. Patirkime Miles Davio, Wayne'o Shorter'io, Herbie Hancock'o, Rono Carter'io ir Tony Williams'o koncertą.

Maelzas Deivis, Wayne'as Shorteris, Herbis Hancockas, Ronas Carteris ir Tonys Williamsas 1967 metų lapkričio 1-ąją grojo Helsinkio kultūros centre. Suomijos radio įrašas niekuomet nebuvo išleistas, mes girdėjome pirmą kartą paskleistą tarptautinė erdvėje šį archyvinį įrašą. Šį mėnesį ji taip pat transliuos Švedijos, Latvijos, Šveicarijos, Estijos, Lenkijos, Bulgarijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Islandijos, Belgijos, Portugalijos, Serbijos, Graikijos, Ispanijos, Rumunijos, Norvegijos ir kitų šalių visuomeniniai radijai. Maelzo Deivis šimtmetis yra ypatinga sukakti.

O dabar persikelkime į 1973-uosius, kad patirtume visiškai kitokį fusion, eksperimentinį Milesą. Įrašas iš Belgrado, išsaugotas Serbijos radio, 8-ame dešimtmetyje vyko kultūriniai mainai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir tuometinės Jugoslavijos. Tai buvo dalis valstijų inicijuotos tarptautinės programos, tad Belgrade vyko Newporto džiazo festivalio tarytum filialas Užjūrio atšaka ir ten buvo įrašyti bent du Milesą Deivio koncertai, greta kitų legendinių asmenybių pasirodymų. Tuo laikotarpiu Milesas Deivis jau intensyviai naudojo elektroninius garsynus, efektus, jo pasirodymus sudarydavo ilgos, idėjų srautais grindžiamos eksperimentinės kompozicijos. Jis teikė daug laisvės savo muzikantams tuomet, stebėjo juos ir kūrė garsinius audinius, kurie inspiruotų ir leistų atskleisti kiekvienam iš jų kažkokią savitą žinią ir ryškų energijos pliūpsnį. Šiame koncerte su juo drauge groja legendinis saksofonininkas Deivas Liebmanas, narsus išskirtinio aršaus stiliaus gitaristas Pitas Kausys, kitas gitaristas, vėliau išgarsėjęs ritmen bliuzo žanrė Regis Lukas, bosu grojo Michaelas Hendersonas, perkusija vizionierius Jamesas Mtume ir didis Ellas Fosteris prie būgnų. Koncerto programą sudaro dvi kompozicijos ar kompozicijų kombinacijos, Turnaround Phase, Tune in 5 ir sugrįžtama į Turnaround Phase. O po to Kalipso Frelimo pamažu sugrįžta į Tune in 5. Taigi toks teminės medžiagos persipinimas ir atsikartojimas. Eteryje elektriškasis Milesas su savo septetu 1973-aisiais Belgrade Newporto festivalyje.

0: siekti bendro sutarimo. Ir svarbiausias tikslas tai yra tikrai kultūros kūrybinio lauko atstovavimas, stiprinimas, nes deja, bet šita viešosios politikos sritis yra, na, ne vieną kartą mes esam jau turbūt kalbėję ir jūs esate kalbėję podukros vietoje. Ir mūsų tikslas yra stiprinti kūrybinio lauko balsą. Ir tikrai ne vieną kartą jau mes kvietėme jungtis pačias įvairiausias organizacijas, net ir biudžetinės organizacijos, kurioms yra svarbu vienas ar kitas viešosios politikos klausimas, kultūros kūrybinio sektoriaus srityje jungiasi prie mūsų iniciatyvų. Tai mes tikrai siekiame apimti svarbius, nesiaurus, bet svarbius visai ekosistemai klausimus.
1: Netrukus aš ir Mantauto Krukausko paklausiu, tai apskritai, kiek kompozitorių sąjunga, žinau, neseniai sakė Mantautas savo narių apklausą atliko ir irgi apie tą jaunimo arba prasmės jungimąsi į šitas organizacijas, nes kas ir dailininkų sąjungos apklausoje buvo apie tai, kad vis tiek didžioji dalis besijungiančių į sąjungas arba sąjungos toks iššūkis yra jaunų narių pritraukimas, bet apie tai, ką sakė Edita Sabalionytė, kad kuo daugiau ateina organizacijų po vienos tokios skėtinės organizacijos, kaip čia pasakyti, skėčių, susiglaudžia, palenda po to skėčių, tuo tada stipresnis tas balsas yra. Ar mes galime taip sakyti, kad pavieniui, sakykime, dailininkų sąjunga, fotomenininkų sąjunga, kompozitorių sąjunga neturi tokios galios pakeisti savo narių gerbuvį skirtingai negu, na, vat, pavyzdžiui, Lietuvos meno kūrėjo asociacija, eidama kaip advokacijos organizacija arba ta pati kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.
2: Žinoma, vienareikšmiškai. Taip, jeigu labai trumpai atsakyti, nes vėlgi ir įstatyme tas labai aiškiai pasakyta pagal teisės ir net funkcijas, ką tokia organizacija galėtų daryti. Aš tik truputį, vėlgi, galbūt rizikuodama būti nepopuliari, norėčiau atliepti tą būtent gebėjimo atstovauti irgi klausimą, nes iš savo asmeninės patirties dirbdama ir valstybės tarnyboj kartais pastebėdavau tokią situaciją, kad kai nesvarbu, kokia valstybės institucija nori tartis, ne visada tu sulauki dialogo žmonių, kurie būtų deleguoti, kurie būtų įsigilinę iš tikrųjų problemą, situaciją ir taip toliau ir gebėtų ir labai aiškiai pasakyti, kaip galima padėti išspręsti, suvokdami bendro kontekstą, kitas rytis, kitų sričių problematiką.
1: Na, jūs, pavyzdžiui, buvot Klaipėdos savivaldybės kultūros skyriaus vedėja tuo metu, kai vyko ten, na, sakykime, finansavimo modelio keitimas savivaldybėje ir čia mes vėlgi kalbam, na, regioniniu mastu, nes vienas dalykas galbūt yra tos menininkų sąjungos susikūrusios ir dažniausiai veikiančios centre Vilniuje. Kai tu turi problemą mažesnėme miestelėje, kiek yra galios, kad ta organizacija veiktų mažesnėme miestelėje arba tuo atveju Klaipėdos, ateitų pas merą, tuo atveju Arvydą Vaitkų ir sakytų, žiūrėkit, mes turim tokius ir tokius pasiūlymus, mums reikėtų, kad viskas vyktų taip ir taip, ar visgi ir čia tada prasideda iššūkis. O kas turėtų ateiti, kalbėti su valdžios atstovu argumentuotai, o ne, na, sakykime, meninių idėjų lygmenyje, bet su Excelio lentele.
2: Čia tikriausiai keli yra momentai, nes vienas dalykas, tos galimybės ateiti ir kalbėtis, jos tikrai yra net prisiminus toj pačioj kultūros ir meno taryboje, ar ne, buvo net ir nuostatose, kad tai sąjungų deleguoti yra atstovai, bet čia dar kitas yra momentas, kada nėra sąjungų, kurios vienytų iš tiesų vieną lauką. Na, tarkim, turim, tarkim, architektūros sritį, viena mieste veikia dvi organizacijos. Tai jau yra tam tikra problema, tu jas turi
1: kuri trapti, čia turėtų būti.
2: Kuri ar daugiau ir taip toliau, tai aš manau, kad va, ką ir kolegos mini, kad tarsi kažkas neveikia tada, kuriasi nauji, kas vėlgi yra puiku, nes reiškia, ten gal geriau atstovauja, bet jau tada susitarti valstybinių lygių arba miestų yra daug sudėtingiau. Tai čia vėlgi natūrali problema, nėra čia lengvų sprendimų, bet tas gal irgi paaiškina, kodėl yra ir šiandien matome tokio daug nesusikalbėjimų ir alternatyvių kūrimusi. Ir dar grįžtant, jeigu truputį nutolstant nuo dialogo su valstybe, tai tarkim, vėlgi man labai įdomus būtų diskusija su pačiom sąjungom, kaip jos atsakytų į klausimą, kuo jos skiriasi, pavyzdžiui, nuo kitų nevyriausybinių arba biudžetinių įstaigų, teikdamos tas paslaugas menininkams, parodų, galimybių užsienyje ar Lietuvoje, ar kuo.

0: kuo sąjunga gali būt naudinga, kalbant apie pagalbą teikiant stipendijas, rašant projektus, ar ne? Tai turiu minti, vat vėl, ką,
1: taip, kuo sąjunga... Taip, man būtų Eglė uždavė tam tikrus klausimus, ar ne, kaip kompozitorių sąjunga turi savo misiją ir galbūt dar pradėkime nuo to, na, nes tai, nuo ko pradėjo Eglė, kad, na, dauguma galbūt dabar veikiančių kūrėjų apskritai nemato prasmės jungtis į tą sąjungą, nes tai nėra jų veiklos sėkmės garantas būti sąjungoje kažkoks. Nes, na, ką ta sąjunga užtikrins? Ten dailininkams gal parūpins galerijoje kažkokią ten vietą paveikslui pakabinti. Kompozitorių sąjungoje, kokį apskritai, kaip jūs matot irgi tada misiją buvimo sąjungoje ir prasmę buvimo sąjungoje?
2: Aš gal remsiuosi iš tikrųjų tais labai šviežiais apklausos duomenimis. Visų pirma, su naujų narių pritraukimu, bent jau mūsų sąjungoje, pastaraisiais metais viskas yra daugiau mažiau tvarkoje. Tai yra nemaža dalis narių įstojančių yra netgi iki 30 metų. Ir kitas dalykas, aišku, kur turi būti irgi tam tikri namų darbai atlikti, kaip tuos narius suaktyvinti, nes visgi pagal apklausą matosi, kad aktyviausiai savo mintis ir poreikius reiškia tie sąjungos nariai, kurie yra profesinės karjeros, na, pike. Tai daugmaž...
1: Kurie užtikrinti iškės, savo balso svorį.
2: Nu, taip, iš tikrųjų taip. Ir ta simbolinė vertė turbūt ir yra didžiausia sąjungų vertė. Dabar, šiaip mano supratimu, iš principo, jeigu mes kalbam apie įtaką politikai ir kultūros politikos procesams, tai mums visiems reikia vienytis ir kalbėti bendrai, patiems išsiaiškinti tarpusavį, aptarti, kurią ekosistemos dalį atstovaujame, sakykime, na, tradiciškai, kodėl mes esame ir kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos nariai, nes muzika apima daug ką ir mūsų nariai dirba įvairiose srityse, tiek tose, kurios yra labiau susitelkusios į ekonominę vertę ir eksploatavimą, tiek tose, kurios yra susitelkusios, na, į kultūrinius, eksploracinius, akademinius dalykus, idėjų kūrimą, fundamentalių dalykų kūrimą, kuris jau paskui gali būti eksploatuojamas ir parduodamas, ar ne? Ir tai yra svarbu. Be abejo, modelį reikia tobulinti, reikia atnaujinti, reikia visiems susitarti tiek asociacijose, tiek asociacijų grupėse. Ir tik tai tada mes galbūt kažką galėsime pasiekti. Nes būtent tos simbolinės įtakos ir simbolinės vertės ir reikia.
1: Bet, na, pavyzdžiui,
2: dabar jeigu aš tiesiog prioritetus paskaitysiu, vat, kaip mūsų nariams atrodo, ar ne, kokios vat, yra penkios pagrindinės kryptis, kaip įsivaizduoju, kas yra svarbiausia. Tai pirmoje vietoje visgi yra tarptautinė Lietuvos muzikos sklaida ir reprezentacija. Ir mes tą atliekam, būdami tarptautinių organizacijų nariais. Ir gal galia ir mūsų sąjungos ištakos gali būti siejamos su tarptautinės šiuolaikinės muzikos asociacijos sekcija tarpukariu. Tada antras punktas yra panašiai, kaip buvo kalbėta ir dailininkų sąjungos tyrime, tai yra profesinio lauko, profesionalo atstovavimas kultūros politikoje, tam, kad sudaryti sąlygas ir skatinti narių kūrybos galimybes. Trečiame punkte būtų Lietuvos muzikos sklaida Lietuvoje, auditorijų plėtra ir kiti panašūs dalykai. Ketvirtoje vietoje leidybos, archyvų, natų, fonotekos, infrastruktūros klausimai, nes iš tikrųjų muzika, tai jinai, kaip čia pasakius, atsiranda tik tada, kai suskamba klausytojų ausise, o tam reikia ir atlikėjų, ir gaidų, ir viso kito. Na ir tada penktas dalykas, tai yra bendruomenė. Bendruomenės komunikacijos narių įtraukties stiprinimas ir taip pat galimybė pasinaudoti narių tą visą ekspertinę bazę, nes visgi kiekvienos sąjungos nariai yra pakankamai įtakingi Lietuvos kultūroje veikėjai. Na, sakykime, vien mūsų sąjungos nemaža dalis narių, pavyzdžiui, buvo sąjūdžio brandolyje, ar ne? Ir taip toliau. Ir ne tik mūsų sąjungos, aišku.
1: Bet va čia, kalbant, ar ne, man tau tai ką sudėliojot apie lūkestį sąjungai. Kiek sąjunga jaučiasi įgali atliepti tai, ko nori jos nariai, ar ne? Reprezentacija Lietuvoje ir užsienyje, profesionalus atstovavimas politikoje, vėlgi, tai kaip ir užduotis sąjungai, bet ar tada sąjungos nariai iš principo supranta, kad, na, Lietuvos kompozitorių sąjunga kaip veikėja politikos lauke nėra tokia galinga, kaip, na, sakykim, kaip vienas juridinis vienetas?
2: Gali būti galinga tam tikrais klausimais, bet be abejo, tam, kad

0: funkcionuotų taip, kaip norėtų nariai, mes visų pirma turime, kokį čia gražų muzikinį terminą panaudoti, suderinti gal, suderinti visą ekosistemą, tiek muzikos, tiek apskritai Lietuvos kultūros lauko. Ir tai yra tiek simbolinis, tiek finansavimo kažkuria prasme, tiek ir vadybos bei lyderystės klausimas.
1: Prie mūsų prisijungė ir Dovilė Dagienė, Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narė, fotografijos draugija, na nežinau, ar jau metus skaičiuoja ar ne savo veiklos atsiskyrė dalis fotografijos entuziastų, įvardinkime taip ar ne, nuo fotomenininkų sąjungos. Tai Dovilė, laba diena pirmiausia ir iš karto ir aš prie klausimo pereinu, kad na, kokią prasme jūs matėte, kurdami Lietuvos foto meno draugiją, ar tai na, kažkokie nauji veiklos barai, ar iš principo alternatyva prieš tai veikusiai organizacijai?
2: Labą dieną. Tai, kiek dabar girdžiu pokalbį, bandau kažkaip suprasti, kokia čia bus tema, bet jeigu pradėt nuo pradžių, kokia veiklos pradžia mūsų buvo, ar kokie motyvai, tai, na, jų buvo įvairių ir dabar gal tiesiog pasakysiu, kad šiuo metu pagrindinis draugijos vedlys yra susitelkimas į fotografijos istorinius tyrimus ir į jaunus kūrėjus. Šitą dalyką mes kėlėme nuo pat pradžių, bet šiuo metu mūsų draugija kelia tokius du pagrindinius tikslus. Tai žvilgsnis į jaunus kūrėjus, pagalba jiems ir istoriniai tyrimai. Draugija yra tikrai jauna, mes neskaičiuojam dar metų ir turime planus metinius ir pagal savo galimybės resursus, ką mes galime įgyvendinti, tai nusimatom, tai va, artimiausi planai yra būtent pagalba jauniems kūrėjams ir pačiu jau vykdomi istoriniai tyrimai.
1: Dovilė, kiek iš tiesų, galbūt kalbėjot apie lūkestį draugiją prisijungusių narių, na, ko jie tikėtųsi iš draugijos? Nes, na, aš šiek tiek skeptiškai paklausiu, na, nežinau, kiek draugijos narių yra suinteresuotų fotografijos istorijos tyrimais. Jūs galit mano šitą klausimą ir įsitikinimą paneigti, bet, na, kas vienyje tada draugijoje? Tiesiog tie bendri tikslai?
2: Na, aš tikrai turėčiau paneigti beveik iš karto, nes tyrimais, kuriuos vykdo draugija, na, ne visi, žinoma, draugijos nariai, dalis jų, menotyrininkai, tai tikrai na, mes turime visi tą interesą pasižiūrėti į Lietuvos fotografijos istoriją. Ir tikrai mums tas rūpi, mums tas įdomu, mes esam labai įsitraukę ir tuo pačiu, sakykime, na, aišku, ne vienodas tas susidomėjimas, nes negali būti vienodas, visi turim skirtingų interesų. Tai dabar pasakyti, taip labai tiksliai būtų sunku, visi žmonės labai skirtingi, iš skirtingų sričių, turi na, skirtingus motyvus, sakyčiau, taip, na, bet mes turime bendrumą, tam tik, mes galim susitarti, kalbėtis, klausiame kiekvieną kartą visų, kokie lūkesčiai, kur trūksta pagalbos ir taip susirenkame informaciją. Tai šiuo metu esam sutarę, kad kadangi draugija yra jauna, mes tik tai kūrėme savo bazę, tai tiesiog per tuos metinius planus esam sutarę, kad šiais metais susikoncentruojame tai, turėsim vieną fotografijos festivalį, didelį rudenį, vėlgi tai bendruomenės renginys. Ir, žodžiu, susitarę esame, kad šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas jaunam kūrėjui, tai šiuo metu kaip tik steigiamas yra stipendijos ir ieškom to formato, kaip galime paremti jaunus kūrėjus, būtent fotografijos srities. Tai sakyčiau taip, kad taip, nu, yra tikrai skirtingi lūkesčiai, bet mes dar vis tikime, kad kažkaip tai šiuo metu turim tiesiog ieškoti bendrumo ir tiesiog susitarti, kad vat šie metai, kiti metai, kokie bus, dar neaišku, bet šiuo metu mes taip žiūrim.
1: Egli, iš principo, tai, ką mes dabar išgirdom iš Dovilės Dagienės, Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narės, kad na, tikslai labai atrodo tokie, na, kaip čia pasakyti, neprofsąjunginiai, ar ne, fotografijos tyrimai ir jaunųjų kūrėjų skatinimas. Iš to, kai jūs nagrinėjot na, tas menininkus vienčias organizacijas, na, ar pakanka to organizacijai turėti turėti du tokius konkrečius tikslus, nes prie to, ką grįšim dar šiek tiek ir prie Erikos Gorlevskos, kuri kalbėjo apie Lietuvos dailininkų sąjungą, na vis tiek ten išryškėjo lūkestis darbo sąlygų užtikrinimas, ar ne? Ar tada, na, draugė.

0: gijai sąjungai pakanka veikti tiktai tam kūrybinėje plotmėje, ne keliant ambicijų pasidaryti įtakingai draugijai, sąjungai, asociacijai, na jau įžengiant į politinį lygmenį.
1: Iš tikrųjų įdomus klausimas, nes pagal tai, ką pasakojo Dovilė, ir vėlgi skamba viskas, gražiai, man pirmas klausimas mintyse suskambėjo, kam reikėjo rinktis asociaciją kaip teisinę formą. Nes bent jau tai, ką aš girdžiu, iš principo, tai gali būti ir nevyriausybinė, VŠI organizacija arba kokia kita. Nes tai čia man tiesiog kabliukas, nes pati asociacija iš principo gina ir atstovauja narių interesus. Ar tikrai reikia...
0: Čia apie teisinį statusą mes kalbam, ar ne?
1: Pati esmė tokios struktūros ir va, ten turi būti, jeigu tu nori meno kūrėjo statusą, turėti 25 nariai ir ten taip toliau ir taip toliau. Ar to tikrai reikia? Galbūt čia su perspektyva į augimą. Tai vat, jeigu žiūrint per tą tokį reiklį, žiūrint per pačią formą, tai aš klausčiau, tai kokius interesus atstovauja tikrai ir gina, ir ar tikrai to na, reikia, arba kas tai matyt, kažkas nedaro pakankamai gerai. Tai tiek tikriausiai trumpai būtų.
0: Dovilė, gal čia ir tada ar ne sureagavot? Kodėl reikia tada rinktis na, tokį teisinį statusą, kuris lyg ir sukuria užduotį, kad na, jūs esat daugiau negu bendraminčius vienijanti organizacija, kuriems įdomus fotografijos tyrimai ir kurie nori skatinti jaunus kūrėjus?
2: Taip, aš supratau klausimą, tiesiog kadangi iššokau į taip, pokalbio pradžios negirdėjau ir gal ir tiesiog iššokau į pokalbį, tai supratau apie tikslus esančius, na, ką mes šiuo metu veikiame, bet iš tikrųjų tai na, mums tikrai svarbus dalykai, kuriuos išvardino pašnekovė ir, na, kaip čia pasakyti, na, žodžiu, mes iš esmės turim ambicijų, tai mes žiūrime į ateitį, bet kadangi pradedame absoliučiai praktiškai neturėdami jokio finansavimo, ant visiško nulio, tik tai savo entuziazmą ir kažkokį tai vėlgi narių mokestį, tai mums reikia na, sukurti veiklas, kad jos suktųsi, kad mes galėtumėm kažkaip tai įsivažiuoti. Bet aišku, mums rūpi ir kiti dalykai. Mes, na, kadangi jau iš karto sakom, kad mums rūpi istoriniai tyrimai ir jauni kurie, tai, na, akivaizdu, mes bandome formuoti kažkokį tai na, darinį reiškinį, mes norime įtakoti, vėlgi, na, kaip sakyti, daryti tą įtaką savo srityje, tai mums reikia prisitraukti žmonės, mes norime juos skatinti, tai natūralu, kad tuo metu atsiranda įvairūs poreikiai. Kai nariai dalyvauja veiklose, reikia juos atstovauti, įvyksta na, įvairūs dalykai, tiesiog, na, čia vėlgi labai būtų sunku taip viską išvardinti, bet tikrai atsiranda įvairių reikalų. Ir narių atstovavimas su visa teisinė baze taip pat reikalingas. Tai mes per tuos metus turėjome poreikį susikurti ir etikos komisiją, ir visą tą etikos komisijos, na, žodžiu,
0: tai iš principo, šalia tų ar ne fotografijos tyrimai jaunų kūrėjų skatinimas, jūs turite ambiciją ir tokio platesnio atstovavimo fotografijos lauko žmonių. Mūsų Erika Godlevska iš Ateities visuomenės instituto klausosi, tai kas nuskambėjo iš Dovilės Dagienės lūpų ir man atrodo, na, organizacijos matomumas ir organizacijos finansinis pajėgumas, kiek šioje vietoje yra svarbu galbūt tai ir organizacijos sėkmė ir tos organizacijos kaip advokacijos tokios instituto irgi sėkmė. Kad organizacijos finansai arba finansinė pagalvė yra labai svarbus dėmuo ir organizacijos galioje visuomenėje.
3: Sakyčiau, turiu tokius du atsakymus ir abu norėčiau pasakyti garsiai, nes vienas tai būtų iš tos mokslinės teorinės nagrinėjimo, o kita iš savo patirties, kadangi pati buvau beveik 8 metus asociacijos prezidentė, tai visi tie etapai yra išgyventi ir aš tikrai galėsiu pasakyti, kas labiausia suvienio narius ir kada organizacija gavo didžiausią svorį. Tai kalbant apie finansinės tos pajėgumus pačios organizacijos, tai tikrai niekas nesuvienė taip narių ir niekas, turbūt jokia kita galbūt problema nesuvienė, kai kažkoks tai didelis finansavimas. Jeigu tik organizacija, sakykime, gauna finansavimą iš fondo, kokį eksporto skatinimą, kad visi nariai galėtų išvažiuoti ir eksponuoti, sakykime, savo kūrybos produktus kažkur tai užsienyje ir yra finansuojamos kelionės,

0: yra finansuojamas apgyvendinimas ir finansuojamos ekspozicijos ir panašiai, tai dramatiškas noras visada atsiranda būti tos organizacijos.
1: Pinigai gali ir suvienyti, pinigai gali ir išskirti. Jeigu užteks sąjungos visiems nariams, tada bus džiaugsmo, jeigu ne, tai gali būti sąjungos skilimas.
0: Ir tuomet privilegija būti nariu, nu ta, kur, sakykime, sėdėjai, buvai, kentėjai, idėjai daug ant filantropinių pastangų ir savo asmeninių valandų vardant organizacijos ir vat staiga tu gauni tokią privilegiją, kad tau yra finansuojami kažkokie išvažiavimai, ekspozicijos ir panašiai ir panašiai, arba, sakykime, leidiniai, viešinimas, komunikacija, tu tai priklauso, sakykime, nuo to,
1: iš principo, yra... Erika, mes kalbame apie naudą, ar ne, visada organizacija bus vieninga, jeigu organizacijos narys gaus tokia, banaliai sakom, asmeninė nauda. Apmokėta bilietą, suorganizuota koncertą, suorganizuota parodą. Bet jeigu to nėra, tai iš principo, jūs ką sakytumėt, tos organizacijos toks likimas, na, gal laikysis kažkiek.
0: O jeigu to nėra, tai tuomet visada yra labai svarbu prestižas ir autoritetai. Ir čia aš kažkiek tai galbūt ir pantrinsiu, bet ir paprieštarausiu. Man atrodo, Edita, aš nekėjau apie tai, apie organizacijos svorius, nes pati sėdėjau prie stalo, kur būdavo 20-30, sakykime, organizacijos narių. Ir aš tikrai lenkiu galvą prieš meninius gebėjimus turinčias lyderius, kurie sugeba taip prikaustyti politikų ir visos auditorijos dėmesį, kad kartais galbūt būna ir 10-20 narių organizacija, bet jie taip sugeba iškomunikuoti problemą ir taip sugeba atkreipti dėmesį į tą sritį. Tai vis dėlto lyderiai ir autoritetai yra labai svarbus, sakykime, dedamoji dalis sąjungos arba organizacijos sėkmėje.
1: Bet tai, ką ir Mantautas Krukauskas paminėjo po savo narių apklausos, kad kai žmogus yra pasiekęs, jis net ir organizacijoje jaučiasi turys stipresnį balsą kažką pasakyti arba daryti įtaką organizacijai. Bet jeigu tu esi toks... jaunas, nežinau, kažkokia iš menų sričių baigęs ir atėjęs dirbti, tai kiek tu gali jaustis, kad tave gali atstovauti, nes grįšim prie to, ką sakė Eglė Deltuvaitė, na tai kad gal visai tau nebereikia tos sąjungos, tu pats sau fainas, tu kuri ir taip dėdiesi savo kapitalą ir kraunysi įtaką, galbūt net per tai.
0: Na taip, bet čia jau tuomet kompetencijos ir gebėjimai svarbus yra dalykas, jeigu neturi autoriteto, nes tas autoritetas, žinot, jis gali būti nu, ir labai didelė sėkmė ir labai didelė nesėkmė, nes, pavyzdžiui, pasakytas kiekvienas žodis turi labai didelę reikšmę autoritetingam žmogui kultūros lauke ir jūs puikiai žinote, kai viskas tai yra interpretuojama, kai vieni palaiko, kiti prieštarauja, tai o jaunas žmogus, jisai kai baltas lapas ateina į viešą erdvę ir tikrai jam užtrunka galbūt ilgiau, bet jis gali susikurti būtent tą terpę, akcentuodamas kažkokias tai problemas. Ir aš dar labai norėjau sureaguoti, nes tokį vidinį nerimą jaučiau, kaip diskutavo apie tai, kad skirtingos organizacijos turi skirtingus prioritetus. Ir čia dabar manie šneka jau, sakykime, trėja, kuri visiems visada rekomenduoja, kad nu, tikrai nėra vienodų organizacijų. Negalima apie visas organizacijas šnekėti kaip apie nu, tokias turinčias kažkokias kokia tai nu, daug tokių bendrų dedamųjų, nes atstovaujant interesus, tai vat ir reikia identifikuoti tos interesus. Mes turime organizacijas skirtingus pagal brandą. Mes šnekė, vat aš girdžiu Dovylę ir iš tikrųjų tai yra organizacija, kuri tokios nu, identiteto paieškos galbūt laikotarpėje, ne savo kažkokiu tai lyderių paieškos laikotarpėje, savo problemų identifikavimo laikotarpėje. Ir, pavyzdžiui, mes atlikome tyrimą dailininkų sąjungai, kur yra labai brandi organizacija, kur aišku, jie identifikuoja, kad jiem trūksta jaunimo, todėl, kad pagrindiniai yra nariai 50+, sakykime, ir panašiai. Bet jie labai aiškiai, jie turi visą istoriją bendradarbiavimo su institucijom.
1: Tačiau, sakykime, mes kalbame apie tą organizacijos sukauptą kapitalą ir prestižą ir, sakykime, apie tai, kad jeigu sprendimo priėmėjas galvoja apie organizaciją, jam gali būti, kad viena iš organizacijų į kurią jis kreipsis patarimo, bus Lietuvos dailininkų sąjunga, nes jau čia yra istorinis bagažas jo. Eglė, grįžtant prie menininkus vienčių sąjungų galios ir prie

0: to prestižo, autoriteto. Ar tai irgi, na, paverčia tą sąjungą veiksmingesnė tuo, kad jinai yra prestižinė, arba jos vadovas, arba joje daug esančių narių, va, ir Mantautas Krukauskas paminėjo, na, ar ne sąjūdžio narių daug yra kompozitorių sąjungoje, kad tai kelia organizacijos prestižą ir jinai taip savotiškai gal tada tampa autoritetu arba nuomonei, arba sprendimų priėmėjų diskusijoje.
1: Žinoma, nes iš principo labai natūralu ir žmogiška, kad mums imponuoja ir menininkai, ir asmenybės, ir jeigu dar tu turi galimybę, ypač kaip jaunas, kurie susitikti, susipažinti, pabendrauti neformaliai, tai čia yra didžiulė vertybė. Aš tik tai per tai galvodama, apie tai galvodama tiesiog irgi mastau, kad kartai žinot būna, kad tas posakis geriau nesusitik savo herojų, bet mintis mano kokia, kad iš principo ta jaunimas, kuris ateina, jam irgi labai svarbu, labai aiškiai ir atvirai pasakyti, ko jis gali tikėtis. Turime tie apskritai susegmentuoti savo narius pagal grupės ir labai aiškiai pasakyti, ką ta sąjunga gali atliepti, net artimiausius 5 metus, išklausyti galų gale, nes vieno reikia vyresniems žmonėms, galbūt tada iš tikrųjų aktualiau socialinės garantijos jaunimui, kuriam 25, natūralu apie tai dar gal net negalvoja, ir jam tikrai svarbiau vat, užsienio rinkos ir panašiai, tai gebėti pasiūlyti tuos dalykus. Bet tą labai noriu akcentuoti sąžiningai ir labai atvirai, ką tu tikrai galėsi po to išpildyti.
0: Mantu, tai kaip vyksta, pavyzdžiui, ar ne kompozitorių sąjunga, tai ką jūs ir paminėjot, ar ne, kad su jauna medžiaga, sakykime taip, kompozitorių sąjungoje stygiaus neturit. Bet tai, ką dabar Eglė suminė, ar ne, vienas dalykas, ir čia matyt didžiausias iš tų sąjungų rūpesčių, kaip atliepti viso spektro savo atstovų poreikius. Jaunam reikia galbūt stipendijos ir tos kelionės į užsienį, kuris vienis. Vyresnysis gal sakytų, na, reikia, žiūrėkit, man, kad išleistumėt natas, nes tai yra, na, gal mano palikimas, ar ne? Mes
2: taip,
0: jau galvojame,
2: būtent
0: tai, ką paliksim. Tai va, ar ne, arba jubilėjinį koncertą, kad tinkamai suorganizuotų kompozitorių sąjungą. Kaip suderinti tuos dalykus? Nes tai galbūt irgi iššūkis, ir tada gali jaunimas likti nepatenkintas, senimas burbėt, o tie, kurie per vidurį plėštis plaukus nuo galvo.
2: Tai mano supratimu, kūrybinės sąjungos visų pirma turėtų būti jungčių organizacijos. Galų gale tai vis tiek yra kažkuria prasme žmonės, kurie kuria Lietuvos kultūros vertę, ar ne, ir tai yra labai susijęs su daug dalykų valstybingumu, iš viso tapatybė, kas yra Lietuva, Lietuvos kultūra, jos įvaizdis pasaulyje. Bet toliau, kalbant, mano supratimu, ta nauda nebūtinai yra vien tik tai sąjungos vykdomose programuose, bet būtent tuom, kad yra atstovaujamas šitų žmonių laukas pakankamai plačiai ir įvairiai, kad galima pasitikrinti jų nuomonę ir kad galbūt, žinot, kaip yra tas pasakymas, na, visiems žuvų neišdalins, bet gal gali padėti išmokti žvejoti, gal gali padėti sudaryti sąlygas, kur ežeras bus skaidresnis ir jame žuvų daugiau.
0: Bet taip, čia va man tai apie tai, tai tada ar ta sąjunga greta tos, na, sakykime, galimos įtakos kūrimo turėtų rūpintis ir savo iš dalies narių edukacija, švietimu, mokėt ir išmokyt parašyti normaliai projektą finansavimui gauti, ar dar kažką, kad tai, na, nebūtų
2: taip,
0: tik tai apie tai, kad suorganizuoja konkursą.
2: Taip, žinoma, ir turi būti įvairios programos, ir visų pirma strategija ir sutarimas su nariais, ko jiems visų pirma labiausiai reikia.
0: Kiek tie tokie, na, sakykime, vėl konkrečiai kompozitorių sąjungą turim ir jūs dabar pirmininkas, bet prieš tai ar ne, ir narys tiesiog buvot, kiek apskritai yra palaikomas ryšys su kiekvienu nariu? Ar tie savivaldos rinkimai, ar tie Seimo rinkimai, ar kompozitorių sąjunga daro brainstormą, smegenų šturmą apie tai, ko mes norėtume galbūt, ar ką mes galėtume pasiūlyti politikams, sprendimų priėmėjams, kas yra svarbu mūsų laukui? Ar tai yra, na, tiesiog, nu, paskaitėm programą ir pasiklausėm, kas už ką balsavo.
2: Mano asmeninė nuomonė ir netgi įsitikinimų, sakyčiau, vis tiek, na, jeigu jau atstovauji tą lauką, ar ne, tai turi mąstyti strategiškai. To negali garantuoti, bet vis tiek turi galvoti, kas bus po 5, po 10 ir, sakykim, kokią Lietuvos

0: muziką norėtų matyti po 50 metų, pavyzdžiui. Ir tada yra su tom susiję visi kiti žingsniai automatiškai. Taktiniai žingsniai. Ir mano supratimu, kad jeigu yra kažkas labai svarbaus, reikia visiems tartis ir taip pat, kadangi kultūroje pokyčiai vyksta ilgai, reikia tartis ir su gana plačiu, nu, sakykime taip, normaliu, nepopulistiniu partijų spektru, tam, kad tuos tikslus galima būtų pasiekti.
1: Bet kiek, pavyzdžiui, na, iš jūsų praktikos, ar ne, kompozitorių sąjunga dalyvauja Seimo kultūros komiteto veikloje? Galbūt, na, veikiate Vilniuje, su Vilniaus savivaldybės kultūros skyriuje kalbatės apie, na, kažkokią, tai nežinau, advokaciją savo sąjungos narių, kompozitorių, nežinau, kokiu būdu tai galėtų būti, bet ar ta komunikacija palaikoma?
0: Ta komunikacija palaikoma, bet ją reikia didinti, mano supratimą.
1: Eglė, va čia vat man irgi atrodo, ar ne, nes vienas dalykas, lyg ir kūrybiniai sąjungoj susijungus, yra viskas gerai galvoti apie tai, kur link ir juda mūsų kūryba. Ar iš to, va, na, jūsų tyrimo, ar kiek jūs susidurėt, yra ir tas sąjungos kaip politinio veikėjo matymas. Ar visgi mes labiau kalbam apie kūrybinius dalykus ir apie tai, kokia Lietuvos dailė bus po 50 metų, kokia fotografija bus, kokia muzika skambės po 50 metų. Vėl aš kalbu apie tą, na, tokį vizijinį lygį, bet mažiau susukta į praktiką.
2: Čia vat mes praktiškai grįžtam beveik nuo ko pradėjom, kad iš kūrėjų perspektyvos žiūrint, jiems visada be abejo rūpės meniniai, kūrybiniai sprendimai, tai kas susiję. Aš manau, kad kai jų ir kalbėsiu su jais, kad jie suvokia, ką sąjunga galėtų padaryti plačiai, valstybiniu, tarsi dialoge, bet jie nelinkia tuo labai domėtis, jie galbūt, tikrai jie mielai linkę atiduoti tą pasitikėjimą ar mandatą, jeigu tai gali. Bet čia aš vis tik tai matau tą problemą, kad ar pačių tų organizacijų valdybos ar tarybos, kas tai bebūtų, jos irgi dažnai dalyvauja menininkai ir turim minti, kad ta narių delegavimo funkcija, jinai taip susimaišo truputį su kompetencijos norais ir galimybėm ir iki to rezultato arba lygybės, kur reikia tikrai sėstis prie bendro stalo su politikais ir atrasti tą bendrą kalbą ir sudėlioti labai realius sprendinius, nu, ateinantis
1: metais. Kūrybinis autoritetas nebūtinai yra galios, sakykime, tam įrankis kalbėti apie politinius siekius, kažkokius organizacijos.
2: Aš manau, kad čia galėtų būti tiesiog labai gražus tandemas, kada yra labai stiprus menininko balsas, nes jisai be abejo imponuoja ir turi savo autoritetą. Šalia turint komandoj žmogų ar žmonių grupę, kurie gali šiek tiek, kaip pasakyti, prisidėti tam dialogiant, įvedant, nežinau, tos pačius gal nuobodokus, bet ekonominius, biurokratinius dalykus, garantijas, teisinius aspektus.
1: Va čia, man atrodo, dabar Edita Sabalionytė irgi klausėsi, ir Edita, kiek va čia jūs irgi jaučiate, kad, na, jūs vienijat daug kūrėjų, kuriuose yra vienokio ar kitokio pripažinimo lygį pasiekusių, ir, na, bet nebūtinai galinčių kalbėti kaip lygių su lygiu su įstatymo leidėjo institucija, ar valstybiniu lygiu, ar savivaldos lygmiu. Kiek svarbu toje advokacijoje nepasitikėti vien tik tai kūrybinių pasiekimų vienos ar kitos organizacijos vadovų?
3: Aš manau, kad čia vienas esminių klausimų, kuris Lietuvoje yra susiformavęs istoriškai, tai sąjungos tiesiog istoriškai paveldėjo tam tikrą teisę spręsti, kas yra meno kūrėjas, kas nėra meno kūrėjas. Ir mes matome, kad vis tik tai rinka šiandien jinai tikrai vystosi labai dinamiškai. Ir daugelis jaunų kūrėjų, kodėl jie nesirenka sąjungas ir nestoja sąjungas, todėl kad ta sistema, ji nebeatliepia jų poreikių, nes dažnai tai yra tarpdisciplininiai menininkai, tai yra, na, naujų formų kūrėjai, kurie nebetapatina savęs su tradicinėm kūrybinėm formom. Tai čia tikrai dar labai plati diskusija galėtų būti, na ir be abejo tuomet sąjungų tam tikras išskirtinumas, čia pasakius, tam tikros teisės, įstatymė sukūriamos teisės, ir vat Dovilė Dagienė labai gerai pažymėjo, kad jie jaučia kaip naujai įsikūrusi asociacija, jie jaučia, kad jie neturi

0: infrastruktūros, kad jie neturi finansinio tam tikrų sąlygų ir panašiai. Ir, žodžiu, tas mechanizmas kaip atsiranda tos finansinės sąlygos paramai, sąjungų paramai finansavimui. Tai va čia irgi labai, labai įdomu, todėl kad nepriklausomai Lietuvos yra susikūrusios pačios įvairiausios organizacijos, kurios veikia labai panašiai, kurios yra aktyvios, bet tokio statuso, na, jos neįgauna, tam tikrų teisių neįgauna. Taip, savaime, kad tu jau ten esi meno kūrėjų organizacija, sąjunga, reiškias, įsijungia tam tikri mechanizmai, kurie įstatymų yra įtvirtinti. Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Lietuvos dizainerių sąjunga, kuri yra bankrutavusi ir likviduota. Ir tuo pat metu yra veikianti Lietuvos dizaino asociacija, kuri aktyviai veikia šitame lauke. Tai ir tikrai yra.
1: Tai čia iš principo, kad dabar, kaip sakoma, populiarus žodis politikų lūpose auditas, tai reikėtų audito tų sąjungų sąrašo, ar ne, kurios kažkiek tai veikia, o kurios tiesiog yra sąraše. Ir neaišku, kad atstovauja.
0: Taip, ir kaip minėjau, yra labai svarbu matyti, turėti tą demokratinį aspektą, nes šiandien dėja, bet dažnai sąjungos jos tampa tokiu, na, filtru įeiti į tam tikrą elitinį klubą. Na, gal galėčiau taip nelabai gražiai skamba, bet tai yra, nu, tam tikra prasme Lietuvoje taip vyksta. Tuo pat metu, kai kitos šalis kalba ne apie meno kūrėjo statusą, o apie sąlygas meno kūrėjams, apie kūrėjams, kurie veikia rinkoje.
1: Taip, trumpi komentarai, Eglė ir Mantautas, tada ir baigsim.
2: Aš gal išgirdau tarsi meno kūrėjo sąjungos reikalingos meno kūrėjo statusą, tai man noris taip priminti, pasakyti, kad tu gali meno kūrėjo statusą gauti, būdamas visiškai, nebūdamas jokios organizacijos nariu. Tai čia truputį vėl koreliuoja su tuo, ką kalbėjom, kad sąjungos net šito negali pasiūlyti, monopolio, kad tu privalai daryti. Tai čia ne iki galo galbūt linkus sutikti.
1: Bet jau laikas baigėsi, tai mūsų ir man tau, tai jūsų trumpa replika.
3: Labai greitai. Viskas yra resursai. Žmonės yra resursai, kultūrinė infrastruktūra yra resursai. Ir sąjungos, kai kurios tą kultūrinę infrastruktūrą turi. Ir jie buvo ilgą laiką investuota ir, nu, ta prasme, tai irgi gali turėti didelę įtaką dabarčiai ir ateičiai, jeigu mes teisingai su ta infrastruktūra ir su tais žmogiškais resursais, tai yra sąjungų nariais ir jų potencialų tvarkysimės.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kokias gi turime kūrėjus vienijančias sąjungas ir kokias veiklas jos vykdo, ką atstovauja ir kiek menininkai jaučiasi norintys juose būti. Mes ir kalbėjome su studijos svečiais Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku Mantautu Krukausku, taip pat kultūros vadybininkė Eglė Deltuvaitė, su mumis buvo Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovė Edita Sabalionytė, Ateities visuomenės instituto įkūrėja daktarė Erika Godlevska ir taip pat Lietuvos fotografijos meno draugijos valdybos narė Dovilė Dagienė. Su jumis buvau ir aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašą savo patogiu metu jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Jeigu norėsite dar į mus ir pasižiūrėti, tai ir mediatekoje šitas įrašas vaizdo formatu bus ir kitose platformose. Kita laida Kultūros renginas po savaitės, ketvirtadienį po 10 valandos žinių, o toliau kviečiu likti su LRT klasika.
4: LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dar kartą sveikinu visus ir kiekvieną su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Arba kaip vienas bičiulis šiandieną man rašė žinutėje, sveikinu su laisvo žodžio diena, taigi visus sveikinu būtent su tuo. Na, o dabar temos, kurios laukia artimiausią valandą. Šiandien domėsimės meno viešinimu, nes meno viešinimas tampa vis populiaresnis, bet autorystė neretai vis dar nėra įvardyjama, ypač

socialiniuose tinkluose, tad klausime pašnekovių, kodėl ir kokią žalą tai daro. Tai bus pirmasis pokalbis, tad likite kartu ir netrukus apie tai kiek plačiau padiskutuosime. Taip pat kalbėsime apie miuziklą Mamma Mia, nes būtent lietuviškasis pastatymas jau laukia žiūrovų ir klausytojų, o repeticijų apsilankiusi kolegė Agnė Bukartaitė papasakos kiek daugiau. Taip pat mūsų laukia pasaulio muzikos naujienos, kurias rengia kolega Jurgis Kubilius, ir šiandieną taip pat dar pasidomėsime Lietuvos kompozitorių sąjungos paskelbtų geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuku, o tiksliau vienu iš fragmentų. Šiandieną pristatysime kompozitoriaus Lino Rupšlaukio koncertą akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatanas. Taigi likite kartu ir štai tokios temos tuoj pat jums ant delno.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie esate kartu su mumis garsu, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Ir dabar pristatau temą. Socialiniuose tinkluose dažnai matome nuomonės formuotojų ar tiesiog matomesnių žmonių keliamą turinį, kuriame neretai atsiranda ir meno kūrinių fotografijų. Ir net jei meno viešinimas dabar tampa vis populiaresnis, autorystė neretai vis dar nėra įvardijama. Kodėl taip yra ir kokią žalą tai daro, apie tai dabar ir pasikalbėsime. Ir turiu labai nemažai šiandieną pašnekovių. Tad pirmiausiai sveikinuosi su menotyrininke Karolina Tomkevičiūtė, kuri yra nuotoliu. Sveiki. Sveiki. Karolina, girdite mus? Kol kas mes Karolinos negirdime, tikėkimės, kad jį mus girdi ir kažkaip pavyks su juo susisiekti. Kartu su mumis yra ir asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir taip pat kartu su mumis yra tapytoja, taip pat nuotoliu Laura Slavinskaitė. Labas pavakarys.
3: Labadiena.
1: O čia studijoje su manimi yra kolegė, meno kritikė, menotyrininkė ir laidos
4: Parodų rūmai,
1: kūrėja, vedėja Jogintė Bučinskaitė, kurią tikrai ir iš balso, ir iš vaizdo puikiai tikriausiai pažįstate. Na, aš tikiuosi, kad su Karolina mes atkursime ryšį, turbūt, kad kalbėsime su ja telefonu. Taigi dar kartelį sveikinuosi su menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė. Labą dieną. Karolina, girdite mus?
4: Venecija yra pelkė.
1: Taip, aš gal iškart paminėsiu, kad Karolina šiuo metu yra Venecijos bienalėje ir na, tas ryšys internetinis tenai nėra toksai geras, bet štai jau girdžiu balsą, kad Karolina Tomkevičiūtė, menotyrininkė, jau sako mums laba diena iš tiesiai iš Venecijos, tiesa?
3: Sveiki, tikrai taip.
1: Oi, kaip gerai. Taip, tai svarbiausia, kad kažkokiu būdu mums pavyko susisiekti. Gal pradėkime iš karto, Karolina, nuo jūsų dėl to, kad socialiniame tinkle Instagram perskaitėme jūsų įrašą. Ir jūs būtent šią temą pasisakėte, kad na, tai tampa problema, tai galbūt netampa, o yra problema jau kurį laiką, kai tam tikri meno kūriniai yra tarsi parodomi, patiekiami kitiems socialinių tinklų vartotojams ir tai gali būti ar Mona Lisa, ar kokie nors Munko paveikslai. Tačiau jų autorystė nėra įvardyjama ir gerai, jeigu tai pamato kultūros atstovas arba meno žmogus, bet žala galbūt bendram laukui ir kitiems yra daroma. Tai pirmiausia, kodėl jums kilo mintis dabar apie tai prabilti?
3: Aš iš tikrųjų periodiškai visą temą iškeliu į paviršių, ypatingai su viską tokios naujos parodos atsidarymu.

0: didesnės parodos. Tarkim, ir Lietuvoje, vat, neseniai padarė šiuolaikinio meno centre parodą ir jau teko stebėti visą tokį bendrą srautą, kuris vyko socialinėje erdvėje. Tikrai užkliuvo akis kaip šiandien ne vieno kadro, kur tiesiog eina didelis srautas su gražių vaizdų, įdomių vaizdų, tai ten pagavių vaizdų ir, kaip sakau, kažkas kitas. Gal nepagalvodamas, kad daro gal žalą, kurie tam tikrą prasme nepaminėdamas jo, mėgų jis aišku džiaugiasi, labai smagu, kad tų žmonių vis daugėja, kurie nori eiti parodas ir dalintis tais vaizdais, bet iš kitos pusės toks savotiškas gal nepaminėjimas autorius, kad jis ir savina tą kūrinį arba autorystę ir gal gale pasmeninkas netenčia tokio socialinio kredito.
1: Taip.
0: Pradėkime nuo to, kad dėl to, kad asmeninkai dažnai ypatingai net Lietuvos muziejuose nebūtinai gauna užmokestį už tai, kad rodo savo darbus ten. Tai šitą prasme, jis ir negauna ir to kažkokio sumonė, negauna finansinio atlygio, tai dažnai meninkai gyvena iš to, kad parduoda savo kūrinius. Tai kai tu nekalbė apie tai, koks tai gal autorius, tas kūrinys, šitas meninkas patinė ir negali grįžti to kažkokios tai investicijos, kuris jis kartais įdėjo ir laiko prasme, ir kažkokių resursų prasme, ir minčių prasme, tai tiesiog gaunasi toks vakimas, kur mes pradedam meninkai ir tais kūriniais maitinti algoritmus, išleidžiant juos į tą visą platų pasaulį, maitinam tas socialinės medijos kanalus, kurie iš tikrųjų irgi gyvena iš to turinio, kurį gaunam nemokamai iš principo iš meninkų, nes ir, pavyzdžiui, tas Instagramas, kai susikūrė, tai pirmiausia, tai yra vaizdų platforma. Tai pati tarnauja, aišku, tie, kas kūrė vizualų turinį.
1: Taip.
0: Tai viena iš jų didžiausia ta dalis ir yra menininkai iš meno kurie, iš šiuolaikinio meno kurie, panašiai.
1: Taip, priminsiu, kad su mumis yra ir tapytoja Laura Slavinskaitė ir dabar jūs, gerbiama Laura, kreipiuosi. Kaip jūs, pavyzdžiui, pasijuntate, galbūt, kai pamatote, ar na, savo darbą neįvardyta, arba kolegų darbą galbūt neįvardyta ir autorystė kažkur tai būna prapuolusi, pradingusi ir na, tiesiog nežinote, kas tai yra.
2: Tai išties ši problema tikrai egzistuoja ir dažnai ją matau, ypač meno mugėse, pavyzdžiui, Art Vilniuje, kuomet matau, kad kuomet dalyvauju, kad daug žmonių fotografuoja kūrinius, filmuoja juos ir tai labai džiugina, nes tikrai smagu, kuomet atsiranda žiūrovas ir tiesiogiai galima tai matyti. Bet labai mažai kas galiausiai vėliau įkeldami socialinės medijas pažymi, užrašo, kas yra autoris tų kūrinių. Tai čia tik ne tik su savo kūriniais, tai matau, bet ir būtent su kolegom, tai liūdina iš esmės. Esu mačias ir nekartą kaip nuomonės formuotojai irgi yra ir to, mano, pavyzdžiui, kūriniai kelia ir neparašė, kieno ten yra. Tai kaip ir smagu, kad jie atkreipia dėmesį, bet iš kitos pusės, kaip ir Karolina minėjo, kad na, mes neatlygintinai dažnai rodame savo darbus ir dažnai studijose kūrėme, juos kristalizuojame paslapčia, nerodydami niekur, netgi tose pačiose socialiniuose tinkluose, galbūt kažkokias tik tai užuomazgas procesinės, bet laikom tom galerijom, tiem pasirodymom, tom parodom konkrečiai ir jos tada galbūt išplaukė ne per mus ir galiausiai net nepasakyta, kas kūrė.
1: O kaip jums atrodo, Laura, kodėl tai netampa tokia elementari higiena vis dar? Na, turbūt, kad ir su kolegomis pasišnekat kūrėjais ir galbūt su tais pačiais nu, jeigu taip galima sakyti, vartotojais meno irgi tenka apie tai šnektelėti.
2: Nežinau, galbūt čia pertikliaus apskritai problema ir tos vaizdų kultūros, kuomet tiesiog visur yra ypač internetuose vaizdų mišrainės nuolatinės ir tiesiog galbūt nu, neįvertinami iki galo nepagalvojama elementariai apie tai, kad na, reikėtų paminėti, iš kur tie kūriniai atsirado. Tai dažnai mes daug kur fotografuojame, filmuojame ir turbūt nepažymime kur tai. Aš pati tai tos praktikos nesilaikau, kuomet lankausi muziejose ir galerijose, tai pažymiu ir dabar bienalė ta pati vyksta, bet daug kas tiesiog kolekcionuoja vaizdus savo telefonuose ir turbūt nesureikšimą iš kur, kaip jie tenai atkeliavo.
1: Taip, primenu, kad su mumis yra ir asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič. Ponė Ingrida, kaip galėtumėte įvardyti vis dėl to ir tą žalos mastą ir kita vertus, kiek skundų sulaukėte, jeigu sulaukėte, aš tai kalbant apie tokius atvejus?
3: Kalbant apie žalą, tai čia minėjo prieš tai pašnekovės, kad autoriams daroma ir ekonominė žala, finansinė žala, kadangi jisai tas kūrinys kaip koks našlaitėlis internete klaidžioja. Galbūt, jeigu būtų nurodyta autorystė, kažkas būtų nusipirkęs autoriaus tą kūrinį ar kažkokį kitą kūrinį, gal kažkokį užsakymą autoriui davęs, gal kažkur būtų norėjęs panaudoti tą kūrinį, tai finansinė žala. Kitas dalykas yra neturtinė žala, nes autoriai jie daug laiko investuoja, studijuoja menus ir žodžiu, sukuria tą kūrinį, jis jam yra kaip vaikas ir tada štai kažkas jį paleidžia taip nenurodęs tėvystės ir autorius praranda ryšį su savo kūriniu. Tiesiog ir kontrolė, ir ryšį, ir tikrai yra ir neturtinė žala, ir daug kas gal nežino, kad tai nėra tik tai etikos klausimas, tai yra ir įstatymo reikalavimas, kad autoriaus vardas turi būti nurodytas. Ir kad netgi gali būti, jeigu autoriaus vardas nenurodytas, tai yra autoriaus neturtinių asmeninių teisių pažeidimas ir tas pažeidėjas turi atlyginti neturtinę žalą.
1: Sakote, kad
3: Tai
1: gal
3: ne
1: kartais
3: visi
1: net ir
3: žino.
1: nežino, taip, tai ar sulaukiate kažkiek tai tokių skundų, kurie tie žmonės jau yra praprusę, ta prasme, ir žino, kad gali dėl tokių dalykų kreiptis, ar vis dar pas mus Lietuvoje tokia praktika nėra dažna?
3: Asociacija Latga administruoja turtinės autorių teises, tai dėl neturtinių mes tiesiog užsimame švietimu,
1: Na,
3: šviečiame
1: konsultuotis
3: autorius
1: nori
3: naudo.
1: žmonės,
3: Taip,
1: taip.
3: konsultuotis tikrai sulaukiame kelis kartus per mėnesį, bet aš pati matau daug daugiau tų nenurodytų autorių, negu sulaukiam skundų, tai autoriai dažnai tiesiogiai kreipiasi į tuos pažeidėjus. Aišku, jeigu žmogus, kuris neturi daugybės sekėjų, tiesiog nufotografuoja kūrinį ir įdeda ten nuotrauką, ta žala gal bus nedidelė, bet jeigu tikrai influenceris turintis 100 000 sekėjų tiesiog neparašo, nenurodo autorystės, tai tikrai labai gali būti padaryta didelė žala.
1: Bet gerai, imkim dabar tada keletą tokių atvejų. Aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad na, einu gatve ir matau kažkokį labai gražų pastatą, aš prie jo nusifotografuoju ir aš privalau parašyti, kad tai yra. Na gerai, imkim tą patį, nežinau, tą patį katedros ar ne, arkikatedros pastatą. Aš prie jo prieinu, nusifotografuoju ir aš būtinai turiu įvardyti jo autorių arba koks nors interjero dizainas nuostabus galbūt irgi tada turėtų savo autorystę sulaukti arba juvelyrikos sudirbiniai ant rankų, kur nors aš nuotraukoje stoviu, gal reikėtų prie kiekvieno prirašyti tada, kur yra ta riba?
3: Tai viskas priklauso ne nuo kūrinio tipo, sakykime, bet nuo to naudojimo pobūdžio. Jeigu kūrinys nėra pagrindinis nuotraukos objektas, o jis kažkur yra fone, jeigu ten fotografuojamas žmogus, kuris tiesiog pasipuošęs juvelyrika, bet ta juvelyrika nėra pirmame plane, tai aišku, kad nereikia tada nurodyti autorystės, bet jeigu interjero žurnale yra interjero nuotraukos ir nėra nurodytas interjero dizaineris, na tai kaip jau ir autoriaus neturtinių teisių pažeidimas. Arba tas pats apie juvelyriką, jeigu juvelyrikos žurnale arba, na, kad ir tuose socialiniuose tinkluose, bet jeigu tikrai yra pagrindinis objektas, būtent tas kūrinys, tai turi būti nurodyta autorystė.
1: Jogintė Bučinskaitė, kolegė, laidų vedėja ir kūrėja ir meno kritikė, tikrai labai daug turbūt tokių atvejų tenka pastebėti socialiniuose tinkluose. Ir kokia būna tavo reakcija? Ir ką tu, sakykime, ar esi galbūt netgi sulaukusi ir na, tokių pasiguodimų iš kūrėjų, kad na štai visur plinta mano kūriniai ar jų nuotraukos, bet štai niekur neįvardytas aš esu.
4: Aš gal pradėsiu nuo to, kad kalbėsiu iš trijų pozicijų. Iš Jogintės, kuri tiesiog turi labai asmeninį savo Instagramo profilį ir jis nėra viešas. Ir aš ten pati kartais įkeliu dalykų nepažymėjusi, nes tai yra tiesiog mano emocinė impresija. Man patiko kūrinio detalė, man patiko medžiagiškumas. Ir aš tą akimirką visai nenoriu dar ten kažko taipinti. Tai suprantu, kad gal negeras pavyzdys, žinant mano profesinį pasirinkimą, bet dirbant su meno kūrinių komunikavimu, aš puikiai suprantu menininkus, kodėl jiems yra svarbu, kad jų kūriniai būtų įvardyjami, kad būtų jų pavardės parašytos būtent taip ir netgi tokia tvarka. Tai tas yra labai labai suprantama, bet trečias mano užimamas postas, tai yra tyrėjos, ir šiandien, kai Gerūta man paskambino, aš suabijau, ką aš galiu pasakyti šitą temą, o vis dėlto tai yra mano disertacijos tema.
1: Va.
4: Vaizdų pasklidimas ekranuose yra salginai nesenas. Tai mes skaičiuojam 100 metų nuo Benjamino garsiosios esė apie techninį reprodukuojamumą kūrinių. Tai per šitą 100 metų mes tikrai patyrėm labai labai daug technologinių pokyčių ir jų tikrai negalim supaisyti tais veiksmais, kurie eina paskui nuo to, ką diktuoja technologijos. Ir tai apmąsto teoretikai, mokslininkai, ir vis dėlto reikėtų įsisąmoninti vieną dalyką. Su tuo vaizdai įgauna visiškai kažkokią konceptualią kitą reikšmę ir vertę. Ir norint, kad ta vertė įgautų ir piniginę kažkokią išraišką, vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad egzistuoja ir ta simbolinė vertė. Ir tas jūsų kūrinys, kuris buvo nufotkintas, labai atsiprašau, kad sakau, gerai. Bet tai atrodo, kad tą darom labai inertiškai.
1: Taip,
4: tą darom.
1: Taip, taip.
4: Tai jisai vis dėlto įgauna vertę ir per didžiulį cirkuliacinį mechanizmą besivaidendamas nuolatiniuose ekranuose. Vadinasi, mes turim tokių verčių, kurių negalim pamatuoti ir susekti latgos pareiškimais.
1: Visko neįmanoma tarsi žymėti etiketėmis ir visko įvardyti, nes galbūt čia ir tas taikomasis menas įsijungia, ar ne? Tarkim, jeigu mes kuriame kažkokį garsinį produktą, jis yra meno kūrinys ir panaudojame kito menininko garso takelį, bet mes nenorime balsu įvardyti, kad dabar skambėjo tas ir tas, o tada vėl leistis į kažką meninę pasakojimo intonaciją. Tai, bet yra kažkokių kitų būdų, kur tai galima pažymėti.
4: Taip, aš tai gal labiausiai išskirčiau, kokia didžiausia bėda yra intencija. Mes su Karolina esam tikrai daug kalbėjusios apie vieną iš atvejų, kuris, ačiū Dievui, kažkaip mano radare nebepasikartoja, bet influenceriai, pavyzdžiui, ateina fotkintis prekių, kurias turi nufotografuoti, pareklamuoti į galerijas, tik tai tam, kad būtų gražus fonas. Ir ten nepažymi kūrinių, net nepaklausia, ar menininkas meninkė norėtų.
1: Taip.
4: Dalyvauti tokioj, nežinau, keistoj reklamoj.
1: Bet kita vertus, jeigu tai yra vieša paroda, atrodytų, kad gal ir taip gali būti.
4: Bet influenceris tai gauna pinigus už tai, o menininkas ne. Tai čia kaip su visom komerciniam fotosesijom įvairiose.
1: Kadangi Karolina vis dar su mumis ir telefonu, ir Venecijoje, kurioje galbūt net ir dabar lyja, bent jau vakar, kai jungėme su Venecija lyjo, tai dar Karolina, ta pačia tema, vėlgi sureaguokit štai, ką pasakoja Jogintė apie tuos dalykus. Jums turbūt irgi žinoma ir daugiau tokių istorijų ir scenarijų.
0: Tai Gintė atveju teisingai pasakė, aš tikrai nesinoriu, čia dabar visi tokie diskusija pakrypo į tą pusę, kad išgąsdinti parodų lankytojų ir žiūrovų, kad jie bijos nufotografuoti arba pasidalinti kažką. Tai ne, tai menininkam irgi labai svarbu ta sklaida, ką irgi Gintė minėjo, bet ta sklaida turi būti irgi su tam tikra intencija padaryta. Tai aš žinau, tikrai tas turinys yra ten kažkoks jo kūrinio gabaliukas, emocija pasidalintas savo draugų rate. Viskas to gal ir puiku, bet to draugas gal kitą dieną tavęs paklauso, iš kur čia tas buvo, arba kažkas to, kad tas kūrinio autoris viename ir kitame formate atsiras ir sužinos ir pasklis, kad pavardė toliau. Bet iš kitos pusės, jeigu taip, jeigu tai yra žmogus, kuris turi tokią irgi kažkokią didelę socialinę atsakomybę, irgi vadina save socialinės medijos kūrėjų ir pasinaudoja, kaip nesąžininkai kito kūrėjo darbų, tai tiesiog nėra labai teisinga ir gerbinga tokiu atveju. Jis iš tikrųjų mes kalbam apie daugelios asmenus, kur tik sunku šarčiuotis, bet pavyzdžiui, muzikos ar ne, jeigu mes garsų takelius bandom kažkur YouTube ant savo video panaudoti, tai iš karto gaunam, kaip čia užbanina autorinės teisės, kad negalima naudoti, tai tikrai tai
1: algoritmai atpažįsta. Bet man atrodo, kad panašus dalykai jau ir su vaizdais, ypatingai gerai žinomais vaizdais, bet štai mažiau žinomi turbūt kūrėjai dar nėra perskaitomi visų algoritmų ir čia ir kyla didžioji problema. Tai turbūt ir Venecijos bienalėje šiuo metu, nes man kiek yra tekę būti, kiek aš vykau tenai, tai mačiau, kad žmonės tikrai prieina, pleškina, bet prie tos vietos, kur būna įvardytas autorius, kartais net nepasilenkia.
0: Taip, tai čia yra kaip kitas klausimas, kada ta autorystė dingsta iš tų nuotraukų arba su vaizdu. Tai

sunkesnė klausimas. Aš suprantu, kad ir pati kartais tiesiog nufotografuoju bendrą parodos vaizdą, kur kadre gal 5 skirtingi menininkai, tu tikrai neatsimeni kartais vardų, jeigu ten buvo kas kur už ten.

0: pačiam, manau, menas rasti yra svarbu ir ne tik, aš suprantu, kad šiuo metu yra labai nesvarbu patirti kūrinį, bet kažkokių šaltinių dėl tekstų, arba kad iš to stovi, nežinant, bet čia bet tik pažiūrėti, bet tai yra neatsiejama dalis, kūryba ir asmenybė, kuris slepiasi.
1: Taip, dar kreipiuosi į tapytoją Laurą Slavinskaitę. Miela Laura, koks idealus būtų variantas? Kaip jums atrodo, kaip tą problemą galima spręsti? Švietimas žmonėms aiškinti kuo daugiau apie tai, kad būtų įmanoma na, tiesiog tokį kompromisinį atvejį rasti, ar reikia griežtų priemonių imtis?
2: Tai kaip jau irgi buvo pasakyta, kad tai, kad yra viešinami kūriniai, tai mes džiaugiamės kūrėjai, tai žinoma, kad uždrausti to nereikėtų ir išgąsdinti, kad to nedarytų publika. Tai turbūt, kad švietimas, dabar mes irgi tai darome kalbėdami, kad sakom, kad nu, tai yra bėda ir vis dėlto būtų džiugu, jeigu būtų menininkai pažymėti. Jeigu jau met, tuomet yra kažkur tais fotografuojami jų kūriniai, parašytas vardas, pavardė, na, tai tikrai daug ką reiškia kūrėjams.
1: Asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič taip pat su mumis. Ponė Ingrida, tai ir jūs galbūt tarkit dar žodį, kaip jums atrodo, kas galėtų būti dabar šiuo metu kažkoks tai tarpinis variantas, bent pereinamojo laikotarpiu, kol arba algoritmai susigaudys, kaip viską atkoduoti, arba mes patys rasime bendrą kažkokį sutarimą, kaip čia mums ir tą viduramžišką, nežinomo autoriaus, bet plintančio po visą pasaulį fenomeną suvaldyti, o greta žinoti, kad na, viskas gali būti kažkaip na, priskirta vienam ar kitam autoriui.
3: Algoritmai jie tikrai patys nesusigaudys, nes algoritmai yra suprogramuoti, tik tai suprogramuojami tam, tada, kai teisų turėtojai, kai autoriai gina savo interesus, tai iš tikrųjų muzikos autoriai yra gan aktyvūs gindami savo interesus ir tikrai platformos Instagram ar Facebook, jie šiaip savo dėl etinių sumetimų neinvestuos pinigų į algoritmų tobulinimą, tai tiesiog norėčiau paskatinti ir vizualių menų autorius būti aktyvesnius, aktyviau ginti tą savo teises, tai nebūtinai reikia ten kažkaip grasinti žalomis, bet tiesiog parašyti, prašau nurodyti mano pavardę, ačiū, kad pasidalinai, bet prašau nurodyti mano pavardę, nes iš tikrųjų ir ką prieš tai, kas prieš tai buvo kalbėta, ir vartotojai, jie negauna pilnos informacijos apie kūrinį, jie net negali suprasti to kūrinio, nežinodami, kas jo autorius, nes kūrinio vertė yra labai svarbu autorystė, kas yra autorius.
1: Taip, kartais juk net būna tokie, man yra tekę irgi matyti tokių, pavyzdžiui, gražių paveikslų nuotraukų, kur nėra nei autorius, nei pavadinimo, galbūt po pavadinimu slypia tas didysis perskaitimas viso ko. Na ir Joginte, žodis dar tau šiuo klausimu.
4: Aš tokį retorinį užduosiu pabaigai. Galvojam apie kaip žmonės priversti taginti ar ne, arba kažkaip prirašyti tą autorystę. Yra graži iniciatyva, jau kelis metus vykdoma Vilniaus galerijų savaitgalio, kur galima žymėti ir laimėti po to meno kūrinius.
1: Žymėk autorių.
4: Taip.
1: Regis, grota žymė.
4: Ir aš tai norėčiau, kad tai testusi ne tik per galerijų savaitgalį, bet visus metus. Bet kartu galvoju, o kas bus, kai mašinos pradės generuoti iš mūsų tų pasklidusių meno kūrinių nuotraukų savo kūrinius ir mes teisime su mašinomis tuomet. Kaip bus? Man labai įdomu šiaip galvoti apie tai ir tai yra didžiulis iššūkis, todėl kad mes smarkiai vėluojam tiesiog su technologijom.
1: Aš išsakysiu tokią mintį, kurią kolegoms LRT Opus programoje Dievo režimas išsakiau ir mes diskutavom apie vaizdo žaidimus. Kadangi pati mėgstu pažaisti, tai čia dabar tai pabaigai dar vienas retorinis pamąstymas visiems, kad o galimai mes tiesiog save skaitmenizuojam iš fizinės formos vien į skaitmeną. O vat gal taip irgi bus, nieks nežino, bet iš tikrųjų, kol dar esame gyvi ir galime džiaugtis gyvais paveikslais, gyva muzika ir jų atvaizdais kažkur, tai turbūt verta mums būti na, tokiem pagarbiem tam menui, kuris gimsta vis dar žmogiškąją ranką ir žmogiškąją mintimi ir įvardyti. Aš dėkoju šiandien pašnekovėms, tai iš tikrųjų šita diskusija, ko gero, dar gali plėtotis ir mes ją pažadėkime, kad tęsime LRT klasikos eteryje. Šiandieną kartu su manimi buvo menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė, asociacijos Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič, tapytoja Laura Slavinskaitė ir meno

kritikė kolegė jogintė bučinskaitė. Aš linkiu visiems tuo menu džiaugtis kuo dažniau ir kuo daugiau, bet kartu labai linkiu gerbti tuos kūrėjus, kurie įdeda, turbūt galim sakyti, visą savo gyvenimą į tai. Ir tada tie kūriniai gali mus pasiekti ir mus kažkaip tai paveikti. Netrukus eteryje mes klausysimės Madeleinės Drink pjesės Mano širdis tarsi paukščio čiulbėjimas, nes visą šią savaitę LRT klasikos eteryje čiulba paukščiai, o šia miškas ir banguoja jūra, nes dominuoja gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitėje skirtų koncertų taip pat kviečiu klausytis Euroradio koncerto ir klasikos koncertų salės programose, na, o savaitgalį klausytojų laukia ritmetinis paukščių choras. O dabar Madeleinė Drink ir pjesė Mano širdis tarsi paukščio čiulbėjimas.

0: Pakeliui su klasika.
1: O dabar apie miuziklą Mamma Mia. Lietuviškai prabilęs miuziklas Mamma Mia kviečia patirti meilės ir draugystės nuotykį ir prisiminti žinomiausias ABBA's dainas. Repeticijose apsilankė kolegė Agnė Bukartaitė, tad klausykim jos pasakojimą.
2: Trys vyrai, vienas kito nepažįstantis, gauna kvietimą į vestuves. Juos pakviečia moteris, su kuria nesimatė 22 metus į vietą.
3: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pastaruoju metu kryptingai formuoja repertuarą, kuriame moteris tampa ne tik siužeto dalimi, bet ir pagrindine pasakojimo ašimi. Nuo mergaitės, kovojančios su neteisybe miuzikle Matilda, iki vidinį balsą analizuojančios mini operos Primadonna. Penktadienį didžiojoje salėje premjera – miuziklas Mamma Mia. Spektaklis kalba apie moterų galę, saviraiškos laisvę ir žmogiškas silpnybės.
4: Niekada nesu šio veikalo statęs, todėl buvo labai įdomu. Teatras norėjo, kad šis pastatymas nebūtų panašus į ankstesnius. Jokių tiesioginių salos, baltų namelių ir žydros jūros vaizdinių. Žinoma, tai Graikijos sala. Bet istorija universali. Apie ilgametę draugystę, moterų galę, jų galimybę būti savimi. Sofija jauna mergina, kuriai sunku suformuoti savo tapatybę, nes ji nežino, kas yra jos tėvas. Viltis jį sudeda į jo suradimą, tačiau paaiškėja, kad visgi jį yra tuo, kas yra.
3: Pasakoja kviestinis režisierius iš Vienos, Leonardas Prinslo, tai jų antrasis jo darbas Klaipėdoje. Prieš 27 metus Londone trys moterys – prodiuserė Judith Kramer, rašytoja Katherine Johnson ir režisierė Phyllida Lloyd – sukūrė pasaulį sužavėjusi miuziklą. Lietuviško pastatymo režisierius tiki, kad ir Klaipėdoje spektaklis sulauks žiūrovų ovacijų, nes miuziklas kupinas gyvenimo džiaugsmo ir skamba lietuviškai. Jam pritarė ir muzikos vadovas Vytautas Lukočius.
5: Atsiranda naujų spalvų, nes mes visi žinom originalo kalbą angliškai, o lietuviškai čia yra Virgio Pupšio indėlis ir labai džiugu, kad istorija atsiranda kita ir atsiranda per lietuvišką tekstą šiek tiek pakitusi ir šiek tiek labiau primtina ir suprantama, nes kartais mes dainas priemam tiesiog

0: Taip, kaip jos skamba pagal melodiją, o čia atsiranda tekstas, kuris įpareigoja jau vesti istoriją. Ne, disonanso nėra, disonansas kartais gerai, kartais blogai, bet čia, aš manau, yra viena graži istorija, aprengta ir į tėvo paieškas.
1: Miuziklo dainuojamųjų tekstų vertėjas Klaipėdos muzikinio teatro tenoras, dainų autorius ir atlikėjas Virginijus Pupšys sako, kad didžiausias iššūkis buvo rasti kirtinius žodžius.
2: Kada tu vat, išgirsti pirmą kartą, tu turi prie tų tekstų prisijaukinti. Bet laikui bėgant, jie prilimpa ir tu kitaip neįsivaizduoji. Atrodo, kad čia yra abos tekstai tikrieji, o ne tie, kur tu ten jo žinai.
3: Dainavot pats?
2: Dainavau, žinoma, nes aš visus išmokau atmintinai, aš kitaip neveržiu. Didžiausias iššūkis buvo atrasti kertinius žodžius. Visose dainuose yra kertiniai žodžiai. Arba kertinė frazė. Pavyzdžiui, ala sana. Tai išversti reiškia ala sana į trys skiemenys grubiai. Mūsų paskutinė vasara, gaunasi 8 skiemenį. Čia buvo uždavinys man, pavyzdžiui, toks, kaip padaryti taip, kad kertiniai tie trys žodžiai, kurie kartojasi per visą, sakykime, kūrinį, jie išliktų, bet aš juos turėjau pakeisti kitais. Aš išverčiau, kai mes dviesi. O mūsų paskutinę vasarą aš įdėjau į priekį, į kitas vietas, tad sentencija nuskamba, o kertiniai žodžiai, kai mes dviesi.
1: Režisieriaus Leonardo Prinslau įsitikinimu šio spektaklio sėkmė darni kūrybinė komanda.
4: Mes esame komanda, viską darome kartu. Aš galbūt turiu nuostabių idėjų, bet jie turi jas perteikti, perduoti savo sielą. Ir jei aš nesugebu jų įtikinti, tai kokia tuomet mano darbo prasmė?
1: Keletą mėnesių kūrėjai repetavo be scenos ir kostiumų. Į pagrindinę sceną pateko iki premjeros likus savaitei. Režisieriaus asistentė aktorė Evelina Šimelionė pripažįsta, jog laikas buvo įtemptas ir emocijų netrūko.
5: Buvo tokių repeticijų ir ne viena, kai aš jau negalėjau žiūrėti, nes aš visą laiką praverkiau. Nes solistės taip sudainuoja savo kūrinius, kur tikrai yra labai labai jautrus numeriai, yra santykis dukros ir mamos, dukros ir tėvo ir taip asmeniškai ne viena iš mūsų kūrėjų palietė ir tikrai labai jautriai aktoriai, solistai išgyvena tas emocijas, todėl ne viskas šitame miuzikle bus blizgančiai iššokta, išsilinksminta.

0: Jausmų prideda ir gimtoji kalba, kuria Abos tekstai nuskamba kitaip, sako Evelina Šimelionė.
1: Išgirdus Abos muziką, kuri tavo ausise jau skamba daug metų, nes tai yra nostalgija visiška šitas veikalas, ir išgirdus lietuviškai, jisai tau pasidaro kažkoks... Artimas kažkoks, žinai, kur mano kalba dainant toks, jis visai kitą įgauna kažkokį prasmę, žodžius kitaip išgirsti, emocijos kitaip ateina, ne taip gal paviršutiniškai, žinai, kai anglų kalbos mes klausom ir visą laiką viskas, you go, you love me, ten, nu tokie, žinai, o neklausai teksto. O čia kažkoks gylis atsirado su lietuvių kalba. Bent jau man buvo toks pojūtis, aš labai tikiuosi ir žiūrovam.
0: Dainų tekstų vertėjas Virginijus Pupšys Abos muziką ir tekstus vadina rafinuotų, preciziškai sutvarkytų ir skaniu ausiai popsu. Darbas buvo slidus, o svarbiausia užduotis – nenuslysti į banalybės.
2: Aš labai nenorėjau rašyti plokščiai, tiesiog ieškau tokių sentencijų ir žodžių įdomesnių, kad jie nesikartotų, nes visose praktiškai 25 gabaluose jie visi sukasi aplink ratų. Tai mano toks uždavinys buvo man pačiam. Padaryti, kad kiekviena daina turėtų savo veidą ir turėtų savo kažkokį grožį. Norėjau tokio estetinio vertimo, nenorėjau pažodinio. Norėjau paprasminį, jeigu tokį galima pavartoti žodį, ir įmanomai poetišką. Aš juk ne poetas ir ne vertėjas, bet aš muzikantas, išmanau raštą labai gerai ir labai mėgstu poeziją. Tai čia kažkaip tie dalykai susidėjo, kad aš sugebėjau sutekstuoti, sudėlioti ant natų ir gavosi, kas gavosi.
3: Jūs taip pat palikot ir tam tikras skirtinės frazes, kaip money, money, money, ar ten dar kažką, irgi jas rinkot ir tikrai žinojot, ką paliks. Bet jūs net neįmanoma.
2: Aš visas šitas vulevų tikrai nesiruošiu versti. Arba tarkim, honey, honey, va šitas, ar ne? Kadangi yra trys vyrai, trys tėvai, tai aš kiekvienam sugalvojau po honey, honey. Lietuvių kalboje ir medutis yra honey, honey, ir brangutis yra honey, honey, ir meilutis yra honey. Pasaba yra skurdžiau, jie turi tik vieną hanį hanį, o aš visiems dėjau po vardą.
3: Drasu.
2: Žinoma, bet įdomu. Pavyzdžiui, kaip išversti, the winner takes it all. Laimi ir viskas tavo, aš taip išverčiau. Bet man kitas dalykas labai gražus. Turiu draugus, mano amžiaus kategorija, kurie nėra anglakalbiai.

0: Neka, būtinė kalba, bet nemoka jos gerai. Ir kada išgirdo šitą vertimą, jie sako, Dieve mano, kur tu buvai prieš 50 metų? Mes nežinome, iki šiol nežinome apie ką, dabar jau mes žinom.
1: Ispanų choreografas yra architektas Karlosas Santos Cabrera. Klaipėdoje svečiuojasi antrą kartą. Pernai jis kūrė scenografiją operetei 1001 naktis. Šįsik perkels žiūrovus į žemę apsuptą vandens.
2: Laimei turime vertimus į anglų kalbą. Teatras yra tarptautinis, tad tekstą čia suprasti nėra problema. O kalbant apie scenos idėją, ją kūrėme remdamiesi salos koncepcija. Uždara erdvė, kurioje gyvena šios šeimos šie draugai. Tai buvimo vandens apsuptyje izoliuotos vietos idėja. Visa tai pateikiama šiuolaikiškai dabarties estetikos forma.
3: Moderna, muy de líneas estéticas muy actuales.
1: Miuziklas Mamma Mia kupinas judesio, šokio, veiksmo, pasak choreografo Manto Uso. Neįprasta muzikiniam teatrui plastika padiktavo libretas.
4: Ta choreografija šokėjo atžvilgių nėra sudėtinga, bet jinai yra stilistiškai kitokia, negu mes įpratę teatre šokti kaip baleto trupė. Aš linkstu link tokio brodvėjaus stiliaus. Aš sakau, kaip čia nesugadinti šito veikalo, nes Mamma Mia jau yra... Visose šalyse mes dabar va, turėsime lietuvišką versiją.
1: Prognozuojama, o ir bilietų kasa patvirtina, miuziklas klaipėdičius sudomino. Premjeriniai spektakliai jau parduoti, o bilietą galima įsigyti tik kitam rudenį. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
5: Pakeliui su klasika.
6: O dabar metas pasaulio muzikos naujienoms, kurias rengia Jurgis Kubilius.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šį kartą sužinosite apie dirigento Zubino Mechtos 90-ąjį jubiliejų Münchene, taip pat Briteno ir Pyrso fondo sukurtą sergančių muzikantų atsistatymo programą, bei dirbtiniu intelektu varomą humanoidą robotą, pradedančią savo klasikinę solistės karjerą. Na, o kokios aistringos ir pavasariškos operos įrašo tikrai nevalia praleisti, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

Dirigentų naujienos. Giedrei Šlekytei atšaukus koncertą su Vienos filharmonijos orkestru, jos vietą paskutinę minutę užėmė Mirga Gražinytė Tyla. Programoje skambėjo Džono Adamso trumpas pasivažinėjimas greitų automobiliu, Belos Bartoko koncertas smuikui ir Dvoržako simfonija numeris 9 iš Naujojo pasaulio. Tuo tarpu Klyvlende, Jungtinėse valstijose, baigiantis meno vadovo Franco Velserio Miosto kadencijai, ieškomas naujasis meno vadovas. Po 25 metų Miosto kadencijos vienas žymiausių pasaulio orkestrų renkasi iš kelių kandidatų. Įvairių šaltinių duomenimis meno vadovo greičiausiai taps 40 suomių dirigentas Santu Matijas Ruvalis. Tiesa, jo agentūra šio fakto nepatvirtina, tik sako, kad dėliojamos kontrakto detalės. Ruvalio varžovas dėl Klyvlendo orkestro meno vadovo posto buvo, ar vis dar yra, čekas Petras Popelka, vyriausiasis Vienos filharmonijos dirigentas.

Aukščiausių Prancūzijos Respublikos legiono ordinu neseniai apdovanotas Jungtinėse valstijose gyvenantis prancūzų pianistas Žanas Yvas Tibodė. Jis yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinių Ravelio ir Geršvino muzikos interpretatorių, o savo karjeroje derina klasikinį repertuarą, šiuolaikinę netgi filmų muziką ir garsėja kas kart į sceną žengiantis su spalvotais batais. Na, o Münchene praeitą savaitę švęstas legendinio dirigento

Alberto Zubino Mechtos 90-asis gimtadienis. Bavarijos valstybinėje operoje, kurioje dirigentas net 8 metus direktoriavo, vykęs šventinis koncertas pritraukė gausybę svečių, tarp jų ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą. O kitą vakarą Florencijoje Mechta buvo nufotografuota su 2 muzikos grandais – pianistu ir dirigentu Danieliu Barenboimu ir tenoru Placidu Domingo.

Jungtinėje karalystėje Safolko grafystėje bus rengiama pirmoji sergančių muzikantų atsistatymo programa. Ją labai gražioje geografinėje vietoje įsteigė Karališkoji muzikantų draugija ir kompozitoriaus Briteno bei tenoro Pirso menų fondas. Šią programą galės pasinaudoti britai muzikantai, muzikos pedagogai ir vadybininkai, kurie per pastaruosius metus patyrė fizinių ar psichologinių iššūkių sustabdžiusių jų karjerą. Pasak Briteno Pirso fondo programų vadovės Angie Foster, ketinama sukurti ilgalaikę muzikantų poliso ir atsistatymo platformą, kuri padėtų remti tuos, kuriems gali tekti atsitraukti nuo darbo, taigi ir netekti visų savo pajamų dėl įvairiausių aplinkybių ar net fizinių traumų.

Nors dirbtiniu intelektu valdomi klasikinės muzikos instrumentai jau kaip ir nėra naujiena, vis dar gali nustebinti tikro žmogaus veido išraiškas gebanti perteikti humanoidė robotė Sophie, kurios kūrėjai ją ištreniravo dainuoti pusiau klasikinę, pusiau pop dainavimo manierą. Honkonge Hanson Robotics įmonės sukurtos Sophie mąstymas yra varomas dirbtiniu intelektu. Humanoidė treniruoja tikra vokalo pedagogė Jovanka Vilsdorf. Dainų tekstus Sophie kuria beje kartu su kitais muzikantais. Nors humanoidė tikrai negalėtų apsimesti autentišką operos solistę, jos perteikiamos veido išraiškos ir rankų judesiai tiesą sakant pribloškė. Akivaizdžiai matai, kad jie atsiranda dirbtinai, tačiau žiūrėdamas vis tiek dalimi savo proto kažkaip įtiki, kad ji dainuoja perteikdama tikras joje kylančias emocijas. Humanoidė robotė Sophie iš Honkongo dainuojančią su simfoniniu orkestru galite pamatyti Instagrame ir YouTube.

Tradicinėse rubrikos pabaigos rekomendacijose naujas Astoro Piacolos tango operos Marija iš Buenos Airių pastatymas. Šį kartą jis iš Deutsche Oper am Rhein teatro. Iš po takelio plyšių dvasios prikviečia užmirštą moters Marijos balsą, kuris papasakoja savo gyvenimo istoriją. Marija gimė dieną, kai pats Dievas buvo girtas. Marija dainuoja Aš esu Marija iš Buenos Airių, Esu Marija tango, Marija lušnynai, Marija naktis, Marija fatališka aistra, Marija meilė Buenos Airiams esu. Operos ir muzikinio teatro tradiciją derinančio Astoro Piacolos Marija de Buenos Aires įrašo ieškokite operavision.eu. Tiek muzikos naujienų šį kartą, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir jų kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Lino Rupšlaukio koncertas akordeonui, kameriniam orkestrui ir perkusijai Leviatanas. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Koncerto akordeonui, kameriniam orkestrui ir mušamiesiems pavadinimu Leviatanas kūrinio idėjos užuomazgos pradėjo bręsti daugiau nei prieš keletą metų, kuomet daugeliu prasmių ėmiau stipriai jausti reikšmingus ir esminius pokyčius pasaulyje, struktūrinius pasikeitimus. Tai ne tik politiniai neramumai, karai, bet ir pokyčiai susiję su taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, kultūriniais skirtumais ir jų priešpriešomis. Galbūt istorija ir nesikartoja, bet rimuojasi. Egzistuoja tam tikri dėsningumai, ciklai, lūžio momentai. Šių procesų kontekste norėsiu grįžti prie politinės, socialinės bei kultūrinės filosofijos skaitimų, tyrinėjimų, idėjų, jų ištakų, kas natūraliai atgręžė į vieną pirmųjų ir pagrindinių politinės filosofijos veikalų, tai Tomo Hobso Leviataną. Leviatano rašymo laikotarpiu taip pat gilinausi ir į istorinius tekstus, istorikus, kurie nagrinėjo tą tematiką, taip pat eseistiką. Mėginant iš naujo žvelgti bei reflektuoti pamatinės žmogiškasis vertybės, moralės dėsnius, dažniau kyla daugiau klausimų, negu pavyksta rasti atsakymų. Leviatanas – tai taip pat biblinė, artimųjų rytų mitinė būtybė, kurios vaizdinys siejamas su pasakojimais apie pasaulio tvarkos nustatytojo kovą su pirmini chaos atspindinčia būtybė, savotiškai simbolizuojančią nesibaigiančią gėrių ir blogio gaivališką kovą, šviesiasias bei tamsiasias egzistencinės žmogiškosios prigimties dalis.
1: Apie savo kompoziciją Leviatanas pasakojo kompozitorius Linas Rupšlaukis. Kviečiam pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atliks Tadas Motiečius akordeonas, Sigitas Gailius ir Tomas Kulikauskas perkusija, Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Oksanos Madaraš.

0: klausėmės lino rupšlaukio kūrinio leviatanas fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad šiandien klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu laidos įrašo ieškoti LRT radiotekui.
1: LRT klasika.
2: Be kaukių.

0: LRT klasikoje prasidėjo laida be kaukių. Primenu, kad galite mus ne tik tai girdėti, bet ir matyti. Toks jau tas radijas vizualus. LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Studijoje džiaugiuosi, kad esu su viešne, kurios labai labai laukiu ir kurią netrukus įvardysiu. Bet pirmai įvardysiu, kad mes pradėjome mūsų susitikimą nuo Eurythmics kūrinio Sweet Dreams. Tai yra viena iš kompozicijų, kurią ir pasirinko mano pašnekovė. Iš didžiai tariu profesoris Optimi apdovanojimo laureatė. Tas apdovanojimas bus įteiktas rytoj ir mes būtinai apie jį pasikalbėsime. O tai yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Ačiū, kad esat čia. Ir pradėkim pirma galbūt ne nuo to skambaus titulo, apie kurį vis tiek netrukus kalbėsimės, bet nuo to, kad kai aš sakau, na štai, dabar įvardysiu jūsų kūrinį ir jūs sakot, ne mano čia.
1: Ne mano. Mes jau antrą kartą darome šitą žaidimą, parinkti muzikos mūsų pokalbiui, tai prisimenu, kad aną kartą dariau tai pati.
0: Karantino metu,
1: tai per pandemiją buvo toks keistas labai apsilankimas radijoje.
0: Ir tai iškart galim pasakyti tiem, kurie gal prisimena, kad toks pokalbis vyko, tai vyko tikrai ne vizualiai. Kitoje visiškai salėje, mūsų vadinamo Kanelių studijoje.
1: Tokia labai graži salė.
0: Radio įrašų studijoje. Didelė atstumai buvo privalomi kaukės ir visa kita atributika reikalinga tam laikui.
1: Ir tada kažką parinkau, kažką prisimenu, kažko neprisimenu, kad tada parinkau. O dabar pagalvojau, kad nesiimsiu šitos užduoties. Vienas dalykas, kad nėra taip, kad aš būčiau melomanė. Aš turbūt turiu kažkokį savo skonį ir kažkaip renkuosi koncertus, į kuriuos vaikštų ir labai nedaug. Bet aš neturiu įpročio klausytis muzikos visada. Mano idealus garso takelis visiškai tyla. Todėl aš nusprendžiau, kam aš čia dabar kažką tokio fantazuosiu. Ir paprašiau poros artimų žmonių, kad parinktų muziką, kurią asocijuoja kažkokiu būdu su manim. Ir abi tai padarė ir tada savo nuostabai aptikau vieną bendrą dainą. Manau, kad jinai šiandien spėju, kad nuskambės. Nesakė.
0: Jeigu tilps, tai dabar gal neišduokim, bet jeigu gal ką mes būtinai tada išsiaiškinsim, kuri čia buvo. Dar nenuskambėjo, ar ne?
1: Dar nenuskambėjo. Tai tokiu būdu ir atsirado. Žinoma, buvo didesnis sąrašas, tada aš jį dar kažkaip apkarpiau pagal trukmę, dar kažkokius tokius savo sumeitimus. Tai va tokiu ir būdu mes šiandien tai muzika, už kurią aš neatsakau. Uh-huh. Ne mano atsakomybė.
0: Čia būtų įdomu tada ir tas artimasias kalbinti, kodėl, gal jūs įtarėt bent jau, kodėl, pavyzdžiui, Sweet Dreams suskambo. Joms, žiūrint jūs, galvojant apie jūs, būnant.
1: Aš manau, kad pora iš tų kūrinių, kurie toliau bus, jie atkeliavo per mano ryšį su kino. Arba filmai, arba aktorės dainuojančios per šitą liniją. Kodėl Annie Lennox, aš tiesą sakant, nežinau, nors aš turiu visiškai konkretų su ją tokį neįvykį, bet tokią sceną. Kažkada, kai aš pirmą kartą išvažiavau į užsienį, o tai buvo 93 metų, naujųjų metų naktis. Gruodžio 31 aš atskridau į Paryžių ir ten prasidėjo kažkokie keisti jaunystės dalykai. Bet kartu namai, kuriuose aš apsistojau, jie buvo pilni muzikos ir tad aš ir prisimenu kažkokį tokį momentą, kai tokia gili žiemos naktis, tokios nelabai šaltos žiemos, tokios šviesos, naktinės šviesos. Ir vat visas namas pilnas būtent šitos dainos. Mhm. Tai kažkoks toks pririšimas prie labai konkretaus momento man yra. Kodėl pasirinkta daina? Nepasakysiu. Mhm.
0: Na, įdomu. Apskritai tikriausiai vienai per kitaip susiję. Gal netgi liks erdvės paskui pagalvoti ir tas gijas dar panarpliuti ir jums pačiai.
1: Paklausiu.
0: Taip. Ir mums paskui dar pasidomėti vėliau galbūt, kas tai yra. Bet dabar grįžkime prie to titulo, nuo kurio aš ir pradėjau, kuris skamba iš didžiai. profesoris Optimi. Tai yra apdovanojimas, kuris bus įteiktas jums rytoj, gegužės 8 dieną. Ir tai yra apdovanojimas, kuris yra skiriamas geriausiam politikos mokslų dėstytojui už pasiekimus bei nuopelnus politikos mokslų srityje, kurį kas dvejus metus visuotiniu balsavimu renka Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų korporacijos Republika nariai. Ir šiais metais titulas šitas suteikiamas jums, profesoriai Natalijai Arlauskaitei, ir aš norėčiau įvardyti už ką, nes galbūt nuo to noriu spirtis toliau pokalbio vystymą mums dėliotis. Taigi, titulas profesoriai Natalijai Arlauskaitei skiriamas už reikšmingą tarpdisciplininę mokslinę veiklą, jungiančią politikos mokslus, istoriją, feministinę teoriją, medijų ir vizualumo studijas, bei už aktyvų indėlį į viešąjį diskursą šiose srityse. Taip pat čia labai įdomu, kad renginio metu jūs

0: Skaitysite pranešimą, kaip žiūrėti į ledą arba kaip analizuoti propagandą, neminint Kremliaus naratyvų. Šitoj studijoj ne kartą, kitoj laidoj pakeliu su klasika, apie tai esam kalbėję su įvairiais pašnekovais.
1: Nebejoju.
0: Ir be abejo, turbūt, kad net ir su Šaulių sąjungos vadas Idzelis yra buvęs, na ir su juo kažkiek pasikalbėjome šioj laidoj be kaukio apie tai. Šita tyrimo sritis, kiek jinai yra šiandien apriepiama, kiek įmanoma propagandą suprasti dabartiniam žmogui, kuris pasimeta, nu, nežinau, paprasčiausiuose socialiniuose tinkluose?
1: Čia kaip visada sudėtinga tada, kai operuojama labai stambiamis savokomis ir norima suprasti tarsi visą reiškinį. Mes galbūt net nelabai žinome, ką mes tuo žodžiu vadiname, bet norime kažkokio vieno kompaktiško atsakymo. Na, ir būtent jeigu mes kalbame apie propagandą. Mano atveju, mano interesai, aš manau, kad aš labai smarkiai gyvenu 20-ame amžiuje. Apskritai pagal savo interesus, nežinau, pomėgius ir taip toliau. Ir propaganda, apie kurią aš šiek tiek esu rašius, tiesąkant gal ir ne šiek tiek, jinai susijusi su antrojo pasaulinio karu. Antrojo pasaulinio karu, Sovietų sąjungos dalyvavimo antrajame pasauliniame kare ir tuo, kaip toliau Rusija pernaudoja, iš pradžių Sovietų sąjunga, paskui Rusija pernaudoja kroniką, mobilizacinius ir filmus ir kitokius kūrinius, kurie buvo sukurti antrojo pasaulinio karo metu. Tai mes čia, žinoma, labai užbėgame už akių, nes rytoj tai turėjo būti toks siurprizas. Bet istorija, kurią aš pasakosiu detaliai ir tai labiau netgi paskaita negu pranešimas, tiesiog pagal savo formatą.
0: Ar tai bus atviras dalykas? Nes atviras, gal dabar tie, kurie klauso, susidomės ir atbėgs.
1: Tai jis skirtas visiškai konkrečiam epizodui mano kalbėjimas rytojus. Tas konkretus epizodas yra ilgas epizodas, konkretus, bet ilgas. Tai yra Leningrado apsuptis antrojo pasaulinio karo metu, kurios trukmė buvo beveik 3 metai ir su didžiulėmis žmonių aukomis. Ir tai, kas svarbu ir man, ir turbūt daliai tų žmonių, kurie to užsiminėja, kokiu būdu humanitarinė katastrofa buvo praleista, nes buvo svarbus, kaip tikriausia, niekam nėra didelė nuostaba, buvo svarbus kalbėjimas apie artėjimą link pergalės ir galiausiai pergalę antrajame pasauliniame kare. Ir milijoninio, kelių milijonų miesto žmonių žūtis ir labai didelė kančia ir ilgalaikis badas ir todėl lėtas ir ilgas nykimas, jie nebuvo įtraukti į pasakojimą. Tai tarsi būdavo trumpai pasakoma, kad tai herojiškas pasiaukojimas vardant pergalės, bet įsižiūrėjimo į šitą humanitarinę vėlgi katastrofą ilgą laiką nebuvo. Ir tai jau tikriausia pastarųjų poros dešimtmečių tyrėjų ir kai kurių muziejininkų kartais darbas galvoti apie tai, o kaip mes galime suprasti apskritai tai, kas ten vyko. Tai štai tai ką aš analizuoju, kadangi vizualumas, aš analizuoju kroniką ir dokumentinius filmus. Ir tai kaip visų pirma 42 metais, pavyzdžiui, buvo pasakojama po pačios žiauriausios žiemos ir tokios, jinai buvo ilga, anksti prasidėjusi, su ankstyvu badu ir ilgai trukusio ir atitinkamai tokia pikas mirčių irgi tuo metu buvo. Ir aš, man svarbu suprasti, kaip apie tai yra pasakojama, bet kaip tai nepasakojama. Ir konkrečiai, kodėl ten ledas atsiranda, kaip žiūrėti į ledą, nes iš tikrųjų kaip žiūrėti į ledą, nes ta žiaurė žiemą svarbi evakuacijos trajektorija buvo per Ladogos ežero ledą. Ir štai kaip tai yra vaizduojama, yra labai svarbu, norint suprasti, kaip buvo organizuota.

0: karo mobilizacija ir propaganda, kartais tai neatskiriami visiškai dalykai. Ir kaip mes žiūrime į ledą, ką mes suprantame, kaip mes galime mąstyti apie tai, kad štai ledo, nepriepiamo ledo, tokio abstraktaus ledo vaizdai, kuria prasme jie yra politiškai krauti. Mhm. Tai va čia yra tai, kas man yra įdomu ir tai, aš suprantu, kad tai skamba labai enigmatiškai, ypač neturint vaizdų prieš akis.
1: Bet galima įsivaizduoti.
0: Bet galima turbūt įsivaizduoti.
1: O tada ir susirasti.
0: O tada ir susirasti.
1: Medžiagą, kiek įmanoma jos rasti.
0: Labiau, kad YouTube'as yra pilnas, yra, pavyzdžiui, toks filmas, nuo kurio, kuris ir yra atspirties taškas, toks labai svarbus ir labai kontroliuotas filmas. Jis vadinosi Leningradas kovoje 42 metais iš jis visas blokada dar nepasibaigusi. Ir jis visas sutvarkytas kaip toks produktyvaus miesto pasakojimas apie produktyvų miestą. Miestas žūsta, bet miestas labai produktyvus. Jis gamina pabūklus, jis remontuoja tankus, jis daug ko visko daro. Žodžiu, vat, jis toks produktyvus. Ir tuo metu, kai buvo svarstomas vienas iš variantų montažo šito filmo, tada svarstė, žinoma, partinę vadovybę miesto ir yra išlikusi stenograma, kai miesto vadovai tuometiniai, jie žiūri medžiagą ir sako, kažkaip čia pas mus per daug sviruojančių žmonių, svirduliuojančio ir, žodžiu, apmažinkime mes čia lavonų kiekį, apmažinkime čia visą tą tokią lygą ir mylimą akivaizdu. Ir tada vat, jis padarytas kaip miestas, kuris yra produktyvus, taip pat ir judant per ledą. Ledas yra irgi produktyvus.
1: Taip, taip. Klausantis, aišku, šiaušiasi odą, kaip plaukai ant odos ir kitas dalykas, mes šiandien gyvenam, jau kelkimės į 21 amžių ir galvojam, kad šiandien mes turėtume būti kiek akilesni, turim patirtį istorinę ir ne tik tai 20-ojo amžiaus ir atsigręžę dar į tolimesnę praeitį, galim labai daug pamokų pasiimti tarsi ir šiandien turim technologijas, kurias irgi, na, jos yra dėl to, kad dažnu atveju, kad karai vyko, progresas dažnai dėja irgi vyksta dėl karų, technologinis ypatingai, bet visgi kažkaip, ar mes sugebam atsirinkti informacija taip, kaip ją reikėtų atsirinkti su tom priemonėm, kurias turim šiandien. Nes tarsi ir turėtume būti propagandai vis labiau atsparesni, kuo daugiau prisivalgom visokių ar ne bakterijų ir virusų, tuo mes imunitetą geresnį gaunam. Šiuo atveju nepanašu, kad taip yra.
0: Nežinau, man atrodo, nelabai išeina kalbėti bendrai apie mes. Nes tai visada kažkas, kažkokios žmonių grupės, vis pagal pačius įvairiausius požymus. Nepanašu, kad yra kažkoks toks aklas, net galbūt žodis šiuo atveju propaganda ne visada parankus, tiesiog ir kad ir totalus neatskyrimas, pavyzdžiui, informacijos kilmės, arba apie ką čia mums pasakojama, tada kaip pasakojama, arba kas yra tie žmonės, kurie pasako vienus arba kitokius dalykus, arba parodo vienus arba kitokius dalykus. Man atrodo, kad šiaip žmonės patys įvairiausia dažnai atskiria, o tai, kad yra neatskiriančių, tai irgi turbūt nėra nei naujovė, nei kažkoks siurprizas, nes visada yra ir bus žmonių, kurie nesidomi ypatingai, vėlgi, šaltiniais, iš kurių kažką perima, žiūri, nesusimasto ir, nors to, man atrodo, kad darosi mažiau, nesusimasto apie tai, kaip kad dažnai, net jeigu tai nėra kažkas, ką mes pavadintume tiesiogiai propaganda, tai labai dažnai turi kažkokį politinį krūvį. filmai, muzika, net ir tai, ką mes ir šiandien ir klausysimės, ir klausimas, irgi galima pasakyti, kad turi. Tai ir bus, yra buvę, na, jeigu dar mes čia prie muzikos truputėlį staptelėjom, tai pavyzdžiui, yra muzikos teoretikų, kurie sakytų, kad apskritai, bet kokia pop muzika yra žalingas dalykas vien todėl, kad jinai masto ir operuoja paketais. Ir viskas, kas yra paketas, viskas yra vartojama tokiu totaliu būdu, tu ne individualiai patiri kažkokį ten malonumą arba nemalonumą,
1: bet
0: tu patiri...
1: Tada, taip, kiti muzikos teoretikai stotų priešais tuos, kurie tai pasakė ir sakytų, žiūrėkit, o kas tada yra ta pop muzika? Ar mes imam popsą, ar mes imame populiariąją muziką, kuri, na, Mozartas irgi savo laiku buvo tas, kuris užsakymus gamino.
0: Jo, bet esmė ta, kad ne tai, kad kur mes čia atskirsime tą gerąją pop muziką ir popsą, o esmė ta, kad greičiausia nebus neįkrautos muzikos kažkokiu pasaulio supratimu, vadinkime tai taip.
1: Ir čia į kontekstą yra labai svarbus, nes vėlgi turbūt daugybė jau esu pašnekovų tą klausimą pateikus, bet jis šiandien ypač svarbus yra ir skirtingų pusių galime įžiūrėti kultūrą ir politiką, tie bandymai atskirti visą tai ir sakyti, kad jūs mums netrukdykit. Iš pavyzdžiui menininkų pusės, kurie labai aiškiai kartais net ir piktybiškai tą propagandą nori skleisti, netrukdykit, mes tik kuriam. Mes visiškai čia baltom vėliavom apsikarstom ir einam tiesiog daryti savo darbo, kas jau savaime irgi yra sprendimas, kai kuriais atvejais kelt koją kažkur tai. O kiti kaip tik, na, supranta, kad negali. Ir tai yra neatsiejami dalykai. Tai kiek jums atrodo, kad šiandienos pasaulyje, ta pati Eurovizija va greitai, tuoj, tengi vyksta dalykai.
0: Aš laikausi tokios minties, priklausau tokiai minties mokyklai, kuri mano, kad apskritai neutralių dalykų nėra.
1: Vakume nieks neatsiranda.
0: Ir vakume nieks neatsiranda ir politiškai neutralių dalykų nėra arba beveik nėra. Nežinau, ar mes čia greituoju būdu surastume. Kitas dalykas, kokie jie, nes ir be ypatingo, bet vėlgi, jeigu grįžtant prie žodžio propagandą, ir be propagandinio turinio gali būti politiškai nepriimtinos kultūros. Jinai gali būti perkonformistinė. Irgi yra politinis nepriimtinumas, jeigu kažkam, ar ne, čia gali slipėti. Kažkam atrodo per didelis ir per lėkštas tradicijų gynimas. Arba kažkam gali atrodyti per avangardišką ir todėl nepriimtina, būtent politiškai nepriimtina, nes tai tarsi kėsinasi į mano pasaulį, į mano man suprantamą pasaulio vaizdą. Todėl mes nuolat operom. Tai ne tai, kad, žinoma, karas, nes mes gal kalbame visgi apie karo kontekstą, mus labai išmuša iš įprastos tėkmės. Ir todėl mes tada, man atrodo, kartais linkstame viską išversti į karo sąlygas. Ir tarsi mes tada ir apie kitus reiškinius, kurie su karu nesusiję, pradedame mąstyti tokiamis radikalaus iškritimo iš normos situacijoje. Mums, kad man atrodo, svarbu labai nepamiršti, kad karas yra, mums nereikia priprasti prie karo.
1: Nenatūralus dalykas. O kuo tai gali grėsti? Kodėl mes turėtume bandyti gyventi ne karo sąlygomis savo galvose?
0: Ne tai, kad bandyti gyventi ne karo sąlygomis, bet suprasti, kad karas yra ekscesas, karas yra radikalus įprastos tėkmės įtrukis. Ir dar svarbu nepamiršti, kad visgi ne mums. Kad mes turėtume kažkaip neapsigauti čia savo ypatingų jautrumų ir dorovingumų, galvojant, kad mes čia dabar gyvename karo sąlygų. Ne, mes negyvename kare, bet mąstymas apie karą ir dalyvavimas, nedalyvavimas netgi, o stebėjimas ir palaikymas kažkurios pusės, žinoma, veikiamas. Ir būtent šitas priėmimas šitos situacijos kaip atspirties taško visiems kitiems reiškiniams yra turbūt pavojingas tuo, kad viskas pradedama matuoti juodai baltą. Visas pasaulis.
1: Radikaliau pasidaro viskas.
0: Radikaliau, norisi labai grinų pozicijų, atrodo, kur negrina, ten pavojinga.
1: Arba tu su, arba tu prieš.
0: Arba tu su, arba tu prieš. O jeigu tavo laikyseno yra prieštaringumo arba neapibrieštumo, tai tavo pozicija vis vien patenka į

0: į prieš kategoriją, nes kažkoks čia neiškumas yra. Ir man atrodo, kad šitas pasaulio paprastinimas apskritai yra nelabai prasmingas dalykas, jis mums žalingas, nes pasaulis išliks sudėtingas ir mes jame neturėsime, bet jis niekas nevaikšto tyri ir su absoliučiai nusekliomis mintimis, pasaulio vaizdiniais ir taip toliau.
1: Toks tas žmogus.
0: Toks tas žmogus.
1: Taip, tiems, kurie klausotės ir galbūt nepažįstate iš balso, arba tiems, kurie stebite ir tik tai dabar iššokote čia, tai primenu, kad šiandieną kalbamės su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore Natalija Arlauskaitė. Ir dar toks klausimas prieš keliaujant prie muzikinio puslapio, nes tai yra svarbu. Jūs dirbate toj srity ir nuolat galbūt irgi stebite, bandote tam tikrus kontekstus kino juostose pamatyti kituose vaizduose. Mes pamenu ir apie vaizdinės novelės, kaip jos vadinasi, ne komiksai, bet
0: grafiniai romanai,
1: taip, apie tai esam kalbėjusios ir analizavusios, bet ten irgi yra tam tikri politiniai kontekstai, tiek prikaupus informacijos apie tai, ar jūs dar gebat kada atsiriboti ir menu mėgautis be kontekstų, ar tai apskritai yra neįmanoma ir net nereikalinga?
0: Niekas be kontekstų nežiūri. Niekas be kontekstų nežiūri. Aš turiu tokią istoriją apie studentas. Nes vis vien gaunasi, kad vis pakalbam arba vienu ir kitu kampu apie, pavyzdžiui, apie filmus. Tai viena studentė, kai aptarinėjome jau visą kursą, jinai su tokiu pasimėgavimu sakė, jūs man sugadinote filmo žiūrėjimus ir buvo akivaizdu, kad tai yra toks malonumas tą turėti kažkokį kitokį, naują, neatšaukiamą dabar žvilgsnį, kad na, man atrodo, kad mes kažkaip mums visiems būdingas žiūrėjimas per savo akinius, o ne per svetimus.
1: Ir tas atradimo džiaugsmas, kad kartais net gal ir ne džiaugsmas, o kažkoks būtent susidūrimas su realybė karčia, jis vis tiek yra fainas, tą žodį norisi naudoti.
0: Fainas, bet to mes, man atrodo, daug kam iš mūsų būdingi tokie purvini malonumai. Tai iš mano tokių malonumų, aš pavyzdžiui, labai mėgstu žiūrėti, bet tiesą sakant, seniai nežiūrėjau, bet iš principo mėgstu. Tokius 60-mečio italų siaubo filmus, jie vadinasi Giallo, pavadinimas kilęs iš...
1: Čia serija kažkokia? Tai
0: pavadinimas, čia žanras, o kilęs pavadinimas iš romanų serijos, ir būtent todėl, kad ten trilerių. Ir būtent todėl, kad jie ėjo geltonais viršeliais ir vadinasi visą tai Giallo, tokie geltonieji filmai. Ir jie dažniausiai yra pigus, buvo pigus. Jie labai daug smurto ir siaubo vaizduoja. Bet jis visas yra toks dekoratyvus, toks karamelinis, avietinis, taip įmantriai ir taip... Vėlgi pakartosiu tą žodį, dekoratyviai išdėliojamos aukos, kurios šiaip jau dažniausiai yra blondinas. Ir tai kaip ir mums nieko gero apie pasaulį nepraneša. Bet filmai turi savo tą
1: žavesį
0: būtent dėl to, kad yra tokie vat išsinarinę iš padorumo, iš tokio įprasto grožio.
1: Dar kartą nuo karo prieš tai tokių keistų purvinų malonumų, kaip sakot, galim pasikartoti, tik žmogus tikrai yra visoks įdomus ir pasaulį matantis įvairiai. O dabar mes verskim dar vieną muzikinį puslapį, kuris matau, kad pagal sąrašą irgi bus iš kino juostos. Pusryčiai pas Tiffany, Moon River, Audrey Hepburn atlikimas, tai kodėl irgi atsirado? Ar čia vėlgi buvo parinkimas artimųjų, ar čia buvo jūsų?
0: Čia visi, niekas
1: bet
0: neparinkta mano.
1: Čia dar
0: bet tu tarp dviejų skirtingų žmonių sutapo, nes ne su manimu, su tarp dviejų skirtingų žmonių sutapo.
1: Supratau.
0: Bet ne šitas, ne dar, šitas, dar ne šitas.
1: Aha.
0: Tai čia tiesiog ta kino linija.
1: Bet kino jums jisai irgi kažkuo brangus, aš galvoju, gal mato
0: mielas,
1: jūs taip irgi
0: mielas.
1: Ant palangės
0: jis man mielas.
1: Dainuojančia.
0: Jis man... ne.

0: atsakymas ne.
1: Ne jūsų.
0: Ne.
1: Kaip bebūtų, profesorė Natalija Arlauskaitė, tikrai klausantis jos kalbant, vis tiek atrodo, kad tarsi ir dainavimo klausai.

0: Audrey Hepburn mums dainavo Moon River. Tai buvo fragmentas iš kino juostos Breakfast at Tiffany's, pusryčiai pas Tiffany. Ir tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte LRT klasiką, primenu, kad galit mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, o šiandien su manimi yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė, kuri, priminsiu, gi rytoj bus inauguruota ir profesoris Optimi apdovanojimu. Ką jums apdovanojimai apskritai reiškia? Ar jūs juos susvarbinat, ar jie jums slegia pečius?
1: Man neslegia, aš jų ne tiek daug turiu, kad jie man kažką slėgtų.
0: Įvertinimai vis tiek yra įvertinimai.
1: Įvertinimai yra įvertinimai. Šitas yra malonus, nes tai yra studentų, bet studentų toks labai specifinis, nes tai studentų korporacija. Studentai, kurie mokosi dabar arba yra baigę tarptautinių santykių institutą. Ir todėl jį ten toli gražu ne studentiško amžiaus žmonių jau yra. Ir gaunasi, kad tai yra va tokia ne momentinė bendruomenė, o tokia laikė ištesta. Ir man, žinoma, malonu, bet to aš vaikštau per skirtingas disciplinas. Kartais galvoju, kad aš turiu dvi skirtingas akademinės karjeras. Ir tai, kad besimokantiems žmonėms, tai atrodo, bestudijuojantiems, tai atrodo kažkaip įdomu ir jie tai mato. Tai, žinoma, malonu.
0: Aš vis tiek noriu grįžti prie tų dabartinių geopolitinių kontekstų, o gal ir ne tik dabartinių, nes netaip dažnai tenka kalbėti su tarptautinių santykių ir politikos mokslų ekspertais. Galvoju, dabar prisiminiau pokalbį su profesoriumi Bumblausku ir mes taip kažkaip liūdnai apie Orvelą šnekėjom, apie tą distopiją jo ir kažkaip jisai sako, nu, diplomatija kapituliavo. Nu, susitarimai jokie neveikia šiandien. Ir atrodo viskas ant tokios plonos, kaip sako, ant Marytės plauko, ne, ir ant tokios plonos ribos, kuri jinai tokia labai daug nerimo, aišku, visom visuomenėm tai suteikia. Ir kartu, ką tai sako apie žmonių gebėjimą, nežinau, kurti progresą?
1: Aš galbūt ne apie progresą šitoje vietoje galvočiau, aš galvočiau apie tai, kaip situacijos va tokio neapibrieštumo arba didelės nelaimės, didelės bėdos, kaip, pavyzdžiui, karas, kaip jis apmastomas, nes mes, žinome, galime nueiti į tokią sustingimo visiško arba lozungų pusę. Ir sustingimas, pavyzdžiui, man jis visiškai pažįstamas, nes kai tik tai prasidėjo, žodžiu, kai nuskambėjo viskas 22 metų vasarį, man tai buvo būtent tokia labai, tiesą sakant, ilgalaikio sustingimo fazė, nes atrodė, kad taip negali būti. Ir mane tada išgelbėjo, aš turėjau savo tokį gelbėjimosi ratą, aš tuo metu pradėjau versti baltarusių filosofės Olgos Šparagos, kuri dalyvavo 20 metų Baltarusijos protestuose ir paskui ir turėjo savo 15 kalėjimo dienų.

0: ir vėliau buvo priversta išvykti ir iki šiol gyvena tarp Austrijos ir Vokietijos, daugiau Vokietijoje. Jinai išėjusi iš kalėjimo ir tik išvažiavusi į Vokietiją parašė knygą apie protestus, revoliucijos veidas moteriškas. Ir aš kiekvieną rytą kėliausi, aš turėjau nusistačiusi savo normą, kiek aš verčiu iš ryto ir va tai iš dienos verčiau. Ir būtent todėl, kad tai buvo tekstas, kuris pats buvo apie tokį didelį įvykį, didelį perversmą. Jis kažkaip visai neprieštaravo mano būsenai ir tuo srautui žinių, kurios tuo metu vyko. Ir tai kažkaip padėjo susigražinti formą. Tiesiog dienos būdavo amorfiškos ir tai suteikdavo joms formą. Ir man atrodo, kad va, tas gebėjimas žmonių ypatingai išplaškytose, ištaškytose, persivertusios situacijose, gebėjimas suteikti formą, vat, mąstymo formą, žodinę formą, vaizdų formą, kokį tik norim formą. Man atrodo, jis yra nepaprastai svarbus. Ir jeigu mes dabar apsidairysime, mes pamatysime, kad, pavyzdžiui, ir karas Ukrainoje, ir daugybė kitų svarbių įvykių įgauna savo supratimą, savo matymą ir per poeziją, kuri turbūt tapo pirmoji, jeigu mes kalbame apie pačių ukrainiečių kūrybą, tai tapo tokia pirmoji refleksijos erdvė, bet refleksijos, kuri kuria savo, savo matymą, savo pasaulis, iš naujo artikuliavo, surado būdą, kaip artikuliuoti. Ir mes galime galvoti, pavyzdžiui, apie dokumentinį kiną. Ir aš kalbu ne tik tai apie 200 metrų iki Andrejevkos ir kiti ukrainiečių dokumentiniai filmai, bet mes galime prisiminti ir Manto Kvedaravičiaus Antrą Mariupolį, kur irgi tai ne vien toks kronikinės fiksavimas, bet tai kartu ir suteikimas patirčiai formos. Ir man atrodo, kad vat štai šitas gebėjimas suteikti formą savo patirčiai, surasti būdą išsakyti ir pasakyti apie tai kitiems, man atrodo, kad tai svarbiau negu mąstymas apie progresą.
1: Man kažkaip šitoje vietoje dar norisi prisiminti ir labai nemažai ukrainiečių informacinio karo karių, tai čia apie plakatų dailininkus ir apie įvairių atvirukų kūrėjus, nes kažkodėl Andrijai Jermolenko man su visais Charkivo vaiduokliais ir
0: ir plakatai yra, bet ir čia bus daug apie tai kalbos, bus ir kritiškos labai kalbos, nes, pavyzdžiui, nuotraukos, kurios cirkuliavo pirmaisiais mėnesiais, jos buvo ir iš įvykių vietos, bet ir labai gerai surežisuotos. Jos galbūt buvo paveikios, bet apie tai, kaip jos sukonstruotos pagal tokią krikščionišką ikonografiją su kankinystės. Aš čia net galvoju labiau apie Azovą ir apie Mariupolį. Bučas irgi atskira istorija.
1: Dalykų, man atrodo, ryto ten vėliau ir ekshumacija visa vykusi.
0: Pavyzdžiui, dabar menotyrininkė Erika Grigoravičienė labai daug galvoja apie tai, kaip buvo gyvūno fotografijos naudojamos, kuriamas ir kaip per tokio tipo vaizdus buvo komunikuojama. Čia tai nereiškia, kad mes turim kaip nebūtinai žiūrėti į vaizdinę komunikaciją kaip į pavyzdinę, bet kaip į intensyvę ir įvairialypę ir turinčią labai skirtingus modelis ir paskirtis, tai tada taip žinoma.
1: Aš galvoju, kad analizės ir to tokio intelektualinio intensyvumo ir intensyvaus gyvenimo jūsų kasdienybėje labai daug. o kur šviesos ieškot? Aš nesakau, kad tai nėra šviesus užsiėmimas, nes jisai, kaip sakot, tam tikrą prasme iš sąstingio pabudina, nes tam padeda kažkaip įforminti tam tikrus dalykus ir juos geriau suprasti. Tai kai tu apčiuopi, kad čia kvadratas, tai jau tau yra ramiau, kad vis tik čia ne koks tai ovalo formos dalykas arba šiaip beformis. Tai yra užsiėmimas, kuris suteikia prasmę ir pasitenkinimą, yra gerai, bet kartais reikia ir tų purvinų malonumų ir šiaip kažkokio tai tokio gal, nu kaip paprastai kalbant, atsipalaidavimo ir išsitaškymo. Kas tai jūsų gyvenime yra?
0: Aš turėjau neseniai pokalbį su seserim su Laima. Jinai viena iš parinkusių. Ir jinai ten kažką klausė, sakau, kažkaip nenusisekė diena, nei šis, nei tas. Ir sakau, va, atsisėdau, išverčiau tokius memorus blokadinius Leningrado gabaliuką rengiamai knygai. Ir sakau, nu ir kažkaip viskas atsistojo į vietas. Nu, sako, nu ir tavo atsistojimas į vietas. Bet iš tikrųjų kažkaip...
1: Polisis.
0: Žinot, aš net nežinau, ar taip pat būtent polisis. Mhm. Kartais yra svarbu. Kartais svarbu taip vėl sugauti kamertoną kažkokį. Mhm. Arba ir tokį kamertoną, taip kad karo patirtis būtinai yra kamertonas. Bet kamertonas savo kažkokio santykio su pasauliu, savo tokio susiderinimo, tai šitas. O jeigu ne taip jau, kad čia neatrodytų, kad aš...
1: Bet jeigu taip gyvena, tai čia...
0: Tokiu, ne, aš negyvenu ant stov tokiu intensyvumo laipsniu. Nu, aš pavyzdžiui, neseniai supratau, kad nebegaliu studentams pasakyti pavyzdžio, nu, jūsgi žinote filmą su Marlene Dietrich. Nes visų pirma, viskas yra toks kažkoks pokytis laiko, kad kai kas yra tau akivaizdus popkultūros ženklai ir tokios masinės kultūros ženklai. Ne, 20 mečiams nebėra, apskritai nežino, kas tai yra. O ir tuo labiau, kai aš sakau, nu, žinot, klasikinis Holivudo kinas, ten ketvirtas dešimtmetis, ketvirtas penktas dešimt. Sakom, nežinom, o vat man tai yra tas mano malonumas, aš labai mėgstu ir mane džiugina visokios platformos kino, kurios dabar gali šitą malonumą tiekti praktiškai beribiais kiekiais.
1: Bet būna tos patirtys kažkur tai jaukiai namie su arbata ir nežinau, savo erdvėje, o būna patirtys, kur galima jas išplėsti, ypatingai žmogui, kuris kina tyrinėja tiek laiko, kiek tas kino buvimas ekrane, dideliame ekrane jums yra svarbus?
0: Svarbus. Kartais nėra galimybės, tiesiog, nu, dėl kažkokių priežasčių. Bet taip, žinoma, jis svarbus. Ir, pavyzdžiui, dabar Aistė Žegulytė naują filmą padarė Tulkės kaulai ir stebuklai. Ir kai mes su jo kalbėjomės truputuką dar, kai jis turėjo išeiti, ir jinai tada sakė, kad šitą filmą reikia žiūrėti arba telefone, arba didžiajame ekrane. Ir jinai turi savo argumentų, kodėl telefone, bet aš atėjau į kino salę iš trečio bandymo. Nes pirmą bandymą, kai aš turėjau eiti į premjerą, aš apsirgau, tada atėjau jau ir paaiškėjo, kad mano kosulys, tai čia visus išvarys iš salės, tai jau geriau šešiais. Tai va tada iš trečio karto aš jau pagaliau pažiūrėjau. Tai taip, žinoma, reikėjo dideliam ekrane.
1: O čia tokie kultūriniai labai svarbus aspektai. Mes labai apie tai diskutuojam dažnai koncertų klausimą, gvildendami, kad žmonės kartais nesupranta ir kažkokios pagarbos nejaučia nei atlikėjams, nei kūrėjams, nei savo kolegoms, kurie sėdi šalia, ateina ir šliurpsėdami, ir tuos popieriukus saldainių čežindami. Kine kultūra tokia irgi, ir ypač kine, jau šiuo dabar pasakysiu, tėti nepyk. Tėtis mano bumba visada sako, nu kiek, aš jis kai kuriuos kino teatrus tiesiog apeina, sako, aš negaliu to čepsėjimo girdėti. Nu negaliu, sako, aš ateina prisivalgyti, taigi namie pavalgyti galima, kiną reikia žiūrėti kaip kiną. Ar ir jūs taip mąstot?
0: Ne ne visą turbūt, bet aš nesupratau iš tikrųjų. Čia vat aš tikrai su jūsų tėčiu. Aš nuėjau žiūrėti Sergejaus Loznicos du prokurorus, o ten stalinmetis, ten dvi dienos kaip žmogų.

0: suima ir tada, ne, kaip prokuroras apsilanko pas suimtus žmonės ir galiausiai pats tampa suimtas. Mhm. Ir mane tikrai nustebino dvi žiūrovės atėjusios su didžiulėmis popkorno dėžėmis, nu, nes toks jausmas, kad arba jos nepaskaitė, apie ką viskas bus. Nu, atrodo, ne, nežinau, nu, sunkiai kažkaip
1: keista, keista,
0: šitie du estetiniai režimai tarpusė.
1: Mhm, aš atsimenu dar 14 metais Jono Omano Nematomą frontą, kai žiūrėjau, tai irgi kažkas šalia čia psi, ir aš galvoju, dieve, tas kukurūzas kaip žmogui nestringa gerkliai. Vis tik, atsiprašau, partizanų istorija ir čia mirtys ir kažkas tai dar kramto.
0: Bet tiesą sakant, aš be priekaišto. Mhm. Aš tik save pagaunu, kad čia aš taip sureaguoju. Bet šiaip aš manau, kad žmonės, pavyzdžiui, namuose ir visai baisius dalykus žiūri gurkšnodami vyną arba skaito naujienas, valgydami ir tos naujienos, mes žinome, kaip atrodo mūsų telefonas. Todėl ne, čia be tokio purizmo kažkokio ir tokio pakelto antakio, bet nu, visgi jis kyla.
1: Taip, bet kita vertus, aš galvoju ir pati esu ne kartą kine, kokiam tokiam, nu jau, veiksmo filme, kokiuose Hollywoodo, ten tuose herojiniuose filmuose, tai gal ir smagu tą dėžę popkorto turėti šalia. Bet visi jas tada turi, ten jau nebūna dokumentika. Tai šiuo atveju turbūt gerai, kad yra kino teatrų, kuriuose galima pasirinkti visiškai be kvapį ir be garsį žiūrėjimą maisto klausimų. Man atrodo, kad kadangi tai yra antras mūsų susitikimas, tai taip neilgai trukus bus ir trečias, nes temų, kuriomis dar norėčiau kalbėtis, yra labai daug, o minučių liko vos 4. Tai dabar dar vienas klausimas, besibaigiant pokalbį ir be pradedant kalbėti apie kūrinį, kuris jau vainikuos mūsų susitikimą. Santykis su studentais ir jūsų, nežinau, buvimas greta jų, kai matot, kokia karta auga. Prisiminiau kažkodėl dabar pokalbį su filosofijos fakulteto dėstytojų daktaro Laurinu Peluričiu, kuris čia irgi lankėsi ir kažkaip aš sakau, va, žmogus protingėja, bet kodėl vyksta karai? Sako, nu, į tą teiginį, kad žmogus protingėja, aš sako, nežinau. Čia tai bendrai, ne apie studentus kalbant, turbūt bendrai. Bet mes galbūt žiūrėkime į tą jaunąją kartą, jų matot labai daug. Vis keičiasi. O keičiasi šiaip žmogus ar ne? Protingėja jisai ir aš taip visų viltim paklausiu.
0: Mm. Ne, aš irgi tiesą sakant, kaip Laurinas pasakysiu, kad ne, ir tiesą sakant, lūkesčio tokio nėra. Mhm. Aš turiu teoriją, kad bet kokioje specialybėje yra, viename kurse yra maždaug nuo 2 iki 5% tikrai labai gabių žmonių. Ir tada viskas priklauso nuo to, kiek apskritai, pavyzdžiui, priima į tą specialybę. Jeigu priima 15, tai gali ir nei vieno nepasitaikyti tais metais. Mm-hmm. Nu, va, tokių va, tikrai pačių gabiaus. Kitas dalykas, kad tie gabumai, kaip juos matuoti, ir yra, aš tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi bet kokiais bendradarbiavimais, kurie atsiranda po to, kai studentai pabaigia. Ir nesvarbu, kur ten nueina jų keliai. Ir jeigu atsiranda kažkokia erdvė, kurioje gali sueiti interesai, tai man atrodo, kad nebūtina absoliučiais kažkokiais matais matuoti tą kažkokį neaiškų gebėjimą. Vienam gabus, kitam negabus. Vienur protingi, kitur nelabai. Ir labai daug įdomių žmonių, tikrai labai daug įdomių žmonių. Ir turint mintį, kad aš daugiausiai dėstau magistrantūroje, ten sugrįžta po didelių pertraukų žmonės. Todėl man labai patinka šita tokia apykaita patirčių ir žmonių.
1: Turtinantį, o aš tai džiaugiuosi visada ir galvoju, kokie kieti tie jaunuoliai ir jaunuolės. Labai labai kažkaip vis pasidžiaugiu, kad nu, tikrai kartos auga žiauriai protingos ir įdomios ir smalsios ir alkanos naujienų ir visokių kitokių gerų prasmingų dalykų. Paskutinis kūrinys, We Have All the Flowers Gone. Marlene Dietrich, jūsų jau paminėta šiandien.
0: Jo, čia ir buvo ta daina, kurią pasirinko abi mano sąrašų kūrėjos. Ir mane tai labai nustebino ir tiesą sakant sujaudino. Kaip suprantu, dėl labai skirtingų priežasčių pasirinko. Kaip tik su viena iš jų kalbėjome apie tai, kad nebet pažįsta Marlene Dietrich, niekas kita pagal kino liniją pasirinko. O man dar šita daina yra tokia, nu, vat, jinai apie momentą irgi, apie... Nes jinai vėlyvoja, jinai 60-mečio jau, bet

0: jinai yra va ta antikarinė daina, viena iš tų, kurios, man atrodo, labai prasmingos. Ne tik prasmingos, tokios paliečiančios.
1: Paliečiančios, taip. Manau, kad LRT klasikos klausytojai su malonumu dabar pasiklausys po tokio sodraus, tokio įkvepiančio, ne visais kampais lengvo, bet labai labai reikalingo pokalbio su jumis. Šito kūrinio, ačiū jums, Natalija, labai buvo gera kalbėtis ir tikrai laukiu kito pokalbio, kito susitikimo. Linkiu labai gero rytoj paskaitos skaitymo. Dėkui. Ir smagaus profesorius Optimi apdovanojimo priėmimo. Džiaugiuosi, kad esate tų studentų pastebėta ir net nebejoju, kad daugybės studentų dar būsit pastebėta ir įkvėpta ir kad jūs juos įkvėpsite. O aš primenu visiems besiklausiusiems, kad čia su manimi buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Natalija Arlauskaitė. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužė. Linkiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, linkiu susirasti laidos įrašą ir su vaizdu, vien jau dėl to, kad labai gražus Natalijos sakiniai ir YouTube platformoje. Likit su LRT klasika, klausykitės, būkite kartu ir pasiklausykime dabar tikrai žavaus Marlen Dietrich balso We Have All the Flowers Gone. Iki.